Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Dnes sú so mnou v štúdiu naše rozhlasové kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová. Dámy, želám vám pekné popoludnie.
2: Ďakujeme.
3: Dobrý deň.
1: My vás o chvíľočku už pozveme na maratón počúvania. September prinesie do dramatického Rádia Devín nový projekt s názvom Záhady v obratenej pyramíde a bude to dramedy s kriminálnou zápletkou. Ak by ste nám na chvíľočku nerozumeli, nevadí, všetko vám vysvetlíme. Prečo sa na začiatok tvorcovia rozhodli spojiť nové dramatické seriály práve so s tým výročím rozhlasového vysielania na Slovensku? Neviem, kto začne, kto chce.
3: Asi táto tak, kolegyňa Gabika.
2: Chceli sme vytvoriť niečo originálne a zvolili sme si tento rozhlasový seriál a žáner dramedy, pretože ponúka trošku takú odľahčenú formu a náhľad na tie dramatické žánre a aj ťaživé témy vie spracovať nie takým drastickým spôsobom, ale práve naopak vniesť do toho istú ľudskosť a dôraz na nejakú psychologizáciu postav, že nie je to nejaký temný thriller.
1: Uh-huh. A či môže byť možno tento seriál Záhady v obratenej pyramíde zaujímavý možno pre tú mladšiu generáciu poslucháčov, pretože sme zvyknutí na rozhlasové hry, ktoré možno majú istú štruktúru, vieme, čo od nich môžeme očakávať, ale predsa len toto je niečo možno nové.
2: Tak ja verím, že ten poslucháč je už pripravený, pretože si myslím, že táto doba fandí rádiam aj slovenskému rozhlasu, pretože ten poslucháč je presýtený vizuálnym a teraz je už ten čas naozaj, že ľudia sú naučení počúvať podcasty, rozhlasové hry, rozprávky, knihy, hej, sú načítané a ten poslucháč je pripravený aj na takýto žáner rozhlasový seriál a môže si ho vypočuť kedykoľvek a vo výbornej kvalite, pretože tam je veľmi profesionálne urobený zvuk a všetky vlastne tieto zložky. A ten seriál vlastne vznikol na počas toho výročia slovenského rozhlasu, on aj tak začína dramaticky, počas gala večera, keď vlastne všetci oslavujú a je tam taká príjemná atmosféra, tak z 9. poschodia

0: písali doteraz?
1: No, ja som prednostne televízny autor, čiže bolo to pre mňa veľmi zaujímavé orientovať sa iba na zvuk. A zvolili sme si, ten seriál sa vyvíjal a písala som ho spolu s Ďurom Rajmanom, čo je vlastne austrianý rozhlasový autor, aj televízny. A my sme vlastne spolupracovali na viacerých projektoch spolu a veľmi radi spolu robíme, lebo si myslím, že sa vieme dobre doplňať. A ten príbeh je taký spletitý a komplikovaný, ale zároveň ja som mala takú ambíciu nielen podať zaujímavý, putavý, fiktívny príbeh samozrejme, ale trochu aj priblížiť tú prácu profesionálov v rozhlase. Pretože tam je množstvo naozaj veľmi šikovných a zaujímavých ľudí, o ktorých bežný poslucháč nevie. Ani divák. A toto bola naozaj pre mňa aj trošku taká podsta ľuďom, ktorí tu pracujú.
2: Veľmi sa teším na to, keď si to budeme môcť spoločne vypočuť. Režie sa ujal takisto skúsený človek. Karol Horvát, dramaturgiu ste mali na starosti vy, Zuzka Kolmosová. Zuzka, my sme sa tu už tak pred teda týmto živým rozhovorom rozprávali, že dalo by sa povedať, že ste sa namakali, že to jednoducho nebolo ľahké. Tak čím to nebolo ľahké?
3: Chcela by som povedať, že ja robím seriál vlastne v Rádiu Regina už od roku 2014 a je to Život s vôňou vanilky, čo je rodinný seriál a vlastne takisto mám teda skúsenosť nejakú s prácou na seriáli, aby vlastne boli tam tie súťažnosti, súslednosti, aby sa nič neprekrývalo, aby sa nič, na nič nezabudlo, aby všetko spolu súviselo, avšak keď som dostala do ruky námet tohto seriálu, tak som zistila, že bude to veľmi náročné v tom zmysle, že seriál s krimi zápletkou je veľmi zložitý v tom, že naozaj tam musí všetko sedieť. A tak ako Gabika pred chvíľou povedala, že celý seriál sa začína tým, že je gala večer k storočnici rozhlasu a zrazu tam spadne mŕtvola a nevieme, kto to je naozaj. Ja som si to musela niekoľkokrát naštudovať, kto to vlastne je tá mŕtvola, pretože to posluchači sami zistia, že nie je to úplne ľahké sa v tom vyznať. Čiže ja ako dramaturg som si to musela normálne napísať, kto je čo, kto ako, ako to vlastne spolu súvisí. Samozrejme, že to je tá prvá vlna, potom to všetko išlo oveľa ľahšie, ale bola to pre mňa veľká výzva, teda musím povedať. A dúfam, že sa to podarilo. Zatiaľ to, čo sme počuli a čo máme pripravené do vysielania, tak sme na to veľmi hrdí a dúfame, že aj poslucháči a všetci, ktorí to budú počúvať, tak budú s tým spokojní.
2: Už 1. septembra uvedieme teda v dramatickom rádiu Devín od 18. hodiny do 23. hodiny maratón teda v 8 častí a dramedy s kriminálnou zápletkou Záhady v obratenej pyramíde, ktorý teda zaznie formou verejného počúvania v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, ale aj naživo vo vysielaní rádia Devín. To je tiež také ako keby netradičné, že sa môžeme vlastne prísť pozrieť, ale vlastne hlavne počúvať do toho nášho komorného štúdia. Dúfam, že poslucháči prídu.
3: Tak my pevne veríme, že áno. Budeme ich vítať s otvorenou náručou a budeme veľmi zvedaví, že či náhodou niektorí po prvých dvoch častiach neodídu, ale ja som si 100% istá, že neodídu, pretože má to veľké napätie, je to veľmi umne tvorivo vymyslené a realizácia je skvostná, podľa mňa. Musíme sa pochváliť, naozaj je skvostná.
2: Ak hovoríme o tvorivom týme, tak režiu sme povedali, dramaturgiu sme povedali, autorov sme povedali, treba vyzdvihnúť ešte aj hudbu, ktorú napísala, pripravil Rudolf Pepucha, zvukový majster, náš kolega Peter Daniška, tu chodil, teda ako som počula, po rozhlase a vo všetkých kútoch rozhlasu a chodbách a na streche chodil a nahrával naozaj autentické proste zvuky. Je aj toto špecifická vlastne práca toho zvukového majstra?
3: Musím povedať, že nie je to bežné, samozrejme, pretože nie pri každej hre alebo pri každom projekte je to nevyhnutné. Ale toto bol naozaj vlastne projekt, ktorý vychádza z tohto prostredia tejto našej obratenej pyramídy, tak sa to naozaj núkalo, pretože my sami vieme, ako sa ide na to 9. poschodie. Pozerali sme sa dole, kde asi by tá mŕtvola

0: mohla spadnúť tak, aby to naozaj buchlo. On si to naozaj skúšal, lebo niektorí kolegovia mu tvrdili, že to nie je možné, to tam potom sa musí odraziť a to potom bude iný zvuk, že musel im dokázať, že naozaj ten zvuk je taký, ako on vymyslel. Plus potom vlastne priestory v dole, v podzemí, čo máme štúdia, archívy, všetko to úplne ináč znie, ako keď to skúšate len tak v štúdiu, že si to skúšate nejak doplniť nejakými umelými prostriedkami, takže klobúk dole pred týmto človekom naozaj.
1: V hlavných úlohách sa predstaví Kristýna Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondrejčka, Edita Boršová, Marta Sladečková, Lenka Libiaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, ale aj Matej Landl. Zhodli ste sa všetci na týchto menách, alebo ste si povedali, že musíme ešte ukecať toho a toho herca či herečku?
0: Ja si myslím, že pán režisér Karol Horvát si vybral skvelé obsadenie a naozaj koho oslovil, tak ten bol rád, že môže spolupracovať na tomto projekte a myslím, že to sadlo absolútne perfektne, že naozaj každý sa zhostil tej svojej úlohy tak, ako sme si to predstavovali a je to podľa mňa ako naozaj výborné obsadenie.
1: Čo robí z budovy Slovenského rozhlasu ideálne miesto pre kriminálny príbeh a prečo vôbec? Poviem príklad, ja keď som sem nastúpila v roku 2017, ja som blúdila. Ja som sa nevedela zorientovať, doprava idem doľava A a B, lebo tu je to tak označené, polovica teda pyramídy je Ačková, polovica Bčková. Človek tu naozaj na začiatku, keď nevie kam má ísť, blúdi. Je to teda toto, čo vás primelo na to, aby to bol teda kriminálny príbeh v priestoroch Slovenského rozhlasu?
2: No, mňa určite áno, pretože táto budova je veľmi magická pre mňa a čarovná. A to blúdenie, tam to presne aj využívame ako postava blúdi, hej, blúdi tadiaľ vrah, ktorý vlastne v archíve spácha vraždu a celý ten priestor archívu a ona naozaj ponúka množstvo dramatických situácií. Takisto sú tam scény vo výťahu, či už vtipné, alebo také dramatickejšie a naozaj ja som bola a sme vlastne autori veľmi vďační tvorivému tímu, pretože sú tam naozaj, Peter Daniška zachytil realistické zvuky, napríklad v štvrtej časti máme intimnú krásnu scénu na streche rozhlasu a tam naozaj boli tie mikrofóny, že ten zvuk je reálny a ja si myslím, že táto budova je vlastne jednou z hlavných postav toho seriálu, čo je vždy pre mňa také čarovné. A ja mám veľmi rada taký pocit, keď vzniká také kolektívne dielo, ako je seriál, že niekde to začne pri tvorcoch, potom do toho pridá dramaturg svoje, samozrejme režisér, hudobný dramaturg, zvukár, herci a ono to zvykne rásť. A toto bol projekt, pri ktorom som mala pocit, že všetci boli radi, že sú toho účastní. Že mali na chvíľku pocit, že sa deje niečo zaujímavé a originálne. A to máme všetci radi v živote, keď svoju prácu robíme, vždy ju robíme podľa mňa poctivo, ale keď sa pridá nejaká hodnota navyše, že toto je zvláštne, toto je trochu inak, toto je vzrušujúce niečom.
1: Že človek možno tak vystúpi z takých možno aj zaužívaných koľají, pretože aj táto práca, dá sa povedať, že niekedy naozaj človek musí rýchlo niečo splniť, rýchlo niečo odovzdať, človek naberie takú ako až rutinu. Záhady v obrátenej pyramíde môžu znieť aj takto.
3: Nedýcha.
4: Ustúpte. Defibrilujeme.
1: Tak to bola krátka ukážka záhady v obrátenej pyramíde. Prečo sa tento príbeh záhady v obrátenej pyramíde nezačína pátraním po vrahovi, ako sme možno z tých klasických kriminálok zvyknutí, ale rovno pádom obete? To už je asi taký ten autorský počin.
2: Tak my sme veľmi chceli urobiť niečo netradičné, aby sme nešli úplne tou cestou klasickej kriminálky. Kriminálka je teraz veľmi obľúbený žáner stále medzi divákmi. Boli sme na takej konferencii, takej v rámci Európy v podstate. A píšu sa rôzne druhy kriminálok. A toto je vlastne kriminálka, ktorá má vlastne aj nejaký rozmer komediálny svojím spôsobom a narába vlastne trochu inak s tým napätím. Čiže bola tu aj ambícia vyskúšať si aj nejaký iný typ kriminálky. A myslím si, že sme ju aj naplnili, a ak niekto možno, že očakáva od verejnoprávneho média, že vsadí vždy na istotu a na ako keby takú konzervatívnosť, tak toto je takým príjemným podľa mňa vybočením tento projekt.
1: Dnes sú so mnou v štúdiu naše rozhlasové kolegyne, autorka námetu a scenáristka a seriálu Záhady v obrátenej pyramíde, Gabika Alexová, a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová.
0: Ja som ešte k tomu chcela dodať, čo pred chvíľou rozprávala, o čom pred chvíľou rozprávala Gabika, že aby poslucháči nečakali, že je to vyslovene kriminálny seriál, lebo naozaj ten seriál má niekoľko vrstiev. Sú tam osobné príbehy, ľudské príbehy, medziľudské vzťahy, je tam láska, je tam nenávisť, je tam smiech, je tam radosť a sú tam vraždy a je tam vrah, po ktorom pátrame. Sú tam nezvyčajní dvaja vyšetrovatelia, ktorí vlastne sú súčasťou celého pátrania. A podľa mňa každá tá postava má svoju vnútornú taký oblúk, vlastne ktorým ide taký dramatický oblúk, ktorým ide celým tým projektom. Takže naozaj je to podľa mňa mimoriadne, nevieme to ani uchopiť ako žáner, povedzme.
2: No, je to vlastne viac žánrová vec, to je pravda. A tu sa vlastne pátrania chopia traja ľudia, vyšetrovatelia, nie vyšetrovatelia, obyčajní ľudia z rozhlasu. Čiže to je vlastne moderátorka Carmen, zvukový majster Max a dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, čo je vlastne tiež zvláštne. A ja som to zvolila úmyselne, pretože ja si myslím, že sú situácie, žiaľ Bohu, aj v živote, kedy vám nepomôže ako keby možno, že to ako keby nejak, možno, že polícia alebo ako keby to tá nejaká vrstva, ktorá vlastne stráži poriadok, a niekedy vám nepomôže ani rodina, a tá pomoc celá vyviera z možno, že statočnosti obyčajných ľudí, ktorí sú v tej chvíli blízko pri vás. A to sa mi zdalo vlastne veľmi taký silný odkaz. Nenechávajte obete ako keby samé, ale postavte sa k ním a pomôžte im. A oni traja to veľmi autenticky a statočne robia.
1: Uh-huh. Čo podľa vás, dámy, znamená, že poslucháči počas príbehu nebudú vlastne hľadať a hádať iba, kto je vrah, ale vlastne kto je aj obeť?
2: Tak ja mám rada takéto dobrodružstvo myslenia. Verím, že nie som sama. A väčšinou sa mi to osvedčilo, pretože poslucháč je vlastne aj divák stále viac trénovaný a jeho pozornosť je stále viac taká cvičená, pretože tie tvári, ktoré a žánre vznikajú, sú stále komplikovanejšie, takže ja verím v tú silu dobrodružstva myslenia a v silu príbehu. Že to môže byť vlastne zábavná hra aj pre nich.
1: Tak si ešte vypočujme druhú ukážku, ktorú máme nachystanú.
3: Žijete?
5: Ja krvácam! Ja nechcem zomrieť!
3: Mira, kľud, to je moja krv.
1: Tak to znie teda ukážka v dramatickom Rádiu Devín od 18. hodiny 1. septembra. Začne maratón 8 častí dramedy s kriminálnou zápletkou Záhady v obrátenej pyramíde, ktorý zaznie formou teda verejného počúvania v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo aj vo vysielaní Rádia Devín. Verím, že sme vás poriadne nalákali, ale samozrejme máme k storočnici pripravených ďalších množstvo zaujímavých veci. Zuzana Kolmosová stojí za dramaturgiou dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami. Zuzka, o čo ide?
0: Tým, že tu máme v štúdiu aj Gabiku Alexovú, tak by som chcela povedať jednu vec, že keď ešte pracovala v rozhlasovej dramaturgii, bol to vlastne jej pôvodný nápad a námet vymyslieť seriál, ktorý by bol vyslovene spätý so storočnicou rozhlasu s rozhlasovým vysielaním. Nazvala ho Ukrytý medzi vlnami. A v podstate tým, že ona odišla potom do televíznej dramaturgie, tak tak som tento nápad a námet zdedila ja ako dramaturgička, ujala som sa ho a dúfam, že Gabika bude potom spokojná, keď to bude počúvať. Ale ja som to postavila vlastne na piatich príbehoch, dalo by sa povedať takých jednoduchých ľudských príbehoch, ktoré sú, každý z tých príbehov je historicky, alebo teda časovo zasadený do inej doby, od vlastne vzniku rozhlasového vysielania až po 80. roky. A každý príbeh písal iný autor a každý, dovolím si tvrdiť, má aj možno inú poetiku. Tak ako napríklad prvý príbeh, ktorý sa volá Mária, napísala ho Lenka Čepková, je v podstate taký vzdáva hold začiatku vysielania rozhlasového, začiatku rozhlasového vysielania, dobre hovorím. A ide to vlastne cez postavu rozhlasovej hlásateľky, ktorá sa lúči so svojou kariérou a spomína na to, ako vlastne začínala. Ale je to celé veľmi poeticky vystavané. Je to taká féria zvukov, spomienok, ktorej sa ujal režíne Adam Hanuliak a verím, že to bude veľmi zaujímavé ako prvá časť tohto seriálu. Potom ďalšiu časť venujeme vlastne vojnovej dobe, tej sa venovala autorka Zuzka Líšková a takisto je to zo sveta rozhlasu, ako vlastne sa blíži vojna už priamo k Bratislave a ako sa vlastne rozhlas ťahuje, pretože je nebezpečenstvom bombardovania a polky a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem rozprávať o všetkom. Čiže toto je vlastne taká vojnová časť. Potom máme časť,
1: ktorú zo 60-tých rokov?
0: Zo 60-tých rokov. To napísal Peter Pavlac. Vlastne to je skoro by som povedala až tak dokumentárne trošku spracované, ale samozrejme autorsky modifikované vlastne tie príbehy, ktoré sa tu diali v 60. Ale ešte skôr bol jeden text a to je Letecký hodvab a to sú vlastne 50. roky, ktorý napísala Scarlett Chanakyová. No a posledný vlastne záverečný bude z 80. rokov o zábavníku, ktorý nestihol dostať meno, napísal ho Karol Horváth.
1: Uh-huh. Možno dôležitá, ale možno zároveň aj posledná otázka pre vás obe. Prečo je rozhlas podľa tvorcov a autorov dôležitý pri zachovávaní občianskych postojov a ľudských osudov a práv?
2: To je taká komplexná, zložitá otázka. Ja si myslím, že on túto funkciu má aj historicky a dokázala sa niekoľkokrát a v tých najzložitejších okamihoch ten rozhlas tu bol a pomáhal informovať ľudí a chránil ľudí. A pre mňa má aj takú čarovnú pridanú hodnotu, že aj keď všetci počujeme to isté, predstavujeme si niečo iné. A také, čo je vlastne vyslovene krásne na tom rozhlase. Čiže aj tú umeleckú, aj faktografickú a nejakú spravodlivú.
0: Áno, presne podobné som chcela povedať aj ja, alebo odpovedať, lebo bola to dosť ťažká otázka. Ale myslím si, že aj tou tvorbou sa snažíme nejako formovať ľudí, ich názory, alebo teda ukázať im, ako to vlastne, ako by sa mohli pozerať na niektoré veci a či už to príjmu, alebo nie, je to naozaj na nich.
1: No, rozhlas je tu 100 rokov, to sa nedá poprieť, pretože matematika ani história sú skrátka vedy, ktoré sú dané. Dnes so mnou v štúdiu o tých najnovších veciach, ktoré môžete počuť v Pyramíde, alebo ak si zapnete rádio, rozprávali moje kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde, pani Gabika Alexová. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A aj dramaturgička pripravovaného projektu, pani Zuzana Kolmosová. Ďakujem aj vám.
0: A ja ďakujem.
1: Pekný deň vám zo štúdia Rádia Regina Západ želá ešte Eva Viteková.
6: hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Západ aj po pol jednej vo dvojici Peťo Rusňák a Darína Mikolášová. No a dnes vám spoločne predstavíme film Posledná sezóna, ktorý prichádza do kín 17. septembra oficiálne. Súvisí s koncom leta a ja som veľmi rada, že takto koncom leta nám o ňom prišli porozprávať producent Vladimír Sabadoš a Mária Mikološková, ktorá vo filme hrá. Vítajte.
2: Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
3: Ahojte, ďakujeme.
1: My ďakujeme, že ste prišli. No, keby som to mala tak zarámcovať hneď v úvode, tak hlavnou postavou filmu je Alan, ktorý vraj celé leto pracuje pri rodinných kolotočoch, kde stretne teda Vicky, Plavčičku, Máriu Mikloškovú. Je tak?
2: Áno, áno.
1: A je to v posledný deň leta, možno aj preto sa asi film volá Posledná sezóna. Dlho ste vymýšľali názov, Vladko?
3: No, to prišlo tak prirodzene, ako pri tom príbehu nás to tak nás to napadlo aj z toho prostredia, ktorom sa odohráva ten film a aj vlastne ten príbeh samotný k tomu smeruje.
1: Mm-hmm. Svetovú premiéru mal film už 23. júna v rámci Art Film Festivalu v Košici a 11. septembra ho ešte čaká Cinematic. No a 17. septembra príde do slovenských kín. Majka, otázka pre teba. Ten samotný názov znie trošku nostalgicky. Je aj samotný film taký?
2: No ja si myslím, že je skôr taký svieži a veľmi taký, že pochopil tú mladickú dušu, ktorá možno je ešte taká roztikaná, nevie čo, bojí sa, ale zároveň je plná očakávaní a takých nádejí nejakých, takže je v niečom aj nostalgický, atmosférický, ale skôr je taký svieži a pre mladých.
1: Uh-huh. O Alanovi som už povedala, aspoň čiastkové informácie. Vicky je aká?
2: Áno, Alan hrá veľmi šikovný herec, tiež Tadeáš Moravec. On je taký už skúsený český herec a veľmi, veľmi príjemný človek. A ja teda Vicky som hrala a ona bola vlastne študentka čerstvo po maturite, ktorá sa hlásila na medicínu, ale teda bohužiaľ sa nedostala a tým pádom sa jej tak nejako zrútila tá predstava o živote, ktorú momentálne mala. A tým pádom sa snaží cez to leto prísť na to, že čo teda ďalej s tým životom.
1: Mm-hmm. Vlado, prečo ste ten film zasadili do posledných dní leta, do tohto obdobia?
3: To tiež súvisí s príbehom. Aha. A ako ten film je trošku o nejakých, povedzme, koncoch niečoho, ale zase nových začiatkoch. A tak nám to prišlo presne vhodné zasadiť to zároveň aj do konca toho leta, aby všetko to, čo tak končí, aj vlastne s tou sezónou na Zemplínskej Šírave, tak ono to tak pekne dáva zmysel, možno obrazne.
1: Áno, už si povedal, že sa nakrúcalo na Zemplínskej Šírave. Ako dlho film vznikal?
3: No film vznikal, my sme natáčali v lete 2024 a natáčali sme vlastne 29 natáčacích dní, s tým, že sme mali ešte nejaké dotáčky v januári. A v podstate celé leto. Uh-huh. Keď si odmyslíme, že sme mali nejaké pauzy, lebo sme to museli kvôli hercom hlavne rozdeliť na nejaké turnusy, tak začali sme v júni a skončili sme v auguste.
1: Uh-huh. No poďme ešte raz k tým hlavným postavám. Alan a Vicky sú obaja vraj trochu takí stratení. Jeden chce dokázať, že má naviac, druhú neprijali na vysokú školu. Vy ste chceli hovoriť o tejto generácii, od ktorej sa očakáva, že už veľmi presne bude vedieť, veľmi skoro bude vedieť od života, že čo chce?
3: No, v podstate to sú podľa mňa aj také naše príbehy trochu, ako si myslím, že si tým prechádza každý mladý človek v nejakej fáze, že aj to prostredie alebo okolie tlačí na tých ľudí, že tak musíš sa rozhodnúť, kam pôjdeš na vysokú školu, musíš sa rozhodnúť, či budeš robiť to a to a musíš to byť dobrý. A my si myslíme, alebo v tom filme zobrazujeme, že nie je to vždy o tom byť nejak vždy dobrý, alebo že musia tie rozhodnutia mať nejakú definitívu, ale na druhej strane nie je zlé to skúsiť a potom tí ľudia uvidia, no, či na to majú, či nie, ale fakt ako treba skúsiť si dokázať, keď ich to baví a naplňa, aby to bolo aj napriek tomu okoliu tak, ako chcú oni. Uh-huh.
1: A zároveň je tam samozrejme tá letná láska. Môžeme už povedať, že či tam je happy end na konci toho filmu?
3: ten koniec filmu je dosť špecifický, by som povedal. A či tam je happy end, no možno nie tak, ako si ho predstavuje každý, možno niekto tam happy end nájde. A podľa mňa, keď si to pozrú, tak ten koniec zarezonuje nejako.
1: V tom príbehu je aj silná téma seba prijatia a hľadania vlastnej hodnoty. Prečo ste ju chceli do tohto filmu dostať?
3: No my... V podstate to je už to, čo som hovoril, no, že nie je to pre tých mladých ľudí podľa nás, ja sa tiež ešte považujem za mladého, jednoduché aj s tou seba dôverou nejakou a v tú vierou v seba v tomto svete, tak vlastne my zobrazujeme to, že fakt to prežíva každý, takéto nejaké hľadanie seba samého. A chceli sme to zobraziť, aby sa nebali si to priznať tí ľudia, že to je fajn, že to je v pohode, že tam jednoducho nie je žiaden problém, keď niekto si neverí a pochybuje o sebe.
1: Majka teraz prikyvovala počas toho, ako si to všetko rozprával. Ty si vlastne začínajúcou herečkou, ako si na tom ty v súvislosti s dôverou v seba.
2: No, my sme tento film vlastne natáčali, keď som bola v druhom, alebo čerstvo po druhom ročníku na vysokej škole a tým, že to bol tiež môj jakýby debutový celovečerný film prvý, tak všetko to bolo pre mňa také nové a strašne fascinujúce, ale zároveň som tiež bola ešte do veľkej miery v niečom taká stratená. Takže tiež som túto tému v sebe vlastne aj priamo počas natáčania riešila aj jakoby v reálnom živote, že je v poriadku, ak ešte možno nemáme všetko definované, uchopené a že je v poriadku hľadať sa a skúšať nové veci a zisťovať, že čo vlastne ten život nám bude prinášať a že čo vlastne od toho života chceme a že ten tlak na toho mladého človeka vlastne nemusí byť taký náročný, pretože si môže povedať, že je to v poriadku.
1: Keď si poprvýkrát prečítala ten scenár, tak Viki, ti bola sympatická v niečom? V niečom si aj videla tie také paralely, že aha, že toto som ja a toto si odnášam z Viki potom aj po filme?
2: Áno, akože mne tá postava veľmi sadla. Od začiatku som cítila, že nás niečo tak spája, aj keď nie je možno úplne taká ako ja, ale v niečom sme také veľmi podobné a veľmi sa mi na nej páči tá linka, ktorú tam ona rieši počas toho filmu, že vlastne vidno na tej postave, alebo na tej Viki, ako v priebehu filmu sa tak uvoľňuje. Uh-huh. A vďaka tomu, že spozná zrazu človeka, pri ktorom sa cíti, že je v poriadku byť sama sebou a vlastne sa tam rieši aj linka jej bývalého frajera a kamarátov, ku ktorým sa snaží zapadnúť, ale proste to nejde a je celá taká strnulá a vlastne v priebehu toho filmu zisťuje a sa tak otvára a uvoľňuje vďaka prostrediu, do ktorého sa dostane aj vďaka tomu Alanovi, ktorého spozná. A to mi bolo veľmi blízke, že vlastne je strašne závisí od toho, že v akom prostredí sme a komu venujeme ten čas a že nás to strašne ovplyvňuje.
1: Ja tak šípim, keď sa na teba pozerám a keď ťa počúvam, že máš pred sebou veľkú budúcnosť a veľmi ti ju prajem. A celkovo aj toto je veľká vec, lebo o túto úlohu sa uchádzalo 120 dievčat. Aký bol ten casting? Prosím ťa.
2: No, tak moja cesta na casting začala tak, že som iba na facebookovej skupine, v ktorej som ani poriadne nevedela, že som objavila post, že teda hľadajú nejakých mladých ľudí do celovečerného filmu, tak som si povedala, že veď skúsim. Tak som im poslala teda svoj mail a potom sme posielali self-tape, to je také video, ktoré človek točí doma. To bolo prvé kolo, potom si nás zavolali do ďalšieho kola, ktoré už bolo osobné v Bratislave, ale bolo aj v Košiciach, v Prahe a v Brne.
3: V Brne nie, ale v Košiciach, Bratislave a Prahe.
2: Áno. A vlastne potom sme teda postupili do ďalšieho kola a tam už sme sa stretli aj teda s hlavným predstaviteľom Tadeášom Moravcom a zistívali sme, že ako nám bude fungovať aj tá chémia medzi nami a tak, aby to proste kliklo. Takže bolo to celkom... zdlhavé, ale stalo to za to a teším sa, že to takto dopadlo.
1: Vlado, čo mala Majka v porovnaní s tými dievčatami alebo oproti ním s tým počtom 120 dievčat iné, čo tie ostatné nemali? A teraz to bude asi kompliment podľa mňa.
3: No, nie. Akože ono to fakt, ja by som dal kompliment vlastne všetkým tým dievčatám. Uh-huh. Už sa prihlásili, že to práve skúsili. A, lebo bolo tam veľa aj neheričiek a fakt niektoré boli šikovné. A dal by som kompliment aj tým, ktoré sa tam nedostali, lebo tie boli super. No ale Majka mala v sebe nejakú takú tú energiu, ktorá tak... Ona nás presvedčila nejak bez toho, aby sme museli rozmýšľať, že prečo nás presvedčila. To si myslím, že je také, že to človek vidí. Mm-hmm. Akože podľa mňa, to ono sa to nedá pomenovať, to je nejaký ten celý balík, si myslím, veď keď ju vidíte vo filme, tak to pochopíte. Mm-hmm. A že sú to aj tie pohľady, sú to potom, ako to hrá prirodzene. Stále to musela byť akoby dievča, ktoré skončilo strednú školu a byť úplne prirodzená a to sa jej všetko tak podarilo.
1: Rozprávame sa spolu o filme Posledná sezóna. Ja sa pozerám na tvoje tričko, veľmi som rada, že si si ho dal, lebo na tom tričku je posledná sezóna, takže keby sme náhodou zabudli ten názov, tak hneď si ho všetci pripomenieme. Ono je to absolventský film FAMU, ale je zároveň celovečerný film. Ako sa toto stane, že sa z absolventského filmu stane aj ten celovečerný?
3: No, nie je to štandard, je to neobvyklé, ale tak my vlastne s Paľom, s režisérom, aj scenáristom toho filmu a zároveň aj strihačom tohto filmu sa poznáme fakt dlho, akože od 3 rokov. Točíme spolu nejaké krátke filmy od 14-15. Potom sme išli na vysoké školy, ešte to nebola FAMU a potom sme sa rozhodli, že spolu teda pôjdeme na FAMU, aby sme jedného dňa sa dostali do fázy, kedy natočíme celovečerný film. Uh-huh. Lebo k tomu ako nie je jednoduchá cesta a tie cesty sú rôzne. No a na FAMU sa to stane aj tým, že človek si tam buduje nejak to meno a má za sebou ľudí, ktorí mu veria a vlastne my ďakujeme fakt tej škole, že nám dovolila natočiť vlastne celovečerný film. A sme radi, no, že to takto vyšlo.
1: Uh-huh. No ty si pred FAMU študoval dokonca právo.
3: Áno.
1: A kedy sa to stalo? A či sa to vôbec už stalo, že ten film zvíťazil nad tou právnickou rozbiehajúcou sa kariérou u teba?
3: To bol taký boj.
1: Áno?
3: Ako my sme počas toho, ako aj som chodil na to právo, tak my sme stále natáčali nejaké krátke filmy, vlastne po skúškovom, počas skúškového a tak. A nejak ma to vždy ťahalo k tomu, ale ja som z Michaloviec a tá cesta vlastne do toho filmového sveta na ten prvý pohľad nie je taká úplne jednoduchá alebo čierno-biela. Každý vám povie, alebo nie každý, ale ľudia vám povedia, že no tak chlapec z Michaloviec, ako ten sa môže dostať k filmu. To je určené pre nejakú inú skupinu ľudí. Tak som išiel na tú istotu, na to právo a nejak som veril, že časom sa tam dostanem a vlastne počas toho, ako som študoval právo, som si hovoril, že tak ten čas beží a ešte tam nie som, tak som si skúsil dať prihlášku na FAMU a mňa prvý rok nevzali. Tak ako Viki. A vlastne druhý rok ma vzali na produkciu a Paľa zobrali v ten rok na réžiu, tak to takto vyšlo.
1: No ale keď spomíname Paľa, tak ten dokonca vyštudoval ešte predtým medicínu.
3: Áno.
1: Keď sa bývalý právnik a lekár rozhodnú urobiť film, tak čo na to rodičia hovoria potom? Stotožnený?
3: Tak ako nie je to také. Nie, ako tu je, ako mňa rodičia podporujú, aj Paľa podporujú, ale je to také vždy abstraktné, že keď niekto povie, tak ide sa urobiť film, tak tam je toľko procesov, ktorý človek, ktorý nie je v tom svete, si nedokáže ani predstaviť, že jasné, že nie sú úplne všetci 100% nadšení. Lebo ako je to dlhá cesta.
1: Majka, ty si mala absolútne jasno od začiatku, že budeš herečkou. Alebo tiež tam boli také medzizastávky nejaké?
2: No ako, ja som sa venovala hlavne prednesu poézie už jakoby od malička. Moja učiteľka Enka Kuchariková-Domovičová na mňa preniesla takú lásku k tomu a k divadlu. A vlastne ona ma pripravovala až po maturitu na vlastne príjmačky na vysokú školu. A vtedy, tak rok pred príjmačkami, som sa tak zamýšľala, že vlastne, čo by ma teda bavilo študovať. A čím viac som sa na to pripravovala, tak tým viac som v sebe cítila, že ma to tam ťahá a že by som sa chcela dostať, ale hlavne som na tie príjmačky išla aj, aby som tak zistila, že vlastne ako na tom som herecky, lebo vlastne som to nevedela tak nejako odhadnúť, ale teda sa mi podarilo sa dostať a teda som sa rozhodla ísť tam a už to tak nejako išlo, no. Ale nebola to úplne jednoznačná cesta, no. Bolo to také postupné zisťovanie.
1: Vlado, idem ešte k tebe, lebo ty si teda producentom filmu a keď sa povie producent, tak si často predstavíme človeka, ktorý zháňa peniaze. Ty si mi tu pred rozhovorom povedal, že si počas celého toho procesu, ako sa nakrúcalo, v podstate 2 mesiace nespal. To bolo celé o peniaze. Alebo čo sa ti všetko...
3: No, ja som bol z hodov okolností aj výkonný producent, takže to sú v podstate také dve... Ten sa zaoberá tou výrobou.
1: Aha.
3: A nemusí to byť vždy ten istý človek. Ale áno, akože aj v dôsledku nedostatku financií som bol na týchto dvoch stoličkách a zároveň aj na ďalších, lebo všetky profesie, ktoré vlastne chýbali alebo bolo ich menej, poviem to asi tak, že keď trebalo previesť 3 dodávky v jeden večer, tak som to bol ja s doprovodným vozidlom a vždy sme takto sa vozili a niekde to nosili. Takže áno, bolo to rozhodnutie. No. Ja som vedel, že to bude náročné a musel som urobiť všetko preto, aby sme došli do cieľa.
1: Mm-hmm. Nakrúcalo sa 29 dní, už sme spomínali, že na Zemplínskej Šírave, ale takisto aj v Michalovciach, nejaké také špeciálne povolenia pre nakrúcanie si musel vybavovať?
3: To je tá výhoda točiť na takomto mieste, že všetci sú tak radi trošku, že sa tam niečo točí, takže žiadne povolenia sme nepotrebovali. Ako jasné, potrebovali sme, my tam natáčame na kolotočoch, okrem iného, ktoré sú súkromné, tak potrebovali sme sa s nimi dohodnúť, či budú takí dobrí a láskaví a pomôžu nám tým, že nám to dajú za nejakú veľmi výhodnú až nulovú cenu. A my sme vlastne natáčali potom, ako oni to večer zavreli, tak sme tam prišli my a točili sme, alebo ešte predtým, ako to otvorili. Takže takéto veci a takýchto spoluprác bolo na filme veľmi veľa. A že títo ľudia nám práve pomohli, aby sme to mohli natočiť s našim rozpočtom.
1: No a Zemplínska Šírava sa teraz stáva pomerne vychytenou lokalitou, lebo aj film Kavej 2 sa nakrúcal práve na tomto mieste. Takže je to veľmi zaujímavé, ale vám asi pomohlo aj to, že pochádzate priamo z Michaloviec, nie?
3: Áno. Ako pomohlo nám to tým, že my sme tam točili veľa krátkych filmov predtým, a vždy nám to prišlo, že tej kinematografii by tá Šírava mohla mať miesto, lebo ona vyzerá fakt ako svetovo na tej kamere, si myslím. A dlho sa tam nič nenatočilo. A my sme si povedali, že OK, tak tu máme aj tie kontakty, poznáme to tu, máme to tu celé schodené, tak Paľo napísal príbeh, ktorý sa hodí do toho prostredia a vlastne sme boli ten prvý film, ktorý sa tam po dlhej dobe natáčal.
1: Majka, ty si mi to opisovala ako také nejaké pohodové nakrúcanie, lebo vraj ste boli na chate, grillovali ste. Takže nič také, čo by ťa vyrušilo nejak veľmi.
2: Áno, tak vďaka tomu, že Vlado vlastne zobral väčšinu ťarchy na seba, tak my sme si vďaka tomu mohli užiť veľmi príjemné leto. Určite to boli aj náročné dni, ako nejdem to zľahčovať, pretože tiež väčšina scén sa točilo v exteriéri, strašne veľa sa tam riešilo počasie a takéto veci.
1: Svetlo,
2: často sa točili aj vlastne nočné natáčania a tak. Ale vlastne prežili sme také leto na Šírave, ako sa vlastne odohráva aj v tom filme, takže to bolo veľmi príjemné.
1: Uh-huh. Čo sme ešte nespomenuli je, že pri castingu sa skúšala aj chémia medzi Vicky a Alanom. To znie veľmi dobre. Dá sa podľa teba tá herecká chémia hneď už na castingu odhaliť a prípadne možno aj nacvičiť neskôr?
2: Ťažko povedať, či sa dá nacvičiť. Ja si myslím, že tá chémia je práve v tom, že vlastne to tak musí prirodzene nejako kliknúť. Že to je tá nadstavba toho talentu, že vlastne jednoducho to musí medzi tými ľuďmi fungovať a je to niečo viac, ako čo sa dá naskúšať iba, ale no to už musí Vlado povedať, či sa to dalo odhaliť už na prvom castingu, ale
1: no,
2: myslím
1: Vlado
2: si,
1: povedz.
2: Že
3: áno, akože to bolo vidno na nich, oni si sadli. Aha. Ako ľudia.
2: Áno, aj sme si rozumeli, že aj veľmi mi vlastne pomáhal aj Tadeáš, aj všetci ostatní herci tým, že oni už boli vlastne skúsenejší ako ja v týchto filmových sférach, tak boli veľmi ku mne milí a mi pomáhali a bolo to veľmi príjemné.
1: A čo ste im na tom castingu pripravili, že objímte sa?
3: Nie, ako my sme im dali zahrať scénu z filmu, ktorá je taká ako intimnejšia, keď tu hovorím slovo intimné, to neznamená, že to je nejako fyzicky intimné, ale ako nejak sa odohráva počas filmu na takom mieste, kde tie postavy sa nejako zbližujú nejakým rozhovorom a vlastne tam to bolo vidno, no, že či im to tak,
1: že to tak klikuje,
3: tie repliky idú prirodzene, alebo musia sa nejako pretvarovať.
1: Vlado, čo si cítil, a možno aj otázka pre teba, Majka, že čo ste cítili, keď ste ten svoj prvý film videli poprvýkrát na tom veľkom plátne spolu s divákmi? Čo to bolo? Hlavne nervozita, alebo aj taký ten endorfín?
3: Mne sa odpovedať ťažko, lebo ja som ho predtým videl na plátne ďalších 100 krát a ešte mimo plátno ďalších 100 krát, takže neviem, ktoré je vlastne to moje prvé, ale podľa mňa to moje prvé pozretie bude teraz, keď budeme mať tú premiéru v kinách.
1: Lebo ešte si ťa to počká.
3: Lebo my sme tam ešte trošku nejaké veci vylepšili od vtedy a teraz v podstate si to tak pozrieme, keď už budem vedieť, že už sa nedá na tom urobiť nič, že už budem mať v sebe uzavretú tú cestu nejako, že OK, tak to je ten výsledok.
1: Majka?
2: No ja som tiež videla už predtým niektoré verzie strihu, ktoré nakoniec sa zmenili, ale myslím si, že teda chalani vytvorili tú najlepšiu verziu, aká sa, akú som videla. A keď sme to prvý raz vlastne v tých Košiciach videli, tak bola tam určite taká tá nervozita z toho, že ako to tí ľudia príjmú, aj je to predsa len tlak, keď sa na seba človek pozerá na veľkom plátne a nevie, že čo jak to zahral už pred dvoma rokmi. Určite tam boli miesta, ktoré by som možno teraz už zahrala inak, ale som si hovorila, že to je taký ten otlačok môjho čerstvo 20-ročného ja, kedy proste som ten svet videla takto a je to, bola to taká zmes všetkých emócií, nervozity, nostalgie na to príjemné natáčanie aj vlastne takého natešenia, že to konečne sa podarilo vlastne ukázať tým ľuďom a že sa to prišlo do toho konca finálneho.
1: A tvoji blízky čo hovorili na ten tvoj výkon?
2: Oni boli nadšení. Ja mám veľkú rodinu totižto a takže zháňam divákov do kina.
3: Pretože... Áno, to sú najväčší podporovateľia.
2: Hej, takže oni boli veľmi na mňa hrdí a ma veľmi podporovali, takže to bolo.
3: Ale majú za čo.
2: Zlaté.
3: Že nie je to také, že tak je to rodina, tak musíme si fandiť,
1: že ale nie ja je to vynútené.
3: Je to určite ako objektívne super.
1: Vlado, tvoji rodičia a tvoji blízky, čo hovorili?
3: Ale tak
1: to,
3: oni sú všetci radi, veď to je také, že konečne, keď točím tie filmy tak dlho, takže konečne to prišlo. A možno si nevždy uvedomujú, že čo je za tým všetko, lebo to nevidí nikto, kto nie je práve s nami a na tých miestach a vidí ten proces, ale akože tešia sa.
1: Hovoríme stále o filme Posledná sezóna. Prečo by sme mali ísť teda 17. septembra určite do tých kín? Vlado, nechám to najprv na teba.
3: Teraz, ak si mi dala tú otázku, tak ja som bol taký, že hovorím si, že ja zavidím vlastne každému divákovi, kto to môže vidieť prvýkrát. Lebo ja ako mám tam obľúbené miesta, ale viem, čo príde po nich, takže, takže ma to celé tak už nemám tie prvotné pocity. Ale ja si myslím, že v slovenskej kinematografii tento film si nájde svoje miesto, že určite je to také. Ako my sme boli nejako, nie že odchovaní, ale máme radi takú tú nezávislú americkú kinematografiu 90. roky, 80. roky aj teraz a chceli sme do toho trošku niečo takto preniesť a myslím si, že tí ľudia to ocenia trochu. Je to také svieže na naše pomery. A nehovorím, že sa to musí každému páčiť, ale pozrieť si to stojí za to.
1: Dobre, a teraz ste obaja v akej fáze, že skončila sa jedna sezóna, tá posledná a teraz prichádza ďalšia nejak. Že pracuješ na niečom, možno ty z toho producentského hľadiska, na nejakom inom filme, alebo máš tú fázu, že teraz relaxujem a nič nemyslím, nič nerobím?
3: Ja teraz mám práve, že najviac práce, by som povedal. Ako snažiť sa to dostať fakt. A nehovorím, že každý do toho kina príde, ale chcel by som, aby každý aspoň vedel a mohol sa rozhodnúť, že pozrú si trailer a povedia si, OK, tak je to pre nás, nie je to pre nás, je nám to sympatické a ja sa snažím teraz pracovať na tom, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí a po Slovensku nasleduje Česko, kde by sme sa chceli dostať a po Česku nasleduje svet. Takže ja s tým filmom ešte budem zo pár rokov žiť, ale áno, samozrejme, popri tom budú aj iné.
1: Majka, ty si v akej fáze? Máš veľa práce teraz od septembra napríklad?
2: No, od septembra ma čaká hosťovanie v Košiciach v divadle, takže tomu sa teraz plánujem venovať, ale iné filmy sa mi zatiaľ nečertajú, takže budem sa teraz v tomto období venovať najmä tomu divadlu.
1: Užívaj si ten pokoj a určite tie šance prídu. Cítim to v kostiach a ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám dnes predstavili film Posledná sezóna, ktorý prichádza do kín 17. septembra. Súvisí s koncom leta a prišli nám o ňom porozprávať producent Vlado Sabadoš a Majka Mikloškova, herečka. Ďakujem.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujeme pekne.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči, aby na mňa stáli v rade,

fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním hodinka v spoločnosti neutíchajúcich noviniek z frenetického kolotoča dychovkového showbiznisu. Počúvate Rádio Regina a práve sa začína relácia Kapela Hraj. Hudobne ju dnes otvára Dunajská kapela. A pozor, nejde len o nejaký náhodný archívny výber. Práve Dunajská kapela príde zahrať do našej rozhlasovej pyramídy na koncert, ktorý pre vás, našich najmilších poslucháčov, pripravujeme v rámci cyklu podujatí k storočnici Slovenského rozhlasu. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. A veru, že toho nebolo málo. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. No a teraz už späť k obsahu dnešnej relácie. Festivalové leto je aj na konci augusta v plnom prúde a my vás dnes opäť vezmeme na výlet. S výročiami sa tento rok roztrhlo vrece a spolu s našim storočným rozhlasom oslavujú aj viaceré dychovky. Do klubu storočných sa počas uplynulej nedele pridala aj dychová hudba Straňanka. Spoločne zavítame na ich festival, na ktorom sme opäť postretali zaujímavé muzikantské osobnosti. No a v závere dnešnej relácie k nám do štúdia príde aj kapelník Peter Bajza, ktorého spolu s Predmierčankou čakajú v sobotu oslavy 120. výročia založenia kapely. Toto všetko samozrejme preložíme dobrou muzikou, preto až do 21. určite neprepínajte. Od mikrofónu vás dnes pozdravujú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: V nedeľu sa v Stráni konal 25. ročník festivalu dychových hudieb s názvom Podjavorinu. Hneď v prvej českej obci za našimi hranicami, v malebnom prostredí pod Bielými Karpatmi sa za mohutnej podpory návštevníkov z blízka i z ďaleka zišli kapely Bludovienka, Lieskovanka, Javorinka, Tufaranka a samozrejme 100 rokov oslavujúca Straňanka. Jej kapelníkom je už dlhé 10 ročia spevák Petr Houšť. Mirka, ideš.
1: Tak sme sa dostali na festival do Stráni. Festival má názov Podjavorinu a prečítala som si na plagáte, že dýchová hudba tu ostala.

0: Našu rozhlasovú návštevu v Stráni vlastne spáchal jeden človek, o ktorom sme sa dozvedeli, že je druhým najstarším muzikantom v Straňanke, Mirek Končitík, ako o sebe sám prezradil, maskot kapely. Tak teda, ako si ty prišiel do Straňanky?
1: No, ono sa to asi takto stalo, že maskota hľadali. Takže som tam.
2: Ja viem od pána kapelníka, že si teda jeho takou pravou rukou, skôr takou organizačnou, pretože máš výborné komunikačné schopnosti. Je podľa teba aj takáto úloha v kapele dôležitá? Lebo však hrať si môžeme, cvičiť si môžeme, ale kto to vybaví a zorganizuje, keby nemali takého Končitíka?
1: No tak je tam viacero ľudí, ktorí to majú na starost. Skaličan Marek třeba, úžasný človek, ktorý dáva dohromady, nejenom ako organizačne, ale ako lidsky, tú kapelu dohromady, takže sme tam vlastne tri na to.
2: Zorganizovať aj takýto festival asi nie je jednoduché, ale vidím, že tu je vždy plný dom, jak za každým, keď sem prídem, tak sem tí ľudia prídu a nájdu si tento váš festival. Čím to podľa teba je? Sú potom hladní, alebo ste v takom dobrom termíne, alebo tu máte vždy také dobré kapely, povedz mi nejaký kľúč.
1: Řekla som teďka sama ten klíč a absolútne všetko řekla, takže zázemí. Vynikající, to díky obci teda, zámečku teda jako organizaci. Termín je takový ideální, protože myslím, že příští týden festival Holíči, ano, takže jsme to udělali o týden dříve, tím pádem mám, no a co týče jako organizace, tak Petr Houště prostě je, to je jako rozdělený organizátor, takže on už ví, kde, co a jak, a výběr kapel vždycky jako úžasný.
2: 37 rokov vydržať v jedné dýchovke, byť jej tvárou a stabilným členom, to chce někdy aj také seba zaprenie. Sú chvíľky, kedy si povieš, že ja somár, na čo som sa to dal?
1: Ne, to ne, protože tam je tak úžasná, skvělá parta lidí, která drží vlastně při životě. Odejde lehké, to je hned, ale ty vzpomínky a to všechno, to srdíčko, to, co tam je, musím to říct, když tam byly ještě jako Romanka, Danka, tak to byla prostě jako rodina, opravdu. A s nimi jsem prožil teda neskutečně mnoho a ti ostatní, že jo, to samé v Růžovém. Takže to je prostě srdcovka, to už není ani tak o muzice, jako spíš o tom, o srdíčku.

0: Na festivale v Stráni mali premiéru dve nové speváčky Straňanky, Monika Orechovská a Gabika Borotová. Ak ste tam boli a mali ste pocit, že pri pohľade na ne vidíte dvojmo, tak vás musíme upokojiť. Návštevu očného absolvovať naozaj nemusíte. Sú to totiž dvojičky.
1: Dievčence, sestry Monika a Gabika. Dvojčatá, tváre mnohých dychoviek, teda nie mnohých, ale hlavne dychoviek na Trenčiansku. Dnes v Stráni. Čo vás sem priviedlo, Moni?
2: Festival pod Javorinu.
3: Tak festival Stráňanka oslavuje 100 rokov. A my teraz účinkujeme, tak nedávno sme začali spievať z dychovod bo Stráňanka, za čo sme veľmi vďačné. A tak teraz taká premiéra tuto v Stráni a zrovna sa oslavuje 100 rokov.
1: Tak to je perfektné. Ja viem, že vy už ste obidve maminky, že už tých starostí aj takých iných je viac. Dá sa ešte nájsť čas si prísť s chuťou zaspievať?
2: Dá sa s chuťou prísť zaspievať na festival, keď vám pomáhajú tí najbližší, ktorí áno.
3: Ja súhlasím, bez manžela a bez vlastne našej babky, teda maminy, našej spoločnej, tak by to nebolo možné vôbec.
1: Ja viem, že váš brat je, okrem toho, že je skvelý klarinetista, tak teraz pripravil aj fantastické CD krásinky vlastne z dediny, odkiaľ vy obe pochádzate, z Dolnej Súče. Takže to muzika vy ste mali nejako tak očkované doma od decka?
2: Áno, presne tak, ako my nosíme naše deti na festivály zábavy a tak to sme chodili my s rodičmi na festivály a zábavy a koncerty. A si pamätám, že keď sme chodili na tie koncerty, tak sme povedali, že prečo my nemôžeme takto spievať. No a sme tu teraz.
3: No mamina, ja si pamätám, vždy mamina priniesla nové CDčko Glórie a my sme tú Glóriu počúvali od rána do večera. Takže to nás tak motivovalo. Tak oni chodili, nás tomu priviedli a tak sme vydržali.
1: Stráňanka má teda 100 rokov, vy ste relatívne nové speváčky tejto formácie. Ja mám takú obligátnu otázku, čo by ste tejto kapele k jej s tým narodeninám zaželali?
2: Minimálne ešte, aby 100 rokov vydržala, aby boli stále takí úžasní, akí sú, aby ich to stále rovnako bavilo a aby sme sa tu tak stále stretávali so všetkými inými kapelami a s ľuďmi hlavne, lebo je to hlavne pre ľudí a kvôli ľuďom.
3: Tak ja si myslím, že to kvalitná kapela a myslím, že hlavne, aby pokračovala v tom, čo robí, tak dobre, ako doteraz, možno ešte lepšie, ale myslím, že to sa ani moc nedá. Oni sú skvelí, ako aj ľudia, veľmi a hlavne aj ten prístup pána kapelníka skvelý je a dúfam, že mu to dlho vydrží ten elán pokračovať v tom, ako kde tú Stráňanku vlastne posunul, tak mu držím palce proste.

0: Toľko výlet do stráni a teraz už sa presuňme späť do rozhlasu. Dnešná kapela Hraj má aj hostia, ktorý k nám zavítal do štúdia. Je ním kapelník Predmierčanky Peter Bajza. Dobrý večer, vítaj u nás.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a je tu preto, lebo kapela Predmierčanka oslavuje tento víkend 120. výročie. My tu máme zvykom každého hostia u nás v štúdiu tak trošku rozobrať aj osobne. Ty nebudeš výnimkou, pretože keď sa chceme baviť o histórii Predmierčanky, tak meno Bajza, to je dynastia doslova muzikantská Bajzovci, takže nie ani tak, že ako si sa ty dostal k dýchovke osobne, ale vlastne povedz nám, aká je tá celá genéza rodinná u vás.
1: Tak u nás to začalo vlastne starým otcom. Údajne bol vojenský muzikant. Takže berem to tak, hrával na vojne, potom hrával v povalských strojárniach a začal si vychovať svoju vlastnú generáciu muzikantov v Predmieri. Doslova tak ich vychovával, že doma mali dve izby. V jednej izbe bola, poviem, stará mama s dvoma deťmi a v druhej náš dedo samozrejme učil muzikantov hrať na hudobné nástroje.
2: A čo máš informácie, bol prísny muzikant a dostal z nich naozaj to, čo chcel?
1: Že bol. Ja si ho pamätám ako malý chlapec. Ja som možno mal nejaké 4 roky, ale pravidelne sme buchali na pokrývky. To si pamätám aj. Po ňom nastúpil otec. Dá sa povedať, že on si takisto vychoval svoju vlastnú generáciu. Vždycky tam bola nejaká partia chalanov, ktorí sa učili. Ale fakt musím povedať, ja si nepamätám, že kto by z chalapcov alebo z chalanov v Predmieri sa neučil na hudobný nástroj. Samozrejme, je z toho veľký odpad. Ale vždycky niekto bol. Ja som bol generácia, kde som sa učil sám a potom najmladšia generácia, ktorú ešte otec učil, bol vlastne môj brat a plus nejaký 8 alebo 10 chalani.
2: Ja by som sa rada dotkla aj tej výchovy muzikantskej, však teda vy ste z oblasti, kde asi nie je núdza aj o nejaké tie umelecké školy, to znamená, chodili niektorí tí chalani aj do tých hudobných škôl, alebo to všetko bolo naozaj na takejto amatérskej úrovni?
1: No z tejto staršej generácie, ako starý otec a otec, to bolo na tejto amatérskej úrovni, by som povedal už teraz, čo sú muzikanti, môj muzikant. Tí mladší, tak už majú tie umelecké školy, majú konzervátoria. Dá sa povedať, že mám v kapeli 100 lepších muzikantov, ako som ja. Zrejme sa to traduje, vlastne my sme Bajzovci už 3. generácia muzikantov.
0: No a vráťme sa teda k tebe, aké si to mal v takej prísnej muzikantskej výchove?
1: Možno keď som bol mladší, som to tak s radosťou nebral. Proste otec mi napísal stupnice, napísal mi pesničky, ukázal mi, ako to mám hrať a nechal mi čas. A potom prišiel a skúšal ma. Takže to bolo takáto verzia, no bol, akože bol prísny, len otec tým, že hrával v Predmieri, hrával v Povazkej, mal toho času málo. Dá si povedať, že moje najväčšie zdokonalenie prišlo, ak som hrával v Povazkej Bystrici na škole. Takže tam som sa akože ja zdokonalil. A popravde poviem, keby som mal čas, možno by som išiel znova na aj ja nejakú umeleckú školu.
2: Asi to cvičenie sa nedá celkom obísť, ani keď je človek amatérsky muzikant, aby si sa istým spôsobom dotiahol k tým, ktorí to naozaj majú dennodenne na ústach. Vravíš, že tá súčasná Predmierčanka, to sú už naozaj vyškolení chlapci, ktorí tú dýchovku hrajú naozaj s takým precízným kumštom. Ja musím povedať, že mne ste sa teda veľmi páčili aj v Lednických rovniach, ako ste zahrali. A asi ste sa teda páčili aj tej porote, keďže ste si odtiaľ odniesli aj cenné vavriny, tak si to zhrňme, čo ste všetko vyhrali.
1: Takže postupujeme z toho krajského kola žilinského, no a na tom celoslovenskom kole sme vlastne sa umiestnili na prvom mieste, že sa vlastne hovorí majster Slovenska pre rok 2026. Dostali sme tam ocenenie za najlepšie zahratú povinnú skladbu, čo nás akože fakt potešilo, bo na ne sme makali. Druhé ocenenie, samozrejme, klarinetisti, naši špička, dá sa povedať.
0: Ja by som ešte sa vrátil k jednej vetičke, ktorú si pamätám doteraz, keď sme sa rozprávali práve v tých Lednických, tak si povedal, že ty si musel na tú súťaž robiť doslova výber z tých muzikantov a že veľkú časť kapely si nechal doma. To teraz, keď počúvame kade tade po festivaloch rôznych kapelníkov, ktorí horekujú, že nemajú muzikantov a mladí im chýbajú a je ťažké tých nových hráčov k tej dýchovke dostať. Potom počujem takúto vetu, že vy máte takýto káder, to je ako možné?
1: No, vieš, je to tým, že sa tí chalani učili, ako sú to amatéri. Takže na tú súťaž máš predpísaných 18 ľudí, do toho počtu sa musíš zmestiť, keď máš spevákov, máš napríklad 4 speváci, takže kto trénoval, poviem pravde, tí starší už som akože nechal doma a dal som priestor tým mladším chalanom, a že tak toto bolo. U nás napríklad, keď sú fašiangy, ja nemám problém urobiť dve partie.
2: Tak to tížko závidíme. Hm. Peťko, vy teda máte v predmieri dychovku 120 rokov a k tejto príležitosti pripravujete podujatie, ktoré sa bude konať počas poslednej augustovej soboty. Tak si skúsme povedať a priblížiť, aký program k tejto príležitosti pripravujete.
1: Takže už túto sobotu, 29. augusta, bude to v areáli školy v predmieri, kde máme veľmi pekný areál. Pozvali sme si kapely. Máme partnerskú kapelu z Havižova, orchester, taký väčší, s ktorým sme sa zoznámili na festivalu v Poľsku, takže my chodíme do Čiech, oni chodia ku nám, takže nesmeli chýbať. Týto sme si pozvali. Prvýkrát u nás vystúpi moravská kapela Kotáranka. Máme kamarátsky vzťah s folklórom. V obce Plevník majú folkloristov Mužáci Morávia, ktorí mi prísľubili, že prídu, veľmi radi. My máme v Bičianskom okrese ešte dobrú kapelu Kolárovičanku, takže my sme hrali u nich na festivale, takže prídu oni ku nám a na záver by sme to ukončili my. Ale dal som takú vstupku ako z predmiera školákom, nech sa predvedú, aby vlastne aj ich to troška k tejto dýchovke alebo tomu folkloru ťahalo. Takže oni budú také krátke vystúpenie. Keď každá kapela dohrá, mám v pláne spoločný koncert, dve skladby, po ukončení koncertu nastupuje dýchová hudba Krásinka, ktorá bude hrať zábavu.
2: Ty si mi spomínal ešte mimo mikrofón, že tam máte aj taký ten, povedal by som, takú tú povinnú jazdu takýchto podujatí, oceniť možno tých muzikantov, ktorí roky boli súčasťou tej predmierskej dýchovky, takže bude tam takýchto hostí takisto niekoľko?
1: Áno, mohol by som ich menovať, ale nechám to ako prekvapenie. Pár muzikantov tento rok má nejaké jubileum, tak som to tak využil, že im chcem udeliť takéto ocenenie. A samozrejme asi aj tomu najstaršiemu členovi.
2: Peťko, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoju návštevu u nás v štúdiu. Budeme sa veľmi tešiť k vám do predmiera a samozrejme vám, milí poslucháči, z tohto podujatia prinesieme ako inak aj report.
1: Ďakujem pekne a teším sa na vás.

Milí poslucháči, ideme do finále. Do predmiera vás na sobotnejšej oslavy 120. výročia založenia predmierčanky pozval pred pár minútkami jej kapelník Peter Bajza a ja k tomu pridám ešte nasledovné dychovkové tipy. Záhoráci pozor! V sobotu 29. augusta sa na vás valí doslova náklad dychovkových zážitkov. Už o 14. rozozvučí plechová muzika Holíčsky amfiteáter. Tu sa bude konať 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehú Moravy. Vystúpia domáca Májovanka, Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka a Boršičanka Antonína Koníčka. Nie až tak veľmi vzdialené šajdíkové humence budú v sobotu hostiť Mistríňanku, od 16. tu zahrá koncert aj tanečnú zábavu. Posledný sobotný tip je od Senčanky. Tá o 18.30 zahrá v rámci série letných promenádnych koncertov pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci. No a kto by mal chuť na posedenie pri dychovke po dobrom nedeľnom obede, pre toho je ako stvorená pozvánka do Nového Mesta nad Váhom. V parku Jozefa Miloslava Hurbana zahrá o 17.00 Nivničanka. No a na záver si ešte dovolím zopakovať pozvánku zo všetkých najdôležitejšiu. V rámci oslav storočnice Slovenského rozhlasu pre vás pripravujeme veľký koncert dychových hudieb v našej rozhlasovej pyramíde. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. Milí poslucháči, dúfame, že vám aj dnes bolo s našim dychovkovým vysielaním príjemne. Pripomínam, že túto, ako aj všetky predchádzajúce epizódy relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast v našej novučičkej rozhlasovej aplikácii Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia Mirka Záhumenská a David Krajčí.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Dnešný diel Duchovných horizontov nebude monotematický. Budeme sa rozprávať o kultúre a jej prínose pre človeka, škótskom pútnikovi Sitnovi Watsonovi či režimom najdlhšie perzekvovanom evanjelickom farárovi Jozefovi Jurášovi. Kto tieto témy prepája? Je to osoba jeho syna, Jána Juráša, ktorý bude našim dnešným hosťom. Pohodlne sa usadte, pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak.

0: Mnohí odborníci sa dnes zhodnú na tom, že kultúra prežíva neľahké časy. Ty si založil občianske združenie, ktoré sa práve venuje kultúre a organizovaniu kultúrnych podujatí s názvom Ars Anteportas. Heslo tohto združenia je Pomáhame otvoriť dvere umeniu. Ako si sa dostal ku kultúre, k umeniu, k jeho šíreniu?
1: Kultúra ma držala vlastne od narodenia. Hej, doma sa kultúrčilo, divadlo sa hralo, stará mama bola ochotníčka v Mikulášskom divadle. Krstný otec Ivan Šenšel bol vynikajúci spevák, keby mu otec nezatrhol angažmán v opere. Tak dnes, no dnes už nie, ale bol by sa stal skutočne špičkovým operným spevákom, baritón, klavír, sadol za klavír a zahral čokoľvek, čo sme požadovali.

0: mieste Johana Sebastiana Bacha.
1: Počuť, že máš hlboký a silný vzťah s klasikou. Spomenul si Johana Sebastiana Bacha. Kto sú ešte tvoji ďalší obľúbení interpreti, respektíve skladatelia? Máš pekný sobotný večer. Koho nahrávku si pustíš?
0: Takto si teda trafil. Každú sobotu ráno siahnem rukou do veľkej kopice dečiek. Minule som ich začal rátať, ale pri dvojstovke som prestal. A vyberem si CD pre ten deň a počúvam. A niekedy je to Mahalia Jackson, niekedy je to Glenn Miller, niekedy je to a dosť často Johann Sebastian Bach a Igor Bázlik napríklad, nádherné nahrávky, Miro Bázlik, keď tieto dve mená spomenieme, úžasné, nesmierne sme spolupracovali, skvele, a mal som čest vydať aj pre jedného, aj pre druhého nahrávky. Takže zhrniem, že väčšinou je to klasika, zborová klasika, to veľmi zborové skladby mám rád, ale vravím, počúvam to, na čo siahnem vo veľkej kope nahrávok.
1: Kultúra má veľké presahy a vie dodať človeku energiu, vie ho povzbudiť, vie ho potešiť. Už len v rámci hudby je tisíce žánrov, nástrojov, prístupov k hudbe, a keď si to rozšírime na kultúru, ako ty osobne vnímaš prínos kultúry pre človeka? Prečo je dôležité, aby národ mal kultúru a nebol nekultúrnym?
0: Čo často je?
1: V čom je tá dôležitosť toho, že ľudia môžu žiť v kultúre a s kultúrou?
0: Zážitky som mal, lebo organizoval som stovky koncertov doslova a bez váhania. Teraz ich v rámci životnej inventúry práve zhrňam a dávam dokopy. A nieraz, dokonca mnoho razy, sa mi ozvali známi, neznámi, cez Facebook, teraz mailami, že ten koncert mi urobil náladu alebo ma napravil na niekoľko týždňov. Že stále to vnímam, stále to počúvam. A to bola pre mňa obrovská výhoda, že som mohol začať tak masívnejšie s organizovaním po Nežnom prevrate, ako tomu hovorím, 1989, keď mnohí umelci potrebovali sa prejaviť, ukázať. Predtým nemohli alebo nechceli v tom režime. Takže stačilo mi napísať scenár a pre nich žiadosť a na svete bol jeden nádherný koncert. Takto som sa doslova spriatelil s umelcami, ktorí mali meno vo svete slávne. A oni prišli do malého kostola, povedzme v prievoze, a krásny koncert. So slzami v očiach, nechcem spievať tú pieseň, ale vychádzal Igor Bázlik napríklad, keď som uviedol jeho oratórium Plač Jeremiášov, ktorý nám prebásnil Milan Rufus. Ak teda môžem a nepredlžím veľmi tento rozhovor, na toto spomínam nie len ja, ale všetci účinkujúci. Zostavil som si zoznam v 17 rečiach Lukáš 2.14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Cez veľvyslanectva a ďalších známych som to dal do 17 jazykov preložiť a predložil som to Igorovi Bázlikovi. Zlož na každý text primeranú pieseň, hej? Keď rusky, tak chorál, keď anglicky, tak gospel a tak ďalej. Geniálne.

0: Hosťom dnešných duchovných horizontov je Ján Juráš.
1: Pripravujeme publikáciu doktora Sýtna Watsona, zvaného aj Scotus Viator. To Viator je cestovateľ, ale s priateľmi sme sa rozhodli pod hlavičkou spolku Martina Rázusa vydať takú spomienkovú publikáciu na tohto úžasného človeka, slovensko-anglickú, čiže každý text je v obidvoch rečiach. A sú tam dve také, alebo budú dve také historické štúdie. Pán Dušanková z Historického ústavu, pani Ivanišková, aj brat farár Miloslav Blaho, ale napríklad aj úryvky z Rázusovho románu Maroško študuje. A zo životopisnej knihy Ľudevíta Šenšela Môj pobyt v Edinburgu. A to je vlastne vec, ktorú nie veľa ľudí pozná. Scotus Viator vybavil u tamojšej cirkvi škótskej, v podstate luteránska, len má trošku iné podoby, štipendium. Každý rok dvaja študenti teológie zo Slovenska mohli študovať tam na tú ich količ. No tak prví dvaja boli Fedor Ruppelt a Vladimír Roj, druhí dvaja boli Martin Rázus a Ľudevít Šenšel. A obaja títo spomínaní, tí to použili vo svojich písomných spomienkach. Či už ako Maroško študuje, alebo Môj pobyt v Edinburgu. Čiže aj to tam je. Vladimír Roj napísal na jeho počet dve básne. Írsky básnik nám to preložil do angličtiny a tak ďalej, množstvo materiálov, veľmi vzácnych niekoľko strán, skeny časopisov, novín z toho obdobia, keď Sýtn Watson prichádzal na Slovensko, už keď bola Československá republika. Hej, tam sú všetky tie dokumenty úžasné, fotografie nádherné, ako prišiel na návštevu do Púchova, kde bol vtedy farárom Vladimír Roj. Sedia tam s celou partiou v Skalici, v Mikuláši bol, aj s Andrejom Hlinkom je tam na fotke, s Masarykom. Jeho vplyv bol úžasný nielen, že zviditeľnil Slovensko, že vôbec existuje. On prišiel do Uhorska ako veľký priateľ a obdivovateľ uhorskej vlády, povedzme tomu na rovinu maďarskej. A snažil sa pomáhať odtrhnúť sa od Rakúska, alebo teda, aby sa zmenšil ten vplyv Rakúska na Uhorsko. A tu sa dozvedel, že existujú nejakí Slováci, tak sa smial z toho. Až pán Štefanka ho zaviedol do Ružomberka, kde bola silná elita vtedy národovcov, tí bankári a tak, a tí mu to na rovinu povedali, ešte vždy im nie veľmi veril, a potom sa pobral celým Slovenskom a keď sa vrátil, sklopený zrak, áno, pochopil som, a začal tvrdo pracovať na tom, aby zviditeľnil Slovensko a Slovákov. Veľký vplyv mal na Trianonskú zmluvu a mal veľký vplyv na vládu Veľkej Británie, aby uznala Československú republiku. 1918 bol už aj minister. To, že bol zaujímavý človek, tak dodali aj nemeckí nacisti tomu punc, lebo pripravili si zoznam Angličanov, hoci on bol Škót, ktorých zajmú, keď obsadia Veľkú Britániu. No tak samozrejme doktor Sýtn Watson bol medzi nimi.
0: Ako vlastne vzniklo to prepojenie medzi Scotusom Viatorom a Slovenskom? Je to až také neuveriteľné, že pred viac než 100 rokmi sa vedel prepojiť škótsky pútnik s elitou, ktorá bola na Slovensku. Ako vzniklo toto prepojenie?
1: Áno, to je to, že tej Budapešti, hej, kde oslavoval všetko maďarské, tak niekto spomenul, hej, že Slováci a tak, čo je to, kto je to Slováci? A nestaraj sa, hej, to sú tam bačovia, pasú ovce, to si nevymýšľam, toto sú jasne zdokumentované veci. No a potom spomenul som pána Štefanka, ktorý vtedy tam pôsobil, a medzi rečou Slovákov spomenul. Vieš, čo zase vymýšľa, že no nie, to je národ, ktorý a tak ďalej, ale veď mne nevral. No tak do toho Ružomberka ho zaviedol, tam Tatra banka vlastne vznikla, tam ho privítali páni v týchto mašľach a oblekoch, vej, čo bol pre ňo šok, on čakal tých bačov. No a tak ho školili, informovali, ani to ešte nezabralo vtedy. Hej, ešte si myslel, no tak vy dvaja máte tu mašle, ale čo ostatní. No a potom rodina Lacková bola jedna z tých rodín národných, tam v Liptovsko-Mikuláši. Tam sa spriatelili napríklad, tak máme jednu úžasnú fotografiu, kde všetci tí príbuzní stoja a sedia, Skotus Viator v prostriedku. To boli jednoducho zážitky pre neho totálne zvláštne, až tá jeho škótska hlava to pochopila, že tam trošku nižšie na juhu ho zavádzali v tej Budapešti a že situácia je iná a pustil sa naplno do obhajoby Slovákov.

0: Jan Juráš je hosťom dnešných Duchovných horizontov. Chcel by som sa ťa opýtať, ty si synom evanjelického farára Jozefa Juráša. Mňa toto vždy zaujímalo pri deťoch farárov. Kde oni majú domov? Lebo ty si vyrastal aj práve v Liptovskej Porúbke na fare, potom v Čiernej Lehote v Bátovciach.
1: Mikuláši až potom.
0: V Mikuláši, v Čiernej Lehote v Bátovciach. Kde je pre teba, v Bratislave, kde je pre teba domov? Čím je pre teba domov?
1: Áno, Slovensko v prvom rade, ale potom Porúbka, to je na nezaplatenie, hej, ten nádherný kostol a vôbec, hej, to bola výborná atmosféra tam na fare. Smitera, krásny výhľad na Kriváň a tam som sa narodil na fare, čiže to je moje rodisko a mám naozaj veľký srdcový vzťah. No potom starý otec umrel, Ľudovít Šenšel, tak sme sa presťahovali do Mikuláša. Po Rúbke som chodil 3 roky základnej školy, v Mikuláši ďalšie 3 roky a v Bátovciach ďalšie 3 roky. Takže mám 9-ročnú strednú školu takto rozhasenú. V Čiernej Lehote sme neboli, pretože otec teda bol. A keď ho pustili z prvýkrát z väzenia, tak mu hľadali miestečko, kde by neotravoval. A to bola dedina Čierna Lehota úplne na maďarských hraniciach v Gemeri. V 56., keď bola tá revolúcia v Maďarsku a Sovieti ich teda likvidovali, tak oni utekali cez tie hory práve aj do Čiernej Lehoty. No a tam na fare to bola jedna izba v podstate, aj kancelária, aj nocľah pre farára, teda jedna posteľ doslova. A potom tam ďalších chovali jalovice, družstvo. Takže chodievali sme tam len v lete, nádherný kraj a kozáky sme zbierali, tie ryby, tam ich bolo skutočne po chodníkoch. No a odtiaľ mám nádherné, nedobrý výraz, zaujímavé výpisy z Ústavu pamäti národa, ako žalovali na otca, lebo spolupracoval s tou skupinou farárov v Slavošovciach okolí, KVAP sa volali. Hneď ako tam prišiel do Čiernej Lehoty, tak zapojil do tzv. Podzemnej cirkvi, čo celkom tak však nebolo. No a sťažoval sa jeden súdruh z tej obce, že to nie je možné, že začali do kostola chodiť aj komunisti a keď vyhlásili brigádu na nedeľu, tak očakával, že nastane problém, že farár bude ich odrádzať a tak ďalej, ale nebolo to tak. Farár zobral kosu, išiel s ľuďmi teda do žatvy a popoludní odbavil služby Božie. No, takže otec sa vedel prispôsobovať a musel však týmto veciam. No, takže vravím tých spisov od Eštebákov je milión aj na smiatie. No, a potom už pán začínal byť protivný, už ľudia ho začali mať radi, alebo mali veľmi radi, tak zase preložili do Bátoviec a to bol najkrajšie trojročie nášho spoločného života, sa dá povedať, lebo tam sme boli konečne všetci. Hej, otec, mama, stará mama, teda Šenšelová, už ako vdova, sestry a veľmi príjemná dedina. 3 roky krásne, až kým ho zase vo februári už provokoval, zase ľudia začali chodiť do kostola a tak. No až v 1962 ho zobrali zase, dali mu 13 rokov, odsedel 6 a potom bol veľmi zle zdravotne následok tej práce vo väzení v kláštore Kartózy vo Valdiciach, brúsil bižutériu pre jablonecké bižutérie. No a dostal, že dobre, môžeš ísť, ale do Petržalky. V ktorá neexistovala. Teda Petržalka, hej, ale cirkevný zbor. No viac mu nebolo treba a tam som mal šťastie, že hoci už som študoval v Nitre na poľnohospodárskej vysokej škole, tak som často bol doma a chodil som s týmto provokatérom po dedine, lebo Petržalka bola dedina. Však normálne klasická obec. No a on od domu k domu zazvonil: dobrý deň, nie ste evanjelici, zakladáme cirkevný zbor. Áno, nie, protivný, káva, aj neevanjelici, zábava jedna. No a jednoducho zážitky obrovské. Dostali sme objekt, dom, ktorý si postavila nemecká evanjelická cirkev, potom to bol pionierský dom a to nám vrátili. No a tam to vyzeralo veľmi nádejne, dosť veľký priestor na služby Božie a ďalšie aktivity, rôzne izby, kde kancelárie a podobne, veľká záhrada, tam sme už ihrisko plánovali. Nuž, ale potom bol ten zvrat politický, zase ďalší, začiatkom 70. rokov. Vrchnosť cirkevná povedala svojmu farárovi, že teda navrhujeme ti, aby si odišiel odtiaľ, lebo ak nie, tak zrušíme aj cirkevný zbor. Isté, že tlak bol aj on inaký, ale dostal to z úst predstaviteľa cirkvi. Toto ináč nikdy nepoviem, lebo to tak bolo. No a tak sa ešte zamestnal v tlačiarenských závodoch a toto tiež zdôrazňujem, že jeho posledná korektúra tam robil a jeho posledná robota bola korektúra prekladu Biblie do slovenčiny. No a potom už prišla tá veľká kríza, rakovina kostí až dokonala.

0: Keď bol prenasledovaný minulým režimom, tak si bol oveľa menší, aj ako traja súrodenci ste boli deťmi. Ako ste sa vtedy na to pozerali, že človek vidí tých svojich rodičov, vidí v nich svoj vzor, zároveň možno tá spoločnosť alebo niekto z nej sa snaží presvedčiť o tom, že to, čo robí ten otec, nie je správne. Ako ste sa na to pozerali ako deti?
1: Toto bolo úplne jasné a bezproblémové. My sme vedeli, kto sme, čo sme a kto sú tí druhí. Hej, či to bolo ešte v porúbke u Šenšelovcov, Ľudovít Šenšel, však senior tam bol farárom. A stará mama Šenšelová, tá nás školila. Vedeli sme, vravím, všetko, kto sme, kde sme, aj prečo sa toto spieva klarickou češtinou a toto po slovensky. Takže veľmi spomínam na ňu a potom na mamu. Hej, lebo čo ona dokázala už sama, lebo otec bol však väčšinou veľmi často a dlho preč a ona nás držala v tých líniách tak, ako to malo byť. Hej. Úplne ako keby bol otec doma, dá sa povedať. Hej. Toto urob, toto nerob a tak ďalej a tak ďalej. A to bolo úžasné. Potom, keď sme prišli do Bratislavy, tak nevedela si na jej miesto, ani ja. Tu musel zasiahnuť starého otcov konfirmant, vtedy predseda vlády Jožko Lenárt z Porúbky, keď mu napísala list, že vážený pán, niekdy súdruh nepoužívala, vážený pán predseda, milý Jožko, ak chceš, aby ďalší darebák chodil po uliciach Bratislavy a tak ďalej a tak ďalej. No a o dva týždne už mi volal súdruh riaditeľ z jednej SVŠky, že nastupujem zajtra tam do školy. Čiže naozaj mama, to bola úžasná žena.
0: My sme to ešte nepomenovali. Ak by som ťa mohol poprosiť, keby sme vedeli len tak v skratke ešte sa vrátiť k samotnému obvineniu tvojho otca, že čo bolo vlastne tou príčinou, alebo prečo bol sledovaný, teda áno, bol aktívny a bol odvážny, to už sme si tak opísali možno tak z rôznych strán, ako sa aj správal na tých jednotlivých miestach, kde pôsobil, ale asi tam bolo aj nejaké konkrétne obvinenie, z čoho tí komunisti obviňovali.
1: No tak otec mal jednu velikánsku vinu pridelenú, že ho pozvali do Spojených štátov amerických prednášať o činnosti mládeže evangelickej na Slovensku. No tak našiel tam množstvo priateľov a povedal aj čo si myslí, pochopiteľne, o meniacej sa situácii a podobne. No tak toto mu riadne vykričali. No a on s mládežou teda veľmi pracoval, však keby si videl tie fotky z tých zjazdov evanjelickej mládeže, hej, tie námestia, plné, narvané ľudí mladých, úžasné. No a on a s ďalšími, pochopiteľne, to viedli tým správnym smerom, no a to bola chyba. Hej, to bol nesprávny smer podľa iných slov. No a potom vyťahovali, udavači boli všade, vyťahovali jednotlivé vety, čo povedal. Tak to bol 53. rok, keď ho prišli zobrať v Mikuláši. Horúčku mal, chrípku, zobrali, spakovali. A asi si to pamätám, pretože sme o tom veľa hovorili. Neviem si predstaviť, že za tie desiatky rokov by mi to, ale na môj pravdu si to pamätám. Hej, sestra Danica mladšia, tá sa zavesila na neho, že oco, kde ideš? Hej, toto si vyslovene pamätám. A pán kostolník Mikuláš sedel na schodoch a hlavu mal v rukách. To vidím, ako keby to bolo dnes. No a tam ho teda vyšetrovali, ako sa patrí. Hej, prišiel s dolámanými nohami, ale nevedeli mu nič prišiť tak, že by mohol ísť na súd a povedzme ho odsúdiť a zavrieť.

0: No a potom, najmä v tej Čiernej Lehote robil neplechu a tam vznikla tá skupina Kvap, Kasanický, Vajdička, Antal, Pavlov. No a stretávali sa a pripravovali si kázne, teda témy do kázni, hej, ktoré mali tým ľuďom povedať aj niečo viac ako len ten biblický text. No tak toto zase bolo zle, aj tie všetky údania, mám ich všetky odpísané, nasmejeme sa dakedy. No a toto bol teda dôvod. On ešte jednu vec urobil, podedy pozatvárali aj Darinku Bancíkovú, aj Čobrdu. Neviem, či mal 90 tedy, alebo koľko. Hrúza. No a je to tak, takže nechcem to nejako zdôrazňovať. Otec to zobral na seba, že to on všetko robil, viedol a podobne. Do určitej mery to bola pravda, ale nie celkom. No tak dostali 2-3 roky, no a otec dostal tých 13 a vyšetroval ho v Košiciach Josef Púček, český vyšetrovateľ. No a otec mu porozprával príbeh o Jožkovi Púčikovi od Ivana Stodolu, divadelná hra. Hej. No a tak sa aj nasmiali, aj sa určite skamarátili. Otec bol veľmi v tomto ako presný. Povedal mu, keď sa vrátim, tak prídem, zoberiem vás na Kryváň, pôjdeme. Tak keď sa vrátil, išiel do Košíc, hľadám pána Jozefa Púčeka, kto je to? No akože kto, tuto som bol u vás odtedy dovtedy a on ma vyšetroval. Tu nebol nikdy žiadny taký. No veď však vieme, o čo ide, že sa utajovali. No tak tam pracoval teda v tom kláštore Kartouzi vo Valdiciach. No a brúsili teda tú bižutériu, stáli počlenky vo vode, tam chladiaca voda, ako, no a tam brúsili a viacerí mali s tým potom zdravotné problémy. No bolo ich 16 v cele, 15 katolíckych farárov a otec. No a mali vychádzky, nesmeli nejaké školenia alebo nejaké tieto bohoslužobné aktivity. Ale keď mali vychádzku, tak sa postavili taký rad, možno že štvorrad. To si teraz vymýšľam, ale zhruba tak. A v prostriedku bol kazateľ. Hej. Ten všetci pochodovali, pozerali, čumeli do zeme a ten prostredný mal príhovor duchovný a tak. Takže zobral všetko na seba a trošku to preháňal, že bol to odvážny človek a nechcel sa vzdať nikdy toho svojho pôsobenia, ale že keby sa bol trošku podelil s tými svojimi zásluhami v úvozovkách, s tými svojimi zlými skutkami, že možno by bol viac doma trošku. No veľmi málo sme ho mali, veľmi málo.
1: Máš nejaký obľúbený zážitok s otcom, na ktorý rád spomínaš?
0: O, tak tých je. Aj keď sme zakladali cirkevný zbor. Ako som povedal, ja a môj otec sme zakladali cirkevný zbor. Tam bolo do 2 mesiacov do 3000 duší. Áno, to fičalo. A to boli v Rusovciach, je teda evanjelický kostol, vtedy bol dosť zlom stave a tam bol jeden úžasný brat, ako asi kurátor, Zaklaj sa volal, potom od tých Nemcov, čo tam bývali, tak on zase v Rusovciach toto s otcom robil, hej, úžasný, aj ten dnes funguje stále, ten kostol. Takže to je veľmi, veľmi zlomyselná otázka. Veľa to aj tie rozhovory, aj on vedel rozprávať, však bol farár, tak mal na to povinnosť. Išli sme na Kryváň a on nám rozprával zážitky a takéto veci, keď sa skrýval pod stádom oviec na aute, aby mohol oznámiť prvej československej armáde, že Nemci sa dozvedeli o ich postupe a jemu to jeden prezradil ako v dobrom, no a on sa nevedel ako dostať do Mikuláša a ďalej. Tak sa dohodol s Bačom, on ho tam pod tie ovce skryl a povedal, a pán farár, dajte si tam pozor, ak mňa zastrelia, to nič, len vás by teraz nemali. No a dostal sa teda k tým generálom a zmenili trasu. No a niečo podobné určite cestou na Kriváň rozprával a zrazu takých zopár mladých ľudí sa k nemu ako pridávalo, mňa predbiehali teda. Nie, ja som sa pokúsil predbehnúť, aby som ostal pri ňom. A on mi vraví, nepredbiehaj pánov, hej, vieš, že sa to nemá. Na kopec sa má ísť pekne. A on vraví, nechajte ho, my ideme popri vás, aby sme to všetko počuli. Čiže robil farárčinu aj cestou na Kriváň.

príbehom režimom najdlhšie perzekvovaného evanjelického farára Jozefa Juráša, vyrozprávaného jeho synom Jánom, riaditeľom občianskeho združenia Ars Ante Portas a čestným predsedom spolku Martina Rázusa, sa chceme s vami rozlúčiť aj my, ktorí sme pre vás reláciu Duchovné horizonty pripravili. Pokojný večer vám prajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripomenul, že SNS a Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra. V islandskom referende sa do vedenia dostalo neobnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dnes bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblačnosti s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
2: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam. Ale mám pred sebou ešte celý mesiac, nebudem to preto teraz komentovať.
1: V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu premiér dodal, že chce, aby minister pokračoval ďalej. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí. Spor medzi stranou SNS a ministrom vyústil v máji požiadavkou Andreja Danka na ministrovo odvolanie pre zonáciu národných parkov, s ktorou strana nesúhlasila. Po sčítaní zhruba 152 tisíc hlasov v islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie je 50,1% hlasov pre odmietnutie rozhovorov. Volebné miestnosti sa uzavreli s úderom polnoci nášho času. V Reykjavíku bol sčítaný vyšší podiel hlasov ako v iných častiach krajiny, pričom islandská metropola sa k možnosti áno prikláňa viac ako ostatné volebné obvody. V poslednej dobe v kontexte rastu životných nákladov ruskej vojny na Ukrajine či výrokov amerického prezidenta Donalda Trumpa o potrebe ovládnuť Grónsko sa záujem o vstup do EÚ na Islande zvýšil. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných odzbrojených síl, rakiet a jadrových zbraní. Pre žiadnu mocnosť na svete nemá zmysel skúšať odhodlanie tejto aliancie, povedal. Podľa médií sa nemecký kancelár Friedrich Merz chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letisko a oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami EÚ. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v sobotu prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalud na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Miestni aktivisti tvrdia, že za útokmi sú Izraelčania, ktorí za posledné 3 roky vybudovali množstvo nelegálnych osád po celom predjordánsku. Izraelská tajná služba Shin Bet v sobotu potvrdila, že Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, sa vrátil zo Spojených štátov do Izraela z dôvodu hrozby. Vyjadrila sa tak potom, keď premiér tento týždeň vyhlásil, že Irán sa pokúsil zabiť jedného z jeho dvoch synov. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadil kajakár Samuel Baláš v A finále na 1000 metrov 7. priečku. 7. skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov. Bolo to jeho premiérové individuálne finále na majstrovstvách sveta elitnej kategórie.
3: Som si povedal, že pre mňa už výhra, že som v tom finále, takže som veľmi šťastný, že som tam ešte vedel dvoch predbehnúť. Máme tu ťažké podmienky, vietor a vlny, ale inak som spokojný s mojim výsledkom aj výkonom. Je to zatiaľ môj najlepší výsledok a dúfam, že budúci rok to bude ešte lepšie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny vietor južných smerov. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Jarmok v Bardejove aj nepremávajúca kompa na Záhorí, pokračujeme s dopravou. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je neprejazdný obojsmerne. Obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. V Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fráňa Karvaráľa a Švermova budujú kruhový objazd, úsek je úplne uzavretý, obchádzate po okolí.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Lev XIV. Bude prvým pápežom na procesii na lodiach na jazere Albano.
0: Liturgická reforma chcela, aby veriaci neboli nemí diváci, povedal pápež v katechéze.
1: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Lev XIV.
0: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi navštívil Ruskú federáciu.
1: Predľa cirkevného diania v 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Tímea Saboslajová
0: a Zuzana Klimanová. Dnešnú sobotu, 29. augusta, bude pápež o 18. hodine predsedať svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, pri príležitosti jej sviatku. Po omši bude nasledovať procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov. Na lodi sa na nej zúčastní aj Leo XIV. Ako vôbec prvý pápež v histórii. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďakyvzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe.
1: Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Harolda V. Najstarší panovník v Európe zomrel v piatok 28. augusta vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle. Pápež uistil o svojich modlitbách za dušu zomrelého kráľa i za všetkých, ktorí ho oplakávajú a vyjadril blízkosť celému národu.
0: Leo XIV. Zaslal katolíckej charite do Nepálu finančnú pomoc po ničivých záplavách. V telegrame vyjadril sústrasť rodinám obetí a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých tragédia zasiahla. Pápež pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
1: Pápež Leo XIV. V piatok 28. augusta varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, povedal. Na margo technológií umelej inteligencie dodal.
0: Je dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
1: Od 25. augusta do piatka 28. augusta bol na návšteve Ruskej federácie vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher. Absolvoval stretnutia s ruskými predstaviteľmi, zástupcami moskovského patriarchátu i katolickou komunitou.
0: Táto vojna sa musí skončiť, povedal arcibiskup Gallagher ohľadom konfliktu na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v utorok 25. augusta v Moskve.
1: Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo. Podľa neho je naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
0: Arcibiskup Gallagher katolíkov v Rusku počas spoločného stretnutia povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
1: Počas stredajšej generálnej audiencie v poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV. Venoval dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini, budúci pápež svätý Pavol VI, aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
2: La riforma conciliare nel mettere al centro.
0: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej

0: sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacim vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy. Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám.
1: Pápež Leo XIV. Sa uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva.
0: Po modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí.
1: Vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Pozbudzuje medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov.
0: Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani v Zamboje.
1: Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Vedieť rozpoznať v životoch najslabších a najzraniteľnejších Kristov pohľad, ktorý sa na nás obracia a kladie nám otázku, je niečo, čo nám pomáha rásť ako ľudskej i kresťanskej spoločnosti. Zdôraznil to pápež Leo XIV. V pondelok 24. augusta pri prijatí členov Španielskej federácie Marzo de Tostoleda. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám, keďže sa snažia o to, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Ich hodnotami sú solidarita, obrana ľudskej dôstojnosti a plné začlenenie.
0: Posolstvo Leo XIV. Pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody, ktorá sa konala od 22. do 26. augusta v Torre Pellice v provincii Turín. Osobitnú pozornosť pápež venoval umelej inteligencii a zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo ľudské srdce.
1: V kontexte digitálnej revolúcie, ktorá môže vyvolávať dojem, že človeka možno prekonať alebo nahradiť, Leo XIV. Pripomína spoločnú úlohu kresťanov vydávať svedectvo o slobode človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas pápež zdôrazňuje potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce.
0: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 24. augusta členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomenuli 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Svätý Otec vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek povzbudil, aby svoju službu spájali s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Pripomenul, že ani moc a zodpovednosť nedokážu naplniť najhlbšiu túžbu človeka po nekonečne a večnosti.
1: Posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom pápež pozdravuje účastníkov talianskeho 76. národného liturgického týždňa, ktorý sa konal v Katanii na Sicílii od 24. do 27. augusta a zdôrazňuje osobitný význam, ktorý má dnes v živote cirkvi zvolená téma – liturgia a kresťanská iniciácia. Svätý Otec pozbudzuje zodpovedných za pastoráciu, aby veriacich učili objavovať bohatstvo liturgických gest, z ktorých pramení spoločenstvo a zmierenie.
0: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 27. augusta vo Vatikáne účastníkom stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore pápež vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
3: Na celé západné Slovensko vám prajeme príjemné, dobré nedeľné ráno. Bez budíka vstávame do 30. augusta, do poslednej augustovej nedele. V kalendári je dnes meno Ružena a vám prajeme samozrejme všetko najlepšie.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.
3: Dnes ráno je s vami dvojica Pavol Prelovský a Juraj Zváč a aj dnes ráno máme pre vás samozrejme výborné hity. Dnešné bez budíka začíname s Amy McDonald.

0: Amy McDonald a This is the Life. Dobré ráno vám prajeme. A svieže je to ráno na západnom Slovensku. Aktuálne je od 12 stupňov v Trenčíne po takmer 15 stupňov v hlavnom meste. Predpoveď na dnes je stručná. Teraz rána je prevažne oblačno, postupne ale bude slnečno a bude aj teplo. 27 až 32 stupňov a slabý až mierny juhovýchodný vietor.
1: Vaše leto s Rádiom Regina.

0: Aktuálne je 6 hodín 22 minút. Aj túto nedeľu máme pre vás zamyslenie. Dnes od teologičky Ivany Adamcovej.
1: Z duše.
2: Ako študentka evanjelickej teológie som často hľadala prienik medzi aktivitou a pasivitou voči Bohu. V katolíckom chápaní je väčší dôraz na aktivitu človeka vo vzťahu k Bohu. Človek sa snaží robiť dobré skutky, žiť správne podľa katolíckeho učenia a za to dostáva od Boha patričné ocenenie, odmenu, milosť. Aktivita človeka sa berie ako samozrejmosť. V evanjelickom chápaní bol zase väčší dôraz na pasivitu človeka a tým aktívnym je samotný Boh. Prílišná aktivita by mohla totiž viesť človeka k pýche, že sa môže spasiť aj vlastnými schopnosťami či silami. Aby sa tomu vyhlo, bola odstránená všetka zodpovednosť za naše spasenie a preniesla sa akoby na Boha. My sa síce stále máme snažiť žiť správny život, ale len na Bohu záleží, či ho vezme na vedomie. Jediné, čo človeku bolo dovolené, je veriť. Prvé protestantské prúdy mali v sebe zakomponovaný taký silný motív viery, že stačilo povedať, že niečo robíme vo viere a automaticky sa to bralo ako správne. Čo samozrejme v poriadku nebolo. Vyústenie jedného aj druhého dôrazu nedopadli práve najlepšie. V katolíckom prípade sa milosť dala nakoniec aj kúpiť, v druhom prípade sa viera stala opakom toho, čo v skutočnosti predstavuje. S touto kooperáciou som sa kedysi musela vysporiadať aj ja a každý veriaci človek, ktorý má živý vzťah k Bohu. Ako nájsť rovnováhu medzi aktivitou a pasivitou? Medzi činnosťou Boha a mojou činnosťou? Viera vo svojom pôvodnom zmysle je legitímny a zároveň aktívny spôsob, ako sa Bohu priblížiť. Je to prvý a nevyhnutný krok. Ježiš nikdy nehovoril o pasívnom čakaní. Veď čo by iné znamenalo, klopte a bude vám otvorené, hľadajte a nájdete. Ale viera neznamená žiť život plný morálnych pravidiel, najmä tých viditeľných, aby druhí mohli posúdiť, či sme naozaj dobrí ľudia. Viera je myšlienka, ktorá predpokladá, že sa niečo udeje. Viera vie, že Boh robí zázraky v prospech nás a našich prianí, ak sú v súlade s jeho vôľou. Existuje také úslovie, ktoré túto kooperáciu viery s Bohom pekne vystihuje. Vyskoč a sieť sa objaví. Viera je niečo, čo sa rozumom nedá vysvetliť, ale napriek tomu ju inými zložkami našej osobnosti veľmi dobre chápeme, vieme, o čo ide, čo to znamená a ako sa prejavuje. Vieme, že ak sa do niečoho pustíme s vierou, môžeme pohnúť celý vesmír. Je to naozaj sná duchovná skúsenosť a je jedno, či tomu druhý veria alebo nie. Preto aktívna viera v sebe skrýva všetko. Je to ten skutočný, živý vzťah k Bohu a zároveň hnacou silou v našom živote. Je darom aj našou snahou, preto si ju strážme.

0: Máme jen sebe a nedviedí. Toto sme mali pre vás na rannú pohodu z Rádia Regina. O chvíľu pôjdeme na ranné cesty na západnom Slovensku a potom aj tento hit.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. Dnes o 11.
1: Kapela Hraj.
4: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a z Volenskej kapely Martin Brhlík.
5: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladieb.
4: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech. Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty na západnom Slovensku. Sú pokojné, tak len pripomíname, že kompa Vojke nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom premáva.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 6 hodín 33 minút a opäť sa môžeme pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Predpoveď na dnes je stručná, teraz rána je prevažne oblačno, postupne ale bude slnečno a bude aj teplo 27 až 32 stupňov a slabý až mierny juhozápadný vietor. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky a búrky, a to aj intenzívne. Zajtra bude veľmi teplo, v noci 19 až 14 a cez deň 25 až 35 stupňov. Vietor bude slabý, cez deň južný, postupne severozápadný, 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Pri búrkach vietor ale prechodne zosilnie.
1: Rádio Regina Západ.

0: Toto bola Jana Kirchner a jej Pelikán. Dobré ráno, vstávame do 30. augusta a Darius Černák nám teraz opäť povie, čo objavil v našom archíve.
1: Archív si pamätá.
2: Dobré ráno, je tu posledná augustová nedeľa a s ňou aj naša pravidelná návšteva rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti sa spájajú s dnešným dátumom. 51. narodeniny dnes oslavuje populárny slovenský hudobník a skladateľ Peter Bič. Tento rodák z Košíc pochádza z hudobníckej rodiny. Od malička hral na husle a klavír. Postupne sa však vyprofiloval na gitaristu a v 90. rokoch začal hrávať v skupine INT Smile. Dnes je známy predovšetkým ako líder formácie Peter Bič Projekt. Náš archív nám ponúka jeden z jeho mnohých úsmevných zážitkov z koncertov.
3: Keď sme hrali pesničku Hey Now a dohrali sme, ja to rád rozprávam, a došiel taký fanúšik a hovorí, vy ste tú pieseň hrali lepšie ako originál. Takže to bolo také milé, že vlastne človek príde na koncert, lebo sa mu páči tá hudba a zistí, že to vlastne tá kapela... Nie je tá kapela.
2: 30. augusta v roku 1912 sa v Liptovskom Mikuláši narodil doktor Pavol Strauss, lekár, filozof, spisovateľ a účastník Slovenského národného povstania. Ako chirurg pôsobil v Bratislave a Nitre a ako primár v Skalici. Je čestným občanom mesta Nitra a držiteľom radu Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam. Na archívnej nahrávke z roku 1992 takto rozprával o vnútornom prežívaní jednotlivca, jeho slovami o kultúre duše a srdca.
4: Nájsť sám seba, vôjsť do seba, cez seba a stále si uvedomiť, že žijeme na hranici tajomna. To je základ všetkej poezie, to je základ všetkej hudby. To je základ samozrejme všetkého duchovna.
2: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na výnimočnú československú športovú gymnastku, trénerku a funkcionárku Vieru Čáslavskú. Dnes je to presne 10 rokov, čo nás opustila. Je 7-násobnou olympijskou víťazkou, 4-násobnou majsterkou sveta a 11-násobnou majsterkou Európy. V roku 1968 získala titul Najlepšia športovkyňa sveta. V našom archíve sa zachovala nahrávka z roku 2012, kedy pri príležitosti svojich 70. narodenín rozprávala o živote na dôchodku.
5: Cítim sa spokojená a opravdu nezávislá na nejakých veľkých jakoby rozhodnutích, ako som měla třeba dřív a tak dále. Nejsem pod žádným tlakem, že musím něco dokázat a překonat a tak dále. Tak pro mě to je docela dost šťastný období.
2: Náš archív opäť nesklamal a pripomenul nám ďalšie významné výročia. Dohodnime sa, že sa stretneme v tomto čase aj o týždeň, aby sme sa presvedčili, či naďalej platí.

0: Regina Západ.
1: A počúvajte nedeľné Bez budíka, z ktorého prajeme všetko najlepšie vám, čo sa voláte Ružena. Ženské meno Ružena má latinský pôvod a znamená ako inak ruža. Tak ak nejakú ruženku poznáte, nezabudnite na ňu. Prajeme vám samozrejme pekné ráno z Rádia Regina.

0: Na víkendovú pohodu sme mali pre vás aj Desireless. Teraz je 6 hodín 46 minút.
1: Počúvate Rádio Regina.
0: Petržalčania sa konečne dočkali prvého bezpečného a komfortného prepojenia brehov chorvátskeho ramena pre peších a cyklistov. Pôvodné chatrajúce pontónové premostenie nahradila moderná lávka. Bola sa tam pozrieť Mária Babinská.
2: No je veľmi pekná a sme radi, že ju máme ako Petržalčania. A keby boli ešte viacere, nenahnevame sa.
3: Ako teda vyzerala predtým?
2: Tá bola už pod vodou, kuliatko, tá už tak plávala trochu. Ale inak dalo sa ešte stále po nej prezdať, toto je úplne komfortné, perfektná vec.
4: Ja som všeobecne spokojný s tou lávkou, na druhej strane zase tá stará mi to pripadala už taká, že sem pasovala a bolo to také nostalgické na to bývalé zriadenie. Ale toto sa mi páči.
3: Ako sa cítia na lávke cyklisti?
4: Bezpečne.
3: Konečne nebudete mať strach prejsť na druhú stranu.
4: Bolo to akože na peších v pohode, ale s bicyklami s dvoma detičkami to bolo, že nogo, my sme chodili okolo.
3: Petržalčania sa dočkali novej lávky na Tematinskej ulici pri Draždiaku. Mária Halašková, hovorkyňa bratislavskej Petržalky.
5: Mestská časť sa rozhodla prevziať iniciatívu po tom, čo hlavné mesto na jeseň minulého roka oznámilo, že ten svoj plán osadenia trvalých lávok cez chorvátske rameno padá z dôvodu nedostatku financií. A povedali sme si, že nechceme, aby obyvatelia čakali dlhé roky na nové lávky, najmä teda túto na Draždiaku, ktorá bola už naozaj v dezolátnom stave. A rozhodli sme sa, že osadíme vlastnú lávku, ktorá bude síce dočasná, ale je funkčná a bezpečná.
3: Predchádzajúca lávka bola veľmi nestabilná. Táto je o meter širšia a samozrejme je bezpečná. Skúsme ju popísať.
5: Snažili sme sa zachovať čo najviac prírodný ráz lávky, aby zapadla do tohto prostredia. Je na ne použité veľké množstvo dreva. Drevené látky sú osadené po oboch stranách na takej kovovej konštrukcii, ktorú nám zabezpečila dodavateľská firma. Inak drevené látky kompletne si vyrábali kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev vo svojich dielniach.
3: Ako finančnú čiastku vyhradila mestská časť na opravu tejto lávky?
5: Nová lávka nás vyšla na zhruba 140 tisíc eur bez DPH. Na spolufinancovaní sa podielala aj vláda Slovenskej republiky, ktorá nám na začiatku roka schválila účelovú dotáciu vo výške 50 tisíc eur a tá je určená práve na obnovu premostení cez chorvátske rameno.
3: Mysleli ste aj na zdravotne znevýhodnených ľudí, čiže táto lávka je bezbariérová?
5: Lávka je bezbariérová, lebo čoskoro sa na ňu napojí obnovené schodisko aj s novou nájazdovou rampou z parkoviska a táto nájazdová rampa bude slúžiť nielen pre zdravotne znevýhodnených, ale aj cyklistov a rodičov s kočikmi.
3: Ako dlho trvala samotná obnova?
5: Obnova lávky bola expresne rýchla, samotné prípravné práce nám trvali zhruba týždeň a inštalácia lávky bola hotová za 2 dni.
3: Na jeseň máte v pláne začať s obnovou ďalšej lávky na Lachovej ulici.
5: Táto lávka na Lachovej ulici spája farebné ihrisko s cyklotrasou cez chorvátske rameno a rozhodli sme sa ju kompletne rekonštruovať z toho dôvodu, že takisto je už dlhodobo v zlom technickom stave.
0: Ak sa mestská časť Petržalka dohodne so správcom chorvátskeho ramena, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik a tiež s ochranármi, tak v budúcnosti bude týchto lávok obnovených vraj oveľa viac. Teraz je 6 hodín 49 minút a teraz máme v Rádiu Regina pre vás aj slovenského speváka Bystrík.

0: 6 hodín 53 minút bude o chvíľu a to znamená, že o 7 minút, teda presne o 7, máme pre vás aj všetky dôležité informácie a to v Rádiožurnále Slovenského rozhlasu.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: V nedeľných hudobných pozdravoch máme dva objednané. Zagratulujeme Ľubke Kľučkovej z bratislavskej Devínskej Novej Vsi k jej významnému životnému jubileu. A blahoželať budeme aj Zuzane Michálkovej z Priepasného. Zajtra, 31. augusta, má 85 rokov. Vysielame od 13. do 15. hodiny. Teší sa na vás Mária Babinská.
6: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy. Vstávate s Rádiom Regina.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet chce vláda schváliť na prelome novembra a decembra. Premiér Robert Fico avizuje škrty vo verejných výdavkoch. Na Islande sa skončilo referendum, ktoré môže krajinu po viac ako 10 ročí opäť nasmerovať k Európskej únii. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pekné nedeľné ráno želá Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Rozpočet na budúci rok by sa mal schvaľovať na prelome novembra a decembra. Vláda plánuje pracovať s deficitom. Vyrovnaný rozpočet považuje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD za nemožný. V sobotných dialógoch otvoril aj tému vízie Slovenska na najbližšie 10 ročia.
2: 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040 a ideme pracovať na stratégii.
3: Oznámil premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. K spolupráci vyzval aj opozíciu, keďže dokument vníma ako podklad pre ďalšie vládne programy bez ohľadu na to, ako budú vlády v budúcnosti zostavené. Opozícia iniciatívu víta. Kritizuje však, že sa na jej tvorbe nepodieľala. William Karas z KDH, po ňom Martin Dubejci z PS.
4: Ak to má byť vízia len vládnych strán, potom nejde o národnú víziu, ani o východiska, ktorým by boli viazané budúce vlády. Ide len o jednostranné vyhlásenia, ktoré zastupujú len časť obyvateľov Slovenskej republiky.
5: Mnohé z vízie, ktoré sú v dokumente Vízia 2040, sú výzvy, ktoré boli pomenované aj v predošlých strategických dokumentoch, ktoré prijímali vlády Roberta Fica, a tieto vlády presne tieto výzvy neboli schopné riešiť.
3: Premiér zároveň oznámil, že výpadok vo verejnom rozpočte, ktorý vznikne zrušením transakčnej dane, by mohli nahradiť škrtaním verejných výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už v minulosti upozornila, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Predseda vlády takýto scénar považuje za nemožný a na jeho dosiahnutie by podľa neho museli škrtnúť 8 miliard eur.
2: Stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc, teraz ideme riešiť problém sucha.
3: Rozpočet by mohli schváliť na prelome novembra a decembra. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na Islande sa skončilo referendum, ktoré môže krajinu po viac ako 10 ročí opäť nasmerovať k Európskej únii. Islandania rozhodovali o obnovení prístupových rokovaní s Bruselom. Výsledok sa očakáva tesný.
6: Na Islande sa skončilo referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Volebné miestnosti sa zatvorili a teraz sa čaká na výsledky sčítavania. Predvolebné prieskumy naznačovali veľmi tesný výsledok s miernym náskokom odporcov rokovaní. Takmer 400-tisícový Island je členom NATO, Schengenu aj Európskeho jednotného trhu. Do Európskej únie však nikdy nevstúpil. Prístupové rokovania začal počas finančnej krízy v roku 2010. O 3 roky neskôr ich po zotavení ekonomiky pozastavil. Jedným z hlavných sporných bodov zostáva kontrola nad rybolovom. Oficiálne výsledky oznámi Národná volebná komisia v nedeľu okolo obeda. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že po sčítaní viac ako 150 000 hlasov sa na čelo dostalo odmietnutie rozhovorov z 50,1% hlasov.
0: Stručne zo sveta.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalúd na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Spojené štáty poskytnú Nepálu, ktorý tento týždeň zasiahla ničivá prívalová povodeň, humanitárnu pomoc vo výške viac ako 3,5 milióna dolárov, vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až 3 mesiacov pre 10 000 domácností zasiahnutých povodňami. Počet obetí zrástol na 675, takmer 3 000 ľudí je stále nezvestných. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných ozbrojených síl, rakiet a jadrových zbraní. Nórska cirkev organizuje po celej krajine spomienkové bohoslúžby za zosnulého kráľa Haralda V. Nový panovník Hákon VIII sa spolu s členmi kráľovskej rodiny osobne zúčastní na hlavnej spomienkovej bohoslúžbe v kostole v meste Asker. Na tanečnej párty na konskej dostihovej dráhe v Arau na severe Švajčiarska sa krátko po druhej ozvala streľba. Informoval o tom server Blik. Polícia potvrdila niekoľko výstrelov a niekoľko zranených. Situácia zostáva nejasná a polícia zatiaľ nepotvrdila tvrdenia niektorých svedkov, že sú na mieste aj mŕtvi. Neuviedla, či bol niekto

0: vzdelávacieho programu Ingrid Semanišinová.
1: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
2: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
0: Doplňajú učiteľky matematiky stredných škôl.
3: Vyskúšali sme si prácu v skupinách z pohľadu žiaka. Mohli sme si vyskúšať, ako bude reagovať.
4: Keď je to zaujímavé pre nás, tak to vieme potom podať aj v tých triedách zaujímavejšie.
0: Do vzdelávacieho programu je zapojených 150 učiteľov matematiky zo všetkých krajov Slovenska. Opäť Dušan Šveda.
1: Absolvovanie tohto vzdelávania sa vytvoria dvojice z týchto učiteľov, ktorí budú potom vzdelávať priamo v regiónoch, v mestách, okresoch kolegov učiteľov zo základných a stredných škôl.
0: Výsledkom bude vyše 18 000 preškolených učiteľov. Učiteľov z matematiky je však na Slovensku stále nedostatok. Pre posilnenie kapacít v školách pred povinnou maturitou ministerstvo školstva zavádza opatrenia. Vyberáme zo stanoviska.
5: Na sledujúcom akademickom roku je pripravených 1800 motivačných štipendií vo výške 4000 eur ročne. Zároveň zvyšujeme atraktivitu učiteľského povolania. Platy sa od septembra minulého roka zvýšili približne o 14,5%.
0: Podľa Slovenskej matematickej spoločnosti by mohol práve nový prístup k výučbe matematiky zvýšiť záujem o toto povolanie. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
7: V šiestom kole futbalovej Nike ligy Trenčín zdolal posledný Ružomberok 2-1 a dosiahol prvé víťazstvo v sezóne. Banská Bystrica remizovala s Komárnom 2-2 a Podbrezová s Košicami takisto 2-2. Domáci v druhom polčase dotiahli dvojgólové manko, vyrovnal Peter Kováčik.
8: Druhý polčas sme boli, myslím si, že jednoznačne lepší. Vytvorili sme si strašne veľa šancí a zaslúžene sme potom vyrovnali. Za ten druhý polčas klobúk dolu, lebo nie je jednoduché za stavu 0-2 sa vrátiť a my sme to dokázali a z tohto hľadiska môžeme byť radi, že máme bod, ale určite to mrzí, lebo myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli víťazne.
7: Dnes o 17. hodine si Slovan Bratislava zmeria sily s Michalovcami a Skalica s Dunajskou Stredou. Trnava o 19. privíta Žilinu. Stoper Denis Vavro prestúpil z Wolfsburgu do Viktorie Plzeň. V českom klube podpísal kontrakt na 2 roky a zahrá si aj s ďalším Slovákom Patrikom Hrošovským. Doterajší líder celkového poradia Tadej Pogačar po páde v 8. etape odstúpil z cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Utrpel otras mozgu aj viaceré zlomeniny a odreniny, musí podstúpiť operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Slovinec na štarte etapy viedol o necelé 4 minúty. Zvíťazil Francúz Brian Cogar, novým priebežným lídrom je Španiel Enric Mas. Úradujúci svetový šampión Formuly 1 Landau Norris podpísal s týmom McLaren novú zmluvu. Platí do konca sezóny 2030 a britskému pilotovi vyniesie 120 miliónov libier. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A-finále na 1000 metrov 7. priečku.
9: Prebol som sa do top 9 pretekárov na svete na olympijskej disciplíne, čiže je to super splnený cieľ a podarilo sa mi dojsť 7, čo hodnotím pozitívne.
7: 7 skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, z rána ojedinelé hmla. Teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny vietor južných smerov.
6: Rádiožurnál.
7: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Bagala a od mikrofónu Lukáš Zamborský.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 10 minút.
6: Zelená vlna.
10: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Sú stále pokojné, tak len pripomíname, že kompa Vojka na Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Ves Anger nepremáva a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom premáva.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
10: Bez budíka vstávame do poslednej augustovej nedele, prajeme vám dobré ráno aj takto po 7. Už o chvíľu vás zoberieme do Hlohovca, nad ktorým je veľmi pekný zámok a je v ňom múzeum a aj galéria. No a aj hrať si budeme.
11: Občas sa môže stať, že si úplne na dne.
10: Peter Juhás.
11: Občas je málo, aj keď stokrát padne.
10: Budú aj The Cranberries. Začíname s touto speváčkou, volá sa Laura Pausini. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, teraz je 7 hodín 15 minút. Lohovecký zámok čakal na opravu celé 10 ročia. Dnes je zrekonštruovaný len čiastočne, no väčšia časť sa využíva ako múzeum a galéria. Do zámku na prehliadku sa dostanete po celý rok. Jej súčasťou je aj rozprávanie o hlohovských kazetových záhradách či o empírovom divadle. Zlomok z tejto prehliadky nám teraz priblíži Martin Jurčo, a to spolu so sprievodkyňou Janou Chalániovou.
1: Zámok samotný bol postavený v tom 11. storočí. Kaplnka, ktorá nasleduje, teda kam sa presunieme ako druhé miesto, tak tá je z gotického štýlu a potom to druhé poschodie, väčšina exponátov alebo aj teda tých nástenných malieb alebo stropov je z empírového štýlu. RDDovci dali tento zámok najviac prestavať, a to konkrétne v rokoch 1790 až 1800. Dali teda taký, dá sa povedať, studený stredoveký hrad prestaviť na takéto renesančné sídlo.
2: Nie je náhoda, že odtiaľ to by sme možno aj dovideli do Piešťan, pretože aj s piešťanskými kúpeľmi sú spojení RDDovci.
1: Sú spojení. V predposlednej miestnosti našej prehliadky, to aj spomínam v mojom výklade, že teda boli s Vinterovcami RDDovci veľmi blízki priatelia a dovolili alebo pomohli Vinterovcom postaviť aj piešťanské kúpele.
2: Aké bolo využitie zámku v 20. storočí?
1: RDDovci ho potom už neskôr využívali skôr iba ako nejaké letné alebo polovnícke sídlo, teda skôr taký polovnícky zámoček, lebo v okolí Hlovce veľký polovnícky revír. Práve keď bola tá sezóna, tak to väčšinou trávili v Pešti alebo vo Viedni.
2: Obývali ho len sporadicky už?
1: Patril im do toho roku 1945.
2: To zariadenie asi opustili, keď odchádzali?
1: Áno, opustili, a vlastne dva roky na to, teda 47. sem bol umiestnený ten reedukačný ústav pre mládež.
2: Bolo treba obnoviť tú slávu Hlohovského zámku. Ako sa to podarilo, ak hovoríme o tejto dnešnej expozícii? Je to v podstate len taká pomôcka, pretože ten originálne vybavenie zámku sa nezachovalo.
1: Sa žiaľ nezachovalo. Vlastne celú expozíciu, alebo celá expozícia je vytvorená z vlastníctva Vlastivedného múzea, a teda je to skôr len taká nápoveda, aby ste sa vedeli vžiť do toho zámku.
2: Čo tu z toho vlastne starého pôvodného nábytku máme? O mnohých týchto obrazoch alebo nábytku hovoríte aj tie príbehy, ktoré majú kontext s Hlohovcom?
1: Sú to aj kachlové pece, ktoré boli na novo postavené. Tie sú z 18. storočia a potom v hlavnej chodbičke sa nachádza benátske barokové zrkadlo. Pri rekonštrukcii niektoré z týchto stropov boli zrekonštruované, hlavne v tej knižnici a potom v tom audienčnom saloniku. Tie sú naozaj krásne zrekonštruované.
2: Povedzme si o tejto knižnici, tá nie je pôvodná?
1: Knižnica na tom pôvodnom zámku bola v 19. storočí, vlastne dovtedy sa v tejto miestnosti nachádzala tančiareň, a v súčasnosti je to taktiež obradná miestnosť mesta. Tieto knižky sem vlastne boli umiestnené zo zaniknutého františkanského kláštora z Kremnice.
0: Počas letnej a jesennej turistickej sezóny pripravuje oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany turistické výlety z Piešťan, a to napríklad aj do Hlohovského zámku či do múzea v Krakovanoch.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: obľúbená kapela The Cranberries v Rádiu Regina. Dobré ráno vám prajeme. Vstávame do predposledného augustového rána a už počas augusta začínajú mnohé vtáky migrovať do teplejších krajín. Medzi nimi sú aj bociany. Väčšina z nich opúšťa svoje hniezda už v prvej polovici augusta, ale niektorí oneskorenci až takto na konci mesiaca. Viac vie Jana Obrancová.
1: Na Slovensku máme ročne približne 1500 hniezdiacich párov. Tie úspešne vyvedú v priemere 4 mláďatá. Jan Guk však k tomuto faktu pridáva ďalší, pomerne prekvapivý.
2: Pri mladých bocianoch je vysoká mortalita. Prvého roka života sa dožije približne 20% bocianov, čiže 80% štatisticky uhynie v dôsledku rôznych faktorov.
1: Každé mláďa, ktoré prežije, je tak veľkým úspechom. Ten sa podaril aj vo vzťahu k mláďatám, ktoré vlani dostali telemetrické vysielačky na sledovanie pohybu. Ochranári ich dali 10 jedincom a z nich prežilo až 7.
2: Väčšina zimovala v subsaharskej zóne v regióne od teda Čadského jazera cez Sudán, Etiópiu, Eritreu. Niektoré prekonali počas zimy väčšie vzdialenosti v rámci Afriky, čiže preleteli rovník a jeden z tých bocianov, ktorý sa dostal najďalej, zimoval v Zambii.
1: Mladé bociany navyše na africkom kontinente rady zotrvávajú aj celoročne a teda väčšina sa v tejto sezóne do našich končín nevrátila.
2: Z tých vysielačiek, ktoré vysielali, môžeme povedať, že v zásade tie bociany mladé, nehniezdiace, niektoré zostali v Afrike, v tom regióne Sudánu, dokonca niektoré aj v tých južnejších regiónoch zotrvali na týchto miestach. Avšak jeden bocian sa s vysielačkou vrátil, dokonca migroval v Krdli, kde bol ďalší bocian s vysielačkou označený v Poľsku a dlho putovali spolu, až kým prileteli na Ukrajinu, kde sa potom ich cesty rozdelili.
1: Vysielačky rovnako ako ornitologické krúžky tento rok ochranári pripli opäť viacerým bocianom. Roman Slobodník zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku vraví, že tým, že ide o pomerne dlhovekého vtáka, dá sa z jeho správania mnoho vyčítať. Podarilo sa tak napríklad vyvrátiť mýtus, že bociany sa vracajú hniezdiť do rovnakého hniezda.
3: Nie je to vždycky tak. Sú skutočne jedince, ktoré sa vracajú aj 10 a viac rokov do toho istého hniezda, ale máme potulných, ktoré každý rok striedajú hniezdenie. Napríklad z tých lokalít, ktoré som ja obiehal, samička, ktorá v lani hniezdila v okrese Komárno, tento rok táto istá samica hniezdila v okrese Trenčín, takže úplne na rôznych miestach vedia zahniezdiť aj rok od roka.
1: Sťahovanie bocianov do teplých krajín je v plnom prúde. Každoročne však aj u nás niektoré cez zimu zostanú. Prečo je to tak? Odpovedá Roman Slobodník.
3: Zimovanie bocianov je veľmi zaujímavá problematika. Dôkazov vďaka krúžku o pôvode jedincov je strašne málo, ale naznačujú tie dáta, že zimujú väčšinou u nás mláďata, ktoré akoby nie sú úplne pripravené, nie sú úplne 100% na odlet do Afriky. Ostávajú mláďata, ktoré sú buď čiastočne alebo dlhodobo v rehabilitačných staniciach. To znamená, nejakým spôsobom sa už naruší to ich migračné správanie a skúšajú prezimovať v strednej Európe a neodlietajú do južnej Európy a už vôbec nie do Afriky.
4: Rádio Regina, váš

0: Peter Juha za jeho tušenie v rádiu Regina a hneď po zelenej vlne aj ďalší slovenský hit. Elana, ich klasika už o chvíľu.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na cesty. Sú pokojné aj takto po polu 8. Tak len pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská väz Anger nepremáva a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom premáva.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sľúbená klasika od Elánu v rádiu Regina, teraz je 7 hodín 35 minút, prajeme vám dobré ráno a pozdravujeme aj meteorologičku Nikoletu Hruškovú, aj vám dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Aké je to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: Pokojné, prevláda bezvetrie, prípadne fúka len slabý severný vetrík, je jasno a teplota je v rozpätí od 10 do 20 stupňov, v Holíči je 15, v Senici 16, kuchyňa Nový dvor hlási 18, v Bratislave na letisku 16, u nás na Kolibe je teplejšie 18, Malý Javorník hlási ešte vyššiu teplotu 20 stupňov, takže to je jasná inverzia, ale tá sa už rýchlo rozplynie. V Kráľovej Prisenci je 15 stupňov, v Bielom Kostole 14, Piešťany hlásia 15, Myjava 14 stupňov, Trenčín 15, Prievidza 13, Kamanová 15 stupňov, Nitra 16, Žikava 18, Levice 15, v Mužli je 17 stupňov, v Hurbanove 16 a rovnaká teplota je aj v Žiharci.
0: Ako bude cez deň?
1: Veľmi pekne a teplo. Čakáme teplotu 27 až 32 stupňov a pritom počas celého dňa bude pekné slnečné počasie. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhozápadný vietor.
0: A zajtra bude podobne pekne, alebo sa niečo zmení?
1: Zmení sa to. Ešte v noci bude jasno až polojasno a teplota klesne zhruba pod 19 stupňov. Najmenej by mala dosahovať 14 a zajtra v priebehu dňa pribudne oblačnosť a počasie sa zmení. Už okolo poludnia čakáme prvé zrážky, hlavne na Záhorí a v západných okresoch Trenčianskeho kraja. Popoludní sa rozšíria zrážky na väčšinu západného Slovenska, pôjde o prehánky, dážď a podvečer sa pridajú, alebo možno už aj v popoludnejších hodinách, aj búrky, ktoré budú potom v noci na útorok, môžu byť aj intenzívnejšie. Ochladí sa, ale pritom bude teplota stále ešte letná. Čakáme zajtra maximum na úrovni 27 stupňov, hlavne v oblasti Záhoria a Trenčianskeho kraja až do 33 stupňov na východe Podunajskej nížiny a vietor sa v priebehu dňa zmení, nadobudne severozápadný smer a aj rýchlosť bude vyššia do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu. Pri búrkach môže byť prechodne ešte silnejší.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
1: Aj vám ďakujem, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Dobré ráno vám prajeme, teraz je 7 hodín 45 minút.
1: Zvony nad krajinou. Extra.
0: V špeciálnych zvonoch nad krajinou vás zoberieme za Slovákmi do Rumunska. Áno, dnešné zvony nad krajinou extra nebudú zo západného, stredného ani východného Slovenska. Predstavíme vám slovenskú obec Bodonoš v Rumunsku. Obcov, ktorá je vzdušnou čiarou vzdialená 190 km od Košíc, takmer 300 od Banskej Bystrice a vyše 400 km od Bratislavy, vás prevediem spolu s Daliborom Uhlárom.
2: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v obci Bodonoš. Rozprávame sa po slovensky s mladými. Občas vám tá slovenčina tak trošku aj ujde do tej rumunčiny, ale nečudujeme sa, ale čo je krásne, že tú slovenčinu si tu naozaj zachovávate, aj sa ju učíte. Prečo je to dôležité?
3: Pretože je to náš materinský jazyk, ktorý nás naučili naši rodičia.
2: Je to výhoda vedieť aj po rumunsky, aj po slovensky?
4: Je, pretože napríklad, keď ideme na Slovensko, aspoň chápeme, máme šajnu o tom, čo sa rozpráva, sa nestratíme.
2: Ako často chodívate na Slovensko?
3: Raz, dvakrát.
2: A boli ste na Slovensku kde? Konkrétne?
4: Boli sme na Slovensku v Likavke.
2: Dnešné zvony nad krajinou z obce Bodonoš vznikajú v líceu Jozefa Kozáčeka a privítala ma riaditeľka.
5: Sa volám Milka Budlov a som rada, že ste nás privítali dnes, že ste došli.
2: Pani riaditeľka, ja som mal teraz takú možnosť sa porozprávať s vašimi deťmi, ktoré u vás študujú na tomto líceu. Slovenčina, môžete byť hrdá, ide im dobre.
5: Áno, sa vyučuje v slovenčine ako materinský jazyk a takto ako škola, kostol a Slovenský zväz v Rumunsku spoločne môžeme zachovať naďalej tradície.
2: Líceum Jozefa Kozáčeka píše svoju históriu v obci Bodonoš od 90. rokov. Čo bolo takým tým podnetom, že práve tu v Bodonoši, tu v Bihorských vrchoch vznikne líceum?
5: Líceum bol založený oficiálne v roku 1997. Po Pešti ako obec existuje ešte aj rumunský líceum a počet žiakov je dosť veľký, asi 700 žiakov. A na začiatku to bol možno, že z finančných prostriedkov taký problém, že áno, ťažko bude sa udržiavať aj slovenské líceum. Tak sa to ťažko zakladalo.
0: Rozprávam sa s Alexandrom Mlynárčíkom, predsedom miestnej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Aké je to spolunažívanie Slovákov tu v Bihore s Rumunmi? Je tam cítiť nejaké možno kultúrne rozdiely, alebo ste ako jeden národ?
6: Keď sa usadili prvý Slováci tu na, v tejto oblasti, vytvorilo sa ako keby také malé Slovensko, taká malá slovenská oblasť, kde boli skoro čisto slovenské dediny. Takže ten vplyv rumunčiny začal až neskôr prostredníctvom médií, alebo tedy, keď sa už začínali smiešané manželstva. Pretože na začiatku tie manželstva boli čisto slovenské. V dnešnej dobe je to už ináč, ako bolo niekedy. Už nie sme čisto slovenská dedina. Sú tu na aj Maďari, aj Rumuni, iné národnosti. Snažíme sa spolunažívať bezkonfliktne, spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa stretávame.
0: Za Slovákmi do Rumunska vás zoberieme už dnes o 11.

0: ráno s Rádiom Regina Západ.
1: S Rádiom Regina ste vstávali do poslednej augustovej nedele. Doteraz bola s vami dvojica Pavol Prelovský a Juraj Zváč. Prajeme vám ešte peknú nedelu, pekný víkend a už o chvíľu máme pre vás ako tradične rozprávku. Dnes to bude statočný duong. Majte sa dobre.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Príjemný dobrý večer!
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Ale za takéto somariny...
6: Milujeme vás!
4: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Statočný Duong. Na motívy vietnamskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísala Júlia Pavlová.

0: nemôžem priraziť s loďkou k brehu!
1: Hodím ti lano! Chytaj!
0: Mamo!
1: Zapri sa poriadne do vesiel! Pritiahnem ťa!
0: Ďakujem ti, priateľ môj. Už som si myslel, že budem nocovať na mori.
2: Počkaj, ešte ti pomôžem vytiahnuť loďku na piesok.
0: Netreba. Zbytočne si zmáčaš svoje hodvábne šaty.
2: Čo tam po nich? Radšej poriadne zaber. Je ťažká. Dnes si mal dobrý úlovok.
0: Hej, aj keď sú to iba sardinky.
2: A ja som dúfal, že mi pre otca chytíš maslovú rybu.
0: Mrzí ma to, Duong. Rád by som ju pánovi Changovi poslal so želaním skorého uzdravenia. Možno zajtra budem mať viac šťastia.
2: Nemôžem čakať do zajtra, Tang. Otec je už veľmi slabý a iné jedlo odmieta. Požičaj mi svoju loďku a sieť. Pokúsim sa tú rybu uloviť sám.
0: Nie si rybár, sám to nezvládneš. Idem s tebou.
2: Bol si na mori celý deň, si unavený. Choď domov, žena a deti ťa už čakajú.
0: Tak ti dám aspoň dobrú radu. Všímaj si čajky. Ak začnú krúžiť nad jedným miestom, hoď sieť a čakaj. A ešte niečo si zapamätaj. Vládca mora rád chystá rybárom nástrahy, aby ich odplašil. Ale ty na nič nedbaj. Keď uvidíš, že sa sieť naplnila, rýchlo ju vyťahni. Inak o svoj úlovok môžeš prísť.

0: kraj, kde sú čajky, sú aj ryby. Čajky sú tu a po rybách ani stopy.
1: Funguje to! V sieti sa niečo hýbe. Zdá sa, že to bude poriadna ryba.
2: Nie som ryba. Tak ma pusť, prosím.
1: Duchovia všetkých rybárov, stojte pri mne. Duong, zachovaj pokoj. Nezabudni, čo ti vravel Tang. Vládca mora, svojej ryby sa nevzdám.
2: Au! Mohol si ma vytiahnuť aj jemnejšie.
1: Duchovia moji, aké prekrásne dievča. Kto si a odkiaľ si sa tu vzala?
2: Sľub mi, že ak ti to poviem, tak ma pustíš.
1: Sľubujem.
2: Som dcéra vládcu mora a žijem v podmorskom paláci. Vracala som sa z prechádzky a zamotala som sa do tvojej siete.
0: Takže je pravda, čo si rozprávajú rybári.
2: A čo si rozprávajú?
0: Vraj sa občas na skalách zjaví krásne dievča. Vyhrieva sa na slnku, ale keď sa k nej chce niekto z ľudí priblížiť, zmizne pod morskú hladinu.
2: Otec mi zakazuje chodiť na zem, ale mne sa tam veľmi páči. Toľko farieb a svetla. V našom paláci je tma a zima.
0: Ja zase chodím rád k moru. Môj otec bol radca samotného cisára. Žili sme v hlavnom meste, kde bol len hluk a smrad. Ale keď otec zostarol, tak sme sa presťahovali sem.
2: Takže máme niečo spoločné.
0: Hej, obaja radi snívame a utekáme z domu. Ako sa voláš?
2: Kim. A ty?
0: Duong.
1: Čo je to?
2: To ma volá otec. Ak o chvíľu nepríde, bude sa veľmi hnevať. Prosím, pomôž mi vymotať sa z tvojej siete.
1: Kim, počkaj. Ja rád by som sa s tebou ešte stretol.
2: Dúfala som, že to povieš. Vidíš tú chyšku na brehu?
1: Tam si môj priateľ Tang odkladá siete.
2: Keď zajtra vyjde mesiac, tak ma tam čaká.

0: Dobrý večer, Lan.
1: Dobrý.
0: Maslovú rybu nemám, len zo pár sardiniek. Povedz kuchárovi, nech ich hneď upečie. Hádam, budú otcovi chutiť.
1: Vášmu otcovi sa veľmi priťažilo, pán.

0: Duong?
1: To som ja, Duong, otec.
0: Duong.
1: Ako sa cítiš?
0: Už mi je dobre.
1: To som rád.
0: Je mi dobre, lebo moja duša sa poberá do čistej zeme za dušami našich predkov.
1: Nevral tak, otec. Ty sa musíš teraz rýchlo uzdraviť, lebo...
0: Čo sa stalo? Duong.
1: Stretol som dievča, otec. Cítim, že je to pre mňa tá pravá žena. Chcem, aby si ju prijal za nevestu do našej rodiny.
0: Drahý chlapče, rád by som splnil tvoju prosbu, no moje dni sú už spočítané. Budeš musieť požiadať svojho staršieho brata, aby ma zastúpil. A teraz ho choď zavolať. Chcem vám obom niečo povedať.
1: Ale Hung práve odišiel.
0: Kam?
1: On musel ísť. Vravel, že...
0: Viem, kam išiel.
1: Ty to vieš?
0: Už dávno.
1: Ale prečo si mu dovolil, aby ťa okrádal?
0: Nemám právo mu nič vyčítať. Je panovačný a sebecký. Rovnako ako som bol aj ja.
1: To nie je pravda. Ty taký nie si.
0: Zmenil som sa, až keď som stretol vašu matku. To ona ma naučila, že v láske a pokore je väčšia sila ako v zlobe a píche. Veľmi mi ju pripomínaš.
1: Mám ťa rád, otec.
0: A ja ťa mám rád, synček. Vás oboch. Aj keď ste taký rozdielný. Veľmi si však želám, aby ste žili v svornosti ako sa na brato patrí.
1: Otec, neopúšťaj nás.
0: Neboj sa, Duong. Môj duch tu bude stále s vami.
1: S Bohom, drahý otec. Nech tvoja duša odíde do čistej zeme v pokoji.

0: Hlan. Hlan.
1: Želáte si, pán Hung?
0: Odišli už všetci smutoční hostia.
1: Práve zapadla brána za posledným.
0: A čo vraveli?
1: Boli spokojní. Vraj ste s bratom vystrojili pánovi Changovi krásny pohreb.
0: No, hlavne, že to už máme za sebou. Spúkni pohrebné sviečky a pootváraj okna.
1: Ale...
0: už tu nechcem cítiť žiadny tymiánový dym.
1: Ale, pane, od smrti pána Changa uplynuli iba 3 dni. Jeho duša ešte stále putuje do čistej zeme. A svetlo sviečok jej ukazuje cestu.
0: Rob, čo ti kážem.
2: Hunk, prečo kričíš? Vary si zabudol, že máme smútok a v dome má byť ticho.
0: Aho, ako hneď priletel. Si ako komár, Duong. Komár, čo mi stále bzučí okolo uší a nedá sa odbiť.
2: Len ti pripomínam, aby si dodržiaval pravidlá a ctil pamiatku nášho otca.
0: Ty mi nemáš čo pripomínať. Odteraz tu platia moje pravidlá.
2: Hung, asi zabúdaš, že toto je aj môj dom.
0: To ty si zabudol, že som sa po smrti nášho otca stal dedičom celého majetku. Tebe tu nepatrí ani psia búda.
1: Váš otec by s tým nesúhlasil, pán Hung. Vždy mi vravel, že vás chce podeliť rovným dielom.
0: Ale závet už spísať nestačil, takže podľa práva som dedičom ja.
1: No, je ešte aj právo, ktoré nám diktuje naše

0: srdce, pane.
1: Už mlč, Lan, lebo ťa spalicujem. Otec ťa bral ako člena rodiny, ale pre mňa si len obyčajný sluha. Ak sa ti to nepáči, môžeš ísť?
2: Lan nás pomáhal vychovávať. Nemôžeš ho takto ponižovať.
1: A to isté platí aj pre teba, braček.
2: Hanbím sa za teba, Hung. Otec si prial, aby sme žili v svornosti.
1: Oh, aké dojemné.
2: A ja by som jeho želanie rád splnil. No sluhu ti robiť nebudem.
1: Tak sa odtiaľto prac a už sa sem nikdy nevracaj. Lebo

0: Tvoj brat je pekný darebák, Duong. O všetko ťa obral.
1: O všetko nie, Tang. Zostala mi moja česť a viera, že raz sa Hung zmení a všetko zlé sa obráti na dobré.
0: Že sa Hung zmení, s tým by som nepočítal. No vo všetkom ostatnom s tebou súhlasím. A teraz mi prezrať, ako budeš ďalej žiť.
1: Ako ty, Tang.
0: Chceš byť rybárom?
1: A prečo nie? Je to poctivé remeslo a ak mi s ním na začiatok pomôžeš...
0: Pravda, že pomôžem. Požičiam ti čln aj siete. Naučím ťa všetky moje fígle. A bývať môžeš v mojej chyške.
1: Budem sa snažiť, aby som ti nezostal dlho vysieť na krku.
0: Netráp sa, nejako sa pretlčieme. A teraz poď. Pozývam ťa k nám domov. Moja žena chystá na večeru rýžové placky. Aj deti sa tvojej návšteve potešia.
1: Ďakujem za pozvanie, no dnes by som nebol dobrý spoločník.
0: Odpusť. Zabudol som, že máš smútok. No aj tak by si mal niečo zjesť.
1: Chytím si nejakú rybu.
0: Dobrý nápad. Udicu aj s háčikom nájdeš v chyške. A hlavne pritom nezaspí. Keď sa loví na udicu, ryby si dávajú na čas.
1: Neboj sa, hlad mi nedovolí.
0: Tak veľa šťastia, Duong. Uvidíme sa ráno.

0: Zobuď sa.
1: Čo je? Čo sa robí? Kým? Dúfal som, že ťa ešte uvidím.
0: Zvolil si si veľmi čudný spôsob, ako ma sem vylákať.
1: O čom to hovoríš?
0: Tvoj háčik sa zapichol môjmu otcovi rovno do zuba.
1: To ma veľmi mrzí, ale bola to náhoda.
0: A prečo by som ti mala veriť?
1: Nikomu by som úmyselne nespôsobil bolesť.
0: Naozaj? A prečo si mi sľúbil, že sa stretneme a potom si sa neukázal? Chodila som sem 3 dni a čakala na teba.
1: Kým, dovoľ mi, nech ti to vysvetlím. V ten večer, čo sme sa rozlúčili, môj otec zomrel. Musel som sa postarať o smutočný obrad.
0: Duong, to som netušila. Príjmi moju hlbokú sústrasť. Nech duša tvojho otca spočinie v tichom oceáne pokoja.
1: Ďakujem ti.
0: Musíš byť teraz veľmi smutný.
1: Otca som mal rád. No, keď si teraz pri mne, cítim, ako môj žiaľ slabne. A do srdca sa mi vlieva pokoj. Robíš so mnou zázraky. Kým? Odkedy sme sa stretli, stále na teba myslím.
0: To aj ja na teba.
1: Ja myslím, že som sa do teba zaľúbil.
0: Zvláštne.
1: Aj ja som z toho zmetený. Nikdy som k žiadnej žene necítil to, čo k tebe.
0: Zvláštne je, ako prudko mi bije srdce.
1: Takže cítiš ku mne to isté?
0: Ja. Otec ma už hľadá. Duong, musíš mu pomôcť zbaviť sa toho háčika. Ten zub ho veľmi bolí.
1: Rád sa o to pokúsim, ale žiadny človek pod vodou dlho nevydrží.
0: To už nechaj na mňa.
1: Čo chceš urobiť?
0: Vydrž chvíľku a zavri oči.
1: Ty si ma poboskala.
0: Chcel si vedieť, čo k tebe cítim?
1: Znamená to, že sme zasnúbení?
0: Znamená to, že môj dých sa stal aj tvojim dýchom. Teraz môžeš so mnou smelo zostúpiť pod hladinu. Len sa dobre chyť mojich vlasov. Mám v nich ukrytú rýchlosť vetra takú silnú, že v zlomku sekundy doplávame na samotné morské dno. Otecko!
2: Kým, kde si sa zase schovávala? Prehľadali sme celý palác a po tebe ani stopy.
0: Nie som tu sama, otec.
2: Čože?
0: Priviedla som hostia.
2: Kto je to?
0: Duong, pristúp prosím bližšie.
2: Človek? Ako si sa opovážila doviesť ho do nášho paláca?
1: To môj háčik vám spôsobil toľko bolesti, znešený vládca.
2: A to sa mi opovážiš prísť na oči? Hneď ťa za to potrestám. Stráže!
0: Zadrž, otecko. Učil si ma, že ak si niekto prizná chybu, tak mu treba odpustiť.
2: Ale to neplatí na ľudí. 100-krát som im odpustil a stále plienia našu vodnú ríšu. Rybári zabíjajú naše stáda tuleňov a veľrýb. Špinia naše vody svojimi splaškami. Využívajú dary mora len na to, aby rýchlo zbohatli.
1: Niektorí sú naozaj takí, vznešený vládca. No moji priatelia lovia ryby len pre vlastnú obživu.
2: To sú len prázdne reči. Jazyky máte ako úhory, krvské a ohybné. Ale veriť vám netreba.
0: Duong je iný.
2: A prečo by mal?
1: Neprišiel som chybu len priznať, vznešený vládca. Chcem ju aj napraviť. Môžem vám skúsiť vybrať háčik a zbaviť bolesti.
2: Nepotrebujem tvoju pomoc, človek.
0: Pravda, že potrebuješ. Sám si háčik nevytiahneš. A ja na to tiež nemám silu.
1: Kým má pravdu? Sami to nezvládnete. Treba na to zručnosť, ktorú som sa naučil od rybárov.
0: Otecko, prosím, daj Duongovi šancu. Alebo chceš takto trpieť, kým ti zub sám nevypadne? To môže trvať veľmi dlho.
2: Tak dobre, človek. Ak dokážeš vytiahnuť ten prekliatý háčik, odpustím ti, čo si mi spôsobil. Ale ak nie...
1: Tvoj trest má neminie.
2: Presne.
1: Dobre, tak sa do toho pustíme. Otvorte ústa, vznešený vládca. Háčik sa zapichol riadne hlboko. Nečudujem sa, že vás to tak veľmi bolí.
2: Tak vytiahneš ho.
1: Ak ešte chvíľku vydržíte, nevravieť,
2: tak bude to už.
1: Ešte chvíľku.
0: Vydrž, otecka.
1: Už ide von. Už. A je to.
2: To je úľava. Musím uznať, ty šikovný.
0: Takže mu odpúšťaš?
2: Nož, hej.
1: Ďakujem za vašu veľkorysosť, vznešený vládca.
2: Teraz už choď. Morské koníky ťa vynesú na hladinu.
1: Vznešený vládca, ešte by som vám rád niečo dôležité povedal.
2: Skúšaš moju trpezlivosť?
1: Prepáčte mi, ale toto je moja posledná príležitosť.
2: Tak vráva, ale rýchlo.
1: Vznešený vládca more, úctivo a pokorne vás žiadam o ruku vašej céry.
2: Čože?
1: Dajte mi ju, prosím, za ženu.
2: To je nehorázna trúfalosť. Kým? Počula si to?
0: Počula, otecko.
2: A čo na to hovoríš?
0: Ja súhlasím.
2: Čo? Ty sa chceš stať ženou obyčajného smrteľníka?
0: Túžim potom od prvej chvíle, čo som ho uvidela.
2: A čo ti nasľuboval tento bedár, že ťa tak očaril?
0: Nie, bedár.
1: Počkaj, Kim. Tvoj otec má pravdu. Nemôžem ti ponúknuť prepich, na aký si v tomto paláci zvyknutá. Môj brat ma pripravil o celé dedičstvo. Ale... mám zdravé ruky a nebojím sa práce. Sľubujem, že nás dokážem oboch uživiť.
0: Ja ti verím, Duong.
2: A dosť! Kim, okamžite od neho odstúp. Rybára dcéra vládcu mora. Nie je ťa hoden.
0: Ale ja ho ľúbim. A myslím, že aj on mňa.
2: Čo ty vieš o ľudskej láske? Ver mi, je to podvodník, ktorý sa iba snaží dostať k tvojmu bohatstvu. Mal by som ho zavrieť do nášho najhlbšieho väzenia. Nech už nikdy neuvidí slnko. No dal som mu svoje slovo, že môže odísť. A ja svoje slovo vždy dodržím.
0: Tak pôjdem aj ja.
2: Už ani krok! Stráže!
3: Volal si nás, vládca.
2: Odvete princeznu do jej komnát a nech jej komorná ostriha vlasy.
0: To nie!
2: Chce mať záruku, že nikam neodplávaš.
3: Ako rozkážeš, pane?
2: A tohto? Človeka? Vyhoďte z mora na zem.

0: Wong. Dva dni tu ležíš ako telo bez duše. Neješ, nepiješ. Musíš sa s tým už zmieriť. Vládca Mora ti nikdy svoju dcéru nedá.
1: S tým sa nemôžem zmieriť, Tank.
0: A čo chceš teda robiť? Ležať na piesku a umrieť od hladu? To ti nedovolím.
1: Tak mi pomôž vyslobodiť Kim z otcovho zajatia.
0: A ako to chceš urobiť?
1: V noci sa skúsim dostať do paláca a odomknúť dvere jej komnaty. Hádam sa nám potom spolu podarí nepozorovane vyplávať na hladinu.
0: A čo potrebuješ odo mňa?
1: Aby si ma loďkou dopravil na miesto, kde je brána do Morského kráľovstva. Počkal, kým sa s kým vynoríme a pomohol nám dostať sa na breh. Viem, že je to nebezpečné, ale nenahnevám sa, ak mi pomoc odmietneš.
0: Som tvoj priateľ, Duong. Vidím, ako sa kvôli Kim trápiš. A ona sa určite trápi pre teba. Rád to pre vás oboch urobím.

0: Tank! Tank! Tank! Pomôž mi! Tank!
1: Podaj mi ruku! Vytiahnem ťa do loďky. Kde je Kim?
2: To som!
1: Tak. Si ešte krajšia, ako mi ťa Duong opisoval.
2: Ďakujem za poklon.
3: To si nechajte na potom.
2: Duong.
3: Teraz sa musíme čo najrýchlejšie dostať na breh.

0: Konečne svitá.
1: Táto cesta nemá konca kraja. Už si ruky necítim.
0: Keď budeš na mori tak dlho ako ja, zvykneš si.
2: Keby som mala svoje dlhé vlasy, mohli sme byť dávno na brehu.
0: Duong, kým? Tam.
1: Čo sa deje?
0: Pevnina. Vidím zem.
1: Kým? Dokázali sme to. O chvíľu sme doma a už nás nikto nerozdelí.
2: Už odhalili môj útek.
1: Neboj sa, k brehu to už nie je ďaleko. Tank, musíme sa poriadne zapieť do vesiela.
2: Je neskoro, Duong. Nikdy sa nám nepodarí doplávať k brehu.
1: Tak nehovor.
3: Duchovia, stojte pri nás.
1: Tank, prečo si prestal veslovať?
3: Duong, neobzeraj sa. Všetci sa chytíte poriadne člná.
1: Čo sa deje?
2: Otec,

0: ste si nemysleli, že sa vám podarí predo mnou utiecť?
1: Otec, prosím, utíš more.
0: Až keď sa porátam s týmito ľudskými červami.
2: Zmiluj sa, pane. Mám doma ženu a deti.
3: Bol to môj nápad porušiť vaše príkazy, znešený vládca. Kang mi chcel len pomôcť. Vezmite si môj život, no jeho ušetrite.
1: Duong, nechcem, aby si zomrel. Otec, ak ho necháš žiť, vydám sa za muža z našej ríše, ktorého mi vyberieš.
0: Čo si to povedala?
3: Kim, ak sa vydáš bez lásky, zomrieš.
1: Nič iné si ani neželám. Bez teba môj život nemá cenu.
2: Ako môžete byť k ním taký krutý?
0: To hovoríš mne, človek?
2: Od detstva ma učili, že si vás mám ctiť, lebo ste spravodliví a múdro vládnete ríši, ktorá nám dáva obživu. No vy ste zlomyselný a panovačný starec, ktorý bráni v šťastí vlastnej dcére, lebo mu pýcha nedovolí priznať si, že sú aj statoční ľudia. Ako je môj priateľ Duong. Nemôžem prijať jeho obeť.
0: Skončil si?
2: Som pripravený prijať váš trest.
3: Nepočúvajte ho, vznešený vládca. Od strachu sa zbláznil. Potrestajte len mňa. Vezmite si len môj život.
1: Nerob to, otec. Prosím. Nechaj ich oboch žiť. Splním všetko, čo budeš odo mňa chcieť.
0: A potom od žiaľu zomrieš. Ach, Kim. Aj vládca mora má srdce. A ty si mi ho zlomila. Vždy som sa bál, že sa to môže stať. Že ma moja jediná dcéra opustí kvôli človeku. No ľudská láska je sila, proti ktorej som aj ja bezmocný.
1: Otecko, veď aj teba budem mať vždy rada.
0: Buď na zemi šťastná, Kim. A ty, Duong, sa mi o ňu dobre staraj.
3: Spoľahnite sa, pane.
0: Viem, že sa môžem. Si statočný muž a máš statočných priateľov. Kim?
1: Áno, otecko.
0: Zober si moju lastu. Vždy, keď budeš potrebovať moju pomoc, zatrúbaj a prídem.
1: Duong.
4: Počuješ, ako pokojne narážajú vlnky na breh?
1: Počujem. A cítim na viečkách, ako krásne hreje slniečko.
4: Dnes bude pekný deň.
1: Tak by sme mali konečne otvoriť oči a ísť niečo robiť.
4: Dobre. Keď poviem tri, tak ich otvoríme. Tri.
3: Duchovia.
1: To je krásny dom.
3: Dom? Veď je to hotový palác. Čo sa tu deje, Kim? Večer sme zaspávali v chyške a ráno sa budíme v novom dome.
1: To je určite dar od môjho otca. Večer sa mu pôjdeme k moru poďakovať.
5: Otvorte, spachtoši.
4: To je tank. Radšej mu idem rýchlo otvoriť, kým nám rozbije bránu. Vítaj, tank.
1: Poď ďalej. Dáš si s nami čaj?
5: Vy si tu chcete len tak sedieť a popíjať čaj?
4: Ráno sa vždy začína čajom.
5: Duong, práve idem z trhu. Celé mestečko je kvôli vášmu domu hore nohami. Všetci sa čudujú, ako rýchlo si k nemu prišiel.
4: To je dar od vládcu mora.
5: Myslel som si.
1: Dúfam, že si im nevyzradil moje tajomstvo.
5: Kto by mi aj veril, že sa dcéra vládcu mora rozhodla žiť v našom mestečku.
4: Žarty nabok, Tank. Vieš, akí sú tu ľudia poverčiví. Ak by sa kým niekomu znepáčila, mohol by jej ublížiť.
5: Neboj sa, Duong. Nikdy to nevyzradím.
4: Kim, mala by si postaviť viac vody na čaj. Ide k nám ďalší host.
5: Vravel som. Ľudia sú zvedaví.
3: Hunk?
4: Adam si nedúfal, že to nechám len tak, braček. O čom to vravíš?
6: Netvár sa ako neviniatko. Ukradol si peniaze z môjho dedičstva.
4: Čože? Žiadne peniaze som neukradol.
6: A za čo by si inak postavil tento krásny dom? A ešte k tomu tak rýchlo. Vidíš? Neodpovedáš. Stráže, konajte si svoju povinnosť.
7: Duong, mladší syn zosnulého váženého pána Changa. Zatýkam ťa. Pôjdeš s nami.
1: Je nevinný. Nesmiete ho odviesť.
4: A ty si kto? Krásavica?
1: Volám sa Kim. A som Duongova nevesta.
4: Nevesta? Pozrime sa. Duong, Vary si zabudol, že podľa práva ma ako staršieho brata musíš požiadať o zvolenie, či si môžeš do rodiny priviesť nevestu. Chceš ma dať zavrieť do väzenia, Hung? My už nie sme rodina.
6: Ale, mraček, to sa môže zmeniť. Dohodnime sa. Kým sa stane mojou ženou a ja na všetko zabudnem.
1: Nikdy nebudem tvojou ženou.
6: Čož? Žena o tom nemá čo rozhodovať.
8: Ty podliak, takto sa s ňou rozprávať nesmieš.
6: Stráže, čo stojíte? Pomôžte mi.
7: Zviažte Duonga.
2: Hung, ak si si taký istý svojou pravdou, prečo sa nepostavíš bratovi v čestnom boji? Alebo chceš, aby som o tebe všade rozhlásil, aký si zbabelec? Aj tak sa už o tebe šíria reči, že si to bol práve ty, kto okrádal vlastného otca.
7: Je to pravda, Hung?
4: Hlúpost.
2: Vraj existujú zmenky, kde si sfalšoval otcov podpis.
7: To je vážne obvinenie a sudcu bude isto zaujímať.
4: Ale veliteľ, Adam by si mu neveril. Je to Duongov priateľ. Spolčili sa proti mne.
7: Aj tak ti navrhujem, aby si si svoje spory vybavil s bratom radšej v súkromí. Až keď sa nedohodnete, zakročí úradná moc.
4: Dobre, nech všetci vidia, že mi ide len o spravodlivosť. Navrhujem ti, Duong, čestný súboj. Môj kohút proti tvojmu kohútovi. Keď môj kohút vyhrá, stane sa táto žena mojou ženou. A ty pôjdeš do väzenia. Keď vyhrá tvoj, dám vám už pokoj.
7: Ale...
4: Súhlasím.
7: Dohodnuté. Súboj sa uskutoční zajtra v dome zosnulého váženého pána Changa. Stráž, pozor, odchod.
4: Už sa na teba teším, Kim.
2: Duong, veď ty nemáš žiadného kohúta a Hungov kohút je vychýrený bitkár. Prečo si súhlasil s niečím, čo je dopredu stratené?
4: Potreboval som získať čas, Tank.
2: Poznám na trhu zo pár priekupníkov s kohútmi. Hádam ti nejakého dobrého zoženiem.
1: Ďakujeme, Tank. Vážime si tvoju pomoc, ale nerob si starosti. My už si nejako poradíme.
0: Volala si ma, dcérka?
1: Prišli sme sa ti s Duongom poďakovať za dom.
0: Je to len taká maličkosť, aby sa vám spolu lepšie začínalo.
4: Aj ja som vďačný, že ste k nám taký veľkorysí.
0: No spokojný nie si. Alebo sa mi to len zdá?
1: Duongov brat nám závidí naše šťastie, otec.
0: Vravel som ti, Kim. Všetci ľudia nie sú ako Duong. Ak chceš, raz, dva mu dám príučku. Rozdúcham tajfún, ktorý ho zmetie do mora a budete mať od neho navždy pokoj.
4: Je to môj brat, ctený vládca, a ja mu neželám nič zlé.
0: Máš príliš dobré srdce, Duong. Len nezabúdaj, že teraz sa musíš starať aj o Kimino šťastie.
4: Nič iné nemám na pamäti. No, Hung mi dal šancu na súboj a ja som tú šancu prijal. Dúfam, že vyhrám a on nám dá pokoj tak, ako sľúbil.
0: Veríš mu, že sľub dodrží?
4: Povedal to pred svedkami.
0: A sú vaše šance vyrovnané?
4: No...
1: Nie sú. Preto potrebujeme tvoju pomoc, otecko.
9: Kto si ešte staví na víťazstvo kohúta pána? Hunga?
10: Dám 20 jenov. Pozrite sa na tie mocné krídla.
11: Dám 30 jenov.
9: A kto na víťazstvo kohúta pána? Duonga?
10: Aký je malý. A tie chudé nožičky.
11: Krátky zobáčik. Ten toho veľa nevydrží.
12: Ja dám 5 jenov.
10: Blázon. Zbytočne vyhodené peniaze.
9: Koniec stávkam. Prosím majiteľov kohútov, aby ich postavili do ringu.
6: Teraz im ukáž, krásnec. Roztrhaj toho duhongovho budáčika. Nech z neho lieta perie.
3: Drž sa, kohútik. Bojuješ o môj a Kimin život.
9: Odstúpte, prosím. Boj sa začína.
10: Hunkov kohút mu dáva. Ale ho sekol. Videl si to, chudák kôň. Už to má za sebou.
11: Čo to? Hunkov kohút ide do útoku. Aha, ako by mal zrazu železný zobák.
10: Máha železný. A medené pazúry. Hunkov kohút merie z posledného. Teraz ho ten malý ešte riate ďobu. Už je to jasné.
9: Vyhral kohút pána Duonga. Príďte si po výhru.
13: Počuli ste? Kto je teraz blázon? Sem moje jeny.
11: Podvod, ľudia. Zápas neplatí.
12: Čo? Vyhral som. Chcem svoje peniaze.
13: Čo ste sa všetci zbláznili? Veď ten kohút bol začarovaný. Sú v tom čari.
10: Má pravdu. Nebolo to v poriadku.
12: Áno, ako sa premenil.
13: Stráže, okamžite zatknite Duonga.
14: Duong. Duong. Počul si, z čoho ťa tvoj brat obviňuje?
3: Hung sa mýli. Pozrite sa. Veď ten kohút je úplne obyčajný.
14: Prineste mi Duongovho kohúta. No, už sa toľko nemetaj. Ukáž, nech si ťa obzriem. No. Je to naozaj obyčajný kohút.
13: A ja vravím, že sú v tom čari. Kto videl, ako sa Duongov kohút zmenil, ten odo mňa dostane 10 jenov.
10: Ja som videl.
11: Veru, hej, aj ja.
13: Počujete tých ľudí, veliteľ? Tak si konajte svoju povinnosť. Zatknite Duonga.
1: Nie.
3: Kým, drahá, teraz nám pomôže už len ďalší zázrak.
13: Počuli ste to, ľudia? Volá si na pomoc zázrak.
3: Nič také som nepovedal.
13: Klame.
1: Dobre. Priznávame sa.
10: Čo vravila?
13: Čo to robíš, Kim?
1: Nechaj to na mňa. Hung, máme vo svojom dome zázračnú vec, ktorú nikto nemá.
10: Čo?
1: Ak nám tu pred všetkými ľuďmi sľúbiš, že nás už naozaj necháš na pokoji, zajtra ti ju Duong donesie.
4: Nech mi ju donesie dnes.
1: Bude fungovať až zajtra.
4: Čo je to za hlúposť?
1: Ber alebo neber.
4: Tak dobre. Zajtra vás tu čakám. Ale nemyslí si, že ma dobehnete. Stráže, žiadam vás, aby ste stáli celú noc pred ich domom. Nech nikam neujdú.

0: Ráťa zase vidím, dcérka. Ty si plakala. A kde je Duong? Nič nehovor. Ten jeho ničomný brat vás podviedol a Duonga vzali do väzenia. Vedel som, že to takto dopadne. No tento raz sa už nedám obmekčiť a sám ho potrestám.
1: Počkaj, otecko. Duong neprišiel, lebo pred našim domom stoja stráže. Mne sa podarilo preklznúť cez studňu. No pravda je, že nás Hung oklamal a nedodržal svoje slovo.
0: Nikdy ho nedodrží, Kim.
1: Ja to už viem, otecko. A preto ťa prosím, daj mi lepkavú rýžu.
0: Kim, ale to je veľmi vzácna vec.
1: Ak mi ju daruješ, už nikdy od teba nebudem nič žiadať.

0: Bola si dlho preč, Kim. Už som sa o teba bál.
1: Neboj sa, nikto ma nevidel.
0: Stretla si sa s otcom?
1: Pozdravuje ťa a posiela nám toto.
0: Veď je to obyčajná lepkavá ryža. To na zázračnú vec vôbec nevyzerá.
1: Poď so mnou a uvidíš.
0: Kim, prečo si ma vytiahla do záhrady? Ak nás tu uvidia stráže, budú si myslieť, že chceme ujsť.
1: Stráže sú pred domom a za náš vysoký plot nie je vidieť.
0: Dobre, tak ma už nenapínaj a ukáž mi, čo si mi chcela ukázať.
1: Ešte chvíľu vydrž, kým to pripravím.
0: Čo to robíš?
1: Modelujem z ríže malú šišku.
0: Vyzerá ako šiška zo stromu.
1: Zo zázračného stromu.
0: Naozaj?
1: Pozri sa. Teraz ju postavím na stred záhrady a prikážem jej. Šiška, začni rásť.

0: A ako rýchlo rastie. Veď je už vyšší ako náš plot. Kim, pozor na stráže.
1: Neboj sa, hneď ho zase zmenším na šišku. Rastlinka, príjmi svoju starú podobu.

0: Hotovo. A je z nej zase malá šiška.
1: To je naozaj zázrak. Hung, nám tento raz musí dať nezvratnú záruku, aby túto vecičku získal.

0: Pozval som vás všetkých do svojho domu, aby ste uvideli ten zázrak, čo mi chce Duong ponúknuť výmenou za to, aby som ho neposlal za jeho skutky proti mne do väzenia.
1: A ja ešte raz pred všetkými opakujem, že som sa ničoho zlého proti tebe nedopustil a vždy som ti ako staršiemu bratovi vzdával len úctu.
0: Dobre, Duong. Nikoho nezaujímajú tvoje reči. Ukáž radšej, čo si mi priniesol.
1: Tak sa dobre pozeraj.
0: Ale veď je to len obyčajná šiška, zlepená z ryže.
1: Myslíš? Hneď všetci uvidíte. Šiška, začni rásť.
2: Úžasné. Ako rastie.
0: Duong.
2: Zastav to, Duong.
1: Nech sa páči. Rastlinka, príjmi svoju starú podobu.
3: Bravo, to je vecička, skutočný zázrak.
0: Daj mi tú vec, Duong.
1: Len pomaly. Chcem záruku, že nám s kým dáš naozaj navždy pokoj.
0: Máš moje slovo.
1: To mi už nestačí. Chcem to mať na písme. Pred všetkými ľuďmi podpíš, čo si slúbil.
0: Daj sem ten papier. No, už si spokojný?
1: Celkom.
0: Tak mi daj tú moju zázračnú šišku.
1: Je tvoja. S Bohom, Hung. Poď, Kim. Tu už nemáme čo robiť.
4: S Bohom.
0: Len si chodte. Všetci odtiaľto odíďte. Počuli ste? Vypadnite. Chcem byť so svojím pokladom sám.
5: Je to nevychovanie. Škoda si im strácať čas.
0: A teraz, moja milá šiška, budeš rásť len pre moje potešenie. Šiška, začni rásť. Krásne. Nikto na svete nemá takú zázračnú vec, čo rastie až do neba. Hej, pozor na ten luster. Bol veľmi drahý. Počuješ strom? Spomaľ. Čo mi chceš zvaliť strechu nad hlavou? Počuješ? Hlúpy strom. Okamžite sa zastav. Stoj! Strom, ja ti rozkazujem. Rozkazujem ti. Zrúď sa.

Ty sa už žiadnej pomoci od nikoho nedočkáš. Tvoja zloba zostane potrestaná.

Skončila sa rozprávková hra Statočný Duong, ktorú na motívy vietnamskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísala Julia Pavlová. Účinkovali Duong, Ján Morávek, Hung, Daniel Fischer, Kim, Miroslava Drínová, Tank, Martin Kaprálik, Vládca Mora, Ivan Romančík, Otec, František Kovár, Lan, Vladimír Jedľovský, Veliteľ, Ladislav Konrád, Vyvolávač, Miroslav Trnavský, Hlasy, Dušan Baňo, Martin Vítek, Jakub Rúžička. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS v roku 2013 vyrobil Slovenský rozhlas.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového? Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí. 400 stopcí tají.
6: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
8: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Andy, koľko prasiatok vidíš?
11: 5?
10: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
12: 5 proti 5. Už čoskoro.
13: Haló, či tak kde ste?
14: No, ja upratujem, ako vidíš.
15: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
16: Som slovenská dochodkina.
17: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
18: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
19: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
20: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Iránsky najvyšší vodca vyzval moslimov po celom svete, aby sa zjednotili proti USA a Izraelu. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Zdravotné poisťovne by po novom mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Šéf rezortu Kamil Šaško.
2: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
1: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť v najbližších dňoch. Všetky tri zdravotné poisťovne tvrdia, že so zmenami ešte nie sú oboznámené. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
3: Čiže ak ich chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
1: Po nočnej streľbe vo švajčiarskom Arau zostal jeden mŕtvy a 5 zranených, niekoľko z nich vážne. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra, informujú tlačové agentúry. Streľba zaznela v noci zo soboty na dnes na tanečnej párty na dostihovej dráhe v Arau nedaleko Cirichu, informoval server Blik. Na mieste zasahujú početné policajné hliadky, sanitky, hasiči a krízová jednotka. Nepriateľ sa snaží vyvolať rozkol medzi moslimami na celom svete, vyhlásil na sociálnej sieti Telegram iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chameneí. Podľa televízie Al Jazeera tým mal na mysli Spojené štáty a Izrael. Vyzval moslimov na celom svete k jednote a krajiny Perského zálivu, aby sa postavili skutočnému nepriateľovi. Chameneí sa na verejnosti neobjavil od doby, keď bol pred 6 mesiacmi zranený pri americko-izraelských leteckých útokoch na Irán, ktoré odštartovali vojnu a pri ktorých zahynul jeho otec a doterajší najvyšší duchovný vodca Ali Chameneí. Po páde dronu v blízkosti ropnej rafinérie v Kirišskom okrese v ruskej Leningradskej oblasti vypukol požiar, informoval gubernátor Alexander Drozdenko. Nespresnil, či si incident vyžiadal zranených alebo obete. Uviedol však, že operácie protivzdušnej obrany v oblasti pokračovali. Doplnil, že nad Leningradskou oblasťou zostrelili viac ako 40 dronov. Dnes otvoria svoje brány v Bratislave prezidentský palác aj parlament. V budove Národnej rady čaká na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj dynamická ukážka viacerých bezpečnostných zložiek štátu. V prezidentskom paláci bude sprievodný program aj na prednom nádvorí a Hodžovom námestí. Etiopčan Adisu Gobena sa stal víťazom nočného maratónu v austrálskom Sydney. 21-ročný atlét dosiahol čas 2 hodiny 4 minúty 42 sekúnd a o takmer 1,5 minúty prekonal traťový rekord Haile Mariama z Kirosa z Vlaňajška. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Uzavretý horský priechod na Liptove aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Radome smerom do Svidníka, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova, čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Radar nám hlásite na D1 za Štrbou, merajú smerom do Popradu. A pridávame aj informáciu, že kompa Záhorská ves Angern nepremáva do odvolania pre nízku hladinu rieky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: poslucháči, dnes vysielame záznam bohoslúžieb zboru Evanjelickej cirkvi metodistickej Trnava Víťazstvo. Káže Ľuboš Tagaj.

Pokoj Boží, bratia a sestry, srdečne vás vítam na dnešných bohoslužbách v našej evanjelickej cirkvi metodistickej. Zároveň srdečne dnes vítame aj vás, milí poslucháči, ktorí sa k nám dnes pripájate prostredníctvom rozhlasového vysielania. Sme radi, že tento čas môžeme prežiť spolu a že nás spája náš Pán Ježiš Kristus. V Žalme 121 v prvých dvoch veršoch čítame: Pozdvihujem si oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Bratia a sestry, teraz môžeme nechať všetko, čo nás počas týždňa zaťažovalo, na chvíľu bokom a odovzdať to nášmu Pánovi. Poďakujme mu za jeho blízkosť, za jeho milosť, za všetko, čo nám dáva, aj za to, že nás neopúšťa v časoch, keď to nemáme ľahké. A ďakovať mu môžeme nielen slovami v modlitbe, ale aj piesňami chvál, ktoré budeme teraz spievať, tak ako na začiatku už jedna chvála zaznela. Bratia a sestry, želám nám, nech počas nášho tohto spoločného času prežijeme, že Boh je skutočne živý. Nech sú slabí posilnení, nech sú smutní potešení. A hlavne, nech nás naplní fakt, že najväčšie šťastie je byť pri Bohu. Haleluja!

0: Budeme čítať Božie slovo z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Druhé čítanie bude z listu Kološanom 2. kapitoly. Ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Amen.
1: Budeme sa teraz spoločne modliť. Páne Bože, ďakujeme Ti, že aj dnes sme mohli prísť na toto miesto, chváliť Tvoje meno. Ďakujem Ti aj za každého, kto počúva. Páne, modlím sa a prosím ťa, aby si nás všetkých požehnal, aby Tvoja sláva, Páne, naplnila každé jedno srdce a mohli sme prijať to, čo potrebujeme pre svoj život. A Ty, Bože, poznáš každého jedného osobitne. Každého jedného voláš po mene. Ty vieš, čo potrebujeme. A preto prosím, naplň každú našu potrebu podľa Tvojej milosti v Kristu Ježišovi. Amen.

každý ľudský príbeh má nejakú myšlienku. Tá moja znie takto. Nech ťa v živote stretne čokoľvek, Boh je väčší. Volám sa Michaela, no volajú ma Mišel. Narodila som sa v jeden novembrový deň a už od začiatku bolo jasné, že som trochu iná. Moje problémy s očami sa najskôr nezdali až také vážne, ale ako trojročnú ma operovali a o zrak som prišla úplne. Pre mamu to bol dôvod veriť v Lenina a nie v Boha. Pretože ak by Boh predsa existoval, niečo také by nedopustil. Pre môjho otca to bol odôvod naviac utiekať sa k alkoholu, na ktorom bol závislý. Keď som mala 8 rokov, na naše dvere zaklopala polícia. Otec riadil pod vplyvom alkoholu a jeho život visel na vlásku. A vtedy prvýkrát do nášho príbehu vstúpil Boh. Babka navštevovala metodistickú cirkev a poprosila kazateľa, aby sa za otca modlil. Ten išiel priamo do nemocnice, modlil sa a Boh otca zachránil. A nie len to, zachránil aj moju mamu, ktorá zrazu videla, že Boh je skutočný a že mu nie sme ľahostajní. Tak začala navštevovať cirkev a ja spolu s ňou. Mne to však nedávalo nič hlbšie. Páčili sa mi piesne aj biblické príbehy, ale otec stále pil a mali sme navyše aj iné problémy. Keď som mala 15, trpela som úzkosťami. Raz večer som si len tak z nudy čítala kresťanský časopis a tam bolo napísané, že Božie dieťa sa nebojí súdu. Vtedy som si uvedomila, že ja nie som Božie dieťa a že ho zo mňa nerobí ani to, keď pravidelne chodím na bohoslužby a že Boh má pre mňa zrejme niečo viac. A keď má pre mňa viac, tak to chcem. Klakla som si a modlila sa, odpusť moje hriechy a staň sa pánom môjho života. Nestalo sa nič dramatické, ako že by zhaslo svetlo alebo by sa ozval hrom. Ale môj život zrazu nadobudol iný rozmer. Úzkosti boli preč. Pravidelné nočné mory boli preč. Zrazu som mala ciele. Videla som, že Boh je so mnou a že sa o mňa stará a miluje ma. Dokonca prepísal môj príbeh. Predpovedali mi, že keďže nevidím, nič zo mňa nebude. No ja dnes píšem romány a živím sa ako redaktorka. Z tej, ktorá mala sedieť doma, Boh urobil plnohodnotného človeka, ktorý žije zmysluplne a hovorí všade o nádeji, ktorú má. A keď ma stretnú tragédie, lebo tie sa nevyhýbajú ani kresťanom, spomeniem si na slova pána Ježiša. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A mimochodom, otec dnes už nepije. A to je len jeden z mnohých zázrakov, ktoré Boh urobil. Ale to už je na ďalší príbeh.

Tak, milí bratia a sestry, som rád, že môže byť zhromaždený mene pánovom, tak ako to už bolo povedané, a sme radi, že tento prenos sa uskutočňuje aj cez Slovenský rozhlas. Tak chceli by sme sa prihovoriť Božím slovom a sme veľmi radi, že nás počúvate a že Božie slovo, a veríme, že aj Božia prítomnosť sa vás dotýka a mení vašu situáciu, mení váš život. A naozaj Boh je živý, je mocný, a my sme spoznali, tak ako sme počuli aj v príbehu, životnom príbehu sestry Michelle, že Boh je skutočne reálny. Aj keď ho niekedy možno zapierame, alebo ho nevidíme, alebo ho nepoznáme, alebo niekedy aj ignorujeme. On je blízko. Je blízko každého jedného z nás. A niekto povedal raz takú peknú vetu, že Boh je vzdialený od nás na jednu modlitbu. A tá modlitba nemusí byť kostolná, nemusí byť nejaká náboženská. Niekedy to naozaj je taký pozdych z hĺbky srdca. Ak sa nemýlim, aj mama sestry Michelle, ktorá bola spomínaná, bola ateistka. A ja som tak bol hrdý na ňu, že nemáme v Trnave len kresťanov, ktorí sú tradične z toho prostredia kresťanského. Vďaka Bohu za našu krajinu, ktorá má kresťanské korene. Ale ona bola ateistka. Keď sa modlila prvýkrát, povedala: Bože, ak si. To je strašná modlitba. Bože, ak si. Tak niečo urob. Boh vo svojej milosti odpovedá aj na takéto drzé modlitby. Ignoračné. On nás stvoril. Čítali sme v prvom čítaní, že na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A skrze neho postalo všetko to, čo vidíme a čo nevidíme. On je tvorca, on je stvoriteľ a on je aj majiteľ. Všetko mu patrí, všetko je jeho. A teraz tá drzosť toho Božieho majetku povie: Bože, ak si. Ale Boh je milostivý a je dobrý a jeho láska je naozaj úžasná, že prehliadne tieto ľudské nedostatky alebo túto ignoráciu, ktorú mu často ponúkame. Takže Boh je blízko a prichádza. Chceme povzbudiť každého, kto nás i dnešný deň počúva, aj tí, ktorí ste prítomní. A verím, že máte skúsenosť takú, že keď ste volali na Hospodina, keď ste vzývali pána, on prišiel, on sa sklonil k vám, on sa vás dotkol, on vám pomohol. Áno, nie vždycky okamžite, ako by sme chceli. Niekto sa raz modlil tak, že: Bože, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Tak niekedy to takto nefunguje a niekedy naozaj Pán Boh prichádza v takom tom Božom čase. Niekedy nepozorovane. Ale áno, niekedy sa stane aj zázrak. Mám osobne skúsenosti niekoľko, kedy som sa modlil a ledva som dopovedal modlitbu, už ten zázrak bol na svete, bol hotový, Boh sa ma dotkol a stalo sa niečo naozaj zvláštne. Už či som potreboval pomoc v uzdravení alebo v nejakej situácii. Chcel by som vás vyzvať k takým trom veciam. Tá prvá je vďačnosť. Buďme vďační. Niekto povedal, že skutočne šťastný človek môže byť len ten, ktorý je vďačný. Šťastný môže byť ten, kto je vďačný. A ja viem, že máme možno mnoho dôvodov na to, aby sme sa sťažovali, reptali, vzdychali, plakali, možno nadávali. Ale máme oveľa viacej dôvodov na to, aby sme boli vďační. Počul som taký príbeh, neviem, či je pravdivý, možno sa stal niekde ďaleko vo svete, ale rodičia mali dvoch synov. Jeden bol stále veselý a ten druhý bol stále smutný. Tak nevedeli už, čo majú robiť, tak potom si povedali, že tomu smutnému a nešťastnému kúpia hračky. A nekúpili mu len pár, ale kúpili mu plnú izbu. Tak mu to tam vyložili všetko od vymyslu sveta. Jednoduché, elektrické, proste všelijaké, moderné. A keď ten chlapec vošiel do izby, hovorí: toľko veľa hračiek, čo ja budem s nimi robiť? Tomu druhému dali do izby hnoj. Keď vošiel do izby, nezačal sa sťažovať, mohol mať rôzne pripomienky, že? Napríklad, je tu smrad, no, je tu špina a tak ďalej, mohli by sme hovoriť. Ale viete, čo on povedal? Jej, tu je hnoj. Musí to byť niekde aj koník.
Šťastní ľudia sú vďační ľudia. Nešťastní, aj keď majú plno, majú hojnosť, zostávajú nešťastní, pretože sú nevďační. Druhé čítanie nás vyzývalo k tomu, aby sme boli vďační. Keď mám byť vďačný a mal by som povedať niečo z takého duchovného hľadiska, tak určite sme vďační za vieru. Za vieru Božiu, ktorú máme. Viera nie je len kultúrne dedičstvo. Tak ako to často možno počúvame z médií, kedy rôzni ľudia sa nám prihovárajú a považujú kresťanstvo len za kultúrne dedičstvo. Ale áno, vďaka Bohu za to, že kresťanstvo ovplyvňuje aj kultúru, ale viera nie je len kultúrne dedičstvo. Viera je dar Boží. Viera je dar, ktorý sme dostali od Boha. Nemôžeme si to kúpiť, nemôžeme si to zaslúžiť, nedá sa to vyrobiť, odovzdať geneticky, dá sa to len prijať od Boha. A som vďačný za to, že sme v krajine, sme v spoločnosti, ktorá uznáva, príjma kresťanskú tradíciu a ktorá šíri, alebo v tej kresťanskej tradícii sa šíri viera živého Boha, ktorý sa nám zjavil skrze Pána Ježiša Krista. A práve ten druhý text hovoril o tom, že viera sa môže šíriť, alebo môže sa rozhojňovať, môže rásť ďakovaním. Rozhojňujte sa viere s ďakovaním. A tak, ako ste prijali Pána Ježiša Krista, tak v ňom chodte. Možno aj dnešný deň je čas na to, aby sme sa zamysleli, že aké to bolo, keď sme prvýkrát prišli k Bohu. Aké to bolo, keď sme sa prvýkrát dozvedeli o tom, že Boh nás miluje. Aké to bolo, keď Ježiš vstúpil do nášho života. Keď sa nás dotkol. Možno ako brat Dano, ako bolo spomínané, že mal zomrieť, doktori mu nedávali šancu, ale Boh ho pozdvihol. Aké to bolo dopočuť sa alebo hovoriť prvýkrát k Ježišovi, ktorý zachraňuje, ktorý očisťuje od hriechov, ktorý dáva nový život a niekedy aj novú šancu aj v tej telesnej oblasti. Je to úžasná vec. A možno aj dnes je čas na to, aby sme sa zamysleli a povedali, Bože, áno, bolo to úžasné, keď som ťa spoznal. Bolo to krásne, keď som ťa prijal. Keď som sa prvýkrát dozvedel, že ma miluješ. Ako sme zareagovali naspäť na Božiu lásku? V Biblii sa píše, že my milujeme Jeho preto, lebo On prvý miloval nás. Najkrajší, najznámejší verš Biblii hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto uverí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak viera je spojená s láskou Božou. Naša viera je vlastne odpoveď na Božiu lásku. Ak Boh nám povie, milujem ťa, aj tento dnešný deň, našou odpovedou by mala byť viera. Bože, verím v teba. Kto si? Chcem ťa poznať. Čo mám robiť? Apoštol Pavol, keď išiel na ceste do Damašku a prenasledoval kresťanov, Boh ho zastavil. A keď sa tak trochu prebral z toho omráčenia, hovorí dve veci Ježišovi. Pane, kto si? Kto si? A keď mu povedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ, tá druhá odpoveď bola, chcem ťa veriť. Čo mám robiť? Čo mám robiť, Pane? Takže aj dnešný deň sa rozpomíname na to, ako sme prišli k viere. A buďme vďační. Buďme vďační za to, že poznáme Boha. Za to, že vieme, že nás miluje. Tá láska nás chráni pred zúfalstvom, pred beznádejou. Vedomie Božej prítomnosti je naozaj úžasné. Dnes ľudia merajú šťastie v megabajtoch, možno mladí, kilowatoch, muži, karátoch, ženy a ešte metroch štvorcových chceme vlastniť, chceme mať. Nič z toho nie je zlé, ale mali by sme byť vďační aj za jeden druhého. Za jeden druhého. Keď začínali telefóny, tak bola reklama, že aby ľudia spolu hovorili. Taká bola reklama, neviem, či ešte dodnes je, aby ľudia spolu hovorili. Pamätáte si to? Áno. Dnes nás telefón nie spája s inými ľuďmi, ale oddeluje. Tou veľkosťou megabajtov a rôznym tými vecami, ktoré máme v dnešnom svete a dnešnom živote.
žijeme naozaj vo veľkej hojnosti. Možno niekomu sa to nezdá, ale žijeme vo veľkej hojnosti. Náš brat Mark, misionár, sa vrátil nedávno z Malawi, z Afriky a hovoril o tom, ako ľudia z jednoduchých vecí, malých vecí, často len z pokrmu, dokážu byť šťastní, dokážu byť vďační. My žijeme vo veľkej hojnosti dnes. A nemyslím to len v telesnej oblasti, alebo materiálnej. Máme naozaj všetko, čo potrebujeme. Do zátvorky. Áno, ja viem, že sa majú aj lepšie ľudia v iných krajinách. Takže stažovať sa môžeme. Ale chcem by som povedať aj to, že žijeme vo veľkej hojnosti duchovnej. Dôkazom toho je aj tento rádiový prenos, ktorý máme možnosť vysielať. Nebolo to tak vždy. Žijeme v čase slobody, možnosti prejavovania svojej viery. A za to by sme mali byť vďační. Máme hojnosť Božieho slova. Máme písmo, čítame evanjelia. Ja osobne mám niekoľko Biblií. Máme rôznu kresťanskú literatúru. Počúvame kresťanské piesne, nahrávky, CDčka. Znejú dnes nielen niekde v kúte, ale znejú na námestiach. Sú veľké festivály hudobné. Nezoberme to ako niečo, čo je jednoduché a obyčajné. Abo čo je bežné. Buďme vďační. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že sme veľmi šťastní, že môžeme poznať Boha v osobe Pána Ježiša Krista. Písmo niekde hovorí, že Boha sa dá poznať aj cez stvorený svet. Rôzne zákony vo svete, rôzne situácie nám ukazujú na to, že naozaj je tu niekto väčší ako stvorenie. Že to, čo vidíme aj vo svete, tie veci povstali z vyššej inteligencie. Ale Biblia nás pozýva, aby sme neostali pri poznávaní Boha len skrze stvorený svet. Pretože Božie slovo hovorí, že mnohokrát a mnohým spôsobom Boh hovoril našim otcom, predkom, v prorokoch, anieloch, rôznych zázrakoch a divoch. Ale v posledných dňoch sa nám zjavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Boh sa stal človekom. Nijak inak, lepšie Boh nemohol vyjadriť svoju prítomnosť tak, ako že zobral na seba ľudské telo a stal sa jedným z nás. Nejde inak lepšie, krajšie, úžasnejšie vystihnúť a ukázať, kto Boh je, ako keď sa Boh stane človekom. Takže chcem vás pozvať aj dnešný deň, aby sme neopustili to poznávanie Boha cez stvorenie. Ale aby sme sa vydali ďalej, aby sme povedali, ak je to naozaj tak pravda, že Ježiš Kristus je zjavením Božím, že je to Boh zjavený v tele, tak ho chcem poznať. Chcem ho veriť. A nielen ho chcem veriť, nechcem ho považovať len za nejakú myšlienku alebo ideu, ale chcem ho prijať do svojho srdca. Evanjelium Jána sme čítali, že Ježiš Kristus prišiel medzi svojich vlastných, ale jeho vlastní ho neprijali. To je veľmi smutné. Text pokračuje ďalej. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali Božími deťmi. Všetkým tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie je z vôle muža, ani z vôle tela, ani z vôle krvi, ale z Boha sú splodení. Jedna stará pieseň hovorí, počúval som ju mnohokrát, keď som bol malý v zhromaždení, tak starší spievali, hovorili, ja nemám zlato, ani nemám drahokam, ale mám právo volať sa tvojim, Bože. Úžasné. Božím dieťaťom sa nemôžeme stať len tak. Boh nám dáva k tomu právo. Dáva nám k tomu moc. A stane sa to vtedy, keď otvoríme svoje srdce pre Pána Ježiša Krista a príjmeme ho. Keď povieme, Bože, nevládzem sám, nie som dostatočný, som hriešný pred Tebou, nestačia mi žiadne moje zásluhy ani skutky, ale skláňam sa pred Tebou, otváram svoje srdce a príjmam Tvojho Syna do svojho života. Tedy Boh nás činí Božími deťmi. A je úžasné byť Božími deťmi, čo poviete? Je úžasné byť Božím dieťaťom. A Pán Ježiš nám povedal, že z jeho ruky nás nikto nevytrhne. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, v kresťanstve je známe to, že uctiame alebo modlíme sa k Bohu, ktorý je trojjediný, Otec, Syn a Duch Svätý. Najmenej sa asi hovorí o tom poslednom, o Duchu Svätom. Zvláštna vec je tá, že
a možno by som povedal aj smutná, že Pán Ježiš, keď dokončil svoje dielo, všetko, čo urobil svojim životom, svojou službou, svojou smrťou, ale aj svojim slávnym skriesením, nás nechal tu, odišiel. Odišiel do neba. Biblia hovorí, že sedí po pravici Božej. Takže Otec je na tróne, ale veľmi rýchlo obrázok zo Zjavenia Jána. Viete si to tak predstaviť? Otec, Boh Otec sedí na tróne a Ježiš je v jeho blízkej prítomnosti alebo po jeho pravici, alebo v lone Otcovom sme čítali. Otec mu dal všetku vládu, všetku moc. Vyvýšil ho nad každé meno. Takže on nás nechal tu. Učeníci boli smutní, nechceli, aby odišiel. Ale on povedal, ja musím odísť. Moje miesto nie je tu na zemi, je v sláve Božej. Takže on má svoje miesto naozaj v nebeskom kráľovstve, kde všetci anjeli a celé stvorenstvo sa mu klania a spieva mu na slávu a ďakuje mu za to, že ich vykúpil. Tak ale Ježiš nám povedal, aby sme neboli smutní, aby sme neboli nešťastní, pretože nám pošle iného tešiteľa. A skutočne sa to tak aj stalo. Na 10. deň, potom ako Pán Ježiš odišiel do neba, Duch Svätý zostúpil na letnice. A my žijeme teraz v tejto dobe. Áno, Ježiš tu nie je, ale je tu Duch Svätý. Je tu Duch Svätý, ktorý Ježiša sprítomňuje. Ježiš ho nazval, že je to iný tešiteľ, ktorý bude s nami na veky. A ten úžasný rozdiel medzi Ježišom a Duchom Svätým je v tom, že Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, telesne mohol byť len na jednom mieste. Duch Svätý je s nami všade. Preto keď sa Samaritánka pýtala Ježiša, Pane, kde sa máme modliť? Kde máme uctievať Boha? Kde je to správne miesto? Lebo naši otcovia hovoria, že to je tu, na tomto vrchu. A vy hovoríte, že to je v Jeruzaleme. Kde je to správne miesto? Kde je to miesto, kde prebýva Boh? Kde je to miesto, kde sa môžeme s ním stretnúť? Kde môžeme k nemu volať? Čo povedal Pán Ježiš Samaritánke? Žena, hovorím ti, že ide hodina a je teraz, že praví modlitebníci alebo uctievači budú sa modliť alebo budú uctievať Pána v duchu a pravde na každom mieste. To je ten veľký rozdiel. Keď Duch Svätý prišiel a my musíme ho prijať, my musíme s ním rátať, musíme ho uznať, musíme vnímať jeho a túžiť po jeho prítomnosti. On je s nami všade. Vážený priateľ, kdekoľvek si, nemusíš byť na zvláštnom mieste, nemusíš byť v chráme, nemusíš byť niekde na nejakom špeciálnom mieste, kdekoľvek si, tak aj teraz. Môžeš skloniť svoju hlavu, alebo môžeš, keď máš možnosť, môžeš ich nahlas volať a kričať k Bohu. Môžeš ho prosiť, aby prišiel a dotkol sa tvojho života, aby zmenil tvoju situáciu, aby odpustil tvoje hriechy, aby ti dal nový život. Amen.

0: Pane, ďakujeme Ti, že aj teraz môžeme predstupovať pred Teba. Ďakujem Ti, že so smelou dôverou môžeme ísť až pred Tvoj trón, Pane. Ty, ktorý si veľký Boh, stvoriteľ neba i zeme, stvoriteľ všetkého, čo vidíme, aj dokonca toho, čo nevidíme, Pane. Ďakujem Ti, že taký veľký Boh sa sklonil k nám, k ľuďom. Vo svojom synovi aj dnes ponúkaš spásu každému jednému. Pane, ďakujem Ti aj za každého, kto počúva toto vysielanie. A ja teraz vysielam modlitbu za každého, kto počuje toto vysielanie. Žehnám mu a modlím sa, aby našiel Božie svetlo vo svojom živote. Aby našiel Tvoju lásku. Duchu Svätý, prosím ťa, dotýkaj sa teraz ľudských srdc. Premieňaj to zlé na dobré. Ukazuj Ježišovu slávu, Ježišovu moc. Ďakujem Ti, že nás miluješ, že nás voláš, že nás zachraňuješ. Ďakujem Ti, že si pripravil pre nás miesto v nebesiach. Haleluja.
1: Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoja moc je neobmedzená. Chceme ťa prosiť teraz, aby si skrze moc Ducha Svätého, skrze pomazanie, ktoré na tomto mieste sa dotýka ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú v nemocniciach, možno tí, ktorí sú v nejakom stave beznádenom. Vzývame Tvoje meno Ježiš i teraz a prosíme Duchu Svätý, dotkni sa, urob zázrak. Dotkni sa tých, ktorí naozaj potrebujú Tvoj dotyk, Tvoje uzdravenie, Tvoju moc, Tvoju milosť, Pane. A tak hovoríme, nech sú chorí uzdravení. Nech chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú. A nie vo vlastnej našej sile, Pane, ale v Tvojej milosti, pretože Tvoje slovo hovorí, že Duch Pánov je nado mňou, pretože ma pomazal, aby som hlásal evanjelium, dobrú zvesť, aby som vyhlasoval otvorenie žalára, aby som vyhlasoval prepustenie tých, ktorí sú spútaní. Tak sa modlíme, Pane, aj za tých, ktorí sú v ťažkej situácii, ktorí sú bez nádej, v depresii alebo nejakej samote, kedy bojujú a rozmýšľajú možno nad koncom svojho života. Dotkni sa práve teraz, Duchu Svätý. Prines Božiu prítomnosť. Prines odpustenie, prines očistenie. Prines hodnotu, ktorú nám dávaš ako náš Stvoriteľ, Bože. Ďakujeme Ti, že sme milovaní Tebou. Áno, a modlím sa, Pane, aby Tvoja láska sa dotýkala aj práve teraz ľudí, ktorí sa cítia sami, ktorí sa sklamali vo svojich blízkych, v rodine alebo v rôznych vzťahoch. Pane, Ty môžeš uzdraviť. Urob to teraz, drahý Duchu Svätý. Konaj pre slávu mena Ježiš. A modlíme sa aj za tých, ktorí nastupujú do škôl, modlíme sa za učiteľov, modlíme sa za žiakov, študentov. Pane, daj im taký dobrý čas, nový čas, aby mohli sa učiť, aby sa mohli vzdelávať. Prosíme o požehnanie i v tejto oblasti v našej krajine. A sme Ti vďační, že máme i túto možnosť, že môžeme študovať, môžeme sa učiť a môžeme rásť i vo vzdelávaní. Tak žehnáme i tejto oblasti.
0: Pane, tak požehnaj, prosím, toto zhromaždenie. Požehnaj ho svojou milosťou, svojou mocou, svojou láskou. Pane, aby sme kráčali v novote života, keď sme prešli zo smrti do života. Amen.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam bohoslúžieb Evanjelickej cirkvi metodistickej Trnava Víťazstvo. Kázal Ľuboš Tagaj. Na prenose spolupracovali Roman Laščiak, Juraj Minarovič,

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V islandskom referende získavajú prevahu odporcovia obnovenia rozhovorov s Európskou úniou. Čínskych záchranárov pri Tibete evakuovali, v Nepále vytiahli z trosiek dieťa. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pekné nedeľné predpoludne želá Lukáš Zamborský. V islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie zostáva sčítať posledný obvod. Náskok odporcov sa zvyšuje. Aktuálne je proti 52,5%, uviedlo verejnoprávne médium RUV. Konečné výsledky sa očakávajú neskôr v priebehu dňa. Severská krajina, kde žije takmer 400 000 ľudí, je zakladajúcim členom NATO a už je súčasťou jednotného európskeho trhu aj šengenského priestoru. Súčasťou Európskej únie však nie je. V roku 2010 uprostred finančnej krízy síce prístupové rokovania Island začal, v roku 2013, ale po rýchlom zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvôli ostrému sporu s Európskou úniou ohľadom rybolovných práv. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom, ktorý zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera pod ďalšom zosuve pôdy, informovali tamojšie štátne médiá. S katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť 6-ročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín. Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky základné školy na Slovensku. Ministerstvo školstva preto počas augusta zorganizovalo pre rodičov a verejnosť vo všetkých krajských mestách podujatie Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Poslednou zastávkou turné bude dnes Bratislava v rámci dňa otvorených dverí Národnej rady, informuje rezort školstva. Návštevníkov čakajú interaktívne aktivity, modelové hodiny, diskusie a stretnutia s učiteľmi a odborníkmi na kurikulárnu reformu. Rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré bude v stredu a vo štvrtok vo Veľkých Kapušanoch a okolí, má simulovať pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď vysvetľuje, že do cvičenia tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
2: To cvičenie sa týka síce Veľkých Kapušian, tá udalosť sa stane tam, ale každá udalosť má aj nejaké možno obete alebo možno nejakých zranených a tí zranení budú musieť byť premiestnení na základe nejakých traumaplánov do nemocníc. A tie najbližšie nemocnice, ktoré sú pri Veľkých Kapušanoch, sú v Trebišove a v Michalovciach.
1: Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Počas dvoch dní sa má uskutočniť 7 simulovaných situácií. Ich priebeh budú sledovať hodnotitelia, ktorí budú posudzovať reakciu jednotlivých zložiek, správnosť odovzdávania informácií a aj dodržiavanie stanovených postupov. Keňská bežkyňa Peres Jepchirchirová suverénne ovládla nedeľný maratón v austrálskom Sydney. Uradujúca majsterka sveta triumfovala v čase 2 hodiny 18 minút 31 sekúnd za traťovým rekordom Sifan Hasanovej z minulého roka, zaostala iba o 9 sekúnd. Olympijská šampiónka z Tokia si pripísala štvrté víťazstvo v seriáli World Marathon Majors. V minulosti triumfovala na podujatiach New Yorku, Bostone a Londýne. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spišia krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zavrtý horský priechod na Liptove, cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody. Na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Košiciach opravujú Rastislavovú v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Smerom na Alejovú je ulica uzavretá. Obchádzka vedie po južnej triede. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na obchvate Tornaleo opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi dočasný semafor. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.
4: Vážení poslucháči, medzi osobnosti, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania na Slovensku, patrí aj náš bývalý kolega Viktor Oravec. S ním som sa za mikrofónom, túto hudbu mám rád, stretol v roku 2009.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke, ako už zvučka naznačuje, k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Lado Franc. Keby sa dnešné moje rozprávanie sa s hosťom nenahrávalo a nevysielalo, povedal by som, že sme sa stretli iba súkromne ako starí priatelia, ktorí sa už konečne potrebovali stretnúť, pretože sa už dlhší čas nevideli. Nakoniec tak nejako to v podstate aj je, iba že o obsahu tohto stretnutia budete informovaní aj vy, vážení poslucháči. Verím, že to stretnutie bude príjemné aj pre vás a že najviac sa asi potešia tí z vás, ktorí ste kedysi počúvali a mali radi Modrú vlnu. Reláciu, ktorú by sme dnes mohli pokojne nazvať kultovou rozhlasovou reláciou najmä 60. rokov minulého storočia. Mojím dnešným hostom je totiž jeden z jej vtedajších moderátorov, s ktorým som mal potom v neskorších rokoch tú česť a potešenie aj ja sedieť v jednej redakcii a spolupracovať, Viktor Oravec.

0: Viktor, vítaj po nejakom čase opäť v rozhlasovom štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Máš pocit, že si tu dlho nebol?
1: 2,5 roka.
0: Vnútorne to ako cítiš? Ako 2,5 roka alebo ako včera?
1: Tak na polovicu, dalo by sa tak povedať.
0: Rok a štvrť.
1: Ale môžem inak povedať, že čím som starší, tým rýchlejšie mi beží ten čas.
0: Bohužiaľ, to je asi u väčšiny ľudí. Tak? Pesničku Hey Jude máš z repertoáru Beatles najradšej?
1: Áno. Túto pesničku sme dosť často zaraďovali do modrej vlny. Samozrejme aj tie ďalšie. Na základe toho, že sa vlastne modrej vlne podarilo prelomiť jeden nezmyselný zákaz, ktorý spočíval v tom, že sa hudba, pesničky západných spevákov a skupín nemohli zaraďovať do vysielania, pretože vraj kazia estetický vkus našej mládeže. Tak sa nám to teda asi v 63. roku podarilo, že sme sem tam mohli zaradiť do tej dramaturgie 3, niekedy aj 4 tieto pesničky.
0: To bolo priam privilégium pre modrú vlnu.
1: Bolo.
0: Celé 60. roky boli vlastne rokmi akýchsi noviniek.
1: Bolo to obdobie odmeku, čo sa veľmi pozitívne prejavilo celej kultúrnej oblasti, že sme si mohli dovoliť viac, že to jastrabie oko cenzúry sa sem tam trochu prižmúrilo. Takže vlastne prvé obdobie existencie modrej vlny, prvých 8-9 rokov od roku 1961 od septembra až do roku 1970 môžeme nazvať zlatým obdobím modrej vlny skutočne. Na to nemala zásluhu iba tá hudba, ale aj redakcia ako taká, pretože sme sa veľmi zodpovedne pripravili na projektovanie a na prípravu tej relácie, lebo Modrá vlna hneď z počiatkov získala veľkú popularitu. Krivka tej počúvanosti sa veľmi prudko zdvihla a skutočne patrila táto relácia medzi najpočúvanejšie, najvychytenejšie. Prosil by som, aby sa to nebralo ako nejaká samochvála či chválenkárstvo, ale bolo to, myslím, tak.

0: okno.
1: Áno, dokonca sa to dostalo minulý rok aj do knihy, ktorú napísal posledný host minuloročnej relácie túto hudbu mám rád, Juraj Šebo. Ty si ju tiež sem z hodou okolností priniesol. Môžem tu odcitovať z tej knižky. Boli však aj relácie, ktoré sa dali počúvať a tešili sa veľkej obľúbenosti. Na Modrej vlne relácia vysielaná naživo Slovenským rozhlasom v piatok večer suplovala to, čo dovtedy chýbalo. Hovorilo sa najmä o problémoch mladých ľudí, okrem zaujímavých tém bola súčasťou programu aj dobrá muzika vrátane rock'n'rollu v podaní zahraničných interpretov i našich big beatových skupín. Reláciu uvádzal Ernest Weidler v spolupráci s Viktorom Oravcom. Takže to je presne to, čo si povedal vlastne aj ty doteraz. Rozhlasové vysielanie tých 60. rokov bolo príťažlivé pre tú mládež aj tým, že sa do vysielania dostávali vtedajšie hviezdy populárnej hudby, ktoré práve vychádzali. Tie boli úplnou samozrejmou súčasťou tohto vysielania. Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, proste hviezdy tohto typu.
0: No najmä Karel Gott, samozrejme. V roku 1965 sme robili verejnú nahrávku Modrej vlny v Komárne pre brigádnikov z celého Československa, ktorí tam prišli stavať a zachraňovať záplavami zničené mesta a dediny. No a hlavným hosťom a teda magnetom to bol Karel Gott.
1: Už vtedy Zlatý Slávik.
0: Áno, dievčatá jačali a na ich želanie zaspieval niekoľko pesničiek, no.
1: Karel Gott bol vždy aj tvojim takým obľúbeným spevákom. Vieš, že sme ho pomerne často hrávali v relácii aj na tvoje želanie.
0: No, tak bol, áno, bol, musím povedať.
1: Takže zahráme si ho aj dnes?
0: No, budem rád.
1: Dobre, takže tu je Karel Gott zo 60. rokov.

0: Viktor, ty si bol v modrej vlne hneď od jej prvej relácie, či naskočil si už až do rozbehnutého vlaku?
1: Bol som pri kolíske.
0: Čiže kto ste boli, tá
1: to bola,
0: zakladajúca?
1: To bol trojzáprah. Weidler, Moncola, moja maličkosť. Hneď zo začiatku sme si porozumeli, aj keď sme boli odlišné povahy, harmonicky sme sa doplňali a boli sme schopní vytvoriť taký kolektívny duch s bohatým záberom žánrovým aj tematickým.
0: A kto vymyslel názov Modrá vlna?
1: No myslím, že to bol Julius Farkas.
0: Ale ten nebol redaktorom Modrej vlny. Ako...
1: Nebol, bol redaktorom pionierskej redakcie. No vychádzalo sa z toho, že obloha je modrá, že azúr tak priťahuje, že je to čosi pekné, krásne. No a že mladí ľudia chodia v modrých košeliach zväzáci.
0: Takže áno, tak ešte to modrá, aj takú súvislosť.
1: Modrá,
0: inak by to asi, tým... len kvôli tomu nebu by to asi nebolo prešlo.
1: No, asi nie.
0: No a ty si celý svoj profesionálny redaktorský život vlastne prežil v mládežníckej redakcii.
1: Áno, áno, áno. Naozaj si myslím, že som možno už aj nadsluhoval, ale snažil som sa veľmi vcítiť do myslenia a pocitov týchto mladých ľudí a ja som sa stal akousi takou bútlavou vrbou. Sa mi darilo v tých rozhovoroch tými mladými ľuďmi, aby sa mi otvorili, aby hovorili aj o veciach, o ktorých by možno inému nepovedali. Sami zdalo, že ten pel, to čaro tej mladosti sa akosi na mňa prenášalo a udržovalo ma v tej linke, v tom štýle ich.
0: Máš určite odložené aj mnoho pekných listov, ktoré si dostával od poslucháčov. Nielen preto, že si mal pekný hlas, ale aj pekné príspevky.
1: No, tak prichádzali listy, áno. Aj so závažným obsahom. Niektoré z nich potom sme zaraďovali aj do vysielania a formou takej tej investigatívnej publicistiky sme sa snažili dopátrať pravdy a brániť záujmy mladých ľudí tam, kde sa im krivdilo.
0: Dnes je súťažmi éter až preplnený telefonickými, listovými, mailovými a neviem akými všetkými. Kedysi v tých časoch pred 89. to samozrejme tak nebolo a Modrá vlna pravidelne každé leto robila aj tzv. Letný kvíz Modrej vlny. To bola tiež udalosť aj pre poslucháčov, ale aj pre tých, ktorí to pripravovali, pretože to bolo aj náročné obdobie a ty si bol jedným z tých, ktorý sa ešte dokonca staral aj o to, aby si zohnal ceny. Pamätám si, že tuším, prvá cena bývala väčšinou motocykel Babeta, potom myslím, že aj farebný televízor a dokonca si pamätám, keď si celú noc čakal na počítač Atari, ktorý bol vtedy novinkou a dnes je to už dobre, v podstate muzeálny kus.
1: Dobre, dobre si pamätáš. Raz som tlačil aj bicykel tu do skladu, do rozhlasu aj s produkčnou. A chodili tisícky odpovedí.
0: Myslím si, že až 10 tisícky, lebo to sme tiež mali brigády na to, aby sme to na konci zrátavali.
1: Museli chodiť brigádnici, áno. Stredoškoláci, vysokoškoláci. Si pamätám, že v roku 1987 prišlo vyše 90 tisíc odpovedí na tento letný kvíz. Tak z tých sa potom žrebovali výhercovia tých hlavných cien. Farebný televízor Orava za 10 tisíc korún, to bola teda hlavná cena. Potom ten motocykel, teda motorka, tuším za 6, lebo za 7 tisíc.
0: No, tak, takže boli áno, to slušné áno, ceny na ten čas.
1: Áno, no ale žiadny zájazd do Karibiku alebo do Egypta, takéto ako sa dnes...
0: Tak áno, tak predsa len to bola iná doba. Aj ťa sem tam niekto spozná na ulici podľa tvojho hlasu? Ešte oslovia ťa niekedy, že chceme nejaký povedomý podľa hlasu?
1: Áno, raz som cestoval s manželkou autobusom a tak sme sa rozprávali a asi jeden alebo dva kroky od nás stála jedna taká dáma a uľačo skôr vystupovala ako my a tak ma trošku jemne chytila za plece a hovorí: Pán Oravec, vďaka za 60. roky Modrá vlna aj mňa formovala. No to som ostal ozaj prekvapený. To je pre mňa taký celoživotný zážitok. No asi podľa hlasu ma poznala.
0: No ale aby sme nezostali aj pri pesničkách len zo 60. rokov, zatiaľ tie prvé dve boli také, čo by si poslal poslucháčom modrovoňákom, ktorí ťa počúvali celé tie roky?
1: ak by si teda dovolil, chcel by som, aby sme nielen všetkým poslucháčom, ale zvlášť teda týmto 50-tníkom, 60-tníkom, ktorým ešte ušia znejú možno pesničky a najmä zvúčka Modrej vlny, že by sme im zahrali pesničku, ktorá vzbudzuje vo mne vždycky sviatočný pocit, keď ju počujem. A to je balada poľných vtákov Mira Žbírku, nielen pre melódiu jeho spevu, ale aj pre ten aranžmán a najmä pre krásny poetický text.
2: Ľakajú sa klietky rúk, pasce krásnych slov.

0: Dnes je so mnou v štúdiu legenda rozhlasového vysielania, dlhoročný redaktor relácie Modrá vlna, Viktor Oravec. Viktor, viem, že hudba ti bola vždy naozaj blízka. Pôsobí na teba krásna melódia dnes rovnako intenzívne ako v mladších rokoch?
1: Mimoriadne. Priam pociťujem ako taká injekcia, náladová injekcia, ktorú dostávajú ľudia pred operáciou. Takto na mňa zapôsobí pieseň, hudba, ktorú mám rád. Milujem všetky hudobné nástroje, počúvať solo.
0: Aj hráš na nejakom?
1: No vieš čo, hrám na ústnej harmonike.
0: To si sa nepredviedol, tuším, ani si nespomínam na to.
1: No a vraj virtuózne.
0: Dokonca. To sa dozvedám až teraz.
1: No tak, keď sa schádzam v lete na takých táborových ohňoch so svojimi priateľmi pri vatre za letných romantických nocí, keď vatra vyhasne a luna ujme sa moci, vyťahnem harmoničku a začnem vyhrávať.
0: Ale nehovor, no vidíš, to sa mne
1: do spevu aj do tanca.
0: No dostaneme sa samozrejme aj k týmto tvojim kamarátom, to je tiež jedna dôležitá časť tvojho života, ale ty si aj veľký vyznavač vážnej hudby. Modré vlne sa väčšinou nehrávala, tam išlo vždy o populárnu.
1: Nehrávala. Ja som vyrastal v rodine, kde môj strýko bol nadšeným obdivovateľom operných spevákov. Jeho spevákmi boli tenoristi Enrico Caruso, Beniamino Gigli. A ja som sedel popri ňom. Najprv som to ťažko chápal, veď som mal 7-8 rokov, ale vštepil to do mňa. A odtedy je pre mňa návšteva opery, návšteva koncertu, kde spievajú solisti operní, muži, ženy. To je mimoriadne hlboký, estetický a emocionálny zážitok pre mňa.
0: Ale okrem hudby si bol aj veľkým vyznávačom, respektíve si aj veľkým vyznávačom športu.
1: Športu, áno.
0: A nebol si len pasívnym športovcom, ale v podstate aj aktívnym. Tak nebol si organizovaný, myslím, v žiadnom klube športovom, ale no, viem, že si pravidelne behával.
1: Áno, v mladosti som bol aj organizovaný.
0: Áno, tak vidíš.
1: Dokonca na majstrovstvách Slovenska v cestnom behu, a to bolo na 10 kilometrov, som sa umiestnil na treťom mieste a na celoštátnych pretekoch športovej organizácie Sokol v Čáslavi. Tam som skončil druhý behu na 1500 metrov.
0: Čo sa ja nedozvedám po 30 rokoch známosti.
1: No a potom až do 60-ky som tak rekreačne behával. Najmenej dvakrát do týždňa. V nedeľu ráno to bolo prvé, som si vybehol tak 10 aj 15 kilometrov, bývam v Karlovej Vsi, tam až po tých hrebeňoch malokarpatských kopcov, tade som behával. Bohužiaľ, bol by som až dodnes, lenže potom prišli zdravotné ťažkosti. Museli mi vymieňať bedrové kĺby, totálna endoprotéza ľavého aj pravého kĺbu. Bolo koniec behu, a takže teraz len také mierne pochôdzky a vychádzky do lesa.
0: Vždy si vedel oceniť výkony aj v športovej oblasti, aj v tej umeleckej. Spomínal si tenoristov, hoci ty si teda baritón. Tak počúvaš aj baritónové hlasy?
1: Aj.
0: Ale predsa len si vybral tenoristu?
1: Mám strašnú radosť toho, že vznikla slovenská operná škola, že tu vzniklo veľa vynikajúcich spevákov, ktorí prenikli aj na tie svetové operné scény. Začnime to Petrom Dvorským, Gabriela Beňačková, Lucia Popová. Z tej mladšej generácie sa mi veľmi páči spev čistý, krásny, priezračný Adriany Kučerovej. Anna Netrebko, ruská, ktorú som počúval otvorenými ušami a očami raz v televízii nedávno. No a potom ale samozrejme obdivoval som to trio Carreras, Domingo, Pavarotti. A veľmi, veľmi závidím Košičanom, že sa im podarilo pritiahnuť naživo zaspievať Pavarottiho do ich mesta.
0: Nám sa to už nepodarí, bohužiaľ. Pavarotti tu už nie je. Ale podarí sa nám ho predsa len pozvať do štúdia, do nášho CD prehrávača. Chvála Bohu, máme veľa nahrávok s Lučanom Pavarottim. Takže jednu takú, ktorá sa viaže aj s futbalom, pretože on bol veľký fanúšik futbalu a dokonca táto ária sa stala, myslím, že ako hymnou majstrovstiev Európy, keď boli v Anglicku. Myslím, že sa nemýlim.
1: Nie, nemýliš, tak je to.
0: Je to ária Kalafa z opery Turandot. Tu si navrhol, že by sme si mohli v tejto relácii zahrať tiež.
1: Áno, mráz mi bude naskakovať.
0: Tak necháme teraz spievať Luciana Pavarottiho a potom ťa zase rozmrazím.

0: Viktor, ty si rodákom z Čachtíc. Už si spomenul v predchádzajúcom rozprávaní, vy sa stretávate ako kamaráti ešte z tých Čachtíc v rodnej obci.
1: Áno.
0: Každý rok, a nie iba raz, ale 4-krát do roka. To ano. Sme vždy na tebe obdivovali, že ste mali veľké stretnutie, či ako ste to nazývali, VSV, to mám, ale tuším skratku.
1: Slávne veľké stretnutie, SVS.
0: Slávne veľké stretnutie.
1: Áno.
0: Tak proste raz za 4 rok sa Viktor vyparil na jeden víkend. A prišiel po dvoch, po troch dňoch zase do práce, no a bol nabitý novým optimizmom, novou chuťou do práce. A ako sa vám to podarilo toľké roky, pretože to je už niekoľko desaťročí pravidelne sa stretávať. A koľko ste sa stretávali?
1: Tento rok to už bude 54. No, rok.
0: To je neuveriteľné.
1: So železnou pravidelnosťou každý rok 4-krát. Na jar, v lete, na jeseň a zimné stretnutie býva vždycky 30. decembra. Na Dávida. Mali sme aj teraz toto stretnutie. Pôvodne nás bolo 10, no ale čas a choroby zdecimovali tento náš krdlik priateľský a zostalo nás už iba 5. A mojou úlohou, okrem toho, že som im vyhrával na harmonike a zabával, a však teda aj oni zabávali, bolo to, že som na každé toto stretnutie posielal pozvánky.
0: Áno, áno, to si pamätám.
1: Pozvánky. A sem tam k tej pozvánke som prihodil aj takú kvázi básničku.
0: No vždy práve, že tie pozvánky boli originálne. Áno, preto si na ne pamätám.
1: Áno. Keď ma kopla múza, už tak som poslal takéto.
0: Zále si to. Nech inšpirujeme aj ďalších.
1: Ale pred 10 asi rokmi som napísal jednu takú na jarné stretnutie. Volala sa Jarné posolstvo.
0: Vieš ešte na pamäť?
1: No však, čo by som nevedel, viem, pravda, že bije zvon času na hrane. Vraj, máme to už zrátané. Dosvedčí kalendár rodný list so zubatou na rande ísť. Hoj, počkaj, kmotrička, odlož kosu. Ideme brodiť rannú rosu. Zrakom poláskať prvý slnka lúč, v tajných skrýšach hľadať od mladosti kľúč. Zlato slnka, smaragd rosy, nech si zubatá iba lúky kosí. Bielorúžovo sneží z rozkvitnutých jabloní, vyvad život z dielov nám zazvoní.
0: No teda super.
1: Tak to vzniklo asi pred 10 rokmi. To je tak veľmi optimisticky ladené. Neviem, či by som to už teraz dokázal v 80.
0: No, kedy ste sa stretávali na 3 dni, teraz hovorí, že už len tak na jeden?
1: Tak na jeden. No, lebo to bolo spojené so stanovaním, tam sme spávali. Bola to vyložené chlapská spoločnosť iba.
0: Vždy na tom istom mieste ste sa stretávali?
1: Vždy na tom istom mieste. Volá sa Borina, je to tak bokom od hradu, 300 metrov. Priateľstvo je pre mňa ako živá voda, ktorá udržuje človeka, aby žil ako tak plnohodnotne aj v pokročilej jeseni života. Tohto sa teda držím, dokiaľ budem ešte dýchať a bude o mňa záujem. Lebo ja som tam teraz v tej petici najstarší. Ja som tam senior,
0: ty tam
1: najmladší, má 71 rokov. Voláme ho Benjamíne. A medzi sebou sa oslovujeme chalani.
0: No,
1: za každým, keď sa stretneme, tak im poviem, prichádzam medzi vás chalani, prichádzam so srdcom na dlani. Aj vy ste prišli túžbou hnaní precítiť, čo je medzi nami.
0: No. Chlap musí zostať chlapcom až do konca.
1: Tak.
0: No určite si tam samozrejme zaspievate. Pravdepodobne slovenské ľudové asi najčastejšie, alebo nejaké trampské české. Ale teraz si zahráme v jazyku, ktorý asi neovládaš, cigánske, ktoré naspievala Jana Kocianová. Vybral si ich teda do tejto svojej ponuky hudby, ktorú máš rád.
1: Áno, lebo som bol nahrávať u pani Janky svojho času, sú to už pekné roky tiež, taký rozhovor a nezabudla spomenúť, že má veľmi rada cigánske pesničky. Tak hneď vyťahla CDčko, pustila mi tam niekoľko tých piesní a som jej mohutne zatlieskal.
0: No a môžeme jej poslucháči samozrejme s nami zatlieskať aj po tejto zmesi cigánskych piesní, ktoré naspievala na spomínanom CD-čku s kapelou Jana Berkyho Mrenicu.

0: Viktor, ty si sa dostal do rodiny s iným rozhlasákom, Ondrejom Demom, známym a stále mimoriadne aktívnym folkloristom, tiež bývalým redaktorom Slovenského rozhlasu v redakcii ľudovej hudby. Má na tom zásluhu aj rozhlas, že sa tvoj syn s jeho dcérou zoznámil? Či to bola úplne iná náhoda?
1: To bola celkom iba náhoda.
0: Ako dlho spolu chodili, kým ste sa to dozvedeli, že tvoj syn chodí s dcérou tvojho kolegu?
1: No, robili z toho veľké tajnosti, ale napokon to išlo na povrch, no. Tak asi po dvojročnej známosti sa potom v 91. bola svadba.
0: Ty máš aký vzťah k ľudovým piesňam?
1: Veľmi blízky a úprimný. Ešte ako, keď som pôsobil ako teda redaktor, veľmi často a rád som počúval relácie Darinky Laščiakovej Hory ľudia pieseň, alebo veľmi obľúbenú folklórnu reláciu Ondreja Demu Klenotnica ľudovej hudby.
0: Tvoj syn nechcel byť redaktorom rozhlasovým?
1: Nie. Môj syn je akademický maliar, sklársky výtvarník, pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení, tam odozdáva svoje skúsenosti, no.
0: V tej redakcii ľudovej hudby, čo sme spomínali, robili aj iné osobnosti ešte pred Darinkou Laščiakovou, pred Ondrejom Demom, alebo aj súčasne s nimi. Jednou z nich bola aj Janka Guzová.
1: Och, Janka Guzová, áno, na tú rád spomínam. Niekoľko rokov sme boli takmer susedia, bývali sme v jednom dvore, pozdravili sme sa, prehovorili slovo spolu. Potom ona, pravda, emigrovala, odišla do Spojených štátov, aj s manželom, aj s dcérkou, no.
0: Dovtedy takmer každý deň sa šíril jej hlas z éteru.
1: Áno, a veľmi potom rád som ju počúval, ten jej prekrásny alt a ten jej temperamentný prejav pri tých východoslovenských pesničkách.
0: Jej odchodom do Ameriky akoby utial, z éteru sa stratila, bohužiaľ,
1: no, tak
0: bola taká doba.
1: Stratila sa, sem tam ju ešte počuť, ale no, už zriedka, no.
0: Dnes už samozrejme ju môžeme znova počuť, už, ale zase doba je už iná a niekde inde, takže už tak často sa nehrá, ale do toho 68. roku, vtedy naozaj bola súčasťou každodenného vysielania.
1: Áno. Národ ju mal rád, no. Zaujímavé na tom to, že teda keď ťažko tam ochorela, tak jej posledným želaním bolo, ktoré vyslovila svojej dcere, že teda chcela by byť na tom večnom odpočinku v rodnej hrude, v rodnom kraji na Slovensku. Aj sa jej to splnilo, pretože urna s jej pozostatkami je uložená na Národnom cintoríne v Martine.
0: Kto iný by nám teraz mohol zaspievať ako Janka Guzová? Keby

0: Viktor, v týchto dňoch máš okrúhle životné jubileum. To sme ešte neprezradili poslucháčom. Môžeme im prezradiť koľké?
1: No však, a prečo? Nie.
0: Tak, prečo nie? Ešte si doplnil. No vieš, mnohé dievčatá sú zalúbené do tvojho hlasu a možno keď povieš to číslo...
1: Sú to narodeniny začínajúce osmičkou.
0: Osmičku prvýkrát teraz.
1: Osmičku prvýkrát, áno, áno. Inak osmička je pre mňa veľmi také sympatické číslo. Aj trojka.
0: Obidve sú také gulatučké.
1: 3.3. sa narodil syn, bývam pod číslom 3. Narodil som sa v dome pod číslom 213. A ešte by som ďalej mohol menovať. A osmičku mám rád preto, no, lebo čo ja viem.
0: Pretože je to tak, keď ju prekrojíme na poli zvisle, tak sú to dve trojky oproti sebe.
1: Tak, vidíš, áno.
0: No ako si užívaš dôchodok? Sladké nič nerobenie?
1: Nemôžem celkom povedať, že sladké nič nerobenie. Často navštevujem knižnicu, sem tam volá, čo napíšem. Chodievam tak sporadicky aj na besedy.
0: Hlas ti naozaj zostal taký, ako si ho mal vždy. Je to úžasné, že taký sýty hlas máš.
1: Ale je už tak poznamenaný tou stareckosťou.
0: A práve, že nie?
1: Nie. Chceš mi lichotiť, ty kujon.
0: Nechcem ti lichotiť, ale lichotím ti, pretože to je tak.
1: Aj dýchacie ťažkosti mám už sem tam.
0: Budík si dávaš ráno na taký istý čas, ako keď si chodil do roboty? Alebo budíš sa automaticky o nejakom čase?
1: Chodím veľmi neskoro spávať.
0: Pozeráš neslušné filmy asi, nie?
1: No, ako príde, ale väčšinou čítam aj večer, alebo lúštim krížovky a to je hneď 11:30 a 12:00. Ale ráno o 6:30 už, keď je človek už v tomto veku, nepotrebuje toho spánku toľko. Už je to tak, že keď človek začne spomínať a prestane snívať, nastáva staroba. A tut som akurát dočítal knihu Steva Levina, ktorá má názov Žite naplno a medzi iným tam uvádza jeden takýto citát, je to epitaf na hrobe z 18. storočia. Spomente si, priatelia, ktorí idete okolo, že to, čo ste vy dnes, ja kedysi som tiež býval a že to, čím som dnes ja, budete aj vy. Pripravte sa na cestu za mnou.
0: No, neviem, či to má byť pesimizmus, či optimizmus, ale berme to optimisticky.
1: No, optimisticky, od narodenia, ale reálne.
0: Od narodenia vieme o tom, že nás to raz čaká.
1: Každého nás to čaká, áno.
0: Ide len o to, aby ten život bol podľa možnosti čo najkvalitnejší. Nie je to vždy v našich možnostiach, aby takým bol, ale všetci sa o to musíme snažiť, aby to tak bolo. Viktor, som veľmi rád, že si prišiel, že som ťa mohol v rádiu po nejakom čase opäť privítať. Ďakujem ti aj za tvojich poslucháčov, že si im dlhé roky prinášal cez éter mnoho užitočného. Spríjemnil si im nejednú chvíľu. Ja ti želám, nech ti slúži predovšetkým to zdravie, o ktorom sme hovorili aj teraz pred koncom a ďakujem za túto príjemnú hodinku i za dlhoročné kamarátstvo. Všetko najlepšie, Viktor, tvojim narodeninám.
1: Bratko, ďakujem aj ja tebe za toto krásne slovo, ktoré si teraz vyslovil. Strašne mu verím a želám aj ja tebe a všetkým poslucháčom veľa zdravia, aby zostali verní v rozhlasu a dúfam, že aj v týchto časoch si ešte dokážu nájsť reláciu, lebo pesničku či koncert, ktorý pohľadí ich duch.

To bolo pracovno-kamarátske stretnutie za mikrofónom s našim redakčným kolegom Viktorom Oravcom z roku 2009. Na budúce si o tomto čase zopakujeme posedenie so speváčkou Hanou Zagorovou, ktorá by práve o týždeň oslávila 80. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v roku 2007.

0: najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnes sa spolu vyberieme za slovenskou komunitou do Rumunska, do Bihoru, do dediny Bodonoš. Práve sem prišli pred viac ako 240 rokmi slovenskí osadníci. Hľadali nový domov, lepší život a kus zeme, na ktorej by mohli, ako sa hovorí, zapustiť korene. A hoci sa ocitli ďaleko od rodného kraja, svoj jazyk, vieru, zvyky aj piesne si uchovali dodnes.
2: Bodonoš je aj dnes jedným z najvýznamnejších centier slovenského života v Rumunsku. Pôsobí tu Slovenské líceum nesúce meno Jozefa Kozáčeka, folklórny súbor Lipka a každoročné vinobranie pripomína, že tradície žijú dovtedy, kým ich má kto odovzdávať ďalej.
1: Naši krajania tu celé generácie nachádzali spôsob, ako zostať sami sebou aj uprostred iného jazykového a kultúrneho prostredia. Nie všetko sa podarilo zachovať, no to najcennejšie pretrvalo. Reč, rodinné príbehy, viera a vedomie, odkiaľ pochádzajú.
2: Rozhovory, ktoré dnes budete počuť, vznikli počas jedného horúceho letného dňa v Bodonoši a zvukovými sprievodcami vám budú autori dnešných zvonov nad krajinou Extra, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Alex Mlynárčík, rodák z Bodonoša. Čím je táto obec výnimočná oproti iným slovenským lokalitám, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku?
1: Tak výnimočná bola tým, že bola tak viac ako 90% čisto slovenská. Mali sme tu na už základnú slovenskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. No a neskôr v 90. rokoch sa založila stredná škola tiež s vyučovacím jazykom slovenským a je to druhá stredná škola po Nadlaku.
0: Počet obyvateľov v Bodonoši?
1: Podľa posledného ščítania z roku 2021 613 obyvateľov, ale nie je to pevný počet, pretože je fluktuácia obyvateľstva, teda odchádzajú za prácou, alebo prichádzajú späť, takže zhruba tých 600.
0: Národnostné zloženie asi prevažujú Slováci.
1: Cez 90% je tu slovenské obyvateľstvo, ale žijú medzi nami už aj Rumúni, kde sú zmiešané manželstva, alebo Maďari, aj niekoľko Romov.
2: Keby ste mali povedať Slovákom pár slov, ktoré vystihujú podľa vás Bodonoš, čo by to bolo?
1: Tak ja by som povedal, že ide o to, že sa snažíme udržať, vydržať v tomto prostredí. Je to druhý domov pre nás. Slovensko je rodná krajina, ale my žijeme tu na. Hlasíme sa, že sme Slováci a žijeme ten slovenský život. Možno ešte pretrvajú aj niektoré zvyky, ktoré mali naši predchodcovia. Ja som dokonca napísal aj zbierku piesni, pretože som si všímol v tých 90. rokoch, keď bol ten úpadok obyvateľstva. Časy sa začali meniť, no a menili sa ako keby aj tie obyčaje a zvyky, alebo lepšie povedané, zanikali tie staršie a vznikali nové. Menej sa už spievalo napríklad a keďže tí starší, čo vedeli piesne, pomaly nás opúšťali, som sa rozhodol, že začnem ich nahrávať. Takže ešte okolo roku 2000 som začal nahrávať piesne a podarilo sa mi ich dosť veľa a tak potom som napísal zbierku bodonožských piesní.
2: A v tejto zbierke nájdeme práve tie pôvodné z oblasti Kysúc, Oravy a Gemera?
1: Áno, Slováci si priniesli so sebou samozrejme aj piesne spojené s prácami, pretože keď sa robili nejaké práce na poli alebo niekde, tak stále sa spievalo, bolo počuť zo všetkých strán spev. No ale to sa pomaly vytratilo, ako hovorím, v tých 90. rokoch to prestalo potom. A keď sa menej spielo, sa aj zabudalo.

0: rumunčina je predsa len aj v rámci úplne iných jazykových rodín ako slovenčina. Je to aj cítiť možno na tých ďalších generáciách, ktoré práve teraz vyrastajú, že je to pre nich náročnejšie, alebo práve vďaka vám sa to darí udržiavať v tej stabilnej rovine?
1: Tak ten vplyv je dosť veľký, pretože už títo mladší začínajú používať viac rumunský jazyk, možno aj pliesť slova. Teda pri plynulom rozprávaní súva sa sem tam aj nejaké rumunské slovo. Staršie generácie ešte hovoria stále po slovensky, aj doma, aj v rodine. Novšie generácie už možno menej. Niektorí majú aj zmiešané manželstva a tým pádom už tá rumunčina sa viac používa v rodine ako predtým.
0: Vy ste povedali jedno slovo, že ste akoby v cudzine. Aké je to spolunažívanie Slovákov tu v Bihore s Rumunmi? Je tam cítiť nejaké možno kultúrne rozdiely, alebo ste ako jeden národ?
1: Keď sa usadili prví Slováci tu na, v tejto oblasti, vytvorilo sa ako keby také malé Slovensko. Taká malá slovenská oblasť, kde boli čisto, skoro čisto slovenské dediny. Takže ten vplyv rumunčiny začal až neskôr prostredníctvom médií, alebo tedy, keď sa už začínali zmiešané manželstva. Pretože na začiatku tie manželstva boli čisto slovenské. V dnešnej dobe je to už ináč, ako bolo niekedy. Už nie sme čisto slovenská dedina. Sú tu na aj Maďari, aj Rumuni, iné národnosti. Snažíme sa spolunažívať bezkonfliktne, spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa stretávame.
0: My sa práve teraz nachádzame na líceu tu v Bodonoši, v slovenskej dedine v Rumunsku, v Bihore. A na tejto škole učíte aj vy?
1: Ja vyučujem matematiku a informatiku.
0: Študenti, keď prídu na túto strednú školu, tak vedia naozaj po slovensky, alebo majú tam nejaké určité bariéry, ktoré musia prekonať a potom môžu až študovať napríklad matematiku po slovensky?
1: Samozrejme, všetci vedia po slovensky. U nás sa hovorí aj nárečovo, takže možno tá spisovná slovenčina v škole sa akože podáva žiakom. Môžu si ju osvojiť lepšie, ale doma sa hovorí nárečovo, ale ja by som povedal, že nie je to problém, hlavne nech hovoria po slovensky.
2: Alex Mlynarčík. Keby sme putovali prstom po mape, kde ten Bodonoš nájdeme?
1: Nájdeme ho na severozápade Rumunska, od maďarských hraníc približne 60 km. Je to taká horská oblasť, ale nie obzvlášť vysoká. Bodonoš sa nachádza vlastne na prechode z takej kopcovitej oblasti, menšie kopce, do takých väčších hôr.
2: Výnimočnosť Bodonoša spočíva v tom, že sa tu nachádza líceum Jozefa Kozáčeka, ale máte tu aj niečo iné výnimočné? Máte tu nejakú dominantu kostoly?
1: Áno, pôvodne prví Slováci, ktorí založili Bodonoš, boli rímskokatolického vyznania a preto v roku 1826 sa začala výstavba nového kostola a ukončila sa v roku 1829, takže zanedlho budeme slaviť 200 výročie postavenia kostola.
2: Čo tu robia Slováci? Aké majú zamestnanie? Čo tu prevažuje?
1: Menilo sa to. Na začiatku to boli drevorubači, poľnohospodárstvo neskoršie. Potom, ako sa objavili ložiska uhľa a asfaltu, tak boli z nich baňasi, baníctvo, ale zároveň aj poľnohospodári, teda bolo, by som povedal, tak

0: Dnešná relácia Zvony nad krajinou vzniká v obci Bodonoš, sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch. Ja som sa teraz zatúlal v líceu Jozefa Kozáčeka k mladým študentom a hlavne aj obyvateľom, k našim dolnozemským Slovákom, ktorí pôsobia vo folklórnom súbore Lipka. Sú to mladí vo veku od 14 do 16 rokov.
1: Ahoj, volám sa Ančistý Natália. A mám 16 rokov.
2: Ja sa volám Daria a mám tiež 16 rokov.
3: Ja sa volám Juri Štapol Dominik a mám 14 rokov.
0: Čo vás priviedlo, decka, do tohto folklórneho súboru? Je to tá hra, ten kroj, ten spev, tá dramatizácia alebo všeobecne ten folklór?
1: Atmosféra. Tú jedinečnú atmosféru, ktorú máme, keď tancujeme, spievame.
2: Je to veľmi tá zábava fajná, dobrá.
0: Tá zábava, aby sme si ju tak vedeli nejako predstaviť, vyzerá asi ako?
3: Že všetci sme spolu a sa máme veľmi rád a sme veľmi tešení v tých tancoch a no, sa nám páči.
0: Vy ste prišli na naše stretnutia k tejto nahrávke aj v tradičnom ľudovom odeve, alebo môžeme ho tak nazvať, že je tradičný ten odev?
2: Kroj je zložený z košele, sukňa, spodnička.
0: Aké farby sú charakteristické pre tento kroj?
3: Modrá, biela a černá.
0: Máme v tom hľadať aj nejaký význam v tých výšivkách, ktoré máte?
1: Áno. Tu v Podonoši najprv prišli Slováci z Gemera, Oravy, Kysúc, Zemplina, Zvolena, čiže to sú také tradičné kroje, brodované a vyšívané.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v obci Bodonoš, ešte stále sa rozprávam s mladými z folklórneho súboru Lipka. Rozprávame sa po slovensky, občas vám tá slovenčina tak trošku aj ujde do tej rumunčiny, ale nečudujeme sa, ale čo je krásne, že tú slovenčinu si tu naozaj zachovávate, aj sa ju učíte. Prečo je to dôležité?
2: Pretože je to náš materinský jazyk, ktorý nás naučili naši rodičia.
3: Lebo od malička ho vieme, už sa učíme. Viacej doma sa naučíme a niekedy aj ve škole.
0: Je to výhoda vedieť aj po rumunsky, aj po slovensky?
1: Je, pretože napríklad, keď ideme na Slovensko, aspoň chápeme, máme šajnu o tom, čo sa rozpráva, sa nestratíme.
0: Ako často chodívate na Slovensko?
2: Raz, dvakrát.
0: Existujú aj nejaké výmenné pobyty, že škola má nejakú spoluprácu so Slovenskom?
3: Bola spolupráca My sme mali, potom aj Erasmus, viem, že, a ešte boli aj viacej.
0: A boli ste na Slovensku kde konkrétne?
1: Boli sme na Slovensku v Likavke.

0: Dnešné zvony nad krajinou z obce Bodonoš v Rumunsku vznikajú v líceu Jozefa Kozáčeka a privítala ma riaditeľka.
1: Sa volám Milka Budlov a som riaditeľka Teoretického lícea Jozefa Kozáčeka tu na Bodonoši a som rada, že ste nás privítali dnes, že ste došli.
0: Pani riaditeľka, ja som mal teraz takú možnosť sa porozprávať s vašimi deťmi, ktoré u vás študujú na tomto líceu. Slovenčina, môžete byť hrdá, ide im dobre.
1: Áno, sa vyučuje v slovenčine ako materinský jazyk a takto ako škola, kostol a Slovenský zväz v Rumunsku spoločne môžeme zachovať naďalej tradície.
0: Líceum Jozefa Kozáčeka píše svoju históriu v obci Bodonoš od 90. rokov. Čo bolo takým tým podnetom, že práve tu v Bodonoši, tu v Bihorských vrchoch vznikne líceum?
1: Líceum bol založený oficiálne v roku 1997. V Popešti ako obec existuje ešte aj rumunské líceum a počet žiakov je dosť veľký, asi 700 žiakov. A na začiatku to bol možno, že z finančných prostriedkov taký problém, že áno, ťažko bude sa udržiavať aj slovenské líceum. Tak sa to ťažko zakladalo.
0: My sme u vás v škole v líceu, vy ste riaditeľka, vy tu teda musíte poznať každú triedu, každý kút. Prevediete ma, aspoň ukážete mi nejaké tie učebne, ktoré tu máte?
1: Akoby nie, áno. Sme tu ako zamestnanci 28, zamestnanci na tejto škole a väčšinou z nás sme boli žiakmi tohto lícea, tejto školy.
0: Aj vy?
1: Tak aj ja. Poznáme históriu, poznáme, máme tu na svoje korene a snažíme sa aj naďalej vštepovať našim žiakom to, že sme Slováci. Takisto aj bereme účasť na všetkých mimoškolských aktivitách. Sme radi, že sme si mohli zachovať aj folklórny súbor Lípka.
0: S Lípkou som sa už stretol. Je to náročné vštepovať tým deťom tú slovenskosť, aj ten slovenský?

0: Slovenský jazyk, alebo ide to tak jednoducho u vás?
1: U nás to ide tak jednoducho, preto lebo u nás v rodinách sa rozpráva po slovensky.
0: Rumunčina sa do toho nemieša nejako?
1: Nemieša sa preto, lebo z rodiny pochádzajú tieto korene, že áno, sme Slováci. Aj keď existujú miešané rodiny, väčšinou sa snažia zachovať a rozprávať. Možno, že aj menej niektorí, ale si držia svoju identitu a sa nehambia za to.
0: To je to dôležité. Ukážete nám nejakú triedu?
1: Napríklad máme tu na taký smart lab triedu, ktorú sme mohli takto si pripraviť z európskych fondov. A naši žiaci majú možnosť používať modernú technológiu, všetko, čo je potrebné na všetky predmety. A je to užitočná trieda pre všetkých žiakov od prvého stupňa až po maturantov.
0: V smart lab, v miestnosti, ktorej sa nachádzame, vyzerá vyučovanie ako?
1: Není to len v slovenskom jazyku, preto lebo nemáme všetky programy na to, ale nám to pomáha na ako pomocné materiály, ktoré si môže každý učiteľ použiť. Napríklad o spisovateľov, na zemepis, na dejepis.

0: Vy ste pred chvíľou hovorili, že pôvodne tie dediny boli naozaj čisto slovenské a potom sa to začalo miešať. Čiže to značí aj možno úbytok populácie slovenskej tu a prípadne ako sa to premieta na počet tých žiakov v školách?
1: Áno, ten úbytok žiaľ je. Ja som bol od roku 2006 školským inšpektorom pre slovenské školy v Župe Bihor. A mohol by som štatisticky to doplniť. Vtedy, keď som začal svoju prácu v školskom roku 2006-2007, bolo tu na v Bihore cez 500 žiakov a študentov. Myslím tým, počnúc od materskej školy až po strednú školu. Ja som ukončil túto prácu v roku 2022 a vtedy môžem povedať, že tie počty klesli až na polovicu. To znamená, v celej našej župe Bihor bolo okolo 250 žiakov a študentov. Je to dôsledkom toho, že mladé rodiny odišli. Hneď po prevrate v 90. rokoch, keďže tu bola taká priemyselná oblasť, ťažilo sa uhlie, zatvorili sa tieto bane a zrazu rodiny ostali bez práce, takže odchádzali za prácou. No a došlo to k tomu, že sme klesli až, môžem povedať, na polovicu.
0: Keď spomíname tie 90. roky, tak aj toto líceum vzniklo práve v roku 1995. Predtým ale bola už jedna stredná škola v Rumunsku, ktorá vyučovala po slovensky v Nadlaku. Čiže v tých 90. rokoch bola naozaj potreba mať ďalšiu strednú školu?
1: Samozrejme, v 90. rokoch ešte sme mali veľa slovenských študentov tak v Bodonoši, ako v okolitých obciach. A pokračovať štúdium v materinskom jazyku bolo dosť ťažké, pretože Nadlak je v župe Arad, nachádza sa okolo 230 kilometrov od nás. Preto sme sa rozhodli založiť strednú školu tu na Bihore, konkrétne v Bodonoši. V roku 1995 sa to podarilo, vtedy sa otvoril prvý ročník, síce neoficiálne, oficiálne sme dostali aj pomenovanie v roku 1997.
0: Vy ste stáli aj pri zrode spolupráce tejto školy v rámci iných školských objektov v rámci projektu Erasmus+. Aká to bola cesta? Asi to nebolo jednoduché len tak vytvoriť však.
1: Ja som vyštudoval v Banskej Bystrici matematiku, informatiku, no a mal som stále kontakty na univerzitu a aj na metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2019 vznikla taká myšlienka podať projekt za univerzitu, ktorý by zahrnul aj školy, ktoré sú mimo slovenského územia, konkrétne Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku. No a podarilo sa nám takto spolupracovať v rámci projektu JASOM. Trval od 2019 do 2022. Boli sme zapojení my, naša stredná škola, takisto Slováci zo Srbska a Chorvátska. Bol to veľký prínos. Bolo to niečo nové pre našu školu, v rámci ktorej boli zapojení aj učitelia, aj žiaci do rôznych aktivít. Bolo to práve o identite, o našej identite mimo Slovenska v štátoch, ktoré nie sú slovenské. Ako žijeme my, ako by sme mohli lepšie podávať na školách náš slovenský jazyk, aj pomocou iných predmetov, pomocou iných aktivít. Potom, keď sa ukončil projekt, každý projekt trvá 3 roky, podalo sa nové pokračovanie tohto projektu, pomenovali sme to už My sme. Tu už sme, keď sme vedeli, na čom sme, v tomto projekte vytvorili filmy. Každý zapojený štát, ostalo Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a pridalo sa aj Francúzsko, Slováci z Francúzska. Každý štát vytvoril 10 krátkych didaktických filmov na témy, ktoré sme si zvolili, ktoré sa nás viac dotkli, alebo ktoré sú tak viac chulostivé. Napríklad u nás v Rumunsku niektoré témy boli práve čo sa týka banictva, ktoré zaniklo. Potom ľudový odev, ktorý sa už menej nosí v súčasnosti. Ďalej boli to bodonoská kuchyňa, náš život na dedine, ako sa žije konkrétne v dnešnej dobe. Je to už iné, ako bolo niekedy.
0: Tieto filmy vytvárali aj študenti?
1: Do filmov boli zapojení tak učiteľa, ako aj študenti a aj obyvateľia z Bodonoša. Boli sme doma u niektorých gazdinách, filmovali sme sa alebo gazdov, ako to je, ako to funguje všetko na poli, chov domácich zvierat a podobne.
0: Vy ste spomínali pred chvíľou, že teda Líceum má spoluprácu s Univerzitou Matia v Bela v Banskej Bystrici. Chodia študenti reálne aj z tohto lícia potom ďalej na univerzity na Slovensku?
1: Chodili. Sem tam nejaký študent sa odhodla študovať na Slovensku, ale už menej, pretože je tu blízko Univerzita v Oradej. Do pandémie môžem povedať, že každoročne sa hlásili dvaja, traja študenti o štúdium na Slovensku. Bohužiaľ po pandémii to veľmi kleslo.
2: Milka Burlau, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Koľko študentov u vás študuje?
3: Máme 110 žiakov. Na líceum dochádzajú deti, žiaci aj z okolitých dedín, napríklad z Novej Huti alebo z Gemelčičky, kto je Župa Soláš. Máme tu možnosť im zabezpečiť ubytovanie aj stravu u nás v jedálni na internáte. A my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať a si budeme žiakov našich priučať k tomu, že áno, v Bodonoši sa dá vyštudovať, môžu sa uplatniť v živote, študovať na Slovensku, lebo tu na Rumunsku, alebo sa uplatniť v živote ako dobrý robotník v hoci ktorom odbore.
2: Žiaci odchádzajú po maturite kam? Zostávajú v Rumunsku alebo idú aj na Slovensko?
3: Oni napríklad, aj v Lani sme mali takú generáciu, že rozmýšľali na tom a tí, ktorí si vybrali študovať, tak odišli aj na Slovensku. Máme mladých, čo študujú v Nitre, v Banskej Bystrici.
2: Pani riaditeľka, aké sú študenti podľa vás?
3: Máme žiakov, ktorí sa snažia a my im to pomáhame ukázať im, že...
2: No na to sa pýtam, že či ich aj nejako motivujete?
3: Áno, motivujeme ich rôznym spôsobom, že majú možnosť aj cez Demokratický zväz Slovákov brať účasť na rôznych aktivitách, tábory pre žiakov, rôzne aktivity, ktoré spoločne organizujeme a to im pomáha.
2: Čo robia pedagógovia v Bodonoši počas leta?
3: Cez leto máme rôzne aktivity pre našich žiakov a zaplnené je leto, poviem, že máme tábory, sme mali študentov zo Slovenska 2 týždne, takisto nasleduje folklórny festival v Čerpotoku, kde budeme brať účasť aj naši žiaci a takisto folklórna skupina Lípka.

0: Pri mne sedí Mária Peniaková, ktorá je organistka v Bodonoši, katechétka, ale bola voľakedy aj účastníčkou súboru Bodonošské krásavice a v súčasnosti je predsedníčka folklórneho súboru Lipka. Poďme najprv k tým vašim folklórnym začiatkom. Prečo ste začali práve v Bodonošských krásaviciach?
1: Spev zahrával veľmi veľkú úlohu v mojom živote. Rada som spievala vždy na koliske, počúvala som Nový sád a stadial som sa učila rôzne ľudové piesne, ktoré som si potom na koliske spievávala. Hlas som zdedila určite po matky. Samozrejme, že v škole, keď sa založil tento spevacký súbor Bodonovské krasavice, veľmi ráda som sa pripojila aj ja a preto pani vedúcim som sa veľmi páčila a vystupovala som samozrejme, že aj ako solistka. Dvojhlasne sme spievali ešte s ďalšou kolegyňou, ktorá bola v súbore. V tom čase sme chodievali väčšinou do Radeji, sa organizovali také mládežnícke folklórne podujatia, získávali sme pekné ocenenia a takto sme pomaličky sa začali rozvíjať, pretože pozdejšie sa k nám krasaviciam pridali aj mládenci, ktorí veľmi radi začali potom nacvičovať chlapčenské tance a zároveň sme začali nacvičovať aj spoločné tance. A takto sme vytvorili súčasnú skupinu folklórnu Lipka, v ktorej spočiatku skutočne nás bolo strašne veľa, sme boli čosi až 30 členov. Vidím, že mládeži sa to veľmi páči a stále sa ma pýtajú, a ešte nebudeme mať nácvik a poďme mať nácvik a tak ďalej. No tak aj keď by som možno, že čas mi veľakrát nedovolí, ale nájdem si vždy ten priestor, aby som sa im venovala. Vidím, že sú šťastní, že majú z toho radosť.

0: Folklórny súbor Lípka vznikol v roku 1980. Je rozdiel medzi tou mládežou v tých 80. rokoch a dnes?
1: Áno. Táto mládež je trošku, môžeme povedať, že trošku taká demokratickejšia, hej? Že oni majú inakšie zmýšľanie, inakšie cítenie. My sme boli trošku jednoduchší. Ja sa snažím vždy otvorene s nima rozprávať. Čiže táto otvorenosť moja voči ním, vidím, že si ich získavam, pretože im sa to páči. Snažím sa, aby naozaj v súbore sa cítili dobre.
0: V tých 80. rokoch, keď folklórny súbor Lípka začínal, tak bolo vyše 30 účastníkov. V súčasnosti je ich koľko?
1: Momentálne ich máme 25, ale stále ešte sú noví záujemci, lenže ešte sú maličky, tak si musia trošku na to počkať, ale dúfam, že naozaj tento počet folklórnej skupiny vydrží dosť dlhé roky, pretože sú to študenti nášho lícea.
0: Aký je tam vekový limit? Odkedy sa môžu hlásiť?
1: Mám aj 10-ročných, aj 12-ročných, ktorí naozaj prejavovali veľmi veľký záujem. Nedovolilo mi srdce, aby som ich nezobrala, lebo som videla, že majú v tom radosť, takže vekový limit nezáleží. Ja normálne ich beriem len z gymnázia kvôli tomu, že už sú trošku väčší, už sú trošku chápavejší a preto je im ľahšie sa zapojiť do tancov ako možno ešte deti maličky, hej.

0: Martin Bigas, sme dnes u vás v obci Bodonož v relácii Zvony nad krajinou Extra. Vy ste dejepisár, vy ste zároveň aj filozof. Vy ste aj rodakom z Bodonoša?
1: Áno, som rodakom z Bodonoša.
0: Korene vám siahajú až kam?
1: Odtiaľ to aj rodičia, aj starí rodičia pochádzajú z Bodonoša.
0: No, ja som sa na tej korene pýtal zámerne, pretože Bodonoš bol osídlený Slovákmi z Horného Uhorska v tom čase, keď to bolo ešte Uhorské kráľovstvo. Odkiaľ sem prichádzali tí Slováci? Ja som mal možnosť sa rozprávať s mladými z folklórneho súboru Lipka a oni mi tam už hovorili Gemer, Orava.
1: Áno, je to tak. Tak by som sa vrátil do 18. storočia, kedy cisár Jozef II. V roku 1783 sa rozhodol vydať dekret o zrušení nevoľníctva. Dekret, ktorý vstupuje do platnosti v roku 1785. Túto príležitosť využili majiteľa plopiských vrchov, hôr, lesov, a volali sa Barani, Banfi a Batanaj. Po tomto dekrete roľníci sa mohli sťahovať z jedného majetku na druhý. Chceli speňažiť tieto lesy. Pokus o osídlenie tejto našej oblasti plopiských vrchov, ktoré sú časťou západných rumunských Karpat, a Bodonož je práve uložený na úpeti Bihorských hôr a týchto západných Karpat. Tak sa rozhodli ich speňažiť a prvé pokusy boli v 15. 16. storočí s rumunským obyvateľstvom rumunskej nížiny medzi Karpatmi a Dunajom. Viem, že sa to neosvedčilo, tak potom to ostalo asi 2 storočie takto. Títo majiteľa lesov poslali svojich impopulátorov na Slovensko dnešné, vtedy Horné Uhorsko, na agitáciu, aby kolonizovali túto oblasť. Prečo? Pretože Slováci sa dobre vyznali v práce v lesoch. Boli dobrí drevorúbači, tak sa rozhodli poslať presne do Oravy, potom Kysuce, Gemer a Spiš. Tak v prvej fáze prišli dvaja Slováci Horné Uhorska menom Haraba Ondrej a Barela Štefan, ktorí sa tu pohybovali asi 2 týždne v tejto oblasti, aby ju spoznali, analyzovali situáciu a potom sa vrátili a začali nahovárať ľudí. Prví začali prichádzať z Oravy, potom Gemer, Kysuce skôr, Spiš, a toto boli prví kolonisti, ktorí sem prišli, prví Slováci. Oni cestovali 2 týždne a mali na vozoch, ktoré mali kolesa z čerešňového dreva, okuté železom. 2 týždne cestovali. A posledná informácia, o ktorej som ani ja nevedel, že vraj nie prišli prvýkrát sem. Prvýkrát boli by došli do Toltiby, susedná obec. A ja som nad tým rozmýšľal, čo môže byť na tom pravdy. A hovorím si po slovensky, na Slováku v Maďari vravia Tout. A tá obec sa volá Toutev. Tak to pomenujú Slovákov v Maďari. Nie je to prezývka, nie je to nič. Potom som sa rozprával aj s inými staršími. Tieto informácie sa prenášajú z generácie na generáciu. A z dôvodu vody, tam bol problém s vodou, tak prišli sem.
0: Tí Slováci si čo so sebou priniesli z týchto oblastí?
1: V prvom rade svoju kultúru, vierovýznanie, pracovitosť, usilovnosť, šikovnosť.
0: Vierovýznanie v obci Bodonož je?
1: Prevažne katolická viera prevláda. Ale sú tu aj baptisti, pentekostáli, to neskôršie prišlo. To až začiatkom 20. storočia, koncom 19. Za to Bodonož je považovaná ako najstaršia slovenská obec v Sedmohradsku.

0: postupne 1829 začali stavať kostol. A 1835 bola postavená škola tejto oblasti. Toto sú nové školy postavené pozdejšie. Takže začalo sa vyučovať 1837.
1: V slovenskom jazyku?
0: Áno, v slovenskom jazyku. Prvý učiteľ bol Matej Jakus, ktorý mal 68 školopovinných žiakov, ale nie všetci navštevovali, lebo situácia bola ťažká. Pomáhali pri poľnohospodárskych prácach rodičom. Nie všetky deti chodili. Pozdejšie, keď už bol aj kostol, aj škola, Bodon už mal v roku 1880 210 obyvateľov.
2: V 19. storočí, keď mal už Bodonoš kostol a aj školu, v ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku, prišli do tejto oblasti Bihorských vrchov aj ďalší Slováci. Ich cesta ale nebola jednoduchá, hovorí rodák z Bodonoša, bývalý pedagóg na líceu Jána Kozáčeka, Ján Romančák.
3: Čo poslední sem prišli, prišli ku nám susedia. Turzovka. Stade prišli. V Turzovke mali takú situáciu, že bolo malo zemi. A ako sa rozmachala tá populácia, tak hľadali si zem. Farár bol ten, ktorý našiel im kaštiel v Budapešti a s pozemkom. No radovali sa, že no pôjdu tam. A stalo sa, že to zhorelo a potom prepadlo. A potom farár tiež našiel, že v Bihore sú niekde tak nedrahé zeme na predaj. Tak sa pozberali 12 rodín na vlak a prišli do Margity. Deti, periny, čo mohli, čo si mohli vzať, to si brali do vlaku naložiť a v Margity sa vyložili. No tak hľadali si zem. 1906 to bolo. Tak išli prvý deň tam na Pacali, Výšora. Po rumunsky nevedel nikto. Maďarsky čo si vedeli, a nemecky čo si vedeli, ale po rumunsky nič. Nedozvedeli sa nič. Druhý deň išli sem na Siplak, tento smer. Zase nepochodili. Ten tretí deň potom sa pozbrali, tí vždy dvaja chodili. Tak hľadaj, takže má byť tá zem. Tak zobrali sa sem na tento smer, ako sa ide Margita Dern, tento smer. A oni, ako išli, tak, že toto je slovenské. Tak potom sa tam spojili, pozdravili, a vy ste tu Slováci, takže Slováci, hej. A tak, aby ste vdol. A tak my sme v Surzovky. No tak potom sa dohovorili, že hľadajú zem. A potom práve staďal bolo vidno tú zem. No a tak potom dali voz, išli až na Margety, dovezli ich. A potom založili si tam takú osadu Tok.
2: Rozprávam sa s Jánom Romančákom, bývalým profesorom lícea tu v Bodonoši, ale zároveň aj rodákom z Bodonoša. Vy tým, že ste rodákom, tak Bodonoš asi naozaj poznáte skrz naskrz každý jeden jeho kút.
3: No tak Bodonoši, naši prišli sem z Horňák. Na Horňákov roboty veľa, ale chlapsnú malo.
2: Orava, Kysuce, Gemer.
3: No tak, takže máme tu na paseky, máme tu na rovne, máme vrch, máme kortišky, máme salajky, máme stavaniska, posledný vršek, kozín chrbet. Lebo keď prišli oni, tak tieto názvy asi donesli do sebou. Možno niekto na Slovensku povie, že vedia, my máme paseku. Máme kozín chrbet, máme posledný vršek, máme vršek, máme mlin, čo mali Bodonošania. Vždy som rád, ako by som bol rád, keby som išiel, že no, v tejto dedine boli tí moji prastarí otci. No.

0: Až doma.
1: Rozprávam sa s Máriou Peňakovou, predsedničkou folklórneho súboru Lipka. Poďme aj k tým vašim vystúpeniam. Kde všade môžeme Lipku vidieť?
2: Tohto roku sme brali účasť na 25. výročí v Likavke. Samozrejme, že už dlhé roky máme spoluprácu so folklórnym súborom Likava. Tohto roku nás pozvali, aby sme brali účasť na tom 25. výročí ich založenia a potom na domajších podujatiach vo Varzali, v Čerpotoku, v Derni zase, potom príde Oradea, potom zasa máme my tu na doma taký festival vinobrania.
1: Vy ste mi povedali, že ten folklór máte naozaj v krvi, máte ho v rodine, môžeme tak povedať, ale nie je to jediné také umelecké, čomu sa venujete, pretože ste aj organistka.
2: Áno, ako mladá som začala pracovať ako organistka, samozrejme, že mala som čosi len 16 rokov. Aj toto povolanie, môžem povedať, že ostalo ako v rodine. Môj starý otec z mamkinej strany bol niekedy starosta dediny a zároveň ako organista v kostole. Potom túto funkciu organistu prebral brat mojej mami a po odchode môjho uja som zobrala ja túto funkciu.
1: O organe sa predsa len hovorí, že je to kráľom hudobných nástrojov. Čo bolo možno ťažšie, naučiť sa na tom organe alebo naučiť sa povedzme nejaké folklórne číslo?
2: Však nebolo ľahko ani na organe sa naučiť. Chodievala som do Oradei k jednému kvalifikovanému organistovi, ktorý skutočne si dával záležať na tom, aby ma naučil. Čiže toto bolo naozaj také aj pre mňa povzbudenie a zaujímavé, že bez toho, aby som ja veľakrát po tom orgáne chodila rukami, ja som to vedela zahrať.

0: Rozprávam sa s Alexandrom Mlynárčíkom, predsedom miestnej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo tento zväz robí?
1: Tento zväz zastrešuje všetky kultúrne aktivity, ktoré máme my Slováci v Rumunsku. No a v každej obci máme takú lokálnu miestnu organizáciu a ja som predseda miestnej organizácie v Bodonoši. Čo sa týka našej aktivity, mohol by som povedať, že organizujeme kultúrne aktivity, ktoré podporujú našu slovenskú identitu, aby sme mohli čo najviac vydržať, tak jazykovo, ako aj národnostne, pretože tá asimilácia funguje stále, sme v cudzom prostredí, rumunčina je všade okolo nás, no ale ako hovorím, prostredníctvom týchto aktivít, ktoré financuje náš zväz, snažíme sa udržať našu slovenskosť.
0: V rámci zväzu ste hovorili, že organizujete viacero kultúrnych podujatí, tak aké sú to napríklad?
1: Každoročne, počnúc od roku 2003, sme organizovali, pre nás to bolo také dosť veľké podujatie, vínobranie v Bodonoši, s tým, že to vlastne bola kultúrna aktivita, kde sa predstavili okolité folklórne súbory, ale nie iba z Rumunska, aj zo Slovenska. Taktiež organizujeme každoročne deň teoretické ulice Jozefa Kozačeka v Bodonoši. To je taký deň otvorených dverí, keď pozývame žiakov z okolitých slovenských škôl, ako je Nová Huta, Gemelčička, a organizujeme rôzne športové aktivity alebo prezentácie o našich dedinách, o našich školách a podobne. Potom Deň slovenského jazyka v Rumunsku. Na podnet nášho poslanca Miroslava Merku v rumunskom parlamente začali sme oslavovať 25. maja Deň slovenského jazyka, keď si pripomíname našu slovenskosť, spievame, recitujeme a podobne. Náš demokratický zväz oblasť Bihor organizuje aj ďalšie, také by som povedal, väčšie podujatia, na ktorých berú časť podľa toho, na čo sú orientované. Naše slovenské rodiny, športové podujatia ako futbal, šach, tenis, stolný tenis. Potom podujatia pre deti ako Deň detí 1. júna. Ďalej pre dôchodcov také stretnutie pre ženy 8. marca, keďže je Medzinárodný deň žien a podobné podujatia.
2: Čo vám chýba v Bodonoši?
1: Keďže teraz moderná doba je, všetko je to prepojené internetom a podobne, možno tie pracovné miesta pre obyvateľstvo, aby už neodchádzalo za pracou, možno televízia, vieme, že sa už dá cez satelitné vysielanie, ale žiaľ, málo kto si to dovolí, aby si preplatil kartu a podobne všetky tú technickú výbavu. Mali sme v rámci káblu, káblovej televízie, Slovensko 1, jednotku vysielaná, ale už bohužiaľ, myslím, že asi od pandémie sa prestalo vysielať.
2: Čo robiť preto, aby tu mladí zostali?
1: Tak hlavne tie pracovné miesta.
2: Čo robiť preto, aby si tú slovenčinu zachovali?
1: V prvom rade udržať školu. Škola sa môže udržať iba vtedy, keď máme žiakov dostatočný počet. Sme tak na limite, že ten počet našich žiakov je dosť malý a klesá, pretože aj tá natalita klesá, aj ako hovorím, mladí odchádzajú za prácou, takže porovnaní s 90. rokmi. Tu nás sme mali okolo tých 1200 obyvateľov a náš počet obyvateľov klesol až o polovicu.
2: Čo robiť preto, aby bola pre mladých Bodonošanov a rodákov slovenčina stále príťažlivá v tom rumunskom mori?
1: Tak určite organizovať stretnutia. Stretnutia, pretože komunikácia, myslím, že tá je hlavná. Čítať môžeme po slovensky hocikedy, ako som povedal, internet, máme obrovské množstvo materiálov a podobne. Máme knihy v knižnici a tak, ale komunikácia tá je hlavná, ústna.

0: Martin Bigas, my sa rozprávame o minulosti. Vy ste učiteľom dejepisu. Tie deti, tie reálie, tie minulé roky, udalosti, osobnosti, baví ich to, alebo snažíte sa im vysvetľovať tú látku cez príbehy?
1: Áno, aj cez príbehy, ale hovorím o význame, ako, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú, poznali svoju identitu, odkiaľ prišli prví Slováci, naši predkovia.
0: Viete, čo je úžasné, že tá slovenčina, tí Slováci, tí mladí, ale zároveň aj vy, taká tá stredná generácia tu doteraz žije. Je pre vás tá slovenčina ešte stále niečím zaujímavá a príťažlivá tu v Rumunsku?
1: Ja som rád, že som Slovák. Samozrejme, že nemám ako zabudnúť na to. To je moja identita, ktorá hovorí o mne, kto som. A som Slovák. A sa nemám za to.
0: Snažíte sa to vštepovať a vychovávať v to, byť hrdým Slovákom aj vašich študentov?
1: Áno, samozrejme, skoro na každej hodine im to hovorím, ale my máme aj dejepis menšin. Dnešná generácia je taká. Jedným uchom dnu, druhým von. Ja to pamätajú, pokiaľ sú na hodine.
0: Ale aj vy ste boli mladí.
1: Ale to bola iná doba. Ich zaujímajú telefóny, aplikácie všelijaké a toto.

monografii obce som si nalistoval, že starší bodonošania zvykli hovoriť: slnko nás našlo na poľu a aj nahalo tež na poľu. Pretože v letnom čase miestni poľnohospodári trávili viac času na poli. Jedlo sa podľa chute a možností, ráno, na obed, na úžinu a večer. Pri práci im pomáhali napsamoši, teda nádenníci. Bodonoši sa jedli strukoviny, zemiaky, slanina a chlieb.

0: Mária Krenčová, stretávam vás v Bodonoši. Je to vaša rodná dedina však?
1: Áno.
0: Tu ste pôsobili, alebo ešte zároveň pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa.
1: Áno.
0: Folklórny súbor Lipa je čím iný oproti tým mladším, s ktorými som mal tú možnosť sa rozprávať?
1: My starší sme spievali také starodávnejšie piesne a mladí už podľa nového.
0: Tie starodávnejšie piesne, čo si za tým máme predstaviť?
1: Tak ako sa spievalo niekedy dávno, napríklad.
0: Aké to boli piesne?
1: V tom širom slovenskom poli. Mojeho tatku som tak čula vždy spievať, im sa tá páčila pieseň. Aj bolo viac takých valčikoch, čardaše a no také starodávnejšie, čo sa spievali.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v prostredí, kde má vplyv kultúrny rumunčina, hneď susedná maďarčina, hore máme Marmarošskú oblasť, ale vaše korene sú zo Slovenska. Áno. Tie piesne si prinášali odtiaľ.
1: Áno, to starí rodičia, prastarí rodičia poprichádzali stade zo Slovenska, ešte mojho manžela, starí rodičia z Turzovky pochádzali, prišli sem tu na tieto zeme. Zaoberali sa drevorúbactvom v horách a ženy doma s deťmi vychovávali deti a dobytok držali krávy, konie, do čo mohol podľa možnosti.
0: To je ten minulý život a keby sme sa teraz tak preniesli do súčasnosti, bolo v minulosti lepšie alebo teraz je lepšie podľa vás?
1: Lepšie by bolo teraz, bo si sa veľmi trápili ľudia, teraz sú nástroje všelijaké, traktory, kosačky, všeličo a vtedy sa všetko ručne robilo.
0: Teraz pri tomto našom rozhovore ja cítim vo vzduchu pizzu a vás ako ženy sa opýtam na tie tradičné jedla u vás v Bodonoši. Čo sa tu varilo?
1: Tak tu nás sa varilo chamulu, točne, kapusta zakrúcaná na zabíjačky, keď sa zabíjalo, varila sa kapusnica, no ale nie taká iba so šťavou, nie kapusta taká nasekaná v nej a s rezancami. Rezance doma urobené, také širšie.
0: Chamula, točňa.
1: Chamula je kukuričná kaša, čo sa uvarí vo vode a potom sa to je ba s maslom, ba s tvarohom, ba so mliekom, už do komu sa páči.
0: Mali ste nejaké sviatočné jedlá, ktoré sa podávali alebo varili len výnimočne pri nejakých príležitostiach?
1: No tak to bolo také sliepača polievka, no to bolo také na nedeľu. Rezance ku tomu, rýža alebo zemiaky.
0: Z toho varenia skočme teraz do pečenia.
1: No pečenie to bolo najviac buchty s tvarohom, čo sa robevali viac, také kysnuté, alebo šišky, fanky, pri nás sme tomu hovorili. A no to sa rýchlejšie aj urobilo a to bolo také na každú sobotu, vždy sa niečo upeklo.
0: A vám čo najviac chutí?
1: No buchty s tvarohom.
0: Vy pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa. Folklór ako taký, keby sme ho zobrali v komplexe ako celok, je istým spôsobom aj nejakým nástrojom odovzdávania tých tradícií, zvukových, pohybových, ale zároveň aj tých jazykových. Je to podľa vás dôležité, aby sa to tu v Bodonoši uchovávalo?
1: Tak dobre je to, že si to tak pripomíname, bo pozostáva to za nami. My sme už starší a len to ostane ďalej. Keď niekde sa to spieva a oznamuje, tak len to ostáva naďalej.

0: Milka Burlova, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Vy ako žena a ako riaditeľka máte nejaké sny a túžby?
1: Áno, mám. Želala by som si aj naďalej, aby sme to, čo sme začali, mohli pokračovať, aby slovenská komunita mala aj naďalej možnosť sa vyjadriť. Hoci kde. Aj mali sme aj doteraz. A ja dúfam a som presvedčená, aj moji kolegovia, všetci, ktorí tu pracujeme, robíme všetko možné, aby sme si tie pekné stránky, našu kultúru, našu identitu predstavili aj tu na v Rumunsku. A sme to dokázali aj doteraz.

0: Teraz by sme mohli spraviť čiarku za dnešným rozprávaním o obci Bodonoš v rumunských Bihorských vrchoch. Totiž, ako ste počuli, naši dolnozemskí krajenia sú živým dôkazom, že domov nie je len miesto na mape, ale sú to predovšetkým jazyk, spomienky, tradície a srdce. Aj keď ich od Slovenska delia stovky kilometrov, nikdy ich neoddelila láska k vlastným koreňom.
1: My im za to ďakujeme, že už celé generácie opatrujú slovenské slovo, zvyky a vieru vo vlastnú identitu. Každá slovenská veta, ktorú vyslovia, každá ľudová pieseň, ktorú zaspievajú a každé dieťa, ktoré naučia milovať svoj materinský jazyk, sú mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
0: Slováci z Bihorských hôr aj obce Bodonoš sú našou hrdosťou, našou pamäťou aj našim svedomím. Ich vytrvalosť nám pripomína, že skutočné korene nemožno vytrhnúť.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra sme počuli aj archívnu rozhlasovú ukážku spevu z Bodonoša z roku 1968. A tá naša pomyselná čiarka je len na teraz. Príbehy Slovákov z Bihoru majú aj budúce pokračovania. Zvony nad krajinou extra z obce Bodonoš v Rumunsku sú na konci. Autorsky pripravili Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas, Rádio Regina, august 2020. 6.

0: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Rádio Regina. Rádio Regina.
2: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Island v referende odmietol obnoviť rozhovory o prístupe do Európskej únie. Proti bolo takmer 53% voličov. Ministerstvo vnútra spolupráci so ZMOSom modernizuje postupy pri zvládaní krízových situácií. Zajtra bude na západe viac oblakov, miestami aj búrky s teplotou až do 35 stupňov. Peknú nedeľu želá Lukáš Zamborský. Rádiožurnál. Islandiania v referende odmietli návrat k prístupovým rokovaniam s Európskou úniou. Rozhodli najmä hlasy mimo Reykjavíku. Rokovania s Bruselom tak zostávajú zmrazené.
1: Island v referende odmietol obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Hoci ešte nie sú spočítané všetky hlasy z posledného volebného obvodu, podľa islandskej verejnoprávnej televízie RUV už výsledok nemožno zvrátiť. Proti pokračovaniu rokovaní hlasovalo podľa priebežných výsledkov 52,5% voličov. Za bolo 47,5%. Spočiatku viedli zástancovia rokovaní najmä vďaka hlasom z Reykjaviku. Po pribúdajúcich výsledkoch z ďalších časti krajiny však získali prevahu odporcovia. Jednou z kľúčových tém kampane bol rybolov. Odporcovia rokovaní presadzovali zachovanie úplnej kontroly Islandu nad jeho loviskami a obávali sa pravidiel spoločnej rybárskej politiky únie. Island podal formálnu žiadosť o členstvo v roku 2009 po globálnej finančnej kríze. Uzavrel 11 z 33 kapitol. Rokovania však v roku 2013 zmrazil. Referendum tak na teraz návrat krajiny k prístupovému procesu zastavilo. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
0: Podľa medializovaných informácií nemecká vláda považuje Rusko za strojcu incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Nemecký denník Welt am Sonntag avizuje, že Berlín plánuje v najbližších dňoch oficiálne obviniť Moskvu zo zodpovednosti za pokus o útok pomocou dronov, na ktorých boli začiatkom augusta umiestnené výbušniny.
2: Vláda kancelára Friedricha Merca v najbližších dňoch oznámi rozsiahle opatrenia voči Rusku a bude presadzovať aj nové sankcie Európskej únie. Podľa medializovaných informácií oficiálne sa tak stane začiatkom týždňa, pravdepodobne súbežne so stretnutím ministrov zahraničných vecí Európskej 27 v Írsku, ktoré bude v utorok. Spolkový kancelár Friedrich Merc však môže toto rozhodnutie aj urýchliť. Hovorca nemeckej vlády Stefan Cornelius informácií priamo nepotvrdil, ale ich ani nevyvrátil. Podľa Corneliusa relevantné bude výlučne oficiálne stanovisko, ktoré spolková vláda zverejní podľa vlastného uváženia a po analýze všetkých výsledkov vyšetrovania. Kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre súkromnú televíziu RTL vyhlásil, že vláda čoskoro zverejní mená osôb, ktoré sú zodpovedné za incident v Lipsku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Ruské ozbrojené sily začali prípravy na masívne údery proti ukrajinským energetickým zariadeniam v reakcii na útoky na ruskú civilnú infraštruktúru a energetický sektor, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Počet obetí piatkového ruského útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča v blízkosti Kieva medzitým vzrástol na 38. Ukrajinský útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Kiriši v ruskej Leningradskej oblasti. Gubernátor Alexander Drozdenko informoval, že požiar poškodil niekoľko obytných budov, ale už sa ho podarilo uhasiť. Na najmenej 734 vzrástol počet mŕtvych po ničivej bleskovej povodni, ktorá v stredu zasiahla sever Nepálu. Nezvestných zostáva zhruba 2500 ľudí, vrátane stoviek cudzincov. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom evakuovali do bezpečia pre vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy. Po nočnej streľbe na tanečnej párty vo švajčiarskom Arau nedaleko Cürichu zostala na mieste mŕtva 22-ročná žena. Ďalší štyria muži a jedna žena vo veku 24 do 27 rokov utrpeli ľahké až ťažké zranenia. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie.
3: Aplikácia z dielne ministerstva vnútra má pomáhať samosprávam pri povodniach, zemetrasení či vojenskom konflikte. Aj preto podľa predsedu sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti z MOSu Františka Kašického môže byť aplikácia dobrým pomocníkom pre starostov, ktorí nemajú odborné vzdelanie v civilnej ochrane.
4: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo niekedy minúty.
3: Podľa krízového analytika Branislava Tichého je digitalizácia postupov a príprava aplikácie pre samosprávy dobrým nápadom. Upozorňuje však, že nie všetci starostovia môžu byť digitálne zruční.
5: Po mojej skúsenosti s prácou starostami, ktorí sú niekedy vo funkcii 12-16 rokov a vždycky robili veci papierovým spôsobom, by som hľadal aj iné alternatívne riešenia toho zoznamu, ktorý majú mať v dispozícii.
3: Odborník na IT Ivan Makatura hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
6: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
3: Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
7: Napríklad printová verzia alebo využívanie obecných sirén a podobne.
3: Pripravenosť samospráv na mimoriadne udalosti preverí aj národné cvičenie Tiene v oblakoch na začiatku septembra. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Slovensko patrí k úspešným krajinám v plnení plánu obnovy a odolnosti. V diskusnej relácii televízie JOJ to povedal minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Je presvedčený, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov, možno niečo podľa neho bude krátené, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatele na 99%. Tomáš Drucker zároveň informoval, že chce predstaviť platový automat pre učiteľov. Aká má byť nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, nespresnil. Svoje brány dnes v Bratislave otvorili prezidentský palác aj parlament. V oboch sú okrem prehliadky priestorov pripravené aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. Na západnej terase hradu sú situované prezentačné stánky poslaneckých klubov, kde bude príležitosť stretnúť sa a diskutovať s poslancami. V záhradnom pavilóne barokovej záhrady je vystavený originál ústavy spolu so štátnymi insígniami. Súčasťou prehliadky sú aj dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest. Medzi prezidentským palácom a Bratislavským hradom premáva bezplatná kyvadlová doprava historickými vláčikmi.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V šiestom kole Nike ligy dosiahli futbalisti Trenčína prvé víťazstvo v novom ročníku. Ružomberok zdolali 2-1 vďaka dvom gólom Soareša, pričom rozhodujúci strelil v závere z pokutového kopu.
10: Som šťastný, že som tímu pomohol k zisku prvých troch bodov. Pred penaltou som sa zhlboka nadýchol a presne som vedel, kam pošlem loptu. Dúfam, že sa mi takto bude dariť aj naďalej. Tvrdo pracujem a to sa ukazuje.
9: Ružomberok je s jedným bodom v tabuľke posledný, pred ním na predposlednej 11. priečke figuruje Komárno, ktoré včera remizovalo u Nováčika v Banskej Bystrici 2-2. Rovnakým výsledkom 2-2 sa rozišla aj Podbrezová s Košicami. Dnes

0: Fire 2-2. V drese Interu Miami zažiaril so 4 gólmi Lionel Messi. Argentínska legenda dosiahla maximum gólov v jednom stretnutí v zámorskej súťaži. Miami napokon deklasovalo Montreal 7-1. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek na 500-metrovej trati druhé miesto v B-finále. Slováci tak celkovo skončili na 11. priečke. Denis Mišák bol v K1 508 vo finále B a patrí mu konečná 16. pozícia. Šampionát vyvrcholí popoludní pretekmi na 5 kilometrov. V akcii budú kajakári Samuel Baláš a Romana Švecová. Našich basketbalistov dnes čaká úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine nastúpia Slováci v Newcastle proti domácej Veľkej Británii. Doplňa Mário Iring.
1: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorý v Barcelone a na nich stávajú, majú tam výborných rozohrávačov, sú veľkí, sú proste fyzicky, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
0: Najlepší cyklista súčasnosti, Slovinec Tadej Pogačar, nezíska premiérové prvenstvo na Vuelte. Zo španielského podujatia predčasne odstúpil po včerajšom ťažkom páde vo 8. etape. Utrpel otras mozgu, má zlomenú ľavú kľúčnú kosť, zlomený krčný stavec a množstvo odrenín. Čaká ho operácia kľúčnej kosti a preto je otázny jeho štart na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale, kde by mal obhajovať prvenstvo v pretekoch s hromadným štartom. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Švajčiara uviedla medzi legendy v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. 45-ročný Federer získal počas úspešnej kariéry 20 Grand Slamových titulov, na konte má 103 turnajových triumfov na okruhu ATP a je svetovou jednotkou, bol 310 týždňov.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a tam miestami aj prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. V noci 18 až 7, cez deň veľmi teplo 28 až 35 stupňov a slabý južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilne.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marián Bagala a od mikrofónov Svetlana Barátová a Lukáš Zamborský.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín, 12 minút.
2: Zelená vlna.
4: Kolóny v Ružomberku, zavraté železničné priecestie v Bratislave a uzavretý horský priechod na Liptove, pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na trase z Ružomberka do Hubovej, sa zdržíte 20 minút, na trase z Ivachnovej do Ružomberka stratíte 10 až 15 minút a na vjazde do Kráľovian z Ružomberka aj z Párnice stratíte asi 10 minút. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardiove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie je preto obojsmerne uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: 0800 900 800.

V roku 1957 bol v Banskej Bystrici založený krajský súbor piesní a tancov. Aby nemal takýto strohý názov, neskôr bol premenovaný podľa vrchu, čo sa týči nad mestom – Urpín. Folklórny súbor Urpín má za sebou 3000 vystúpení v 30 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Afriky, ktoré navštívil na 80 zahraničných zájazdov. Získal ocenenia na súťaži umeleckej tvorivosti v Prahe, vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky, striebornú misu na festivale v Dižone, stal sa víťazom celovečerných programov a niekoľkokrát zvíťazil na krajskej súťaži choreografií. Takmer 50-členný folklórny súbor Urpín má vo svojom repertoári piesne, tance, remeselnícke zvyky a tradície aj z východného a západného Slovenska, ale sústreďuje sa na stredné Slovensko, najmä na Horehronie a Podpolianie. Do Ľubovníka dnes vyberáme práve podpolianske piesne a melódie v podaní ľudovej hudby, ktorej umeleckou vedúcou je Zuzana Slančíková, ženskej speváckej skupiny pod vedením Aleny Maľovej a solistov Anny Jakubíkovej a Jána Paloviča. Príjemné počúvanie.

0: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza reprízu troch humorných spomienok českého spisovateľa Jaroslava Haška na Slovensko. Uvádzame ich pod spoločným názvom Ovca v Žinčici. Do slovenčiny preložila Viera Hanzová. V roku 2005 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

Beckovskom kláštore. S pánmi mníchmi z Beckovského kláštora som sa zoznámil pred 4 rokmi. Boli to príjemní františkáni a poviem o všetkom, čo som tam zažil. Do Beckova nad Váhom som prišiel pátrať po zvyškoch kumánov medzi tamojším obyvateľstvom. Bližšie vám to vysvetľovať nemusím, lebo na veci bolo iba toľko pravdy, že som sa s tou myšlienkou votrel do kláštora. Slovom, že som ňou mystifikoval ctihodného opáta. Zaklopal som na fortnu kláštora a podal som svoju navštívenku. Na druhej strane tejto navštívenky stálo: Vaša dôstojnosť, obraciam sa na vás v súvislosti s kumánmi, ktorých stopy sledujem na Považí. Pod tým skromne stálo: Prosím o nocľah a o povolenie prezrieť si kláštorný archív. Páter, ktorý mi otváral, pozval ma hneď do ambitu a šiel ma ohlásiť opátovi Eusébiovi. Opát Eusébius prišiel o chvíľu. Podal mi ruku a rozpočito vyhlásil, že o kumánoch nevie nič. Vedel teda práve toľko, čo ja. Ale pokiaľ šlo o kláštorný archív, povedal, že mi je k dispozícii a že môžem byť v kláštore hosťom, ako dlho budem chcieť. Potom ma odviedol do refektára, kde páni mnísi hrali šachy. Predstavil ma mníchom a páter Liberát ma odviedol do izby s nádherným výhľadom na Váh. Otvoril oblok a ukazujúc na vôkol povedal: To všetko je naše. Boli to šíre, úrodné roviny, kde široko ďaleko zlatlo žito, zelené lúčiny, belasé lesy. A to všetko z vôkol vôkol patrilo beckovským františkánom. Potom sa so mnou zhováral o Božom požehnaní a oči mu horeli nadšením a líca sa mu ligotali tukom. Pozval ma do svojej izby, v ktorej na oknách voňali ruže a baza, otvoril skriňu a vybral škatuľu sardiniek, otvoril ich, ponúkol ma a z druhej skrine vytiahol fľašu koňaku. Potom sme chvíľu pili, fajčili cigary a zhovárali sa o bežných veciach, o povodni, na ktorú márne čakali a ktorú by zažehnali modlitbou, o milostivom lete, o úrode, aké obilie požehná všemohúci Boh, aké krásne bude seno a ďatelina. Potom ma odviedol nahor do kláštornej veže a ukazujúc nadol na skupinu stavísk, povedal, že to, čo vidím, je kláštorný majer, na ktorom je 400 kusov dobytka, 300 bravov a okrem toho majera majú hydináreň. Trochu ďalej, ako vidím, je ovčinec so 400 kusmi oviec a kúsok obďaleč pri lese je hospodárstvo, na ktorom chovajú mladé bažanty. V okolitých lesoch majú 8 hájnikov a 2 lesníkov. Zveriny je dosť. Srny, daniele, aj vysoká. Zajace, jarabice, čierna zverina. A pri takom živom opise zopel milý páter Liberát ruky a zvolal: Boh je veľmi milostivý. Medzitým nás už hľadali na večeru. Okolo dlhého stola sme sedeli 12. A kým sme vstali a v krátkosti sa pomodlili, aby nám Boh milostivo ráčil dať dobrú chuť, mnísi už roznášali jedlá. Všetka česť tejto kuchyni. Všemohúci Boh šťastne vedie ruku mníchov kuchárov v Beckovskom kláštore a vo svojej neprekonateľnej dobrote nám poskytol kuraciu polievku s jemne posekanými slepačimi žalúdkami a prsíčkami. Potom prišiel pohárik madejry a hneď na to bažant plnený gaštanmi. Božie milosrdenstvo bolo ešte väčšie, keď priniesli mladé húsky so šalátom. Všetkým pátrom mníchom žiarila radosť z očí a kým prišli vyprážané pstruhy, počas krátkej prestávky sme sa znova poďakovali milému Bohu. Pstruhy boli vynikajúce. Úplne sme chápali Božiu dobrotu, v ktorej všetky tie dobré veci stvoril iba na to, aby sa františkáni z Beckova mali dobre. Boh stvoril aj víno. A aké víno mali v Beckovskom kláštore? Bolo to také znamenité a výborné víno, že ho človek nestačil piť a že sme si nestačili nalievať. Tak ubehli v družnej besede hodiny, fajčili sme cigary a opát začal rozprávať pekné príbehy. Slovo dalo slovo, ozval sa hneď páter Fortunát, hneď páter Liberát a začali hovoriť svinské vtipy s úvodom, aký je len ten svet skazený. Človek by ani nepovedal, predstavte si, že mi raz cestou na hostinu v Trenčianskej kanónii Kočiš povedal, ako mu istý pán rozprával takéto svinstvo. Ten na nič hodník vám hrešil slovom, ale naozaj nezveličujem, pretože to má takýto obsah. A slova už aj plynuli. Všeličo sa zvýrazňovalo posunkami
a potom priniesli najjemnejší koňak. To už nad Trenčínom vychádzalo slnko. Nech to čert berie, ani sa mi nechcelo spať. Keď sa páni pátri rozchádzali do svojich izbičiek, vyšiel som z kláštora a vybral som sa na prechádzku do polí. Na lúkach už bolo rušno. Za ranného šera kosili pre kláštorný dobytok trávu. Na kraji lesa koval starček kosu. Daj Bože zdravia! Ako sa mávate? Vravím starčekovi. Hej, veru, že nechcem hrešiť, ale ako by som sa ja mal dobre, odpovedal starček. Ako by som sa ja mal dobre, zopakoval smutne. Celý deň robotujem pánom veľkomožným z kláštora a platia mi 20 grajciarov na deň bez stravy, lebo musia šetriť na pápeža. Prežehnal sa a ďalej koval kosu v rannej tíšine, v ktorej sa nad váhom dvíhala hmla a v beckovskom kláštore chrápalo 12 františkánov.

0: v Levoči. Kto nás videl 6. augusta 1902 vychádzať z poštového úradu v Levoči, bol pohľadom na naše tváre celkom iste dojatý k slzám. Toho dňa, majúc vo vreckách dokopy 12 halierov, prišli sme si totiž na Levočský poštový úrad po peniaze na ďalšiu cestu a po dlhých jednačkách s úradníkmi sme došli k presvedčeniu, že pre nás na pošte nie je to ničoho. Podopierajúc sa navzájom, vyšli sme priechodným domom na starobylé námestie. Okolo nás kráčali zástupy ľudí na promenádu do parku. Najodpornejší je pohľad na ľudí, povedal jeden z nás, štrngajúc vo vrecku tromi grajciarmi. Na nič hodná Levoča, povedal som rozčúlene. Chodí to okolo nás a okáli, ako by nikdy neboli ani videli zaprášených cudzincov. Poďme si sadnúť do parku. Prešli sme námestím, zo zlosti sme sa ani nepozerali na starobylý gotický chrám, vystavaný nemeckými mešťanmi, vyšli sme bránou popri vyššej dievčenskej škole a šli do starých priekop, premenených na sad, rozmýšľať na lavičkách o neistej budúcnosti. Všetko by som roztrieskal. Nemohli nám poslať peniaze na ďalšiu cestu? Kričal som v tichom závetri. Spomedzi zelene sa vynárali staré hradby a okrúhle veže a v nečakanom oblúku poskytovali pohľad na dediny, lúky a fliačky ihličnatých lesov po okolí. Levoča patrí k 11 spišským mestám, ktoré dal Žigmund ako zálohu kráľovi polskému, odvetil pokojne priateľ, akoby v zamyslení. Čo má po Žigmundovi? Zvolal som namrzene. Môžeme mi dať ako zálohu Levoču? Obyvateľstvo Levoče bolo pôvodne v prevažnej väčšine nemecké, pokračoval priateľ pokojne. Ešte dodnes je tu veľa Nemcov evanjelikov. Čo nás do toho? Vravel som zúrivo. Vieš, kde dnes budeme spať? Kde budeš večerať? Nevieš. Ustavične vykladáš o Nemcoch, o evanjelikoch, o Žigmundovi a dokopy máme 6 grajciarov. Priateľ vstal. A pretože sú tu Nemci evanjelici, budú tu mať aj útulok pre suplikantov, povedal zvýšeným hlasom. A my budeme ako suplikanti. Suplikant je prázdninová kasta uhorských študentov. Vysielajú ich uhorské evanjelické náboženské spolky, chodia od fary k fare s overenými listinami a vyberajú na náboženské fondy. Vo väčších mestách majú pre nich zriadené útulky. Suplikanti? Vyjachtal som. Viktor, to si treba premyslieť. Ale na čo? Odvetil priateľ. Jednoducho povieme, aby nám dali nocľah. Odišli sme do mesta. Hľadali sme pána, ktorý by sa nám pozdával svojim príjemným zovňajškom, aby sme sa ho spýtali, kde je útulok pre suplikantov. Oproti nám kráčal oholený pán s okrúhlou tvárou, ktorý sa neprestajne smial. Hráčte by taký láskavý, kde je tu útulok pre suplikantov? Spýtal sa jeden z nás. Pán sa usmial. Vy ste páni suplikanti? Sme. Odpovedali sme jednohlasne. Ja som tunajší evanjelický farár, prehodil pán usmievavo. Odkiaľ ste? Z Jagru, klamal som. Na suplikovanie nám určili abajskú stolicu, ale zašli sme trocha ďalej. To ma teší, smial sa pán. Zavediem vás k pani Majerovej, tá dozerá nad útulkom. Pani Majerová rozpráva s spišskou nemčinou. Je to pani príjemná, v tvári trochu špinavá, vo veku asi 60 rokov. A keď nás uvidela, zahundrala čosi o žobrákoch. Pán nás opustil a pani Majerová nás voviedla do útulku. Príjemná izbička, povedala, budete spať na tejto posteli. Ukázala na nízku úzku posteľ. Pani Majerová sa pustila do plaču. Na tejto posteli umrel môj manžel, 2 roky predtým otec a pred 3 rokmi moja dcéra. Neplačte, chlácholili sme ju, človek nikdy nevie. Ako vravím, bola to príjemná pani a mali sme sa u nej veľmi dobre, ako svedčia poznámky priateľa, ktorý píše.
1: V Levoči, dňa 6. augusta. Konečne sme pod strechou. V akejsi pani Majerovej. Daj jej Boh dlhého života. Dobrá pani pekne sa s nami zhovárala, okrem tých pár slov o žobrote. Ale dlho nám nenesie večeru. Ja píšem pri sviečke denník, priateľ Jaroslav chodí po izbe a nadáva. Zúrivo šuchoce nohami. Večeru. Prečo tá baba nenesie večeru? Keby sme si tak mohli niečo kúpiť. Tu máš, choď a prinies mi šunku a fľašu tokajského. Hovorím pokojne a podávam mu 3 grajciare. Nech to parom uchytí. Dodávam a píšem ďalej. Priateľ na mňa vyvalil oči. Ty si blázon, ba viac než blázon. Ako len môžeš byť za týchto okolností taký pokojný? Vieš, to ma rozčuluje. Povedal takmer zlostne. Žiaľ, už od svojho 4. roku počúvam o sebe to neblahé slovo, ale dosiaľ som na sebe nič povážlivé nebadal. Vravím mu na to. Tak som teda blázon ja, odsekol mi. Veru, že sme obaja, lebo zbytočne trúsime reči a nestaráme sa o seba. Tak vieš čo, povedal priateľ, zajdem ku kuchyni a opatrne ta nazriem. O chvíľu sa vrátil. Videl som meso a cítil som meso, povedal lakonicky. Lenže si ho ešte nejedol, odvetil som výstražne. No priateľ už tancoval po izbe čardáš. Prešla polhodina a nám okrem večere zasa nič nechýbalo. Priateľ už dávno prestal tancovať a sedel s hlavou v dlaniach. Ja som vstal. Teraz pôjdem ja. A šiel som. Na chodbe nebolo vidno ani na krok. Nahmatal som kuchynské dvere. Boli zavreté. Chcem pozrieť dovnútra dierkou. V tom sa dvere prudko otvoria a ja... Nie, nespadol som, ale potočilo ma. Kto je? Ozval sa hlas. To som ja, milosť pani. Nemôžem nájsť dvere do našej izby. Počkajte, ja vám posvietím. Ale teraz mi zišlo na um, veď som vám ja nedala večeru. Zabudla som na to ako na smrť. Hneď vám niečo prichystám. Hneď a niečo dobré. Niečo, čo bude rýchlo hotové. Prišiel som do izbičky. Priateľ už nesedel na stoličke, ale na zemi. Usedavo vzlikal. Nermúť sa, hovorím pateticky. Večera bude čoskoro. Pani Majerová nám uvarí niečo dobré, čo vraj bude rýchlo hotové. To bude iste praženica. Priateľ vyskočil zo zeme a zakvílil. Nemaluj čerta na stenu. Zľakol som sa. Tej sme sa v uhrách veru už prejedli. O chvíľu aj vošla naša hostiteľka nesúca v rukách veľkú misu s pariacim sa obsahom. Dychtivo sme napínali nozdry. Nesiem vám halušky, povedala vľúdne. Dúfam, že vám budú dobre chutiť. Dobrú noc. Postavila na stôl misu, lyžice a čbán. Potom sa vzdialila. No, chvála Bohu, že sú to halušky. To mám rád, poznamenal priateľ. Jedli sme. Lenže niedlho. Takmer súčasne sme lyžice hodili o zem. To nie sú dobré slovenské halušky, to je voľajaká nemecká gebuzina. Vykríkli sme obaja. A ešte to máme zapíjať vodou, rozhorlil sa priateľ. Voda čistí rozum, poznamenal som vážne. V besedníku z rokov 50. som o tom čítal ohromne dojemnú báseň. Si nenapraviteľný a ja už z toho všetkého prídem o rozum. Zaburácal priateľ, schytil svoju zaprášenú cestovnú palicu a jej kovovým koncom začal miešať nešťastné halušky. Pozor, v mise čosi cenglo, skríkol som. Prezreli sme halušky pozorne a našli sme. Po prvé, nijaký omastok, po druhé, jednu sušenú slivku, po tretie, jeden kľúč, ktorý bol pôvodcom toho cengania. Objali sme sa, boskávali, slzili. Ani neviem, ako dlho. Pomýšľali sme na spánok. Zdravím ťa, posteľ, hoci úzka, aby z dvoch teraz pojala, zadeklamoval priateľ. Nedá sa nič robiť. Oddajme sa osudu, vravím ja.
0: Potiaľ priateľové poznámky. A teraz si dovolujem uviesť úryvok zo svojho denníka o dní nasledujúcom. V Levoči, dňa 7. augusta. Spali? Áno, i nie. Slnečné ráno. Šli sme budiť pani Majerovú. Keď sa zjavila vo dverách, žiadali sme energicky raňajky. Píšem energicky, pretože priateľ sa neskoršie vyjadril, že to bol energický zákrok. Zakročili sme takto. Veľa ctená pani Majerová, povedal som, buďte taká dobrá a urobte nám tú radosť, že nám láskavo prichystáte niečo na raňajky. Pani Majerová sa zaškerila. Suplikanti neraňajkujú. A buchla dvermi. Keď sme sa vrátili do našej izbičky, musel ma priateľ dlhšou rečou upokojiť, pretože som stále hovoril čosi o sekere. Keď sme sa upokojili, začali sme hľadať niečo pod zub. Kľúčom, ktorý sme predošlého dňa našli v haluškách, otvorili sme skriňu pri peci. Bolo tam 5 nemeckých modlitebných knižiek, jeden kožuch, roztrhaný, plný molí a, ako sa priateľ vyjadril, ohromné množstvo cigariet, dokopy 10. Tabakový dym zaháňa pocit hladu. Poznamenal som, rozdeľujúc cigarety a zamykajúc skriňu. Pôjdeme do mesta a potom na poštu, či tam nie sú peniaze. Vezmeme si so sebou cestovné kufríky. Keď si budeme prezerať mesto, bude to pôsobiť skôr cestovateľským dojmom. Vyšli sme von. Chodili sme po meste, prezerali sme si radnicu, pekný gotický chrám, do ktorého sme vnikli za kousi skupinou turistov. Počúvali sme výklad z prievodkyne, dívali sa na drevorezby po stenách, na obrazy po plafóne, z ktorých sa nám najlepšie pozdával obraz akéhosi svetca, priviazaného okôl a umierajúceho v púšti od hladu. Po skončení výkladu pristúpila k nám naša sprievodkyňa a žiadala peňažitú odmenu. Pomodlíme sa za vás, povedal priateľ. Odišli sme hrdo z kostola. Potom sme šli na poštu. Peniaze. Aké je to krásne slovo. Poslali nám peniaze. Sláva. Netrvalo dlho a sedeli sme v najlepšej levočskej reštaurácii, majúc pred sebou fľaše piva Marciuši a labužnícky jediac znamenitý guláš. Predbežne pred obedom. Miestnosť sa zaplňala levočskou elitou, ktorá sem chodíva na desiatu. Na našom stole sa začali zjavovať fľaše výborného jágerského vína. Hýrili sme, ako poznamenal priateľ. Keď sme boli v najlepšom, všimli sme si, ako sa všetky zraky obracajú jedným smerom. Pozrieme ta a zbadáme pána, ktorý stojí, úprene hľadí na nás a pritom pije staniera guláš, čo mu steká po veste. Asi ide o stávku, poznamenal som. Kdeže? Povedal priateľ. Ten pán je farár, ktorý nás včera zaviedol ako suplikantov k pani Majerovej.

0: Ovca v Žinčici. Spomienka na kráľovú holu. Boli sme piati. Naším vodcom bol grécko-katolícky farár Stelgartu, rodom Rus, veľmi zhovorčivý pán. Na tento výlet do sídla povestného slovenského hrdinu, zbojníka Jánošíka, nezabudnem do smrti. Kráľová hoľa bola ešte zahalená v ranej hmle a z hlbokých ihličnatých húštin vychádzali obláčiky bielých pár, pripomínajúcich z diaľky veľkú čriedu bielých oviec. Začiatok našej cesty bol pre mňa radostný. Šli sme totiž vozom, aký sa dal vo všedný deň v malej obci Telgárte zohnať. Niekoľko prehnutých dosák obyčajného voza nás ustavične vyhadzovalo do výšky tak, že keď pán farár po hodinovej ceste navrhol, aby sme sa o voz pripevnili povrazmi, posledné slová, ako to vyrátal náš spolutrpiaci geometer z Jonsky z Lvova, dopovedal vo výške 12 cm. Poznamenal som, že začiatok bol radostný, pretože ma prestali bolieť zuby, ktoré ma trápili celú noc. Cestovanie na takom voze je rozkošou. Kto vraj má kurie oka, iste si ich umrtví. A cesta bola pre náš voz ako stvorená. Skaliska, kúsok močariny, skalky a blato striedali sa často s kusmi zoťatých stromov, ktoré vraj, ako tvrdil náš pohonič, sedliak Grabuška, znesie na jar veľká voda nadol do doliny. Kraj bol nádherný. V diaľke sa za hmly dvíhalo celé ďumbierské pásmo. Dolu za nami, v romantickom telgárdskom údolí, horeli v zorách vychádzajúceho slnka svetlé, žlté, slamené strachy chalúb. A hron, tu ešte malá riečka, ťahal sa strieborným pruhom po zelených lúkach na západ. Keď sa údolím prevalil závoj hmly, ustupujúci pred slnečnými lúčmi, niekedy na chvíľu zmizol. Vodná para sa strácala. Najprv len z doliny, neskôršie ustupovala aj z lesov okolo nás a potom sa začali zjavovať horské lúky, skaly protiľahlých kopcov a onedlho sa majestátne ukázala kráľová hoľa s lesíkmi kosodreviny, nízkych porastov a so svojím okrúhlym temenom, ktoré z diaľky pripomínalo pekný hríbik.
1: Tam žil Jánošík, dobrý hôrny chlapec, povedal pohonič Grabuška, ukazujúc pred nás bičom. A odvisol na háku, povedal po chvíli mlčania, lebo vždy vravel všetkým do očí len pravdu. Veru, bil sa za ľud, odpovedal si clivo, upíjajúc trochu slivovice. Ešte máme ďaleko. Ej, vera Bože, ešte pôjdeme 2 hodiny a potom navrch za hodinu neprejdeme. Hôrni chlapci sa veru nabehali, kým tadiaľ to prešli, dodal starostlivo. Ale teraz zbojníkov nevidno. Boli nedávno tu i tam. Aj z Telgártu boli niekoľkí. Dobrák Grabuška sa pritom začervenal. O tej chvíle som ho upodozrieval, že si za mladí aj on tu i tam zazbíjal. Najprv pôjdeme na Končiar a potom zostúpime trocha východnejšie na Salaš. Ešte minulý týždeň bol u mňa bača, povedal pán farár. A vravel som mu, že ho navštívime, aby nám na počesť uvaril ovcu v Žinčici. To jedlo je pre cestovateľov ako stvorené. Človek ním zaženie naraz aj hlad, aj smet. Napokon dúfam, že nám bude chutiť. Bača povedal, že si dá záležať. Na Salaši je neobyčajne čisto. A to je zásluha nášho pána učiteľa. Chodil po Salašoch, vysvetľoval. Takže teraz už do ich poetickej špiny vniklo trocha kultúry. A ja sám sa o tunajší ľud starám. Pred 20 rokmi, keď som sem prišiel, bol ľud veľmi zanedbaný. Bil sa a tak ďalej. A teraz je už všetko v lepšom poriadku. Ešte jedno vyhodenie našej spoločnosti do výšky a malé koníky zastali. Boli sme pod Končiarom. Grabuška šiel k Salašu vopred a my sme vystupovali. Vlastne zúrivo sme sa predierali pospletanými vetvami tmavozelenej kosodreviny. Čím vyššie sme stúpali, tým bol rozhľad po šírom zalesnenom okolí krajší. V temných zachmúrených húštinách pod nami vládla nádherná tíšina. Skalnatá, stratená dolina v diaľke pripomínala tmavý otvor akejsi čiernej, zhora rozváľanej chodby. Po dvojhodinovom stúpaní a obdivovaní nových panorám sme došli na končiar Kráľovej hole. Zo skupiny menších vrškov vystupovali pred nami rozorvanými snehobielými štítmi zasnežené Tatry. Čistá jasná obloha, skvostný čistý vzduch a tá hlboká tíšina. Schádzali sme na dol k Salašu. Zostup bol rýchlejší, pretože sa nám pošťastilo veľmi často kotúľať sa nadol po dlhej suchej tráve. Takú výbornú klskú trávu som ešte nevidel, iba že som si trocha odrel nos. Sláva, už sme na Salaši. Pekný, čistý Salaš, zadumaný bielovlasý bača a dvaja svižní valasy s hrubými opaskami, ale zlé psi, ozajstné vlky. Pokúšali sa celej našej spoločnosti jednému po druhom roztrhnúť rozličné súčiastky odevu. A dobrák bača s úsmevom zašepkal, že sa vraj s nami čoskoro skamarátia. Rozprávali sme všeličo, pokým nebola uvarená ovca v žinčici. Nad jej chuťou som sa veľmi čudoval. Tak ako táto špecialita slovenských salašov, nemohla chutiť ani najlepšie pripravená srnka. Zrazu pán farár vzal baču na bok a čosi sa ho pýtal. Nevšímal som si, o čo ide. Zistil som iba to, že pán farár bol pri návrate k nám bledý. Už sa pomaly stmieva, povedal. Mali by sme ísť domov. Súhlasili sme. Grabuška pokojne spal vo voze. Chvíľu trvalo, kým sme ho zobudili. Potom sme šli. Pán farár bol čoraz blečí, až to vyvolalo našu pozornosť. Dovolte prosím, nie ste chorí? Opýtal som sa. Pán farár zavzdychal, zbledol ešte väčšmi a potom trasľavým hlasom zašepkal. Páni, tá ovca v tej žinčici, ktorú nám predložili, bola ovca, čo im zdochla minulý týždeň. Páni, je to strašné, ale je to pravda. Zjedli sme ju. Ten nešťastník ju vykopal. Ovce mali síce uvarené dve, tú vykopanú pre seba a čerstvo zabitú pre nás, ale vole, ako to poplietli. Húština okolo nás stojí 100 rokov, ale ešte nikdy nevidela takú spoločnosť piatich bledých ľudí, ako bola naša. Ovca v žinčici, lepšie ako srnka, je mojou jedinou trúchlivou spomienkou na sídlo zbojníka Jánošíka. Nešťastný bielovlasý bača s tvárou patriarchu.

0: Počúvali ste reprízu troch humorných spomienok českého spisovateľa Jaroslava Haška na Slovensko. Uviedli sme ich pod spoločným názvom Ovca v Žinčici. Do slovenčiny preložila Viera Hanzová, réžia Táňa Tadlánková, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, účinkovali Peter Sklár a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2005.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci so ZMOS pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Energetická dohoda medzi Venezuelou a Spojenými štátmi zostane v platnosti 25 rokov. Zajtra popoludní od západu pribúranie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že ak by malo dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, nový kandidát by mal byť lepší ako jeho predchodca. Ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu dospeje do štádia, že premiér prinesie do prezidentského paláca návrh na jeho odvolanie, podľa prezidenta má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie a nie naopak. Prezident potvrdil, že na začiatku septembrovej schôdze Národnej rady plánuje vystúpiť so správou o stave Slovenskej republiky. Chce otvoriť veľké celospoločenské témy. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Predseda sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti z MOSu František Kašický.
2: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad. Viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujú niekedy minúty.
1: Odborník na IT Ivan Makatura hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
3: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
1: Energetická dohoda medzi Venezuelou a Spojenými štátmi zostane v platnosti 25 rokov. Potvrdila to dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová s tým, že cieľom je zvýšenie produkcie ropy na 1,5 milióna barelov denne a zachovanie suverenity Venezuely nad jej prírodnými zdrojmi. Dohodu označila za historickú a zdôraznila, že by mala pomôcť oživiť ekonomiku krajiny.
4: Jedna vec však musí zostať jasná. Venezuela si zachováva vlastníctvo a suverenitu nad svojimi zdrojmi a na obnovu strategického priemyslu využíva zahraničný kapitál, technológie a kapacity. Cieľom musí byť premeniť nerastné bohatstvo na produkciu, pracovné príležitosti, blahobyt aj budúcnosť krajiny.
1: Venezuela sa podľa dočasnej prezidentky chce stať energetickou veľmocou, významným producentom ropy, dôležitým vývozcom zemného plynu a lídrom v národnom petrochemickom rozvoji. Slovenský dvojkajak Baláš Botek obsadil na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani druhé miesto v B-finále. Naša posádka zaostala za víťaznými Austrálčanmi o 47 stotín sekundy, hovorí Adam Botek.
5: Tak sme spokojní s týmto druhým miestom v finále B. Dali sme do toho všetko, čo sme len vedeli, aby sme skončili čím predšie, takže sme radi za to druhé miesto. Škoda, že sme nevedeli chytiť Austrálanov, ale tak čo už.
1: Celkovo skončili naši reprezentanti na konečnom 11. mieste, keďže sa pred nich dostalo ešte 9 posádok z A finále. Titul si vybojovali Nemci Schopp Lemke. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludne od západu, ale už pribúranie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele aj búrky a tie aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu, popoludní na juhozápade zosilne na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu a pri búrkach môže ešte zosilnieť. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku, ale aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. V kolónach stojíte na vjazde do Kráľovian z Ružomberka aj z Párnice sa zdržíte 20 až 30 minút. Na trase z Ružomberka do Hubovej stratíte asi 10 až 15 minút a asi 10 minút čakáte aj v Ružomberku smerom z Ivachnovej. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate lete cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery, smerom z Petroviana Záborského je úsek neprejazdný. Obchádzate cez Prešov otočením sa na kruhu v objazde na Košickej. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Príjemné popoludnie. Dnes je posledná nedeľa v auguste. Verím, že si naplno užívate víkendovú pohodu. Hudobné pozdravy sú tu pre vás, oslávencov, ale aj gratulantov. Pekné želania k nejakému sviatku alebo k významnej udalosti vždy potešia. Až do 15. hodiny budú vašimi sprievodcami Michal Neffe a Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Na úvod pozdravíme pani Ľubku Kľučkovú z bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Tento týždeň si pripomenula významné životné jubileum. Najbližší jej posielajú tieto slová. Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari ti odznova. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje. Nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam, to všetko ti prajeme k narodeninám. Všetko najlepšie, najmä zdravie ti želá manžel Lacko, dcéra Kamka a syn Domko s rodinami. Obímajú ťa tvoji vnúci Joško s Karolkom a najväčšiu pusu posiela najmladší vnúčik Lukáško. Pani Ľubka, všetko najlepšie, len vám spieva Gilbert Bécaud.

A je tu druhý písomný pozdrav. Citujem. Milá naša mama a stará mama Zuzana Michálková, zajtra 31. augusta sláviš nádherné 85. výročie tvojho narodenia na Kopaniciach v Priepasnom. 85 rokov, je to krásny vek, naplnený pekným, aj keď náročným detstvom. Prežila si ťažké vojnové a povojnové obdobie, turbulentné časy kolektivizácie, zmeny režimu. Roky ti priniesli veľa šťastia a aj smutné časy, krásne chvíle, aj tie najtvrdšie údery. A je úžasné, že si sa vždy pozbierala a išla ďalej. Silu si hľadala a hľadáš v práci a v rodine. Napriek všetkému ti zostal vtip a nadhľad. Sleduješ a teší sa už z troch generácií svojej veľkej rodiny, zo svojich detí, vnúčat, pravnúčat. Mama naša milá, ďakujeme za všetko, čo si pre nás od malička robila, za všetku starostlivosť, obetavosť a pomoc, za tvoj úsmev a úprimný záujem, za to, že stále držíš našu rodinu pohromade a za to, že ťa stále máme. Zo srdca ti všetci prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti, aby si mala pri sebe čo najčastejšie svojich blízkych a prežila ešte mnoho šťastných chvíľ v kruhu svojej rodiny. Buď ešte dlho medzi nami. S veľkou láskou ti praje len to najlepšie celá rodina. Jubilantke pani Zuzke posielame pekný hudobný darček. Muzikanti, kemu hráte?

No a teraz sa pozrieme do kalendára. Dnes, 30. augusta, majú meniny ruženky. Meno má latinský pôvod a v preklade znamená rúža. Sú to dámy, ktoré ani na chvíľu nevydržia v pokoji, stále musia byť tam, kde sa niečo deje. Sú aj ščítané a nemenia ľahko názory. Zameriavajú sa na profesiu, kde je potrebný častý kontakt s verejnosťou, preto ich priťahuje práca napríklad v oblasti kultúry. Najlepšie sa cítia v kruhu svojej rodiny, kde žiaria. Sú z nich príjemné hostiteľky. Ako priateľky sú ruženky plné porozumenia, možno sa im vždy zdôveriť. Takže všetko najlepšie ruženky rušky. Lara Fabian, je t'aime.

0: z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Pohľad na hodinky, 13 hodín 35 minút, no a teraz budú mať priestor všetci telefonickí gratulanti. 02 52 44 22 55, zopakujem, bratislavské telefónne číslo s predvoľbou 02 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. Jiří Suchý, pramínek vlasů.

hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramínek lesů, jú střihnu po

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A už je pripravený prvý gratulant Jožko zo Stupavy. Dobrý deň.
2: Pekný deň, ja to ste prejem, pani Majka. Ty poslal som ho, nie Ružankám, všetko dobre. Prvé Ružanky by som chcel zapozrieť to pani Kardičko je Ružanky do Stupavy. Viela naša Ruženka, dnes máte si to krásny, nech je váš každý deň šťastný a jasný. Nech vám zdravie dlhé roky slúži a splní sa všetko, po čo srdce drží. A nám Bože požanie, lásku a ešte jedno druhý pozdrav ani chlapcukoj Ruženke do Juhanky pri Bratislave. Milá Ruženka, dnes vám to strávim, nech sa vám splní všetko, o čom si prajete. Nech vás obchádzajú starosti aj smutok. Prajem vám zdravie a Bože požehnanie. Vám obom dávam prajem všetko dobre a vám krásny deň.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Jožko. Pozdravujeme Rúženky. Všetko najlepšie k tým pekným meninkám a posielame peknú pesničku. Držte sa.

0: No a ja už sa teším, že máme pani Ľubku z Mostu pri Bratislave na linke, takže krásne popoludne.
1: Dobrý deň prajem. Dnes je ružený, takže sesternica Ruženka Machanová a dve ruženky Chlebčekové majú meninky. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Do počutia. Aj my ďakujeme veľmi pekne, pani Ľubka. Všetky tri ruženky srdečne pozdravujeme. A ja verím, že aj tú pesničku, ktorú sme vybrali s pani Ľubkou, sa im bude páčiť. Život je vždy fajn. Kristýna.

0: No a tento raz sa dovolala pani Anička z Trnavy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka, pozdravujem vás. Keďže je dneska Ruženky, takže mám aj priateľku, aj spolužiačku. Prvé je to Ruženka Maková z Trnavy. Potom je to Ruženka Fajnorová z Trnavy. A nakoniec Ruženka Jankechová z Piešťan. A keďže posledné je moja svadka 31. augusta, Zofia Balažíková z Behyniec, ktorá má narodeniny. Tak vás chcem poprosiť o nejakú peknú pesničku. Želám im zdravie, šťastie, lásku a všetko, čo si želajú. Pekný deň.
0: Podobne aj vám krásny deň. Jasné, stručné želanie. Všetky tri Ruženky pozdravujeme. Môžem zopakovať aj tie mená. Ruženka Maková, Ruženka Fajnorová, obe sú Trnavčanky, potom z Piešťan je Ruženka Jankechová, no a vaša svadka pani Žovka Balažíková, ktorá bude mať zajtra narodeniny. Dámy, všetko najlepšie. Dychová hudba, Hostianka, Okolo mlyna.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Pred nami je také netradičné želanie od pani Helenky z Tvrdošoviec. Krásny deň.
2: Príjemný deň vám prajem, Rádio Regina, celému kolektívu. Chcela by som dať zahrať krásnu pieseň k svému výročiu rozhlasu a k 70. výročiu televízii. Všetkým pracovníkom, ktorí pritom boli a sú, keď sa to zrodilo, pre ľudí, aby počuli a videli v televízii tie krásne programy. Všetkým patrí jedno veľké ďakujem. Aj oni, aby mali zdravie, lebo bez moderátorov a hercov by to nešlo. Táto relácia ma hreje na duši. Všetkým poslucháčom prajem len zdravie, šťastie. Ďakujem, vaša poslucháčka Helenka Moravčíková z Tvrdošoviec. Ďakujem pekne.
1: Pani Helenka, my sme vám veľmi, veľmi vďační a skutočne ďakujeme za takýchto úžasných, skvelých poslucháčov. A vy nás počúvate asi už roky, rokate, dá sa povedať,
2: áno,
1: rozhlas.
2: Áno, presne tak, áno.
1: Čiže vy ste naša verná, stála, áno, taká stálica, áno, úžasná. Ďakujeme. Ďakujeme ešte raz pekne. A ja som si nakoniec vybrala pesničku, takú, ktorá sa mi páči, keďže je to pre nás. A vy ste povedali, že môže byť, takže to bude, ako sa hovorí, Božský Kája, Karel Gott, Sviet má ty chvíle rád.

0: Nasledujúca gratulácia je narodeninová a to už vie pani Zuzka z Vočkoviec. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, tu je vaša poslucháčka Zuzana z Vočkoviec. Ja by som prosila o zahratie do Modranky pre našu mamu Emíliu Hanšutovú, ktorá zajtra 31. augusta oslávi svoje krásne, úctyhodné 86. narodeniny. Pekný kvietok, dúšok vína, nech ti sviatok pripomína. Šťastie, zdravie, lásky veľa. K narodeninám ti želá dcéra Zuzana s manželom Luvošom, dcéra Mária s manželom Jankom, syn Ludovít s manželkou Renkou, syn Patrik s manželkou Dankou, syn William s priateľkou, 10 vnúčat s rodinami a 7 pravnúčat. Mama, všetko najlepšie. Živio, živio. Ďakujem vám pekne a do počutia.
0: Ďačne. Pozdravujeme maminu, pani Emíliu Hanšutovú, ktorá bude mať zajtra, 31. augusta, krásnych 86 rokov. Takže pani Emília, všetko najlepšie, najmä aby vám to zdravíčko slúžilo. Veľa zdravia, teda šťastia, pohody a aby ste mali stále okolo seba takých úžasných a milých ľudí. Spolu s pani Zuzkou sme vyberali, no a bude to Peter Kuštár a ľudová hudba bratov Kuštárovcov.
2: Včera večer

0: rádia.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: skal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
2: Večne dobre naladená a usmiatá pani Anička z Bratislavy. Krásny deň.
3: Srdečne vás pozdravujem aj všetkých poslucháčov a teda môjmu manželovi Ľudovitovi, keď aj o pár dní neskôr, ale nevadí, srdiečko stále tiká pre lásku. Takže idem prečítkať. Môj manžel Ľudovit 25.8.2026 meniny máš a pri sebe stále svoju manželku Aničku máš. Tak všetko najlepšie, nech ďalej v pokoji, zdraví a v láske svoj život prežívaš. Ďakujem.
2: Pani Anička, nech vám to takto krásne klape s Ľudkom, takže všetko najlepšie, veľa, veľa lásky, pohody, tolerancie, ste úžasný pár a pozdravujem teda Ľudka, želám všetko najlepšie k

Dúfam, že máte nedeľnú pohodičku a ak máte chuť niekomu urobiť radosť, máte niekoho v rodine alebo svojich blízkych priateľov, ktorí majú sviatok, meniny, narodeniny alebo nejakú inú udalosť, máte možnosť zagratulovať. Telefónne čísla sú dve do Bratislavského štúdia s predvoľbou 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 52, teda 02 52 49 14 21 52 49 14 21. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, tam za vodou v Rákosí.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludnie želám pani Majke z Horného Dubového. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pane, prajem celej redakcie a chcela by som dať zahrať bývalým kolegyniam Ruženke Garažijovej z Dolnej Krupej a Ruženke Brestovanskej z Vlčkoviec. Prajem im všetko dobré, nech sa im darí v rodine a nech sú veselé a šťastné. Ďakujem pekne.
1: To je základ, pani Majka. Aby bol človek veselý, tak vtedy bude aj šťastný, ale samozrejme, že aj to zdravie je veľmi dôležité. Takže obom Ruženkám, Ruženka Brestovanská a Ruženka Garažijová, všetko najlepšie rúšky k dnešným meninám. Verím, že ich pekne oslávite a posílame vám pesničku. Bude to Zahraj cigán, Karpatská kapela.

0: Pani Evička Šťastkoviec, krásny deň.
1: Dobrý deň. Ja by som vás chcela poprosiť dať zahrať našej mamine, pani Františke Ondráškovej z Nového Mesta nad Váhom. Dnes, 30. augusta, sa dožíva krásnych 86 rokov. Môžem aj takú básničku?
0: Samozrejme, nech sa páči.
1: Ako ten čas rýchlo letí, všetných dní rad občas sviatky. A zrazu tak divno tie, keď sa letmo obzrieš sviatky. Zrakom duše pátraš diali, spomienky sa roja v mysli. Tie, čo radosť prinášali i čo smútok v duši vtichli. Chceli by sme maminke našej zapriať veľa zdravia. Zdravia, pretože to je najdôležitejšie v živote. Sami sme si niečím prešli, ale pozdravujeme našu maminku do Nového Mesta. Želáme ešte raz veľa zdravia, praje manžel Jozef, deti Danka, Miroslav, Juraj a teda ja, Eva s rodinami, všetky vnúčatá a pravnúčatka.
0: Pani Evička, chystáte sa aj osláviť tie narodeniny? Mameniné?
1: Áno, áno.
0: Takže plánujete, celá rodinka sa stretnete?
1: Áno.
0: Pozdravujeme pani Františku Ondráškovú, ktorá má krásnych 86 rokov. Takže zdravie, to je top, to je na prvom mieste. Želáme jej veľa, veľa zdravíčka. A posielame aj peknú pesničku. Všetko dobré, držte sa.

0: Tak to bol folklórny súbar Kopaničiar. No a tentoraz sa dovolala pani Janka z Dubnice nad Váhom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Regina. Ja by som chcela dať zahrať mojej bývalej kolegynke Jarke Adamcovej do Borčíc. Želám jej veľa zdravia, božského požehnania a radosti z Elviska a Izzyho k narodeninkám. Je tu naše slniečko, nech má stále radosť a úsmev na tvári, ona nás vždy vie rozosmiať. Všetko dobré jej prajú aj všetky ostatné kolegyne. Malá Jarka, Aďula, Vierka, aj ostatné sa pripájajú. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ďačne, pani Janka. Je úžasné mať takú dobrú kolegyňu. To je dar, dá sa povedať, keď sa človek teší do práce.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a prajem ešte peknú nedeľu.
0: Ďačne. Pozdravujeme pani Jarku Adamcovú z Borčíc, ktorá bude mať zajtra pekné narodeniny, čiže 31. augusta. Ebony and Ivory, Paul McCartney a Stevie Wonder.

0: Pani Mária z Dolných Krškán, želám vám krásne nedeľné popoludne.
1: Ďakujem, áno. Ja touto cestou by som chcela zablahoželať našej pani kostolníčke Márii Blaškovej z Dolných Krškán. Nitry z Dolných Krškán, je to aj moja suseda. A 28.8.2026 sa dožila pekných 90 rokov. Touto cestou jej prajem všetko naj zdravie, šťastie, lebo ešte stále pomáha pri kostolných veciach a dobrými radami a úsmevom je vždy pri všetkých prácach v kostole. No ešte raz jej všetko najlepšie a srdečne blahoželá jej suseda Mária Kromková z Dolných Krškán aj s rodinou.
0: Je to úžasné, keď aj v takom veku je človek stále dobre naladený, má tú vitalitu, má tú energiu. Takže želám pani Márii Blaškovej, vašej kostolníčke a teda aj susedke, aby jej to vydržalo aj naďalej, aby to zdravie ju poslúchalo. Takže veľa zdravíčka, pani Mária. A k tej 90-ke, ktorú ste mali, tak skutočne, aby ste boli stále vitálna. A vybrali sme s pani Máriou, vašou susedkou, teda Miroslavu Zaúcovú, bude to pieseň Na záhumni rastie topoľ vysoký. Všetko najlepšie.

0: Pani Mária Šťajková, krásne nedeľné popoludnie. Teším sa, že ste sa dovolali. Komu by ste chceli zagratulovať, zablahoželať?
1: Pani redaktorka, ja by som chcela zagratulovať mojej dobrej kamarátky Ruženky Valachijovej z Rybníka nad Hronom k jej neskajším meninám. Veľa zdravia, Božieho požehnania jej praje, aby sa jej darilo, aby ešte bola zdravá.
0: Takže pozdravujeme pani Ruženku Valachijovú, želáme k tým dnešným meninám všetko najlepšie. A krásne ste jej zagratulovali, takže posielame aj hudobný darček.

0: Peknú gratuláciu má pripravenú pani Beatka zo Zohora. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, milá pani redaktorka a milá redakcia Rádia Regina. Ja mám tri oslavenkyne. Prvou je moja mamina, ktorá mala narodeniny 2. augusta. Touto cestou by som sa jej chcela poďakovať za lásku, za starostlivosť a za jej blízkosť, ktorú nám dennodenne preukazuje. A chcem sa jej poďakovať za všetko, čo nám dala a dáva. Mene celej rodiny.
0: Vy ste taká úžasná. Maminku máte vedľa seba, ste mi hovorili, že je tam, že sedí pri vás. Počúva.
1: No, tak chcem jej poďakovať za všetko, čo nám dala. Tak ja aj moji synovci Alex a Nikolas, aj jej pravnúčata, ktorých sa dožila našťastie, mali Rovanko a Alexko tiež babinu boskávajú. No a samozrejme, že aj ostatní, ktorí nie sú pri nás, ale sú súčasťou našej rodiny, sestry a tak ďalej. Ich deti a vnúčatka takisto, ktoré ju poznajú.
0: Áno.
1: No a ďalej by som chcela pozdraviť tieto Stašu Dulánsku zo Zohoru, ktorá sa dožije 5. septembra svojich krásnych narodenín. Je to mamina kamarátka, ale aj zároveň moja veľmi dobrá známa. Priateľsky voláme teta Staša, Staška. A chcem jej povedať, že ju máme radi, že jej prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. A že sme radi, keď ju vidíme občas. Môžeme sa k nej pritúliť a môžeme sa aj spýtať, ako sa má. Takže touto cestou pozdravujem.
0: A Beatka, vy ste mi ešte hovorili, že ešte tam máte jednu. Pani triednu učiteľku.
1: No a ešte chcem pozdraviť triednu pani učiteľku, ktorá ma učila základom čítania a písania. Volá sa Rozália Denešová. Teraz býva v Bratislave, trošku ďalej odo mňa, ale myslím na ňu stále, lebo mi dala dosť do vienka. Naučila ma čítať rozprávky, pekné nové texty, naučila ma vyjadrovať sa a dala mi dosť dobré hudobné vzdelanie, za čo ďakujem a pozdravujem ju touto cestou a vlastne všetci moji spolužiaci určite budú rádi, že som si na ňu spomenula. Takže ďakujem pani redaktorka a prajem vám pekný zážitok z tejto hudby, ktorú sme vám vybrali s pani redaktorkou.
0: Ďakujeme. A pani Beatka, chcem sa spýtať, kedy ste videli naposledy pani Rosku, vašu triednu učiteľku?
1: Pani učiteľku, no už dosť dávno, asi pol roka dozadu, ale stále sa pýtam jej kamarátky, tety Božky, ktorá tiež asi počúva, že ako sa má a nechávam ju pozdravovať aspoň touto cestou.
0: Áno, takže pozdravujeme vašu maminku, pani Máriu.
1: Ďakujem.
0: Samozrejme, že triednu učiteľku, pani Rosku Demešovú a tetu Stašku, ktorá ešte len bude mať tie narodeniny na budúcu sobotu 5. septembra. No a vybrali sme Dušana Grúňa, Lebo ťa rád mám.

14 hodín 51 minút, no a dnešné hudobné pozdravy s dátumom 30. august sa končia. Na záver citát. Hermann Hesse. Ak viem, čo je to láska, tak je to vďaka tebe. Krásny zvyšok nedele vám želajú Michal Neffe a Mária Babinská.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prevrátenie lode pri pobreží Severného Cypru si vyžiadalo obete na životoch. Európska komisia varuje Slovensko pred zvrátením míľnikov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Pri severnom pobreží ostrova Cyprus sa prevrátila osobná loď s asi 267 ľuďmi na palube. Podľa prvých aktualizovaných správ 7 z nich zahynuli. Na mieste pokračujú pátracie a záchranné akcie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Začnem tým, že svetové agentúry priniesli videá s cestujúcimi, ktorí stoja na prevrátenej lodi a čakajú na záchranárov. Išlo podľa nich o súkromný trajekt, ktorý ráno vyplával zo severociperského prístavu Kyrenia a smeroval do tureckého Tašudžu. Neskôr vysoký predstaviteľ tureckom ovládanej časti ostrova Cyprus potom televíznej stanici CNN Turk potvrdil, že sa podarilo kontaktovať 159 cestujúcich. Plavidlo podľa doterajších správ začalo naberať vodu asi 2 kilometre od severného pobrežia ostrova Cyprus. Situáciu sledujeme aj naďalej.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v diskusii JOJ24 vyslovil presvedčenie, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Pripustil, že pravdepodobne niečo krátené bude, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatelia na 99%. Európska komisia momentálne posudzuje v 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať celú zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
2: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliárd 400 miliónov eur. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo výroky podpredsedu Ruskej štátnej dumy Piotra Tolstého o útokoch na ukrajinské mestá za verejné výzvy na páchanie vojnových zločinov. Hovorca rezortu Georgij Tichý upozornil, že takéto vyjadrenia by mali byť dôvodom na vydanie zatýkača Medzinárodného trestného súdu. Tolstoj presadzoval útoky na ukrajinské mestá s jednodňovým varovaním pre obyvateľstvo v ruskej štátnej televízii. Tvrdil, že cieľom takýchto útokov by bolo demoralizovať obyvateľstvo natoľko, aby vyšlo privítať ruské jednotky so zdvihnutými rukami. Tichý konštatoval, že podobné vyhlásenia ruských predstaviteľov predstavujú požiadavku na vytvorenie neznesiteľných životných podmienok pre civilné obyvateľstvo. V centre okupovaného pásma Gazy dnes pri vzdušnom útoku izraelských síl v Dair al-Balah blízko pekárne zomreli muž a trojročný chlapec a niekoľko osôb bolo zranených. Izraelská armáda podľa agentúry AFP tvrdí, že cielila na bojovníka z Hamasu, bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti. Takmer všetci z 2 miliónov obyvateľov Gazy, z ktorých väčšina bola už niekoľkokrát vysídlená, teraz žijú na úzkom pruhu krajiny pozdĺž pobrežia, prevažne v provizorných stanoch alebo poškodených budovách. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky. Ojedinele aj búrky, ale aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilnie na 35 v nárazoch na 60 km za hodinu. Pri búrkach môže ešte zosilnieť. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1 aj kolóna pri Kraľovanoch. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Dolným Trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. Ďalšia nehoda sa stala v Hurbanovej časti Zelený háj. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste 66 medzi obcami Hontianske Tesáre a Domaníky blokuje odstavené vozidlo jeden pruh. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte tam so zdržaním. 45 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Kráľovian z Ružomberka. 30 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krásňanoch smerom na Žilinu. V okrese Brezno pribudol nový radar, podrobnosti má Zelený anjel.
5: To by sa asi meranie rýchlosti od Brezovej časti Skalica smerom na Brezno.
0: A na rýchlosť si dajte pozor aj pri Lučatine na hlavnom ťahu smerom na Banskú Bystricu a v Ľubotine na hlavnom ťahu smerom do Starej Ľubovne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Portréty.
6: Všetko na svete je prvý, ale aj posledný krát. Čím som staršia, tým častejšie sa presvedčam o pravdivosti tohto zdanlivo obyčajného konštatovania. Ozrejmím. Už niekoľko rokov totiž spolu s Hankou Michalčíkovou a Michalom Hercegom pripravujem do nášho vysielania vojenské portréty. Rozprávania ľudí, ktorí vo vojenskej uniforme dokázali niečo výnimočné, niečo, čo si zaslúži, aby o tom vedeli aj iní. No ale kým doteraz bol hosťom relácie vždy iba jeden človek, dnes okrem hlavnej postavy, rotného Igora, z veliteľstva síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, prišla do štúdia aj jeho manželka a slovo dostane aj jeho otec. Budem totiž medzi členmi rodiny, v ktorej sa obrazne povedané vzťah k povolaniu, k práci, alebo ak chcete, k poslaniu profesionálneho vojaka, dedí z generácie na generáciu a ten vzťah akoby sa prenášal génmi. A žiada sa mi dodať ešte niečo na vysvetlenie. Tieto portréty s prívlastkom vojenské sú na rozdiel od všetkých doterajších, ktoré som pripravovala, iné aj v tom, že identitu hlavnej postavy z bezpečnostných dôvodov nemôžem a ani nebudem rozkrývať. Môj a váš hosť nebude konkretizovať ani svoju prácu na veliteľstve síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej pôsobí v sfére podpory činností. V našom rozprávaní bude jednoducho rotný Igor a spolu sa zameriame najmä na jeho príbeh záchrany ľudského života, ktorý ho rovnako v anonymite v máji vyniesol na pódium medzi vojakov nominovaných na vojenský čin roka. Verím, že napriek zaužívanému modelu portrétov vás, milí poslucháči, rozprávanie môjho hostia osloví a presvedčí, že vysoké percento verejnosti, ktorá dlhodobo zaraďuje ozbrojené sily medzi najdôveryhodnejšie národné inštitúcie na Slovensku, vôbec nie je skreslené. Aj za Pavla Prelovského a Juraja Zváča vám nerušené počúvanie nasledujúcich minút želá Janka Blejová. Samozrejme, najskôr ma zaujímalo, aké bolo detstvo vojaka sediaceho oproti mne. Rotný Igor sa usmial a bez okolkov skonštatoval.
7: Úžasné, bolo úžasné. Narodil som sa v Tábore, to je malé mestečko v južných Čechách. Najznámejšie je husitskou tradíciou. Bývali sme vtedy v Bechyni, otec a mama slúžili tam na tom letisku vojenskom. A vlastne úžasné. Mám tri sestry, s ktorými sme sa väčšine doťahovali. Ako malý som sa hrával s autíčkami, vonku, s chalánmi, na indiánov. Proste detstvo bolo úžasné, žiadne problémy. Jediné, čo bolo také zložitejšie, bolo ten vojenský život tým, že sme sa často sťahovali. Z Bechyne sme sa sťahovali do Pardubíc, z Pardubíc sme sa sťahovali potom ďalej do Hradca Králového a nakoniec sme skončili v Prahe, kde som začal chodiť na základnú školu.
6: Začali ste v českom prostredí, doma ste sa rozprávali po slovensky, ako to bolo?
7: Doma sme sa rozprávali po česky s tým, že otec skôr po slovensky, ale mama nemala s češtinou problém. Bola to v podstate taká, ak by som to definoval, taká československý jazyk, by som povedal. Aj z jedného trošku, aj z toho druhého trošku.
8: vtedy ako chlapec, už ste premýšľali nad tým, že raz budem tak ako otec a mama vojakom?
7: To vôbec vtedy sme mali iné starosti, akože iné zábavy, tak by som povedal, nie starosti, ale zábavy. Ja som sa venoval športu, v Prahe som hrával hokej, aj ma chceli do športovej školy, ale tým, že vlastne som bol zvyknutý na tú školu, na tom našom sídlisku, na ten kolektív, na tých mojich kamarádov, tak vlastne som ostal tam študovať až do 5. ročníka základnej školy a potom sme sa vlastne sťahovali na Slovensko.
8: Na Slovensku ste absolvovali vojenskú strednú školu spojovacieho vojska v Liptovskom Mikuláši. Rozumeli ste elektronike. V čom ste boli super?
7: No, neviem, že či super, ale vlastne áno, tá škola je zameraná vlastne na elektroniku, spojenie vlastne prvoradé. Lebo bez spojenia nie je dvelenie, jak sa hovorí. Takže spojári, to je veľmi dôležité.

0: V strednej škole ste bývali na internáte?
1: Áno, stredná škola bola v Liptovskom Mikuláši a my ako spojári sme boli umiestnení do akadémie. Toto bolo zaujímavé, že vlastne my ako 15-roční sme boli umiestnení medzi vysokoškolákmi, takže ten vekový rozdiel medzi nami a vysokoškolákmi bol docela markantný, no a z toho vznikali všelijaké šarvátky medzi nami. Proste zaujímavý život to bol.
0: Kedy vo vás tak definitívne dozrelo, že chcete byť profesionálnym vojakom, že chcete slúžiť v ozbrojených silách?
1: Ono to v podstate bolo už, keď som nastupoval na tú školu, že človek tak už, keď sme debatovali aj s rodičmi, aj tak, ako medzi sebou, chalani, alebo v podstate od nás spolužiaci išli so mnou na tú strednú školu, čo mám spolužiaka, tak ten slúži do dneska na ministerstve obrany. A už vtedy bolo to, že človek aj zisťoval, že aké výhody má tá služba, aké nevýhody, takže vlastne už tedy asi by som povedal, že dozrel to rozhodnutie, že pôjdem touto cestou.
0: Po skončení strednej školy ste sa stali profesionálnym vojakom, ale vašu vysnívanú kariéru prerušila choroba.
1: Takže po absolvovaní vojenskej strednej školy v roku 1997 som nastúpil vlastne k útvaru ako veliteľ vojenského základného výcviku, veliteľ čaty vojenského základného výcviku a vlastne mal som na starosti výcvik chlapcov, ktorí chodili na vojenskú základnú službu. Túto kariéru vlastne prerušila moja choroba. Musel som odísť do civilu a vlastne po vyliečení som sa vrátil naspäť do ozbrojených síl.

0: Hovorili ste, že vlastne nejakým spôsobom každý z tej vašej najbližšej rodiny inklinuje k ozbrojeným silám. Váš otec mi povedal, že vôbec neľutuje svoje rozhodnutie, neľutujete to ani vy, že ste sa takto rozhodli, a napriek tomu, že ste istý čas boli vážnejšie chorí, nechceli ste sa vzdať a chceli ste sa vrátiť. Mali ste možnosť robiť aj inde, kvalitára niekde.
1: Áno, bolo to tak. Vlastne ja už keď som odchádzal z tých zdravotných dôvodov, tak som hovoril, že určite sa vrátim raz naspäť. Takže mal som to v sebe. Proste chcel som sa vrátiť naspäť vlastne do ozbrojených síl.

0: keď sa povie skratka SOF, Sily pre špeciálne operácie, to je váš zamestnávateľ.
1: Áno.
0: Čo to vlastne je, keby sme to tak laicky mohli povedať poslucháčom, čo to je SOF?
2: Takže sily pre špeciálne operácie sú špeciálne vybrané, organizované, vycvičené a vybavené jednotky, určené na vykonávanie špeciálnych operácií, často v prostredí s vysokým rizikom, politickou citlivosťou a tam, kde použitie konvenčných síl nie je vhodné. Môžu pôsobiť samostatne alebo v súčinnosti s konvenčnými silami, partnerskými jednotkami a ďalšími aktérmi.
0: Keby sme mohli skonkretizovať, čomu sa venujú sily pre špeciálne operácie.
2: Takže základné úlohy môžu byť podľa charakteru operácie, čiže boj proti terorizmu, záchrana a vyslobodenie osôb, podporu partnerských síl.
0: Doplním, že host dnešných portrétov, rotný Igor, pôsobí na veliteľstve síl pre špeciálne operácie práve v sfére podpory činnosti. Bojovým nasadeniam síl pre špeciálne operácie v prostredí s vysokým rizikom prežitia a obav z možného odhalenia sa budú venovať odborníci v inom type relácií. Takže ja sa opäť vrátim k príbehu človeka, ktorý sa aj za cenu obrovského úsilia a vynaloženia veľkej vôle po prekonaní závažného ochorenia vrátil k práci v ozbrojených silách. Spolu s vami prišla aj vaša manželka Šárka, ale vás nezoznámila vojenská rodná šata.
2: Nie, my sme sa vlastne poznali na inzerát. Ja som manželkin narodeninový darček. Moja manželka vlastne ma dostala ako darček narodeninám od svojich kolegyň, ktoré si mysleli, že je škoda, aby bola sama, tak jej zavezme na krk nejakého chlapa.

0: Pani Šárka, takmer 22 rokov ste už manželia, šťastní manželia. Vráťte sa do tej minulosti. Ako to bolo s tým inzerátom?
1: No, inzerát bol braný zo začiatku ako taká recesia, s tým, že však uvidíme, či vôbec niekto odpíše, ale prišlo dosť veľa listov, ktoré som si pozorne prečítala a vybrala som z toho asi 3 listy, ktoré ma tak zaujali. No a hovorím, tak vyskúšame, postupne sa ozveme. No a nakoniec sme si začali dopisovať s Igorom, potom sme si SMS-kovali, som ho pozvala na východné Slovensko, tedy sme si poprvýkrát aj zatelefonovali, aby sme sa dohodli, kde ako sa stretneme. No a to stretnutie bolo pre nás zaujímavé tým, že sme sa vtedy aj prvýkrát videli. A preskočila iskra a sme spolu tých 22 rokov.
0: Povedali ste, že prišlo viacero tých listov. V čom zabudoval práve váš terajší manžel Igor, že ste sa rozhodli pre ňo? Čím vás on upútal? On o sebe veľa toho nepovie, ale vy ho poznáte.
1: No, upútalo ma, že písal o tom, ako sa venuje vlastne deťom, ako ich trénuje. Venuje sa športu, že má psa a je taký aktívny. Má rád vlastne prírodu, turistiku, more, ktoré my milujeme obidvaja. Takže to bolo také, čím a bol ten list písaný rukou.
0: Čo to znamená, veď listy sa píšu rukou?
1: Vtedy boli počítače, takže väčšinou sa už písalo, poprichádzali listy treba na počítačoch napísané, ale tento bol napísaný rukou a prišiel mi taký úprimný.
0: Spomínali sme strednú školu, ale vy ste ukončili aj vysokoškolské vzdelanie. Bola to Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety práve v Bratislave. Prečo ste sa rozhodli pre takéto štúdium?
2: Tak to jednak hovoril som to na základe toho, že manželka vlastne vyštudovala tiež sociálnu prácu. No a štúdium ma zaujalo vlastne tým rozsahom toho pôsobenia a vlastne jedná sa o pomoc ľuďom. A štúdium na vysokej škole mi dalo väčší rozhľad a väčšie možnosti, môže to tak byť, a vlastne človek zistil, že vo viacerých sférach môže aj ostatným nejako pomôcť, viacej pomôcť ľuďom.
0: Pani Šárka, váš manžel spomínal, že sociálna práca je vám veľmi blízka. Tiež ste študovali toto isté, čo on?
1: Áno, ale ja som študovala na Trnavskej univerzite sociálnu prácu, ktorú som ukončila v roku 1999 a od roku 2000 som pôsobila na okresnom úrade a potom na úrade práce v Spiskej Novej Vsi a následne v Novom meste nad Váhom.
0: Celá rodina inklinujete k ozbrojeným silám. Aj vy, kedy sa to začalo? Ako?
1: Ja by som povedala, že tá dlhoročná práca s nezamestnanými alebo s ľuďmi, ktorí potrebujú určitú pomoc, človeka náplňa, ale aj ho určitým spôsobom vyčerpáva. A cítila som, že je čas na zmenu a prišla vlastne ponuka, ktorá ma zaujala. Prihlásila som sa do výberového konania a vlastne tým nastala tá zmena, že som sa dostala aj k ozbrojeným silám.
0: Ja som sa pýtala, či keď sa stretnete doma, taká väčšia rodina, či debatujete o svojej práci, o tom vojenstve?
1: Minimálne, pretože každý sa venujeme inej oblasti. Ja pôsobím na pozícii bezpečnostného technika a náčelníka požiarnej ochrany, takže ja to vnímam z iného pohľadu, starám sa o iné veci, aby tí ľudia vlastne mali zabezpečené, a manžel zase pôsobí a venuje sa inej činnosti, takže nejaké tie informácie, ale alebo taký bežný rozhovor, čo ako bolo, to si povieme, ale potom už riešime vlastne rodinné veci, či už je to syn, alebo rodičia naši, keď niečo treba, taký všedný život.
2: Týmto skúsenostiam vlastne, čo sa týka toho vojenského života, tak teraz ma akurát napadá, že väčšinou sa to rozoberá, keď otcovi prídu známi z jeho čias vojenštiny. Teraz napríklad bol u nás Ujo s tetou, ktorí sú z Hradca Kráľov, Michalového a vtedy sa spomína vlastne na tie roky, kedy oni zažili, čo zažili, ako bojovali.
0: Keď to tak počúvate, vy si myslíte, že tá práca je diametrálne iná, ako bola voľa kedy, keď otec pracoval?
2: Ja som zažil vlastne, tiež to môžem porovnať, keď som ja začínal, tak ten systém, nie že fungoval ináč, ale tí ľudia boli iní, ozbrojené sily fungovali inak a vlastne všetko sa vyvíja, všetko sa modernizuje a vlastne tí ľudia sa musia prispôsobiť týmto veciam, takže ten život bol iný vtedy a teraz je tiež iný.

0: Čo je podľa vás takou veľmi dôležitou vlastnosťou profesionálneho vojaka, človeka, ktorý pracuje v ozbrojených silách? Akú vlastnosť by mal mať?
1: No, musí vedieť reagovať v krízových situáciách, mať chladnú hlavu a byť pripravený reagovať na situácie. A hlavne myslím si, že dôležité je, aby sa aj človek v ozbrojených silách vzdelával. Lebo, hovorím, ten vývoj ide diametrálne rýchlejšie ako kedysi a to vzdelávanie je veľmi dôležité.
0: Môžete to konkretizovať? V čom sa vy vzdelávate? Čo študujete?
1: Čo sa týka vzdelávania, tak jedná sa najmä o techniku, ktorú vlastne používame. Kedysi tá technika bola iná a tým vývojom tej elektroniky a všetkého vlastne človek sa musí prispôsobiť a ten vývoj je taký rýchly, že proste musí sa neustále vzdelávať.
0: Akú vlastnosť podľa vás máte najlepšiu vy a akú by ste chceli zmeniť?
1: No, tak to je ťažká otázka, ale moja vlastnosť je, že pokiaľ si stanovím nejaký cieľ, tak ho proste musím dosiahnuť. Že ľahko sa neodradím od toho. Aj keď mi koľko razy hážu polená pod nohy, jak sa hovorí, tak proste nevzdám to. Nevzdám sa.
0: To je úžasná vlastnosť. Môžete aj konkretizovať, čo ste veľmi chceli dosiahnuť a podarilo sa vďaka tomu, že sa nevzdávate?
1: No, či už je to doštudovanie vysokej školy, alebo naspäť sa vrátiť do ozbrojených síl vlastne, aj to bol zložitý proces. A tých príkladov je asi viacero. S tým, že aj vyliečenie z tej choroby, čo som mal, tak vlastne aj to bolo jedno z tých cieľov vlastne.
0: Bolo to o vôli?
1: Myslím si, že to bolo hlavne o vôli.
0: Dobre, to bola tá výborná vlastnosť. Vaša manželka Šárka počúva pozorne vedľa. Súhlasíte s tým, čo hovorí manžel?
2: Súhlasím, je cieľavedomý a ide si za svojím a v tom je aj syn po ňom.
0: A tá vlastnosť, ktorú by ste chceli zmeniť, napraviť, vygumovať?
1: Tak to z pohľadu, keď sa na to pozriem, no, povedz ty.
3: Čertík, bertík.
1: Ja, áno, niekedy je to tak, že sa rozčertím pre triviálnu vec, to je pravda. Ale už vekom tiež to, ako išlo do úzadia.
0: Korigujete.
1: Áno, áno. Že keď som bol mladší, bol som taký znetlivejší viacej ako teraz.

0: Neviem, či je pravda, ale viacerí chlapci a muži mi hovorili, že veľmi pevné a súdržné sú práve tie vojenské priateľstvá. Myslíte si to aj vy?
1: Áno, určite áno. Samozrejme, že je rozdiel z pohľadu, pokiaľ tí chlapci boli na vojenskej základnej službe a pokiaľ sú to vlastne priateľstva, čo sa týka vojakov z povolania, tam to asi je v trošku inej dimenzii, lebo tí chalani vojenskej základnej služby, tak oni boli spolu 24 hodín, na jednej izbe spávali, takže tam tie puta asi vznikali daleko silnejšie. No a čo sa týka vojakov z povolania, áno, tak máme kolegov, teraz už sme vlastne akože profesionálni vojaci. Máme kolegov, s ktorými máme vzťahy nadštandardné, potom sú takí kolegovia, s ktorými vlastne si držíme od nich odstup. Takže áno, je to tak, že tie priateľstvá v určitom smere sú také pevnejšie.

0: Vojenský čin roka obsahuje v sebe viacero kategórií a vy ste boli nominovaní v kategórii za záchranu života. Ako to bolo? Vráte sa do mája minulého roku, kedy sa to všetko udialo.
1: Bol to deň štandardný. Išli sme s manželkou do práce na vlakovú stanicu v Novom meste nad Váhom. V čakárni sme čakali na rýchlik, debatovali sme a naraz sme zbadali, že pani, ktorá stála blízko nás, zrazu padla na zem, buchla si hlavu, odlášku a ostala bez vedomí. Som rýchlo k nej priskočil a zisťoval som, v akom je stave. Pani vôbec nereagovala. Z hlavy jej tiekla krv, tak som na ňu najprv prehovoril, ale hovorím, žiadna reakcia, nedýchala. Tak som začal s oživovaním. No, môžem povedať, že to boli najdlhšie sekundy, lebo fakt to bolo všetko v rýchlosti a najhoršie bolo, keď som po pár sekundách, keď som začal masáž srdca, som videl, že proste nič sa nedeje, tak toto bolo akože intenzívnejšie. Našťastie po pol minúte pani sa prebrala a začala reagovať. Od pani z pokladne sme si vypýtali obväz, čo sa týka toho zranenia na tej hlave. A čakali sme do príchodu záchranárov.
0: Vy ste, Šárka, boli pri svojom manželovi, keď sa to všetko dialo a pomáhali ste.
2: Áno, ja som hlavne zabezpečovala tú logistiku. Manžel navigoval, aby sa išla zavolať záchranka, obväz, vodu. Takže ja som skôr bola len taký prostredník, by som povedala. Hlavnú zásluhu na tom má on, že zachránil tej pani život, lebo keby nezačal s tou masážou, tak neviem, ako by to dopadlo. Bolo tam dosť ľudí, väčšina ľudí zrazu zmizla z tej čakárne a na konci sme tam boli kvázi sami.
1: Bola plná čakáren ľudí a vlastne keď som skončil tú záchranu, že už pani bola pri vedomí a dvihol som hlavu, tak som zistil, že sme ostali v tej čakárni len my dvaja.
0: Ako si to vysvetľujete? Prečo sú ľudia dnes k sebe takí, akí sú?
1: Je to tou dobou asi. Urýchlenou dobou, všetci sa niekam ponáhľajú, každý sa stará skoro sám o seba. Asi tak by som to definoval.
0: Váš otec je na vás nesmierne hrdý za to, čo ste urobili. Aj vám to povedal, alebo si to o chvíľu vypočujete?
1: No, nejako sme to nerozoberali ani doma, takže vedel o tom, sme mu to povedali, ale nejako sme to nerozoberali.
0: Vy poznáte meno, alebo viete, čo bolo s tou paňou, ktorej ste zachránili život? Zaujímalo vás to? Či prežila po odvoze záchranárov?
1: Áno, určite, lebo v podstate pri tej záchrane som tam nechal čapicu a ak sme sa vrátili z práce, tak sme sa pýtali na pokladni, ako to dopadlo, či tá pani je v poriadku. Tak nám bolo povedané, že si ju záchranári odviezli. V kontakte som s tou pani nebol vôbec, ale potom po nejakom čase sme videli, že chodí opäť do práce. Vlastne cestuje tým vlakom, čo my stále, takže je v poriadku a som rád, že to tak dopadlo.
0: Vy ste sa aj nedali poznať, že milá pani, ja som ten, ktorý vám zachránil život?
1: Nie, ja to považujem, že to nie je dôležité, kto to bol, hlavne, že sa to podarilo.

0: Vedia vaši kolegovia, že ste laureátom vojenského činu roka? Čo ste urobili? Vedia to o vás ľudia z okolia, keď už tá zachránená to nevie, že ste to vy?
1: Čo sa týka kolegov, tak vlastne cez ich iniciatívu išlo vlastne tá nominácia na tú záchranu života. Ja neviem, či všetci to vedia, ale myslím, že čo sa týka u nás práci v blízkom okolí, áno. A čo sa týka ľudí v civilnom živote, tak nemyslím si, že by to mali vedieť. Nevedia to, pokiaľ nepozerali ten priamy prenos, tak asi nie, nevedia to. Ja som sa ani s tým nejako nechválil a ani nemám potrebu. Tam je dôležité to, že sa to podarilo a nejaká cena to už je len druhotná vec pre mňa.
0: Otec rotného Igora, ktorý na rôznych vysokých vojenských pozíciách celý život pôsobil v ozbrojených silách, týmito slovami zareagoval na synov čin.
2: V činu pre záchranu života, ktorého sa môj syn Igor, som mal veľkú a úprimnú radosť. Čo môže byť jedinečné, ak podieľať sa na záchrane ľudského života? Snad ani jeden iný čin sa tomu nedá prirovnať, jakým rýchlým a odvážnym rozhodnutím sa pokúsil pomôcť pri záchrane ľudského života. Je niečo jedinečné, som na neho nesmierne hrdí.
0: Vaša manželka Šárka spomínala, že máte rád prírodu. Kam chodíte? Ako trávite, prežívate svoje voľné chvíle?
1: Tak ja ešte stále sa snažím aktívne športovať s tým, že čo sa týka prírody, tak ona vyrastala pod Tatrami, takže má vzťah k tej prírode. Turistika, oddych tej prírode, kľud, ticho. No a samozrejme, na druhej strane máme radi aj more, teplo, takže všeho chuť, jak sa hovorí.
0: Keď sme išli do rozhlasu spolu, tak si mi Šárka spomínali, že sa ešte len teraz chystáte na dovolenku? Idete k tomu moru?
3: Áno, za chvíľu budeme odchádzať na dovolenku, ideme k vytúženému moru. Máme radi plávanie, more, tú atmosféru, čiže veľmi sa tešíme.

0: Váš otec bol šťastný nielen preto, že ste zachránili neznámej žene život, ako povedal, ale ja aj rád, že ste išli v jeho šľapajách. Vy ste Michalov otec, Igor. Ide vo vašich šľapajách syn?
1: Syn zatiaľ nemá také ambície, že by išiel slúžiť do zbrojných síl, ale uvidíme, čo bude časom, lebo však názory sa menia. Možno to komu privedie, ale každopádne my nevyvíjame nejaký nátlak na ňo, aby išiel do zbrojných síl. To všetko je to na jeho rozhodnutí.
0: Šárka, čo vy a syn?
2: Som hrdá mama, pretože nám tento rok úspešne zmaturoval, prekvapil nás a takisto je veľmi snaživý, pretože keď aj vidím dnešnú mladú generáciu, ako väčšinou sa spolieha na rodičov, tak vychovali sme samostatného človeka, ktorý si vie stať za svojím a snaží sa počas školy, aj praxoval, brigádoval, čiže stal sa z neho sebestačný a samostatný mladý muž.
0: Ja som s vami poprvýkrát, ale vnímam vás ako človeka s pokorou, ako človeka, ktorý vie, čo chce, ale príliš veľa o tom nehovorí.
1: Tak ja vlastne aj potom, čo som prekonal tú chorobu, tak si vážim všetkého, čo vlastne príde mi do cesty, čo mi život prinesie, jak sa hovorí.
0: Každý z nás má nejaké sny, túžby, predstavy o tom, čo bude ďalej, ako žiť. Čo je takým vašim snom?
1: Pre mňa je dôležité, aby sme boli všetci zdraví, celá rodina a okolie vlastne. No a užívať si život, lebo život je krátky.
0: Skúste to rozmeniť na drobné, ako sa hovorí, alebo skúste definovať, čo to znamená užívať si život.
1: Prioritne je pre mňa dôležité, aby človek vedel vybalancovať ten čas medzi prácou a voľným časom, medzi oddychom a relaxáciou. To je pre mňa dôležité.
0: Šarka, aký sen máte vy, akú túžbu?
2: Hlavne, aby sme boli zdraví a aby sa darilo synovi, aby sa našiel si zamestnanie, ktoré ho bude baviť a naplňať a aby bol tiež šťastný.
0: Prežili ste spolu zatiaľ 22 rokov a ja, keď sa na vás obidvoch pozerám, tak mám pocit, že tá iskra, čo ste spomínali, pani Šárka, funguje aj po tých 22 rokoch. Ako to je možné?
1: Ja ani neviem, ako je to možné. Proste sme naladení na rovnakej vlne a vieme, čo už môžeme od seba očakávať, takže je to také, no.
2: My už poznáme vlastne, keď si ideme dať otázku, viac menej vieme, čo ten druhý aj odpovie. Proste by som povedal, že nás to tak spojilo. Neviem, či je to náhoda, že sme sa hľadali tak dlho a sme sa našli.
0: Ste otcom syna Michala, ktorý je už dnes dospelý, ale povedali ste mi, že Miško nekráča vo vašich šľapajách.
1: Nie, Miško chcel by byť právnik, tak mu držíme palce, aby mu to vyšlo a budeme ho podporovať vo všetkom. To není podstatné, že není vojak, vždy záleží na jeho rozhodnutí.
0: V konečnom dôsledku veľa toho, čím žijeme, v dobrom i v zlom, je na našom rozhodnutí. A to je už vlastne bodka za dnešnými portrétmi, ktorých hosťom bol profesionálny vojak, rotný Igor, pôsobiaci v silách pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho čin nie je iba o záchrane ľudského života, ale aj o odvahe prebrať zodpovednosť, keď ostatní mlčia. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujeme v trojici, Pavol Prelovský, Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas august 2026.
3: Pekné hlasy.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol, popredný slovenský kardiochirurg. S profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21. v Rádiu Regina.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Andy, koľko prasiatok vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Haló, či tak kde ste?
12: No, ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
16: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
17: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
18: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, dnes je ešte august, ale pozajtra už bude september. Presný čas, neviem ako u vás, ale tu v štúdiu máme 16 hodín. A na stole v košíku máme 14 piesní. Áno, aj dnes je úroda bohatá a zmien, ktoré som v spolupráci s vami vybral do vysielania, spomeniem napríklad tieto. Tublatanka, Václav Neckář, Mirka Brezovská, Bonnie Tyler alebo aj Alíče. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením peknou cenou pani Ľudmilu Gejdošovú z obce Vlachy, časti Krmeš. Milá pani Ľudmila, posielam vám modrý album od Beáty Dubasovej. Gratulujem. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Tak, ako to urobili aj pán Rasťo Detvan z Trenčína a pani Miroslava Blašková z Červeníka. Vďaka ním nám dnes Chryzria zaspieva pieseň Josephine a Marie Rotrová pridá Markétku. Peknú nedeľu vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľka Draganovského na diaľku pozdravujeme. Pred nami je hodinka plná peknej hudby. Tak ako hovoril Julius Satinský, neokúňajte sa a vstúpte. Na 10. mieste máme Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. To bola prvá tehla, z ktorej postavíme dnešnú hitparádu. Tú druhú tehlu už mám v ruke. Na 9. mieste máme už tretí týždeň Tublatanku. Takto na prahu nového školského roka si zahráme jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: No už nie je škola ako škola. Samozrejme, škola je v živote dôležitá, ale textár Martin Sarvaš mal v tomto prípade na mysli skôr školu života. Tá je tiež veľmi dôležitá. Vo veľkej škole dní malí chlapci nesedia, iba tí vybraní, tí, čo druhým povedia, kadiaľ ísť. Len poznámka, keď už chcete niekomu hovoriť, kadiaľ má ísť, mali by ste vedieť, že je to spojené so zodpovednosťou a naopak, ak vám niekto hovorí, kadiaľ máte ísť, poriadne porozmýšľajte, či je to ten správny človek, ktorému môžete dôverovať. 9 Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V roku 1958, presne 29. augusta, sa narodil kráľ popu Michael Joseph Jackson. Zomrel v roku 2009 vo veku 50 rokov. Michael Jackson začínal so spevom v útlom veku ako člen rodinnej skupiny Jackson 5. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 1971 a najväčšiu slávu zažil v 80. rokoch. Výpočet jeho hitov je obrovský. Nie nadarmo mu prischla prezývka Kráľ popu. Za najslávnejšie albumy by som označil tie z 80. rokov, Thriller a Bad. Aj keď aj ten z roku 1979 nazvaný Off the Wall mu priniesol veľkú popularitu. Obsahoval skladby Rock with You alebo Don't Stop Till You Get Enough. Z ďalších jeho hitov spomeniem samozrejme Thriller, ďalej Billie Jean, Beat It, Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Black or White, Will You Be There, Dangerous, či History. My si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona pripomenieme krásnou skladbou Heal the World.

0: Michael Jackson Heal the World, je najvyšší čas vyliečiť svet. Ale to by sa všetci ľudia na celom svete museli zastaviť a zamyslieť a v prvom rade nad sebou. Ale to príde, keď už nebudeme vedieť, kadiaľ ísť, nakoniec sa to podarí. Pripomenuli sme si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona. Na osmičke nám aj dnes Václav Neckář povie, aké je podľa neho ideálne leto. 8. Létomé.
1: 8. miesto.

0: nádych a výdych Peter Cmorik si túto svoju novinku zložil sám. Aj text si k nej napísal, len by ma zaujímalo, kedy ho kopla múza, prípadne ako sa tá múza volá. Kedy prišiel na to, že svojej novinke dá názov Nádych, výdych. Ale uznávam, dobre to spravil, určite je to lepšie, ako keby tú novinku nazval, čo ja viem, Pozor, pohov, alebo K zemi, styk. Nádych a výdych, to je v poriadku. Z vašich hudobných tipov som aj dnes vybral dva. V závere našej hitparády si zahráme Markétku. A teraz pre zmenu Jozefínu. Ale nie tú, o ktorej spieval Petr Spálený, ale tú, ktorú zložil Frizria. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detván z Trenčína, ktorého som určite v júli stretol na Pohode, len sme sa nevideli, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí. Skladbu, ktorú pre nás Rasťo z Trenčína vybral, mám veľmi rád. Ďakujem za spoluprácu a tu je Frizria a jeho Josephine.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Chris Ria, Josephine. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detvan z Trenčína. Ďakujem. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné inšpirácie, ktoré majú ambíciu potešiť celú našu hitparádovú rodinu. hitparada@rozhlas.sk. V júli zomrela vo veku 75 rokov Bonnie Tyler. Jej najväčšie hity sme v našej hitparáde už nasadené mali, ale mne sa veľmi páči aj skladba Heaven z jej druhého štúdiového albumu Natural Force, ktorý vyšiel v roku 1978. Naše šieste miesto, Bonnie Tyler, Heaven.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše dnešné 6. miesto, Bonnie Tyler, Heaven. Bonnie Tyler zomrela 8. júla 2026 vo veku 75 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekné nedeľné popoludnie vám želáme. Kto? No my dvaja, vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský si zobral time-out a my ho z nášho štúdia srdečne pozdravujeme. Som rád, že sme sa stretli pri rádiách. Spoločne počúvame to, čo sme si po vzájomnej konzultácii z nášho hudobného archívu povyberali. My v našej hitparádovej rodine robíme všetko spoločne. A tak to má byť. Povedzme si, čo nás v nasledujúcich minútach čaká. Budú to piesne v podaní takých interpretov ako napríklad Marie Rotrová, Marika Gombitová, Kim Carnes alebo Alíče. Ako sa tak pozerám pred seba, bude to výlučne dámska jazda. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem za spoluprácu. Naše 5. miesto bude o móde. Ale nie o tej súčasnej móde, ale o tej, ktorá bola aktuálna pred 40 rokmi. 5. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Dnešná móda pesničku s takýmto názvom nahrala pred 40 rokmi Mirka Brezovská. Takže ten názov nás môže mýliť. Na 5. mieste je skladba s názvom Dnešná móda, ale nie je o dnešnej móde, ale o móde, ktorá bola módna pred 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Marián Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. Maroš bol slovenský spisovateľ a publicista, ale aj básnik a textár. Výpočet jeho zamestnaní je pestrý, ale ja spomeniem, že od roku 1999 bol naším kolegom v Slovenskom rozhlase. V istom období pôsobil aj ako šéfredaktor kultúrneho rádia Devín. Ešte poviem, že Maroš Bančej vyštudoval chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jej skončení pracoval krátky čas ako robotník, murár a aj neskôr sa nezľakol robotníckej profesie v Slovnafte. Krátko pôsobil aj ako učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 vydal spoločne s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom básnickú zbierku Výstrel z motyky a z textovej tvorby spomeniem, že jeho texty naspievali Peter Lipa, Adriana Bartošová, Beáta Dubasová alebo aj Sidi Tobias. Maroš Bančej zomrel 17. júla 2019. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 66. výročie jeho narodenia. Sidi Tobias, Ráno.

0: Miláčik. Je ráno.
1: Siri Tobias a jej ráno. No jej hudbu k tejto pesničke zložil Milan Vyskočáni a text napísal Maroš Bančej. Náš rozhlasový kolega, ktorého 66. výročie narodenia si pripomenieme počas budúceho týždňa. Veľmi pekná pesnička Ráno. V tejto chvíli nám na štvrtom mieste zaspieva Aliče svoj 45-ročný hit Una Notte Speciale.
2: Štvrté miesto.

0: Špeciálna noc, Una notte speciale z roku 1981. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Alice. Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi, ktorá sa narodila v septembri v roku 1954 a to znamená, že onedlho bude mať 72 rokov. Naše štvrté miesto Alice, Una notte speciale. Na trojke je už tretí týždeň Penzión na Předměstí. Ak máte rezervovanú izbu, vstúpte. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Na treťom mieste je Hana Hegerová. Penzión na Předměstí navrhol do rebríčka nasadiť pán Rychlovský z Bratislavy. A ak si dobre pamätám, tak v minulosti už Hana Hegerová s Čerešňami do výročnej hitparády postúpila. Tak možno sa jej to podarí aj o týždeň s Penziónom na Předměstí. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Kim Carnes, Better Davis Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář, Léto mé. 7. Postup do výročnej hitparády Peter Cmorík, Nádych, Výdych. 6. Bonnie Tyler, Heaven. 5. Mirka Brezovská, Dnešná móda. 4. Alice, Una notte speciale. 3. Hanna Hegerová, Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes, Birthday with Eyes. Jednotka od dnešného dňa patrí Marike Gombitovej. Na prahu školského roka nasadím školskú lavicu.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, každá lavica niečo skrýva. Školský rok je pred dvermi, tak nech všetkým, ktorí zasadnú do školských lavíc, prinesie okrem učenia aj veľa pekných zážitkov. A možno bolo pekným zážitkom aj počúvanie našej spoločnej hitparády. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Nech viem, ako ďalej. Ďakujem vám za spoluprácu a aj za spoločnosť. Dnes sme tu pre vás boli v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský sa rozhodol, že si vyskúša, aké je to byť poslucháč. Dobré, Pali, dobré, pozdravujeme ťa. Tak a teraz môžeme vybehnúť niekam do lesa, ale aby som nezabudol, ešte tu mám jednu pesničku podľa vášho výberu. Miroslava Blašková z Červeníka pre nás všetkých vybrala Markétku. Originál nasledujúcej piesne naspievala Marila Rodovič pod názvom Malgoška. Ale aj tá česká verzia je skvelá. Je to dobrý výber, ďakujem. Peknú nedeľu ešte a na prechádzku bežte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Potopeného trajektu pri Cypre sa podarilo zachrániť už viac než 230 cestujúcich. 7 ľudí nehodu neprežilo. Či tam boli aj Slováci, zatiaľ nie je jasné. Americká zbrojovka Covenant plánuje nedaleko nemeckého Lipska na budúci rok začať vyrábať rakety stredného doletu. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky. Bude veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Trajektu, ktorý sa prevrátil pri pobreží severného Cypru, sa už podarilo zachrániť viac než 230 cestujúcich. 7 ľudí nehodu neprežilo a asi 20 je nezvestných. Informácie doplní Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
3: Podľa miestnych predstaviteľov ide o najvážnejšiu katastrofu, akú región za posledné 10 ročia zažil. Vysokorýchlostný katamaránový trajekt vyplával z prístavu Kyrenia v tureckej severnej časti Cypru smerom k tureckému pobrežiu. Asi 15 minút po odchode, približne 7,5 kilometra od brehu, začal naberať vodu a potom sa prevrátil. Podľa severocyperských úradov k tomu prispelo aj nepriaznivé počasie, príčinu nehody však vyšetrujú. Záchranná operácia bola podľa tureckých médií rozsiahla, zapojila sa pobrežná stráž, záchranárske týmy aj súkromné rybárske lode, stále však pátrajú po nezvestných. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že na havarovanom trajekte zatiaľ neeviduje našich občanov. Všetky informácie zhrnieme ešte vo večernom rádiožurnále.
2: Americká zbrojovka Covenant plánuje, že v roku 2027 spustí výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti nemeckého Lipska, povedali to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s projektom. Nemecko sa snažilo získať cenovo dostupné riadené strely, ktoré by bolo možné vyrábať a nasadzovať vo veľkých počtoch. Podľa zdrojov budú mať rakety dolet viac než 1500 kilometrov a výrobná kapacita závodu by mohla dosiahnuť až 1000 kusov ročne. Hoci je spoločnosť Covenant americkou firmou, väčšina komponentov pre plánovanú výrobu by mala pochádzať z Nemecka a ďalších európskych krajín. Covenant a nemecké ministerstvo obrany sa k týmto informáciám zatiaľ odmietli vyjadriť. Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir sa dnes počas návštevy ženských väzenkýň chválil tým, že sa mu podarilo obmedziť práva a komfort palestínskych väzňov na úplné minimum. Zverejnil video, v ktorom žena so zahalenou tvárou hovorí, že väzni žijú v mimoriadne zlých podmienkach a nemajú žiadne práva, pritom ženy majú svoje osobitné potreby. Izraelský minister Ben-Gvir následne porovnal podmienky palestínskych väzňov s podmienkami izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny v pásme Gazy zadržiavali po útokoch zo 7. októbra 2023 až 2 roky. Stovky zvedavcov si v obci Málinec pri Poltári nenechali ujsť jubilejný 5. ročník medzinárodnej súťaže v zručnosti v práci s drevom s motorovou pílou a sekerou pod názvom Málinský drevorubač. Do zápolenia sa prihlásilo viac než 20 súťažiacich. Priestor dostali aj žiaci zo strednej odbornej školy v Poltári, ktorí sa pripravujú v odbore mechanizátor lesnej výroby. Účastníci si okrem toho uctili odkaz SMP. Organizátor Juraj Janšto.
4: Po väčšinou sú to všetko chlapi z hory, ktorí sú profesionálni pilčíci. Máme 6 disciplín súťažných a 7 finálová disciplína. Máme 23 súťažiacich. Sme tu mali žiakov z spomenutej spojenej školy z Poltára. Jeden z tých žiakov už dosiahol všetky podmienky, aby mohol robiť s motorovou pílou. Je veľký záujem, ľudí to zaujíma, je to pre nich novinka. V podstate málo kto sa stretne tak, že vidí človeka s motorovou pílou priamo v práci v lese.
2: Erik Havrila skončil ako hlavný tréner vo futbalovom klube FC Tatran Prešov. K mužstvu prišiel tento rok v marci v čase, keď Prešovčania ešte bojovali v najvyššej súťaži. Z Nike ligy napokon vypadli a teraz pôsobia v druhej lige. Osudnou sa Havrilovi stala piatková prehra s Pohroním 1-3. Šarišanom aktuálne patrí 7. miesto s 10 bodmi. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a veľmi teplo 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilne na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu, pri búrkach ešte zosilne. 17 hodín 5 minút.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave aj na R1-tke, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Šancovej v križovatke s Jeleňou smerom k hlavnej stanici sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je ľavý pruh. O niečo ďalej pri hlavnej stanici opravujú trakčné vedenie, premávku riadi polícia a počítajte so zdržaním. Na R1-tke za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Lokcov a Ťapešovom sa zrazili dve autá, úsek je neprejazný, obídete tu cez Tvrdošín. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obídete tu cez Výšný Kubín. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si počkáte na D1-tke pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krasňanoch smerom na Žilinu. Rýchlo si postrážte v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Čo by bolo, keby...
8: Fidži, Samoa, Kermadec, Tonga, Vanuatu, Hokoromea. Nie, neučím sa po indiánsky. Toto všetko sú názvy ostrovov či súostroví, ktoré nájdete v Južnom Pacifiku. U nás sa mu hovorí aj Tichý oceán a je to najväčší oceán na Zemeguli. Ak si spolu so mnou otvoríte atlas, nájdete tieto ostrovčeky niekde pri Austrálii nad Novým Zélandom. A čo je najlepšie, niektoré ani nenájdete. Sú také malé, že na nich možno nikto nikdy nebol. Alebo že by áno? Ja jedného takého človeka poznám. Volá sa Tomáš Balko a zo svojej objaviteľskej plavby sa vrátil len nedávno a nebola to len taká hociaká plavba. Tomáš mal totiž pod hladinou Pacifiku špeciálnu úlohu. Akú? Neuveríte, ale počítal tam ryby. A hoci ich nespočítal zďaleka všetky, aj tak sa mu podaril husársky kúsok. Po pol roku na otvorenom oceáne sa stal z úplného začiatočníka ozaj skúsený potápač. A ešte aj vetrom ošľahaný námorník, výskumný pracovník a študent biológie. No a popri tom i opravár či kuchár. Zaujímalo ma, ako človek, ktorý sa potápal zo pár krát u nás v jazere, dostane prácu na šírom mori. Aké to je bývať priamo na lodi, keď nevidíme pevninu aj niekoľko dní, chodíte slaný celé týždne, lebo vodou v sprche sa musí šetriť. Tomáš nám prezradí aj to, ako vyzeral jeho podmorský výskum a či je búrka na lodi nebezpečná. Ozaj, viete, prečo sa v podpalubí nedá hrať šach? A čo myslíte, dá sa písať ceruskou pod vodou? A ako vyzerá život tamojších domorodcov? Volám sa Lucia Šaráková a všetko toto sa budem pýtať za vás v relácii Čo by bolo, keby sme počítali ryby v oceáne? Na loď s nami vysadne aj dnešný zvukový kormidelník Andrej Klimič, ktorého voláme aj Kiki. Kiki, ja teraz idem napnúť plachtu. Myslím, že máme ten správny vietor. A ty pomaly otoč kormidlo na juhozápad. No a vy si choďte na internete zatiaľ nájsť tie ostrovy. Budeme sa po nich presúvať aspoň prstom na mape. Po pesničke na nás už bude v rozhlasovej kajute čakať dnešný host, potápač Tomáš Balko.

0: Takže Tomáš, ty robíš kadečo, popri tom aj veľa cestuješ. No a práve tvoja posledná cesta sa zmenila na dobrodružstvo, ktoré ti doslova prevrátilo život dolu hlavou. Pol roka si totiž strávil na našej opačnej pologuli, vycestoval si na Nový Zéland, tam si nasadol na loď a odtiaľ si sa plavil po Tichomorských ostrovoch.
1: Áno. Z Európy sme sa lietadlom prepravili do Aucklandu na Nový Zéland, odkiaľ sme potom skoro 6 mesiacov sa plavili na lodi.
0: A bol to teda viac výlet, viac práca, povedz nám o tom niečo bližšie.
1: Tento projekt sa volá Reef Life Survey, teda mali sme za úlohu mapovať život na koralových útesoch, takže bola to práca, bola to dobrovoľničina, takže sme vlastne sa potápali a rátali ryby, laicky povedané. Väčšinou v okolí ostrovov máš koralové útesy, ktoré sme my hľadali a potom sme sa tam ponárali a robili ten výskum.
0: Ty si vlastne vymenil pevninu za loď, za pol roka pobytu na lodi, čo musel byť veľký rozdiel, čo ti najviac chýbalo, na čo si človek potreboval zvyknúť, ako si sa akomodoval na nový druh života.
1: Mali sme k dispozícii katamarán, čo je taká loďka s dvoma plavákmi, ktorá má v strede priestor, ktorý sme využívali na prácu aj na varenie a podobne.

0: svojej posádky, čo vlastne dostal za úlohu.
1: Podľa čoho vás vyberal?
0: Ja pracujem zimné sezóny v Rakúsku v Alpách a on je vlastne môj kolega v práci. Pracuje v kuchyni ako hlavný kuchár a jeho otec je morský biológ, ktorý je veľmi dobrý známy s autormi tohto projektu. Takže takýmto spôsobom sme sa k tomu dostali.
1: Ale nemohol tam ísť každý.
0: Nemohol tam ísť každý, samozrejme, že nie. Ale chvála Bohu, neboli tie požiadavky až také vysoké. Ja som si musel urobiť akurát základný potapacký kurz a príhovor od Joa, že to zvládnem u našich vedúcich. Viac menej sa za mňa prihovoril, čo chvála Bohu neuľutoval, lebo sa mi podarilo vydržať celého pol roka a úspešne sme to zvládli. Podarilo sa nám odviesť veľa roboty, takže aj ten náš zamestnávateľ bol s nami spokojný. Vytvorili sme vyše 240 nových oblastí, ktoré sa v budúcnosti potom budú porovnávať.
1: Čo bolo vlastne vašou úlohou? Ako vyzeral taký váš bežný pracovný deň?
0: V prvom rade sme museli nájsť miesto, kde sa dá ponárať. Musel splňať určité predpoklady, musel byť tam ten živý korál, musel tam byť dostatok rýb na to, aby sme tam vlastne mohli tú novú oblasť vytvoriť a musela tam byť aj určitá hĺbka. Keď sú korály, ktoré sú moc hlboko, tak tam sme tie ponory absolvovať nemohli, lebo trvali od hodiny a pol až pod dve. Takže sme hľadali miesto, ktoré spĺňa tieto predpoklady. No a potom sme museli nájsť miesto na kotvenie, alebo sa robili aj živé ponory, keď vlastne sa loďkou iba pripravovalo k tomu korálu a priamo z lode sa ponáralo.
1: Koľko takých ponorov do dňa ste robili?
0: Keď sme boli v oblasti, kde boli priaznivé podmienky, by som to povedal, tak sa robili 4 ponory.
1: A tak hodinku, dve pod vodou?
0: Áno, potápacké týmy pozostávali z dvoch potápačov a tie ponory boli od tej hodiny až štvrť až po dve hodiny závislosti od hĺbky.
1: Hovoril si, že ste vytvárali nové oblasti, to znamená, že ste sa potápali miestami, kde sa pred vami ešte nepotápali a nemapovali ten svet pod vodou?
0: Z 240 oblastí, ktoré sme vytvorili, alebo ktoré sme odpotápali počas tých skoro 6 mesiacov, sme opakovali iba 20, takže väčšinu z tých oblastí sme vytvárali nových.
1: A prečo je také dôležité počítať ryby v nových oblastiach okolo koralov?
0: Oni potom, tí morskí biológovia, si vedia porovnať dáta, ktoré zozbierali pred 10 rokmi a porovnať ich s tými, ktoré sme
1: zozbierali
0: my. A budú vedieť povedať, či ich menej, viac, aké sú rybky, či ubúda druhov, alebo pribúda a podobne.
1: No dobre, predstavme si, že teda sa ponárame spolu s tebou, skočíš z tej lode, máš nejakú techniku, nejaké zapisovadlo, nejaký diktafón, nejakú kameru, ako si to celé dokumentoval, ten svoj jeden ponor?
0: No, boli sme ovešaní ako vianočné stromčeky, keď sme skákali do vody, lebo ako si vravela, mali sme so sebou foťák, mali sme 50-metrové pásmo, ktoré sme mali pripnuté na veste. Vytvorenie jednej oblasti spočívalo v tom, že sme sa ponorili zhruba, v priemere to bolo tak niekde medzi 10-12 metrami. Natiahli sme ten meter, 50-metrový, na korálové dno, sme to pripevnili a potom sme sa vlastne otočili, boli sme dvaja potápači a pomaličky sme plávali tých 50 metrov zase naspäť. A vytvorili sme si taký imaginárny štvorec alebo kváder, by sa dalo povedať, 5 metrov na šírku od pásma a na výšku. A vlastne všetko, čo vplávalo do tohto kvádra, všetky ryby, ktoré do neho vplávali, sme zaznamenávali.
1: A chcelo sa im plávať?
0: Niektorým áno, niektorým nie. Bolo viac metód, táto 5 na 5 metrov bola metóda číslo 1, metóda druhá bola iba meter od toho pásma, kde sa potom zaznamenávali mušle, morskí ježkovia a ryby, ktoré nerady plávajú, také, čo sú v piesku zahrabané, alebo schovávajú sa v kadejakých takých malých jaskinkách a podobne.
1: A mal si tam ty nejaké také špeciálne osobné stretnutia s nejakými živočíchmi, niečo, čo ti utkvelo?
0: Bolo ich veľa, no, bolo ich veľa. Ja som mal za sebou 4 ponory u nás na Guláške, čo je jazero, kde toho človek moc nevidí. Odrazu skočíš do vody a máš tam okolo seba celé akvárium rýb. Bolo viac, ktoré sa mi páčili, čo sa práce týka, že boli ľahké na identifikáciu. Potom boli aj také, ktoré som nemal rád, napríklad také, čo menia farbu, keď plávajú, takže nevieš veľmi...
1: Či to je tá istá?
0: Nevieš veľmi dobre určiť druh tej ryby. Keď pláva, zmení farbu zrazu,
1: A ty si myslíš, že to je iná a vymenila sa niekde inde?
0: Presne tak.
1: Boli aj

0: Nejaké rybky, ktoré veľmi rady spolupracovali, boli veľmi priateľské?
1: Áno, a boli to také, ktoré práve neplávali, že neboli rýchle, že sa potopíš a na koráli sedí malá rybka, krásna, a pozerá sa na teba. Až ti skoro pózuje. Pozerá na teba, ty sa pozeráš na ňu, pekne si máš čas si odfotiť, zaznamenať, zapísať.
0: A ty si to tam aj zapisoval?
1: Áno.
0: Ako?
1: Takže mali sme to 50-metrové pásmo, hej, pripevnené na meste, mali sme foťák a plus sme mali podložku na písanie a špeciálny voskový papier s ceruskou, s pentelkou, ktorá bola tiež pripevnená.
0: A ceruska píše pod vodou?
1: Ceruska píše pod vodou, áno.
0: Človek by si myslel, že to všetko elektronicky už dneska funguje,
1: nie,
0: takže
1: nie,
0: normálne papier.
1: Voskový papier a pentelka bol kľúč k úspechu.
0: Keď si stratil pentelku, tak bolo po výskume.
1: Mali sme rezervné zo sebou vždy. Mm-hmm. Vo veste sme mali rezervné pentelky, lebo sa nám to nieraz stalo, že sa nám to zachytilo o korál, alebo sme nedávali pozor, alebo nám prestala písať, zlomila sa tuha. Mm-hmm. Tak pre tie prípady sme mali zo sebou aj rezervné. Ináč by sa človek musel zase naspäť vynoriť na palubu, čo by vlastne trvalo dlhú dobu. Takže sme boli pripravení a dbali sme veľa na kontrolu vecí pred ponorom. Jednak čo sa bezpečnosti týka, ale aj veci, ktoré sme potrebovali na našu prácu.

0: Potápač Tomáš Balko nám rozpráva svoje zážitky z výskumu pod hladinou Tichého oceánu, kde pol roka sledoval rôzne druhy rýb, žijúcich okolo koralových útesov. Ako sme sa dozvedeli, nielen plávajúce živočíchy, ale niekedy i samotné koraly patrili medzi nástrahy a tak opatrnosti pri ponoroch nebolo nikdy dosť.
1: Sme vlastne skoro všetky absolvovali v koráloch, takže sme si museli dávať veľký pozor, lebo jednak sú veľmi krehké a trvá im veľmi dlho, kým narastú, a na druhej strane, keď sa ho náhodou človek obtrie alebo dotkne, tak ho môže aj popáliť. Takže sme si museli dávať veľký pozor, aby sme tým korálom neublížili a aby naopak tie korály neublížili nám.
0: Lebo oni sú aj chránené, že?
1: Presne tak, a trvá im veľmi dlho, kým narastú.
0: No a keď ste sa dostali pod vodu a potápali ste v tých dvojiciach, tam je veľmi dôležitá komunikácia. Ako ste sa dolu dorozumievali?
1: Komunikácia pod vodou je dosť zložitá, keďže potápač nemôže hovoriť, keďže má v ústach prístroj na dýchanie. A tak jedinou možnou komunikáciou boli posunky. Ale my sme sa vždycky pred ponorom sme mali poradu, kde sme si rozdelili úlohy a vlastne naplánovali ponor. Takže každý vedel, akú má úlohu a vedel, čo má robiť. Ale sú to také základné posunky, ktorými vieme našemu kamarátovi dať vedieť, že napríklad je nám zima, alebo že nám dochádza kyslík, alebo že sa v našom okolí nachádza niečo zaujímavé.
0: Ako ukážeš, že ti dochádza kyslík?
1: Pravou rukou si poťukáš po automatike, ktorú máš v ústach. Palcom hore nahor, palcom dole sa schádza nadol.
0: A ešte potápači robia také O prstami. Čo to znamená?
1: Áno, prstami O, to znamená, že všetko je v poriadku.
0: A je aj nejaké potápačské SOS?
1: Najväčšie SOS je, keď potápačovi dochádza kyslík a vtedy vlastne pláva k svojmu kamarátovi, s ktorým vždycky potápa. Vždycky potápači sú minimálne dvaja. A to už je aj vidieť z tej reči tela, že niečo nie je v poriadku a že mu treba pomôcť.
0: Takže asi sa nikdy nevzdialujeme od parťáka, s ktorým potápame.
1: Vždycky by sme ho mali mať na dohľad, áno.
0: Aj tak, keď ste sa vynorili, tak to nebolo o tom, že idem si dať spršku a mám voľno, ale vy ste tie údaje museli spracúvať ďalej?
1: Pracovné dni boli dlhé, hlavne zo začiatku, keď sme ešte nepoznali ryby. Mali sme väčší problém dohľadať tie ryby v knižkách.
0: Takže ty si každú jednu rybku, ktorú si stretol dole, musel potom pri vynorení...
1: Každú jednu rybku, ktorú som stretol, som buď zapísal na ten voskový papier s pentelkou, keď som ju poznal, alebo som si ju nejakým opisným spôsobom zaznamenal. Opisným napríklad ryba, čo plávala vedľa Joa. Tak také boli moje začiatky identifikácie. A potom som si odfotil aj rybu s Joom, aby som ju vedel nájsť.
0: A všetky ste si potom museli nájsť na
1: všetky
0: internete?
1: Sme, nie, mali sme knižky. Asi takých 10 knižiek, ktorých autori sú vlastne aj autori tohto projektu.
0: Takže samotné potápanie bola jedna časť práce a to dohľadávanie ešte...
1: A keď sme potápali, sme mohli stráviť až 4 hodiny pod vodou na tie dva ponory teda, takže po prvom ponore sme museli sa buď vrátiť na veľkú loď a vymeniť si potápacie fľaše, alebo sme mali ešte so sebou takú malú loďku, v ktorej sme mali náhradné fľaše. Takže niektoré týmy sa zobrali na malej loďke, vyplávali na more, našli teda tú oblasť, kde sme mohli urobiť
0: výskum.
1: Ten výskum, ponorili sa, vynorili sa, napili sa vody, vymenili sme si fľaše.
0: Napili sa vody, to je podstatné?
1: Po potápaní ti vysmedne, lebo dýchaš suchý vzduch.
0: Ináč to potápanie na dennom poriadku pre človeka, ktorý nebol zvyknutý potápať každý deň, sa nejako odrazilo?
1: Ja som taký vodný živel, veľa plávam a rád plávam, takže mi to nerobilo veľké problémy, ale po tých 4 hodinách má už človek aj rozmočené prsty a už aj celkom rád si oblečne niečo suché na seba, aby sa potom mohol zahrabať na ďalšie 4 hodiny do knižiek a vlastne identifikovať, čo sme pod tou vodou videli. Plus ešte sme museli samozrejme tie dáta ukladať do počítačov a tie sa potom dávali dokopy, tie dáta aj s fotkami, a posielali sa.
0: Ako by ste sa cítili vy, keby vás niekto ponoril do otvoreného oceánu, do sveta, do ktorého nepatríte, ale patrí jeho vodným bytostiam? Ja by som mala asi rešpekt. zvlášť ak by som ich videla prvýkrát. Niekto tomu hovorí šťastie a stretnutie, napríklad s takým vodným obrom, je pre ňoho zážitkom na celý život. Áno, hovorím o veľrybe a Tomáš to šťastie mal.
1: No, to naše stretnutie s veľrybou bolo asi také najzaujímavejšie stretnutie z našej dobrodružnej výpravy. Po našom rannom ponore, keď sme sa vynorili na hladinu asi 200 metrov od nás, sme zbadali, ako nás zdraví plieskaním plutvy o hladinu. Keď sme ku nej priplávali, zistili sme, že je to mláďa, ktorého mama spala priamo pod nami. A asi tak 10 minút okolo nás šantila. A keď sa zobudila mama, rýchlo sa potom k nej pridala a spolu odplávali preč.
2: Nebali ste sa tej mami?
1: Mami sme sa ani nebali, lebo spala. Skôr sme neboli si istí, či sme neboli príliš blízko tomu mláďaťu, lebo bola naozaj skoro na dosah.
2: Ako ste vedeli, že sa chce hrať?
1: Plieskala plutvami, robila premety, tak šantila.
2: A boli tam aj nejaké také situácie, kedy ti nebolo všetko jedno?
1: Asi tak na polceste medzi Novým Zelandom a Tongou, kde sa nachádzajú chránené ostrovy Kermadec, na ktoré sme dostali 10-dňové povolenie, aby sme sa mohli ponárať v takej prísne chránenej oblasti, ktorá bola vlastne iba takých pár skál v oceáne a široko ďaleko dookola nebolo nič. Keďže tu nemajú prístup rybári ani žiadne iné lode, je tu ten podmorský svet veľmi rozmanitý. Boli tam prúdy, hlboká voda, veľké ryby, žraloky. Keď sme sa priblížili bližšie k ostrovu, hneď sa priblížili k lodi, začali okolo nás krúžiť a boli zvedaví, či náhodou nebudeme mať niečo pod zub.
3: A ja som bol vtedy ešte potapač začiatočník, takže som samozrejme potapal s rešpektom a cítil som aj nervozitu.
2: No kto by nemal nervozitu pri žralokovi? A to boli tí malí, ktorých sa nemusíme bať?
3: To boli presne tí malí. Sice dorastajú do možno až 2 metrov, ale neútočia na ľudí. Boli zaznamenané nejaké útoky na ľudí, ale to bolo iba vtedy, keď ich krmili. Takže oni ich krmili zdochnutými rybami a stalo sa, že si zahryzol do potapača.
2: A čo také delfíny? Sú ozaj priateľské?
1: Delfíny sme stretávali pomerne často. Keď sme mali priaznivý vietor, alebo sme boli dostatočne rýchli, z nenazdajky ku nám priplávali z jednej, z druhej strany a videli sme ich, ako vyskakujú popred loď. S nami pretekali na chvíľu, potom, keď ich to prestalo baviť, zase odplávali preč. Mali sme možnosť stretnúť aj chobotnice. Väčšinou sa schovávali v takých skalných dierách v dne, ale mne sa podarilo, že som zbadal, ako vedľa mňa pláva, ale veľká chobotnica, mohla mať možno taký meter. Keď som k nej priplával bližšie, tak sa schovala tiež do takej diery, ale potom, keď zbadala, že ju pozorujem, tak aj ona sa trošku osmelila a potom sa vydala smerom ku mne. To už som možno, ale ja nebol zase moc smelý, lebo bola naozaj moc veľká, tak som radšej odplával preč a nechal som ju na pokoji.
2: Možno sa chcela len kamaráti, nechcel si byť kamarát s chobotnicou?
1: Je to možné, ale nechcel som vyskúšať, či náhodou nebola hladná.

0: spisovateľ Rudyard Kipling, ten, ktorý vymyslel aj svetoznámy príbeh o Mauglim, napísal tiež jednu rozprávku o veľrybe. V príbehu Prečo má veľryba úzky pažerák vám skúsi vysvetliť, prečo je to tak. Veľryba je síce obrovský živočík s obrovskou papuľou, ale kvôli tomu, že jej pažerák je ozaj úzky, môže sa živiť len drobnými živočíchmi. A to dá teda robotu nazbierať ich za celý deň toľko, aby nasýtili to veľké brúšisko. Ako to teda celé vzniklo, vám porozpráva Julius Satinský.
1: V dávnych dobách, moje milé deti, žila v mori veľryba, ktorá jedla morské živočíchy. Pojedala hviezdice aj ústrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: Mám hlad. Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: Vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?
2: Nie, odpovedala veľryba. Aký je?
1: Celkom dobrý, hovorí malá prefíkaná rybka. Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný.
2: Tak mi ich zopár chyť,
1: povedala veľryba a chvostom rozpenila more. Na prvý raz ti postačí jeden, riekla malá prefíkaná rybka. Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky! Na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti. A námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť, pokračovala rybka, že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý. Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej, tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej, tmavej, veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ričať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skúčať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
2: Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štikutavku, čo mám robiť?
1: Povedz mu, aby vyliezol, odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
2: Vylez a správaj sa slušne, mám z teba štikutavku.
3: Kdeže? Ani nápad, odpovedal námorník. Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať.
1: A začal vystrájať horší ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
4: Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,
1: radila premúdrená rybka.
4: Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý.
1: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila do široka papuľu a začala vyvolávať. Prestupovať do Winchesteru, Ashloutu, Nancy, Keen a do stanice vo smere Fitchburg. A práve keď hovorila Fitch, vyšmykol sa jej námorník z papule. Ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornícky nôž, rozrezal päť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku u veľrýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode. Počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypliť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Tak počuli ste? Náš dnešný host, Tomáš Balko, sa nemusel báť, že by ho veľká veľryba prehltla, aj keď neviem, či o tom vedel. Keď sa dostal na loď, ktorá sa plavila pol roka po tichom oceáne, bol ešte len potápač začiatočník a pravidlám života na mori sa učil doslova za pochodu. Naberal skúsenosti pod vodou, ale i nad hladinou. Keď práve nepracoval a nemapoval výskyt rýb okolo koralov, trávil čas na palube lode, kde bolo treba nieraz čeliť krízovým situáciám. Vtedy museli všetci členovia posádky ťahať za jeden povraz.
1: Každý člen posádky mal hliadku, keď sme sa presúvali z ostrova na ostrov, čo boli plavby, ktoré trvali od 2 dní do nejakých 10. Naša najdlhšia plavba trvala skoro 10 dní. To bol vlastne posledný prechod z Vanuatu do Austrálie. Tam sa robili posledné ponory a vlastne sme sa vracali naspäť domov.
2: Boli ste každý z iného kúta?
1: Boli sme veľký mix. Ja zo Sučian, zo Slovenska, Joe ako kapitán z Tasmanie, Tania zo Slovenska, Christian, ktorý bol môj buddy, taký partner na potápanie, väčšinu času on je z Anglicka. Na určitý čas sa k nám pridala Avijaja z Grónska, Oliver zo Švédska a na posledný mesiac sa k nám pridali Sam z Austrálie a Herman, žijúci na Novej Kaledónii. Keď sme teda boli na otvorenom mori a sme sa prepravovali z ostrova na ostrov, tak mal každý člen posádky službu 2 hodiny z dňa. Vždycky musel byť niekto na palube a pozerať sa dookola, či tam náhodou nie sú iné lode, ktorými by sme sa potenciálne mohli zraziť. Veľryby sú taktiež nebezpečie, alebo aj kontajnery, ktoré prevážajú veľké nákladné lode. Počas búrky sa môže stať, že niektoré vypadnú do vody.
2: Tie už nikto nehľadá? Nechajú ich tak?
1: Nechajú ich
2: odplávať?
1: Tak. Nechajú ich tak.
2: No. Bez ohľadu na to, čo väzú tie kontajnery?
1: Ono ich ťažko dohľadať.
2: A to môže byť hrozba pre loď, ktoré
1: idú? A to môže byť hrozba pre loď, keď sa niekto plaví, aj napríklad v noci, nie je vidieť.
2: A ako ste si svietili, mal si nejaké svetlo smerom na more, aby si videl?
1: Nemám,
2: alebo radary, ktoré toto zaznamenali?
1: Nie. Radary zaznamenávali iné lode. Tieto veľryby alebo možné kontajnery sme nemohli nejakým spôsobom lokalizovať.
2: A veľryba sa nevyhne lodi?
1: Niektorá áno, niektorá nie, niektorá...
2: Taká, čo spí práve, asi nie.
1: Taká, čo spí, asi nie.
2: No a ako je to s tým riadením, teda je to ťažké?
1: Nie. Väčšinou na týchto plavbách je autopilot, ktorý určuje smer, takže my si vlastne sme si zadali bod, do ktorého sa chceme dostať a tá loď udržiavala kurz. Už potom bolo otázne, či sme mali priaznivý vietor. Ak sme mali priaznivý vietor, tak sme sa plavili na plachtách. Keď nie, tak sme museli ísť na motore. Mali sme 2,40 koňové dieselové motory na oboch stranách lode.
2: A nikdy sa nestalo, že by sa niečo pokazilo?
1: Pokazilo sa nám asi všetko. Počas tých 6 mesiacov.
2: A to ste vedeli opraviť sami?
1: Museli sme si pomôcť, keďže sme boli odkázaní iba na seba.
2: To musí byť ináč strašný pocit, že vlastne sa plavíte na otvorenom mori, niekoľko dní nevidíte žiadnu pevninu nikde okolo seba, celé sa to pod vami kýve a hýbe a možno príde aj niekedy nejaká búročka alebo zmena počasia a ešte sa vám aj pokazí loď. Vtedy asi človeku nie je všetko jedno, či? Mali ste aj takéto situácie?
1: Mali sme takých situácií veľa, ale necítil som sa byť ohrozený. Presne tie situácie, keď človek sedí o 2. o 3. ráno na tom mostíku a pozerá sa do tej čierňavy, čo je aj na oblohe, aj tie obrovské vlny a tá lodička je v porovnaní s tým iba ako taká malá hračka.
2: No a čo také búrky na otvorenom mori sú veľmi nebezpečné? Zažili ste nejakú ozaj veľkú búrku?
1: Stalo sa nám samozrejme, že sme sa museli vyrovnávať s veľkými vlnami, s vetrom, aj s búrkami. Našťastie sme ale mali veľmi skúseného kapitána, ktorý vedel, ako sa v takýchto krízových situáciách treba správať. Vedel, ako nasmerovať loď, aby sa s ňou vlny len tak nepohrávali. A my ako ostatní členovia posádky sme väčšinu času teda trávili asi v kajutách, lebo aj chodenie, aj tie základné úkony sa na takomto rozbúrenom mori len ťažko vykonávajú.
2: Aké to boli veľké vlny?
1: 7 až 10 metrové vlny, by som povedal, že sme mali.
2: A tá loď na ne vystúpi, ako keď skáčeme cez vlny v mori a ona potom kolmo padá dole, alebo ako to je?
3: Áno, v ideálnom prípade práve preto musí kapitán nasmerovať tú loď takým spôsobom, aby vlastne tá loď išla priamo do vln, aby sme nešli bokom a by sa do vln naliala voda.
2: Takže sa vám neprevrátila loď ani raz pri takýchto stretoch?
3: No, chvála Bohu, nie. Mali sme katamaran, čo má vlastne dva plaváky a tým pádom je tá loď stabilnejšia.
2: Spomínal si, že prvé dni na lodi si veľa toho nenaspal, keďže okolo teba boli samé neznáme zvuky. Ako si ich môžeme predstaviť? Čo ťa najviac v noci rušilo?
3: Napríklad motor v mojej kajute bol umiestnený pod mojou posteľou, takže keď sme boli na motoroch, tak bolo počuť riadny hukot. Naopak, keď sme boli na plachtách, tak keď sa zmenil vietor, tak začali tie plachty plieskať a vydávať zvuk, alebo laná búchali o loď. Takže tých zvukov bolo pomerne veľa, na ktoré sme si potom museli zvyknúť. Ale keď sme napríklad potom boli niekde ukotvení, tak naopak to také jemné hranie sa s vlnkami tej lode nás zase príjemne uspávalo.
2: Stále sa hovorí o tých morských chorobách, že sa tomu nikto nevyhne, že vlastne my suchozemci potrebujeme po istom čase už proste chodiť po pevnom, že voľa čo sa nám deje s telom, keď už dlhodobejšie sme na niečom, čo sa neprestane pod nami hýbe. Aké to je?
1: Aj keď boli najpriaznevejšie podmienky, tak človek musí dávať pozor na to, ako kráča, kde kráča a musí pracovať s tými vlnami.
2: Prispôsobovať telo ako keby tým vlnám?
1: Presne tak.
2: A je to veľký pohyb, loď skacká neustále, alebo ty si to prirovnal, že je to ako v práčke?
1: Niekedy, keď sme mali búrku, alebo veľa fúkalo, že boli veľké vlny, tak to sa človek pohybuje po lodi veľmi pomaly, musí sa vždycky pridržiavať niečoho, aby nespadol, aby ho...
2: A toho si už nemal plné zuby?
1: Ani nie.
2: Dá sa na to zvyknúť?
1: Dá sa na to zvyknúť.
2: Ani ti nebolo zle?
1: Na začiatku áno, keď nám Joe, otec Dusty, povedal, ako sa správať na lodi, keďže veľa z nás nemalo skúsenosti s takýmito dlhými plavbami, 6 mesiacov je dlhá doba, tak nám dával rady, ako sa máme správať, aby sme nedostali morskú nemoc, ktorá potom vie trvať aj niekoľko dní. To nie je príjemné, fyzicky zle od žalúdka ľudia vracajú, nevedia jesť. A vie to trvať aj dni.
2: Ja som dokonca počula, že keď sa chceme vyhnúť morskej chorobe, napríklad zohýnanie v podpalubí.
1: Presne tak. Hociaká činnosť v podpalubí, človek, keď nevidí na tom more, tak sa asi v hlave niečo...
2: Prepne?
1: Niečo prepne a začne mu veľmi rýchlo byť zle. To sa mi stalo raz, ale iba na začiatku.
2: To znamená, že stále by človek mal mať kontakt vizuálny, očný s tým morom?
1: Buď vizuálny kontakt s morom, alebo mne ešte nerobil problém ani ležať v posteli. Ani čítať mi nerobilo problém, ale už taká činnosť, ktorá vyžadovala ako zaviazať si šnúrky, alebo upratovať, variť, krájať. Skúšali sme hrať šach, čo nám vydržalo asi 10 minút, lebo nám začalo obom byť zle.
4: Když som bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se kouku v moři, hrozně jsem se bálo.

0: plných plic.
1: A vy ste tam boli v akom období? Bolo zima, teplo,
2: leto? My sme odchádzali z Nového Zélandu, keď tam začínala zima. Tam mala voda okolo 19 stupňov a ten prvý týždeň ponorov, ktoré sme absolvovali, boli s modrými perami, so všetkými neoprenmi, ktorí sme vedeli na seba obliecť.
1: Aj keď máš neoprena, je tak tiež zima pod tou vodou?
2: Áno. Sú rôzne hrúbky neoprenu, takže do tej chladnejšej vody sa oplatí si obliecť hrubší, potom človeku nie je až taká zima, ale keď má teplota vody povedzme 19 stupňov a tvoje telo 37, tak ten rozdiel časom hlavne, aj keď skočíš do vody na 5 minút, tak to až tak nevadí, ale keď sme robili ponory, ktoré mali hodinu alebo hodinu a pol, tak to jednoducho tá voda z teba to teplo odoberá.
1: No a potom, keď vyjdeš von a potrebuješ sa zohriať, tak asi si neprikúrieš radiátorom, či ako?
2: Nie, robievali sme zo začiatku, teda ten prvý týždeň sme mali tréning, potápali sme 2 ponory denne a na zahriatie sa pri piecke nebol čas, lebo sme ani piecku nemali, takže sme to riešili horúcim čajom.
1: A sprcha horúca polievkami. Také funguje?
2: Limitovane áno.
1: Lebo ste mali málo vody?
2: Mali sme 2-400 litrové kontajnery.
1: To znamená, že bolo treba vodou na palube šetriť?
2: Na palube sa šetrí vodou, áno. Sprchy neboli na dennom poriadku. Keď sme boli takí, že už veľmi vyzimení, tak sme si tú teplú sprchu dali, ale museli sme s vodou šetriť, pretože sme mali si výrobník vody.
1: Z morskej vody sa vyrába sladká?
2: Z morskej vody sa vyrába sladká, ale musela byť v prvom rade dobrá kvalita vody a za druhé sme museli mať zapnuté motory, ináč sa voda robiť nedala.
1: A tým pádom ste si míňali aj nejaké palivo, alebo?
2: Áno, samozrejme.
1: Lode. To znamená, bolo veľmi potrebné kalkulovať so všetkým, aby sa to nemíňalo a takisto aj zásoby jedla.
2: S vodou, s potravinami, všetko sme museli si veľmi zodpovedne pripraviť a keď sme sa dostávali na miesta, kde sa dal urobiť nákup, tak sme museli rátať, na koľko dní si potrebujeme urobiť nákup, koľko proviantu budeme potrebovať, aký proviant, aby sme neboli hladní.
1: Čo ste tam väčšinou jedli? A kto varil?
2: Tých 6 mesiacov sme jedli ako králi, lebo veľká časť podsádky boli veľmi zruční kuchári. Kristian, ten môj parťák na potápanie, je profesionálny kuchár. Joe tiež pracoval v kuchyni a ani zbytok posádky nezaostával.
1: Čo bola vaša najčastejšia strava?
2: To, čo sa dalo rýchlo navariť, to znamená rýža alebo polievky, cestoviny, zemiaky.
1: Konzervy?
2: To sme sa snažili vyhýbať, ale samozrejme, že sa to úplne nedalo. Mali sme tam aj grill, takže keď sa nám podarilo chytiť rybu, tak sme si ju vedeli rovno hodiť na grill.
1: A nemal si k tým rýbkám trošku iný vzťah, tým, že si ich celý deň pozoroval a teraz si musel chytiť a zjesť?
2: Mal, ale hlad je hlad.

0: veľakrát sa stalo, že za nami priplávali domorodci na člnku a
1: Donesli
0: nám
1: ulovenú.
0: Nie, skôr ovocie a zeleninu, banány alebo kapustu a na výmenu poprosili, či nemáme kávu alebo múku. Takže v tých ostrovoch, ktoré nie sú až tak vyspelé, si ľudia aj takto pomáhajú.
1: Koľko takýchto ostrovov ste prešli približne?
0: Od veľkých, kde sa dali robiť nákupy, po ostrovy, ktoré človek vedel obísť za 10 minút s krásnymi bielými plážami a palmami, na ktorých nikto nebýva, na ktorých možno ani nikto nebol.
1: A bol to super pocit cítiť tú pevninu pod nohami?
0: Určite áno, hlavne po tých dlhších plavbách, keď človek stojí zase na suchej zemi, tak je to výborný pocit.
1: Boli tí domorodci priateľskí k vám?
0: Áno. Musím povedať, že všetci boli veľmi ústretoví, veľmi milí, usmievaví a napomocní.
1: Nechcel si tam zostať s nimi?
0: Na chvíľku by som tam určite zostal.
1: Prečo iba na chvíľku? Je to také, že predstavujeme si to ako idylku, ale je to ťažký život? Oni sú tam v podstate odrezaní od civilizácie?
0: Áno, pre nás je to život v raji. Biele pieskové pláže, kokosové palmy a nádherná tyrkysová voda. Ale na určitý čas, no, keď to má človek, keby v tom mal žiť stále, tak myslím si, že by sa mi asi začalo cnieť za domovom, za horami, snehom.
1: A boli to takí domorodci, čo chodia s rúškami kolo bedier, alebo normálne oblečení a fungujú si tam v nejakých mini mestečkách, aj pracujú?
0: Ako kde? Niektoré tie väčšie ostrovy, ktoré sú už turisticky obľúbené, tie boli samozrejme vyspelejšie, ale boli sme aj na ostrovoch, ktoré boli zaostalejšie. Ľudia tam žili veľmi jednoduchým spôsobom života, v takých slamených príbytkoch, živili sa rybolovom a poľnohospodárstvom, čo si sami dopestovali, a príjemným spestrením bola vždycky plachetnica. Stávalo sa nám, že nás pozvali na večeru, navarili nám ich tradičné jedlo.
1: Čo to bolo napríklad?
0: Väčšinou ryby, ryža, také

nahrávaná priamo na súostroví Vanuatu. Volá sa aj vodná hudba, lebo konkrétne pri tejto pesničke stoja ženy ponorené po pás v jazere pri vodopáde a vodnú hladinu využívajú ako bubon. Vytvárajú na ne rytmus pravidelným špliechaním, kým v pozadí im robia sprievod muži na ozajstných bubnoch. Tak ak nás teraz náhodou počúvate vo vani, poďte si to s nimi vyskúšať. Ale pozor, nie že vytopíte kúpeľňu.

0: Tie ostrovčeky, okolo ktorých ste sa plavili, boli niektoré aj celkom také vtipné. Napríklad ostrovy chudobných rytierov, v preklade slovenskom možno by sme to tak mohli nazvať.
1: Poor Knights Islands, tak. To bol náš prvá plavba za ostrovmi, kde sme vlastne mali týždňový tréning.
0: Ja len narážam na to, že tento ostrov nie je taký, že otvoríme atlas a okamžite nám na ňo padne oko. To znamená, nie. Že fakt to boli maličké ostrovčeky.
1: A... úplne maličké, len také skaly z vody, ktoré vyčuhujú. Volá sa to ostrovy chudobných rytierov preto, lebo v minulosti, keď tam sa doplavili moreplavci, tak mali tvar ich vtedy obľúbeného jedla, ktorý sa volal Poor Knights, vlastne chleba, na vrchu ktorého bolo vajce a bolo to zapečené. Takže im sa to podobalo na tie ich raňajky, ktoré jedávali často, tak ich nazvali podľa toho.
0: A dokonca ste sa plavili aj okolo ostrova, kde bola syčiaca sopka?
1: Áno, aj okolo aktívnej sopky sme
0: sa
1: plavili.
0: Nebolo to nebezpečné?
1: Nebolo.
0: Nebola tá voda horúca okolo vás, keď ste sa potápali?
1: Sú tam určite niektoré také teplejšie pramene, ktoré ale musíš hľadať. Ale nie je to tak, že by to zohrialo všetku vodu na okolí tej sopky.
0: Čo je také najnebezpečnejšie na tom potápaní? Si spomínal tie spodné prúdy a kadečo, na čo všetko ešte človek musel dávať pozor?
1: Základná bezpečnosť pri potápaní.
0: Možno aj z toho, čo si tam zažil, že niečo sa tam vyskytlo, že si povedal, že aha, že toto pozor na to.
1: Prúdy sú určite nebezpečné, ktoré ťa vedia veľmi rýchlo odplaviť.
0: A ťa tak niečo ťahalo?
1: Nie.
0: Za nohu?
1: Našťastie som nemal takýto zážitok, ale mali sme pre tento prípad so sebou zariadenia GPS a v prípade, že by nás ten prúd zobral, tak by sme vytiahli takú veľkú anténu a naša loď by nás vedela dohľadať. To vždycky ľudia na lodi, ktorí mali službu. Ak by sme sa do istého času nevynorili, tak by musel spustiť záchrannú akciu a začať nás hľadať.
0: Lebo vy ste tam boli fakt sami na seba odkázaní, ani ochorieť ste si nemohli dovoliť.
1: Ochorieť sme nemali čas, okolí, museli sme robiť. Mali sme problémy s motorom, mali sme problémy s kotvou, s varičom, mali sme problémy s malou loďkou. Vystriedalo sa tam to jedno po druhom, svetla sa nám pokazili, takže boli sme radi už pri konci, keď sme mali, myslím, že taký týždeň, dva, sme sa na seba pozreli a skonštatovali, že čo sa to vlastne deje, že sa nám nič ešte nepokazilo. A to už sa 2 týždne plavíme.
0: Ale naučil si sa, že vlastne všetko sa dá prekonať a človek sa vie vynájsť aj v takýchto situáciách.
1: No, lebo tam iná možnosť nie je. Stalo sa nám samozrejme, že sme boli aj pri ostrovoch, kde sme vedeli požiadať o pomoc. Ale určité veci sme si museli vedieť opraviť sami.
0: Pre teba to bola skúsenosť, alebo práca, výlet?
1: Išiel som s tým, že to bude taký výlet. Nečakal som, že za tým sa bude skrývať tak veľa práce, ale na druhej strane som bol aj vďačný za to, lebo som sa veľa veciam naučil a tá naša výprava nám dávala zmysel, že sme jednoducho si ten náš výlet zaslúžili. Prispeli sme, dúfajme.
0: Na nejakú dobrú vec. Takže aj pre človeka bez predchádzajúcej skúsenosti z potápania, s biológiou a tak ďalej, ak niekto niečo veľmi chce, tak sa mu to vie aj splniť. Je to také celkom príjemné poznanie, že sny sa plnia.
1: Nám to trvalo, o tomto projekte sme sa rozprávali asi tak posledných 8 rokov. Pomaličky, krôčik za krôčikom sa to predstavilo do skutočnosti, takže áno, ak človek má nejaký sen a nevzdáva sa, tak ho môže dosiahnuť.
0: A potom pol roku, keď si sa prešiel po klasickom mestskom chodníku, aké to bolo?
1: Bol to šok, no hlavne tie veľké mesta, keď sme sa vlastne vracali do civilizácie. Obchodné centra a kina a všetky tie zvuky veľkomesta.
0: Je toho priveľa?
1: Zo začiatku toho bolo.
0: Že by sme si aj vystačili s málom.
1: Určite áno.
0: Vlastne to je aj to, čo si sa naučil na tej lodi, si myslím, nie? Že to človeku stačí málo a prežije, keď musí.
1: Keď musí. Byť spokojný s tým, čo má.
2: Tak čo, malí plavčíci, aj vy o niečom takom snívate? Tak sa nenechajte vyrušovať tými, čo vám hovoria, že sa to nedá. Ani tými, čo hovoria, že ryby v mori sa predsa spočítať nedajú. Možno áno, možno nie, ale istotne sa dá od nich veľa naučiť. Aj môj dnešný host, potápač Tomáš Balko, je toho živým príkladom. My už ale v tejto chvíli hádžeme kotvu nášho rozhlasového korábu, ktorý sa priblížil k pevnine. Od zvukového kormidla vás pozdravuje Andrej Klimič. S palubnými vysielačkami, pri nahrávaní pomáhal aj Pavol Prelovský. Moje meno je Lucia Šaráková a práve sa šplhám na lodnú žrť, aby čo najviac z vás počulo môj námornícky pozdrav. Poznajú ho už postáročia moreplavci na celom svete a znie úplne rovnako aj v slovenčine. Že ako? No preca. Ahoj! Jaj, pardon. Skoro sa mi odplavila posledná veta, takže reláciu Čo by bolo, keby sme počítali ryby v oceáne vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
3: Čo by bolo, keby? Najbližší svet. Tento program je určený pre deti.
4: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
5: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
6: Kto to ide s ním?

0: Danka so Zuzkou boli spolu v pionierskom tábore. Veľmi si rozumeli. Danka vedela veľa básničiek, rada ich prednášala. Vystruhala poklonu a už aj sypala. Príroda, tá múdra mať, povedala raz. Kto ma bude poslúchať, tomu dám 6 krás. Zuzka jej skočila do reči. Komu 6, tomu 6, 7 kráske 7. A už ďalej neviem. Zuzka radšej tancovala a športovala. Vyšplhala sa ako veverička na hociaký strom. A keď chlapci robili Danke zle, poradila si s nimi, veru žiadne strachy. Obe dievčince sa veľmi skamarátili. Keď sa už pobyt v pionierskom tábore končil, pozvala Zuzka Danku na prázdniny. Príď k nám do Blatopleskov, majú krásne okolie, vychvaľovala sa Zuzka. Same lesy a kopce a vody ako v mori. Nečudo, že sa Danka na prázdniny veľmi tešila. Dedina Čistava, kde ona žila, ležala na rovine. Nejaké hory s malinami, medveďmi a valachmi. Stále tu hrmotali traktory a kombajny, vozili úrodu z polí. A Danke sa cnelo za Tatranskými Bystrinami a Čučoriedkovými chodníčkami. Keď nastal vytúžený deň, sadla Danka do vlaku a ten s ňou veselo uháňal do Blatopleskov. Je, to bude život! Zaujúkala ako rušeň, až sa všetci vo vlaku obzreli. Kamže, kam, dievčatko? Spýtal sa jej starší Ujo. Vari na svadbu? Do Blatopleskov, na prázdniny, vraví pyšne Danka. To sa teda máš na čo tešiť, zašomral Ujo a kývol rukou. Ženičky sa zasmiali a dievčence vyprskli do smiechu. Danka si to nevšímala, nedočkavo vyzerala von oknom. Až konečne prišli Blatoplesky. Danka vykúkla z okna a zbadala ošarpanú starú budovu stanice a otlčenú tabuľu Blatoplesky. Pod to, kto si pripísal Špinavice. Danka, vítajú nás v Blatopleskoch, vítala ju Zuzka. Dievčence si padli do náručia, chytili sa za ruky a šli. Včera u nás trochu popršalo, nič to, poznamenala Zuzka, keď Danka rovno zo staničných schodov čľupla až po kolená do mláky. Brr, nenadarmo sa to volá Blatoplesky, konečne pochopila Danka. Dievčence sa veselo zasmiali a šli ďalej. V Blatopleskoch nebolo poriadnej cesty, ba ani chodníka. Ľudia obchádzali ohromné bariny a tak vytvárali stále nové a nové cestičky. Kto nebol tunajší, zamotal sa v bludisku ciest a skončil v priekope plnej vody. Ešte šťastie, že k domom boli pristavené rebríky, vyliezaky, inak by sa dievčence len ťažko dostali do komína. Nie, nešli kradnúť susedom klobásky. Každý komín v Blatopleskoch bol premenený na parádne schodište, ktorým sa zliezalo do ohromného vykachličkovaného bazéna, kde sa každý príchodzí musel vykúpať, aby mohli ísť ďalej po huňatých kobercoch do prednej izby. Tam sedeli šťastní obyvatelia Blatopleskov, blažení z toho, že pekne v čistúčku a teplúčku sa môžu dívať na televízor. Danka veru nemala chuť na pozeránky. Celá utrmácaná a popletená šla spať. Na druhý deň letné slniečko začalo pražiť a vysúšať mláky. Danka vykukne von a čo vidí? Dedinčania s dáždnikmi pochodujú hore po ulici. Nečuduj sa, to je proti prachu, vraví jej Zuzka a už jej podáva prší plášť a dáždnik. Poďme sa okúpať. Na ulici čakali ďalšie prekvapenia. Cesty hore dolu, dokola a vpravo vľavo obchádzali obrovské kopce smetí, ktoré ležali pred každým domom. Všade hrby haraburdia, papiera a popola. Vyzerá to tu ako v zakliatej krajine, vraví Danka. Najlepšie je to v zime, vraví Zuzka. Všetky tie kopce špiny zapadnú snehom a my sa môžeme sánkovať. Ale veď vy tu máte krásne vrchy, žasla Danka. Prečo nie tam? Ha, ha, ako by sme sa tam dostali, nevieš? Čudovala sa Zuzka. Veru, horko ťažko sa preškriabali k jazeru. Jeho hladina prudko odrážala slnko a sľubovala výborné kúpanie. Keď však prišli k brehu, Danka sa zarazila. Brr, tu sa nedá kúpať, veď je to obrovská kaluža, ďalšie smetisko. Na vode pláva olej. Prišli k riečke. Stojatá voda bola obrastená vodnou burinou a pokrytá žabincom. Staré hrnce miesto rakov. A na kopu okruhliakov, kto si posteľ vyhodil, nech spí na nej krokodíl. Kde sa mala kúpať kačka, tam sa váľa stará pračka. A stolička zlámaná pripomína bociana. Poďme radšej preč, vraví Danka. Ešte z tej špiny vylezie drak Haraburdák a bude zle. Horšie to už ani nemôže byť, vzdychla si Zuzka. Naši ľudia si povedali, že s toľkou špinou sa už nedá nič robiť. Nechali všetko tak, až ich raz to blato a odpad zhltne ako drak. A u vás je to tak. Ale kdeže, vraví Danka, poď so mnou do Čistavy. Tam Zuzka nestačila oči vyvaľovať na čisté parky a ulice, na záhony všakovakých kvetov. No počkaj, vraví Danka Zuzke, aj u vás v Blatopleskoch to tak bude vyzerať. Sadla si a napísala do rozhlasu básničku o tom, čo videla v špinavých Blatopleskoch. Všade len blato, popol chmári, odpadky v lese miesto víl, zadriemal kdesi popol várik, čo by to dáko napravil. Čakáte princa po starom, že ako v búrke priletí, potrasie zlatým kantárom, rárohy zmení na kvety? Čakáte, že raz prikvitne princ na striebornom koni? Nepríde nikto v oblaku, len v obyčajnom obleku treba sa k práci skloniť. A Blatoplesky špinavé zas budú plné vôni mestečkom, čo sa ligoce. Budú sa volať Blišťovce. Mali ste vidieť tú kucapacu. Veľký, malý, do rúk vzali lopaty a motyky, hrable a fúriky. Blato sa poddalo prvé a potom smeti. Na ich miesto prišli záhony ruží. Vyčistené jazero ožilo krikom kúpajúcich sa detí. Mesto B, Blatoplesky, by ste dnes na mape hľadali márne. Našli by ste len vzorné Blišťovce. Alebo vy ešte dáke špinavice poznáte?
1: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
0: Príde večer s ním Enten a Čitín.
2: Stanica Enten.
3: Rozprávku o meste B napísal Štefan Moravčík, rozprávala Zdena Grúberová, režiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
10: Fuj, v tej telke sú potkany!
9: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
11: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
12: Piati proti piatim. Už čoskoro.
13: Príjemný dobrý večer.
14: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
15: Ale za takéto somariny.
16: Milujeme vás.
17: Máš môj obdiv.
18: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
19: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
18: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
20: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmej.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dôchodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rusínske vysielanie Rádia Patria vás kliče poslúchať rádio hru Vladislava Sevoho Troje žebráce o bezdomovcoch, bielých koňoch i jedni ženský pomsti.
2: Mám ťa, daj to hena. Ale to je moje.
3: Slúdi!
2: Nie, daj. Dakole, to môže bolo tvoje, ale ja jem si to čestne ukral. Takže, bo to je zatím neznám. Je to moje. Moje!
3: Viem ťa na strašie už to. Och, a psi jej to tú harmonejku mám iši jednu. Ale iši raz budeš krásny, takú ti dám polopuchok.
2: A šta nového doma?
3: No, služobnictvu jem dal poviť. Sádelne pozamitáno, večeria bude suchá. Ale mám aj dobré správy.
4: Znova budú bílým koňom.
2: Va, to je čo máš. Že ťa to baviť.
3: A iši čaptavo horeného od susidňoj bytovk vzala zachránka. Dokusali ho ps. Už je na dovolenci u špitáľu.
2: A to jak?
3: Začal šopati najväčšomu psove iz toj bandy psi, už to tu bíhajú kolo nás, s paličkou do jajec.
2: To je somar. Pozeraj, tu píšu novinku, tež o jajciach. Elton John prozradil, jaké je jeho obľúbený parfín. Čorná orchidea páchne božské, jak chlopský rozkrok. Ty znáš, toto je rozkrok? Znáš? Neznáš, to sú jajca. Elton bol na nakupoch až u Las Vegas a kúpil sobi 12 fľašiat zasnoj tekutiny.
3: My máme kolekciu Čorná orchidea zadarmo, hej?
5: Dobrý večer, panové.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
5: Šumný večer, no nie?
2: No, jak pro koho?
3: A čím môžeme, vážení dámy, poslúžiť?
5: Ja len tak, kráčam na okolo, napalania taká dunka. Ja jem novinárika, dúmala jem, že bojím sa ku vám, nasťahovala na pár dní i zrobila takú reportáž o vašim nelehkým živote.
3: No tak to.
2: Vážená dámo, my máme i žurnalistami, len toto najhiršie skúsenosti.
5: No a čom tak?
3: Tá, idú čerez mŕtvol. Súdia k súpe, abo klubko hadiu. Len štoj sa des, štoj stane, šmariať sa tam, jak osypk na hodzicu nevinnoho ditvaka. Vosmívajúť sa, šikaníjúť, provokujúť bandy dalších škodcí, uriadníky, politíky. Pane kolego, ale podajte mi dnešní novink, najukážu panici cíle dílo na konkrétnych príkladoch.
5: Nie, netreba, ja to až tak strašne nechotila robiť. Ja domálam, že napíšu len taký malinký, taký kurtický materiálčik pro okresné novinky.
3: No hej, ale po materiálčiku prídu tak merzenujkové v uniformách s bendrika v rukách a my budeme musieť svinským krokom odmaširovať na inšie ležovisko.
2: Ide lebo sobi paničko šumni svojou drahou, odkiaľ ste prišli. No, nečuli ste? Ide už do mil. My musíme ísť spať.
5: Ale ja nemám kde ísť. Môžu tu kolo vás ostať?
2: Što? Babu na palubu? Každá loď sa doteper potopila. Strátila. Rozbila na trysk. Jak námornice vzali na palubu babu. Ožijem vám varev. Ejte het.
5: Ale taď vo nemáte nejakú loď. Vo neste na mornice. Vo nemáte nič.
2: Jak to?
6: No, ale máme, pani Veru, máme.
5: Hej, a što také?
3: I loď a iši aj istot. Vedete tot kontajner?
5: No.
3: Toto je naša istota. Keď nás tu bude veľo, tož prejdú miske policajte i tož nás odtel vyženúť.
2: A s policajtami prejdú aktivisté, sociálka, inšie programy, očkovania, cholera i mor. To bude zase radosné, jak na všetkých budú zachraňovať. Opakujú. Žiadna žurnalistka? Žiadna žena u partii? Nič. Het? Marš do mil.
3: A slobodu sobi nedáme vzati.
2: Bude sobi do mate, paničko, že v dnešných časoch človek najde len takej vhodnej funduš. Pozerajte sa tam. Tu jedno nakupné centrum, tam druhé. A hen bytovka plná marnotratných ľudí. A navkolo strom, príroda, zvieratka biehajú navkolo, psík. Bo ohrožujete stabilitu našej mikroekonomiky, našu slobodu.
7: Pro Boha vás prošu. Ja to spravda nemám dejty.
2: Što, vošmarej vás, vás starý.
7: Nieť, exekútor.
2: Jo.
6: No tak toto je vážna vec.
2: Tak to ste tu kolegyňa s Bertim. No što s vami robiť? No dobrý. Ale len na to tu jednu nič.
6: A jak sobi vážená dáma predstavlie svý perší nič ľahpic vyzdáme?
5: Ale prošu vás... Ja bym tak tu, tak gdzie w kuteku posiedziła. No ja nie znam, ale smielsze mi bude koło czesnych ludzi.
6: A odkiaľ wy znate, że sme czesne?
5: Słuchala jem waszą besidu spoza kriakiu.
6: No, to nie jest bar spodla bontonu.
2: No. Na jedno nic mogę dać k dyspozycji swoje skromne obościa. Vedete tu, to tu veľkú budu z kartonu za kontejnerami? Len musíte tam nacúvať, bo zadný vchod je dočasný z techničných príčin zapertej.
5: Ja neznam, no. A s vami čo bude, dobre čuloviče?
2: Mene, pani, nemajte strach o mene. Ja sobi zdrimnu tu kolo bude zvonka. Noči bude i tak dusno. No, len ite. Idte, paničko, do dnuka. Nehajte sa. No. Što sa stalo, paničko?
7: Máte tam patkania.
2: No i?
7: A strašný smrít.
2: Pernu sobi. Pernu jem sobi sa. A tam im zabobovi triaty.
3: A na veľkú bydu sa mu včera ráno išli i klimatizácia zopsula.
2: No što je zjaž? Što tam?
7: Vince, na ne stoj ladička pozerať.
2: No tak što? To však mať očita, što by mal podľa vás z nima robiti?
6: A toto je náš patkaň, Boris. Máme ho na místo psa.
2: No to sobi neznáte predstaviť, ako mať toto zvieratko holovku. A jak znať krasti, ciganiti i vodumovati.
6: A by sa ho bojali, no.
2: Máte mycno čutlivú povahu. No pojďle mne, krásne, mi pojď, jedinej, pojď. No, tak.
7: Ja už to vece nevlízu.
6: No, Tony, že nepláčte. Pojďte, hej, tu do boka, brioletu, na lauča. Tu budete mať čerstvý vzduch, jak dakoli v Tátrach. A ja sobie ľažu kolo kontajnera. Boris je zvyknutý bovatý u svojim komforti.

0: tečanka, paru drýbnych i karta z obchodiakiem i benzínok.
1: No, s tou sa by barz nepomožeme.
0: Neoplatiť sa jej ani zamordovatý.
1: A jak sa píše? Oli, jaké mať meno občanci?
0: Magistra Maria Pistrilena.
1: Pistrilena, ju hospode, to je meno.
0: No, na Dolfi, závis to na lavku.
1: Hej, hej, že bude jaký pes neuchopil, jak usneme.
0: No, všetko, stávajte.
1: Čekajte, čekajte. Zochápte, Čiku, zochápte.
0: Dobrá sa ostala tam.
1: Kto?
0: Tá bageta i salamový zeleným šmátom. Nestýhnu, viem jej vo bráty.
1: To máš za to, že je z neporiadnej. Hudky to hovarím.
2: Toto bol strašný budiček. Cíle im dolamané, jak zbytý pes.
1: Aj, paníčko. Bude iši hirše. Toto bolo veru paňska nič.
3: To len raz do týždňa chodiať s tým hnusným autom.
2: Joj. Moje kabelka. Bože. Moje kabelka, kde im jej dala? Kde im jej dala? Tu im jej mala u rukoch. Kde je, nevideli ste?
3: Upokojte sa, pani, tu je zavišená na lavočky. Upala vám na zemlu, tak sme jej pidňali.
2: Joj, Bože. O Bože, ďakujú. Myslím, sa ostrašila. Tak, tu mám všetko, hej. Joj. A čo budeme raňajkovatý?
1: Jak ste sobie práve všimli, prešte k panstvu odvezli smyťare. Kurník šopa, tyko tam bylo všelijačine.
0: A to všetko pro vás. Zabisidovali ste nás večer. Nechočete nás teper da kde pozvatý, ha?
2: Ale tak ja nemám nejaké peniaze znape.
1: Ale daj, ber ty poky, daj, ak sa už len peretovčeme. Je krásne, lítne ráno. Kľudne môžeme ostať aj holodno. No. Dieta ešte nikomu nikda neuškodila.
3: Máš pravdu. Nakonec môžeme ísť aj krásny.
1: Abo žobratý.
3: Abo do lisa. Najlepšie je dnes čaptavom urenému u nemocnice. Už kolo ňoho obskakujúce stríčko. Toto je žrvá.
1: Abo mohli by sme ísť na píše až do Španielska. Abo Itálii. Až na Sicíliu. Tam je týma dňame tíko paradíčok, že sa nemá ľudia umytývať. Celý náryd len jesť a jesť paradíčko od rána do večera. A pak, jak už neberie jisty, normálne ich mečiť po sobi. Na Sicíliu ja raz spídu. Až do Palerma. Toto je Európska únia, to je veľké dílo. Môžeme chodiť len tak, kde sa nám zachoče.
3: No, nič vážené, ja odchádzam. Musím sa dnes predstaviť v novej firmy, kde budú konateľom. Nemôžu sa tu s vami streamovať. No, môžu iti. Ahoj.

0: Naša strana rozdobila pro dochodcov. A tam budeme sobi žeti. Jojojojojo. Škoda len, že voľno lístky na vlak nedávajú až do Portugalska. Abo cholem na Sicíliu.
1: No, čekajte, čekajte. Jak to byli, kýň? A na čom tu späť kolo kontajnera?
0: No, za to povin nemôže mať nejaký majetok. Je to profik. 10 raz zmienená identita. Dávajte sobie pozor na ňoho. Jak bedaš to mal, kolem je jedno jednické euro na účti. V tým momenti sa na ňoho šmarať najmenšie 30 exekútorov. I na poroch by roztorhali toto bydne bľašťa, toto euro. Jak volce v jivcu.
1: Aha. No a čo im vlastne robiť konkrétne?
0: Paničko, vy ste taká fakt nevzdelaná. Obchodné prípady sú všelijaké. Raz treba nezaplatiť veľkú daň štátu. Druhý raz zase o peniazi treba obabrať bohatého obchodného partnera. Abo obyčajných ľudí. Čo prejde? Ľudia sobie pomáhajú všelijak. Berti prechode jak smrť. Na samý konec prípadu zrealizuje poslední transakcii a po firmy, ktorú je teper šéfom, ostávať už len spálená zemňa, na ktorej vy posmotrete samé nič. Len jojk i plač sudcové, exekutory i Berti.
1: O hospody.
0: Tak, veru, pani, tak. Zodpovedná robota.
1: Aha, hej, no. No ta nič, no, tak poďme perekúsiť, da kde daš to. Nic nejím holodná. Už jem dva dní nič nejíla.
0: No, najsa ľubiť, damo. Ideme do mesta na turné po bufetách. A večer už zajs bude dostatok. Uvidíte, čo všetko nám ľudia izbytovka na meči do kontajnera. Uvidíte, pani, všetko je dobrý skinčiť.
1: Hej, hej, joj, tak tu kolo vás čas frišno bežeť, že sme sa zabili aj predstaviť. Ja sa zovu Maria Pitstrelena.
0: Adolf Augustin Marian Kačka. Tieši dňa. A môžete mi hovoriť aj Dolfi. Ale tak, že by ste znali, da kotre zlé i zavislivé ľudy neprezovajú manželka.
2: Bartolomej Konik, tržňa tiši, že im vás poznal. A ľudia mi kažú, že Berti, tak.
0: No tak jak, pane kolego, bolo šťastia? Bude daš to stojiť Bratislava?
2: Nechoču to Dolfi zakriknutý, ale vedieť sa mi, že hej. Toto bude pecka, jak to praskne, kamaráde. No, len neznámci sa pak nebudeme musíti stiahnutí na paru týždňov až dakde do Poľska. Veliký kšeft, bars veliký.
0: Vedete, pani Mario? Toto je náš Berti. Darmo, že de hovoriť, že do 40 rokov musí človek derti na vlastné meno. Ale po 40 si už meno samodre na vás. A Berti? Berti, to je klasa. To je klasa. A ne palcom nemusieť kvnutý. A kšefty sa sypľať jeden za druhým. Berti?
1: Jaj, taký krásny večer. A čo budeme robiť ty?
0: Nechoču vás strášať, ale týma dňame ši sa musíme kus trimať pre zemle.
1: A što, ši sa nejde do Bratislavy?
2: Ne, iši nie.
0: Pani Mario, chcete žiti?
1: Hej.
0: Tak musíte sa naučiť jesti z kontajnera.
1: O, hospody.
0: Ja nebudu s vami každý deň chodiť po bufetách a sovrati od ľudí nedojíť.

0: žené jídlo. My známe, že to tu nie je reštaurácia v 5-hviezdičkovým hoteli, ale nie pomoči. Aj my sme to museli prejti.
1: No nebíte sa, paru raz vás nápne, paru raz sa zvracáte, no. Ale potím to píde, nebíte sa.
0: No, to máte jak perší pohárek samohonk. Napínať vás, škrabať vás u hrtane.
1: Ale taký četvertý, piatý.
0: To len tak lúsne, sám dobríka.
1: Kontajner je náš priateľ. Počasí vám prestane smrdíti a začne pachnúť.
0: Jak gáčové kopahnujú.
1: Pritúliť vás, ochrániť pred holodom, dođom, vítrom.
2: Ja nehodná, radšej umru od holodu.
0: No dobrý, upokojte sa.
2: Nie.
0: Kus ichi vás ochabil vdechnutý, ale... Nemene vás to, nie? Berti, olem popozerajte chlopče do kontejnera. Što nám dnes ľudé z bytovky naznašali? No.
1: No. Joj, ta tu sú dobrote. Chlíb, rohlík, džem. Zelenina, jakú len nechočeš. Nedojíčené, grilované kúria a tu iši nerozbalen park. Spišské parky, čarašní datum spotreba. Hej.
0: Ochab, nerušaj. Daj to tam nazad. Panička sobi sama vobere. Naučíme ji.
2: Kažete, že park, hej? Nerozbalen a včerajším dátumom spotreby? No,
0: smilo, len do toho, no.
1: A je tam iši i debrecínska bageta. Len raz dňu je odkúšeno. Aj paru jogurtiv.
2: No dobrý, tak ja to sprobuju.
0: Bravo, no. Toto je pozitívny prestup ku životu. Toto je odvážna ženská.
1: Joj, ne tak. No, táto nemôžete tak. Musíte sa vecej osmiliti.
0: Paničko, nemáte správnu techniku. Ochápte všetko na nás. My vám všetko vysvetlíme. Tu sa pozerajte. Tak. Tato na toto je špeciálny sarsan. Ja tu mám na perehartania takú špeciálnu palicu. I v Grand Hoteli mám čašnek nenaberať bandurko i miaso s holoma rukami. Mať na to všelijaké prepravu.
1: No,
0: prispôsobenia.
1: Otvorte už poriadne toto oči a vozmejte sobi park. Tu je vám ich ochabil na kraju, no. No, ideš tak. Manželka. Ideš ďalej, osvetľaj. Naj tu nestojíme do noči. Zajtra musí byť u formy.
0: No, pozerajte. Spokojne sobie otvoriu príklop. U ruci sarsan.
2: Hej.
0: Tu, vedete?
2: Hej.
0: Ale iši neprehrybám. Len skontrolujú, što je na vrchu. Všetké interesantné predmety sobie dám na vrch, abo ich rivno oberú vonka. A až tak... Začnu prehrybaty. Pozerajte. Tou časťou instrumentu sobi prehrybám všeliačinu ku sobi. A takže sobi môžu na instrument dáš to nadíti. Choď to. No. Stará tlačenka. No, to smerde, čort. To nie. Pozerajte. Kači, jak novo. Netreba vám gači?
2: Nie.
0: Pani Maria.
2: Nie, netreba. Ja už budu znati. Znate što ja sobie na večeru vozmu toto park, hej? A i tamta bageta, to mi stačiť. Ochapte už tak.
1: No vidite, netreba sa všetkoho tako len bojati. My sobie zvykli, zvyknete aj vy.

0: to. Nesopte hlinu, nesopte hlinu, hriatý teňa. To bolo na tým lístku, no što bolo na tým lístku?
1: Što bolo na tým lístku? No što tam bolo?
2: Že ty, jaký lístok? Što tu gramči sa z noči? Či nejdeme do Bratislava? Až na druhý týždeň. Či nemáme zabešteľované lístky na vlak?
0: Umeriem, umeriem. Choval ňa píp ciganami. A šmarujú za mnou do hrobu, jaký z lístok.
3: Upokojte sa, pane Berti, upokojte sa. To bol len strašný son. No, nebíjte sa. Keď sa takomu snie, že umer, to značí, že bude dlho žiť.
0: Až to zavtra večora, hej?
2: No, vedete, paničko? No, jak ja mám život s ním? Len što počne do roboty chodeti, v momente ho začne dusiti nočný mor. V grjavky je po nočach. Joj, Bože, taký ja mám život, taká robota, to ja neznám si a nepomoč.
0: Zabijuť ťa.
3: Ale nezabijuť. Jak budeme do šokovne utíkať, ty to nezabijuť.
0: Taňa, pak zabije som líňa. Taký podraz išie mu životi nezrobil. Krasti svojho chlibodáncu. Osoby neznáte predstaviť tý pani divkom s tým človíkom, što teper pro ňoho robľu. Už ovoti pereskakali. Už 10 firem sme potopili.
3: Ale prošu vás, však to je obyčajný z ľudí.
0: No hej, ale što teper moja profesionálna česť? Kariéra, ha? No znáte pani, kýko ľudej z môjho fachu už páchať fialka za koriňa, ha? Kilko mojich kolegí i šéfiu už zabetonovaných u ďalnice abo rozpuštené na smrďačí síru v bočkách s kyselinou.
2: Berti, kto to dáš, to káže?
0: Vtrajím pysk, manželka. Nepotrebný, čaptavý. Cíli život ťa hudijú. Žijú len za to, že furt jem pomáha ukrasti čestní, zodpovední a transparentní. Po tým všetkému už budú nechto. Skrachovaný Niemann, zombi.
3: Dobrý, ale uznajte, že mycno bohatý Niemann.
2: Joj, tíko ľudí bo chotilo byť takýma bohatýma Niemandáme. No dnesko menč už tíko a liaj spaty. Domaj nadáš to príjemné. Na to, jak sa zase budeme voziť na vlaku, na kolotoču, jesť zmerzlinu i cukrovú vatu, až u Palermy. No, lihaj. No što zaš? Mám ti ty pohledati da jako je cumlek do kontajnera. To už sa nedaj zvotremať.
3: Ale ho ochapte tak, pane Dolfi. Ochapte tak, nerozidajte sa. Naj sa vyplače, pak mu podasť.
0: Nie, nepodasť. Keď ja bol tak chotil pred tým, jak ňa zamordíjúť i šupnúť do betónu, išli až to krásne zažet. Len kús takej malej falátok, da čo, krásno.
2: No a što konkrétne by malo to byti? Što toto krásne?
0: Tango. Tanec.
2: Zas mu preskočilo v holovi.
0: Tango plné ohňa i vášni s krásnou ženou. Takou plnou života.
2: Pani Mario, vy znajete tancovať tango?
3: Hej.
2: No, kus počakajte, ja pobím do kriaku za magnetofónom. Tango. No, čakajte, kusíko. No.

0: Čím se hned nočí nikda tak netancovala.
1: No, máš ešte da jaké lenče želania pred smrťou?
2: Hej, ale kusa haňby.
1: No tak što také?
2: Ja by jem iši chodil vidíti na jakú holú babu.
0: O, net, net, ja nič neukážu. Net, ne, neexistuje.
1: Nebejte sa, paníčku. My riešime problém inakše. Ja mám taký časopis s merzenýma obrázkami. Na, tu máš, tam je holá baba.
2: Joj, holá baba, pozrieš, jedna i druhá.
1: No, dosť už, dosť. Dobro, holem kus. Popak nebudeš silu nič spať.
2: Ale tam do.
1: Až do.
2: Je tak iši je krazit.
1: Ale pak už píde zdechat.
2: Aj tam pídu, čestné pionerské, že pídu, no.
3: A to što to je krazit?
1: Špeciálny koktejl. To 50% denaturovaný etylalkohol, drvianka, 40% vofunita desiatka pivo a 10% džus podľa ponuka z kontajnéra. No, pozerajte na toto krásu. Kalamutná farba. No a na toto buket. No na, daj sobi. A vo paničko, na toto ani nepozerajte. Na místě by vám pokoparčilo nohy i ruky. A nebo jste nemukli až do rána.
4: Fuj. Jak to to mých opity?
1: Nebojte se, paničko. I vás naučíme na také. Ale vás musíme pokus zahartovat. Ne tak naraz, jak Berti. No, pojďme už konečně spať. Pojďme.
4: A dumáte, že to zrobiť?
1: Zrobiť. Kus iši na něho pretisneme a zrobiť. Já ho poznám. Dobrú nič vám želám. A zrobiť.
4: Dobrú nič.

0: Deje. Judej, ratite. Deje.
1: Až probo, až to sa zestalo.
0: Zmiznu.
2: Oj, holovoňko moja boľača. A što robíš taký griav? Kto zať zmiznu?
0: Boris, náš Borisko. Potkanek mi prekrásne.
2: Aj tam môže ho už zožer slintavý dizel alebo len tak dakde utihnú.
1: No, za patkanicu dajakou. No, môže žarliť aj na mene, ale to nič, pane Dolfi. Na Sicílii sobí obstaráte zvíria, jaké len budete chotíti. Mole psíka, nálpu alebo papagája. Joj, tá nebo ste patkania nesli s sobou tivku dráhu. Teď my budeme musieť dosť frišno utíkati. Šiste, že sám píšou.
3: Na jaký Sicílii sobí obstarať zvíriatko?
1: No, obiťali ste nám včera, že šľohnete toto peniazy. Tak to veru s nima nebudeme moči ostati. No a pánovi Dolfimu sa najvecej ľúbiť iz čudžích krajín Sicília.
2: Nič jem nikomu neobiťal.
0: Ne? Neobiťal? A kto sa tu včera rozdrapoval? Byl ťa do hrudej a všelijako ogrevkoval kolo kontajnera,
1: ha? Ale...
0: Pani, teper, buďte tých, uchorte všetko na mene.
2: Vgrevkoval kolo kontajnera?
0: Vera, tak. V piešku z ekrazitu? A pak neznáš, čo robíš? Zajs mať, pán vypadok pamňatej.
2: Aj, holovoňka moja boľača. Až to jem vgriavkoval.
0: No tak, že keď budeš chotiti, obábreš i predsedu vládu s ministrom financí do jedna.
2: Jo.
0: A ešte, že sa taký právnik nenarodil, že by ťa mykdy stati do básu. A že peniazy krásty budeš i budeš. A keď sa nasereš, ta pídeme nelen na Sicíliu, ale až do Argentína. A že všetkých bezdomovci z mesta vojzme žiť s sobou.
2: Všetkých?
0: A ešte, jež sa aj tak vyhražal, že vykradeš i vypaleš všetko bankov mesti. A že vytunelieš i Národnú banku. A ešte vygrievkoval, že primátor našeho mesta má len také malé, kurte, 5 cm pucinia.
3: Musíme sa takde schovať, takde utíkať a čuňa takto.
0: Všetké ľudé z bytovk pozerali na ťa z obláka.
2: Taká haňba, taká
1: haňba. A nám dvom ste obiťali, že na Dolfiho účet šitnej sperevedete všetko peniazy z firmy, v ktorej robíte bielého koňa.
2: Ale tak nás zabijúť.
1: Nezabijúť. Mošikovne, my že tam utečeme na Sicíliu.
2: Aha, dobrý, oj Bože, što jem to porobil?
0: No, ľudé, nechoču vás strášati, ale už je veľ hoden. Hajde do roboty. Stávaj, Berti, stávaj, ideme. Toto dáš.
1: Čekajte. Tak sa musíme dať jak do vysidovaty, nie?
2: No, dobrý, ale jak?
1: Pane Dolfi, o jaký hodini ide popoludne vlak do Bratislavy?
0: O piv treťoj.
1: Tak, pane Berti, vy máte len jednu zadaču. Znáte jakú?
2: No, znám.
1: No, o druhej hodini vás čekáme pred železničnou stanicou. Ostatne všetko prepravíme na drahu most Dolfi.
2: Tak ja idu.
0: Trimaj sa.
1: Pro Boha. A čom ste ho tak strašne odseganili?
0: Bo inakše by to nikda nezrobil. Znám ho.
1: Čudné. Jak skoro tomu uvieril.
0: Páni, vy ho neznáte. Ja ho poznám 20 rokov. Paru raz už pianej pobovádžam iši hirše díla. Ochádme to už, prošu, tak. No, nič, idu sa zbaliti.
1: Čekajte, čo to robíte?
0: No tá rechtiju sa na drahu.
1: No, čo ste zdolili? No nač vám toto haraburdia?
0: Taký predobrý budynok a magnetofón. Tak na Sicílii nemajú.
1: Prosím vás, pane Dolfi, zobuďte sa.
0: I Boris koňa zochábe.
1: Ale zochábte, prosím, všetko tak. Radšej sa kus dajte do poriadku. No, že by nás pustili do vlaku, hej? Doraz z vás bude bohatý človek. No. Pídeme pomalo do místa. No, vidíte, i Hansuk máte. Objednáme lístka na vlak.
0: Lístok pro mene je zadarmo.
1: Ja znám, ale objednáte ho musíme.
0: Tak sme tu. Čudné dielo. Len viem, tu nevidím nejaká paradajka.
2: Jaká paradajka? To načtí paradajka. Máme polnú tášku pijazej.
0: Ale festival paradajok. Lato Matina.
1: Pane Dolfi, tot festival je v Španielsku, u Valencii, ne na Sicílii. Tu je mafia, ne paradajka.
0: No, to jak to? A što teper budeme jisti? Ta jak jem to mi domotati? No to pojďme do Valencii.
2: Oj, buď už ticho, pro Boha ťa prošu. Kúplu ti vličku paradajov, lebo už buď ticho, hej.
0: O, Sicília. More. Sadej more. A jak to teplo na kysťach. Kýba nejaký taký šikovnejší kontajner kolo moria najti.
2: Tak už prestaň. Što trepleš do okolo 5. čerez 9. Sme bohatí ľudé, micno bohatí, rozumíš? Môžeme si kúpiť što chceme, i ty de chceme, istý što chceme, bovatý de chceme, rozumíš? Što si chceš?
0: No tak, keď paradajok ne je, tak len zmerzlinu. Bar z toho reačo.
2: Ah, pozeraj. Kúplju ti naraz cílej zmerzlinárskej stanok. Hej, to sluchaj, Galáty, ale...
4: Pane... No, Galáty, senior, Galáto, Galáto.
2: Tisač euro, Galáty, hej? Na, tvoje, moje. Na, dávaj.
4: Grácia, Dante.
0: Ja, len jako znehoden zvuknutý na novú situáciu. A nemohli by sme išli pár dní len tak, požetý kolo dajakoho kontajnéra. Popozerajte, jak tu krásni. Ja už ani nepamiatam, kole posledný raz jem spal u normálnej postele. Ťažko mi bude provokáty.
1: Ja už im sa nehodná dočekati toj normálnej posteli. A hlavne kúpelka.
2: No a ja što mám robiti? Že budem sa píšou poobzerati po dajakých kšeftoch?
0: Nie, poboči tu ku so mnou, Bertinku. Prošu ťa krásne, ja v normálnej chaži umru. Zaprej deku zverejne do klitka. Umre tam od žalu.
1: No dobrý, no. Dám si sobi z vame zmerzlinu.
2: Dolfi, sluchaj, to by pereskočili količka v mozgu. Što je s tobou?
0: No neznám. Znám len, že štoj zvíseť u vozdusi, ale neznám što. Pozerajte, jaký je tot zmerzlinárskej sarsan prekrásnej. Pozerať skoro tak, jak náš smiťarský kontajner tam daleko, doma, v našej domovini. Len tam vítale ponad nás škúrci a tu vítaj morské čajka.
1: Škúrci, čajka. Veľmi sobie rozjímajte. Ja sobie vozmu sicilskú zmrzlina a idu svojou drahu.
5: Bože!
0: Što tam? Tak nicno veľo zmrzlina.
2: Mertvola!
0: Vítajte na Sicílii. Ja znám, že sa
6: to je strašné stane. Na prodaj je mŕtvola a lási Cília. Nakladaná v zmrzlenárskym stánku.
3: To budeme robiť.
1: Skoro zadrite tot kontajner do moria.
7: Tam nemôžeme, je tu kopa ľudej svitky.
6: Jak sa kontajner nepotopiť? A more ho znova ošmariť na berech? A vyvaliť sa z ňoho mŕtvola? Sme hotovi.
7: Hej, a všetko ukážu s palcom na nás. Obviňať nás z vraždy človeka.
1: To zaklížme policiu.
3: Hej, tež skinčíme v basi. Tu vládne mafia iši strašnejšia, jak u nás doma na Slovensku.
1: Praví, že tu sú amatéry. Na našich nemajú.
6: Musíme počekať do noči.
8: A ja umru, zahnutú na mise, dejem sa to dostala.
6: Na Sicíliu.
2: Pani Mario, što vy máte u kabelci, že jej tak čudne stiskáte v rukách, a?
1: Figa vás, potím, što ja mám u svojí kabelci. Je to moja kabelka, nie?
6: Pochápte teper kabelku tak. Думайте над нашою ситуацією, як з нею викорчувати.
1: Купте собі корчулі.
2: Корова.
6: Пані Маріо, несте фест чудна. Що ся з вами робить? Враг і місце мафіяне уж істо знають, що мертвола є в наших руках.
7: Так, а чекають, що будемо з мертволою робити.
2: Isto čekajú, že toho nebyščíka dáme na poriadok. To je, naložíme s ním tak, že ho už nikdy nikto nenašol. Tak sa to sluší spoločnosti robiť.
6: Správne. Jak to zrobíme? Všetko bude OK?
1: Ale mne tu iší jeden problém. Že takové sa svitkové mordu tož musieť zamordovať.
6: Ale my vraha nepoznáme. Nemuseli by sme byť až tak nepohodlné svitkové určené na zamordovania. Perty dobrý vareť. Starčiť mŕtvolu dobrý schovať.
1: No ja zvedal.
6: Jak sa ľudia minúť z bereha moria a na všetko siade nič, začneme hrebsti na nebyščíka veľkú jamu. Opatrní šupneme do ňoj našho nebyščíka a potom frišno zahrebeme.
7: A budeme sa musieť aj moliť a spívať, tak jak u nás doma spívať píp?
6: Ale što ješ?
7: No ale jamu by sme mali dajak zapečatovatý. No, že by nás v nebyščík nestrašil.
1: A jak sa to robiť?
6: Ale obyčajní zrobiť sa nad nebyščíkom krest. U nás píp zariez lopatou na všetké boky jamy do kresta.
7: Ale my lopatu nemáme.
6: Zrobeme to z rukou.
7: No dobrý. Ale odkeď to znáš, že toto je christian? Što keď je to moslim, a?
1: No kľud, ticho. Šupneme ho do jamy, micno fišno ho zahrebleme a sereme na ňoho.
7: Tak što ste za ľudé? Nám jak zdochnú pes, žena ho zabalila pred pochoronom do plachty z postili, pomolila sa oče náš a na hrobeku pak zapalila svíčku.
8: Oj, vo dvome ste dosť pravde idiote. Vám nie je pomoči.
6: Nebejte sa žádna svíčka. Všetko sa zrobí tají. Poďme na ňoho nenapadni popozerať. Jakú veľkú jamu bude treba kopať.
1: No, nestojí o tot pohľad. Dajte mi poky.
6: Oj. Pozerajte. Pozerajte, jaký tu palad mŕtvol neurokom.
7: Sluchaj, to nie je kompletný. Však je celkom malej. Jem taký pindur. Nebude dlhšie, jak 1,70 m. Kto znači, čo sa mu stalo a jaký to bol človek?
6: Ale čom kažeš, že dlhý? Ľudia predsa majú vršku.
7: Živé majú vršku, mŕtvo dlhšku.
6: Ešte nečutí, že by to jak bar smerdil.
7: Ale smerdí jak fras.
2: Ale krovi, alebo dáko je rána, na ním nevidno. Na nebyštíka celkom dobrý ozerať. Ale to zápach z ňoho je mi dajakej známej.
6: Jak čorná orchidea. Kto znať, čo nebyšťa za života robilo? Môže mať strašnú ranu? Z druhého boku? Otel dospravda nič nevedno. A može ho otrovili? Abo zabili s veľkou ťažkou lopatou? Len jedna poriadna rana po holovi? Ale tak, že by krv netekla, môže to bol investigatívny žurnalista?
1: Len sobie robte srande, robte. A môže to bol bielej kín?
7: Toto mi nehvarte, bo zošaliu. Vedete, jak mi mkať s pravom okom z toho všetkoho? Tak toto mi nehvarte. Bože, ja znal, že to tak dopadne. No na čím vás poslúchal? Bože, nemohli ňa zabetonovať i takde doma.
1: Čšt, klopci, tyhže. Ľudia na vás pozerajú.
7: Najpozerajú. Aj tak hovno nám rozumieť. Po rusnácky neznajú.
6: No. Čudoval by sa, tylko rusnáky sa motať po svíti. Ešte môže veci, jak židiu.
7: Ty ťa pohnú.
9: Buongiorno! Rinesto, vino, grappa, venti. Siete!
6: Bože, by nožom. Osana. Zázrak by nožom.
1: Fík vložil. Berti vám miesto zmerzlino kúpil na smierť ožer toho kolegu, bezdomovca. Prosiť fľašku vina a po brandy.
9: Fáte!
7: Mi pereskočiť. Nepúšťajme ho, prošu, vonka. Ja mám strach. Što keď je to zombik? Dajme mu, prošu, fľašku vina. Tu mám v tašci, kúpe, viem na stanice.
6: Na. Zatopša s ňou. Že by sa ti hry za uchami od nej zrobili. Na.
9: Grácia,
6: tante, grácia. Á, že bezdoch, to bezdoch. Tylko strachy sme prežili.
2: No, takže môžeme teper i ty kľudni choď zde na normálnu zmerzlinu.
1: No a dosť. Dalšia zmerzlina už bude bez mene. Komedia kinčiť. Ruka hori.
6: Pani Mario, len pomalo. Čo to robíte? Odkiaľ máte to pištoľ? Bože, čo je to za Sicília? Za zakliatej kraj? Čo sa tu s ľudmi robiť?
1: Berti, sluchajte. Vy pamätáte na rík 2010 i na podnikateľa Abela Pitstrileného?
2: A mi sa furt zdalo. Ta už znám, odkiaľ vytorduje.
1: Tak, jeden z vašich perších kšeftiv. Váš chlibodarca, ktorému ste pomohli potopiť 10 firm, nakúpil u môjho muža 5 kamionov tovaru. Do dnešního dňa za tovar nezaplatil. Prešla im sobie po svoji vlastné peniazy.
6: A kde je váš muž?
1: Pán Pistrilený? Zastrelil sa na Silvestra pred pár rokami. Z rozkošu. Nemám s čím zaplatiť štátu DPH. Poslali na nás exekutóriu. Dospravdu nevohnal exekutor z domu. A nemala im peniazy ani na tot revolver, što teper trímam v rukách. Kúpila im sobie ho až v Palermi na vlakovej stanici. Nejaký ruskej abo ukrajinskej žulik mi ho prodal. Za 500 stovok. 5 rokov im stovala tot plat. Jak dostate svoji peniazy nazad? Bez zbraní im nemala odvahu sa do vás pustiť. Ajde toto tašku s peniazmi tu. Migunoj.
6: Tu máte.
1: Na trahu do miu.
6: Tak toto sú komplikácie. Ožošejne vyštík, bába s revolvérom, jeden pit strilinej, nezaplačené DPH, naokolo ma pijane, ma zajez bez peniaze. Tak toto sú komplikácie. Bertinku, Bertinku, što je to porobil? Vedeš, vedeš, chlapče, jak dopalo toto tvoje bavisko na bilého koneka?
7: Buď radšej ticho, manželka. Aj ty je zvinný. Aj s cílem svojim životom u rozkošach. Palermo, Palermo. Tak na toto budeme dlho spomínať.
6: No to je nič, no. Domivitý, tak teper nemôžeme. Pýdame sobie pomalinka až do Poľska, do Sanoku. Aj tak sme tam plánovali ísť. Zapustíme sobie borodu, že by nás nikto nespoznal. A jak Boh dá, kolo siatok, už sa budeme moči vrnutí domiv. Na naše sídlisko.
7: A Charita bude rozdávať polievku zadarmo.

0: V režii Jana Truščinskej Sivoj ste sluchali hru Vladislava Sivoho Troje žebráce. Predstavili sa v ní Igor Láta, Ľubomír Mindoš, Vladislav Sivoj i Jana Truščinská. Pro Rádio Patria, rozhlasu i televízii Slovenska vorobilo štúdio Dynamika Priašiv 2024.
1: Bolo 21 hodín.

0: koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vitajte pri počúvaní už tretieho stretnutia s pesničkami Petra Guldana, ktoré vysielame pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Kým v prvých dvoch predchádzajúcich reláciách sme počúvali predovšetkým hity a pesničky, ktoré sa vrili do pamäti poslucháčov, dnes to budú také skôr rarity a pripravili sme si aj niekoľko ukážok z tvorby Petra Guldana, napríklad z niektorých rozhlasových relácií. Začíname skladbou, ktorá nie je síce najstaršou, ale patrí k jedným z prvých, ktoré Peter Guldan napísal. Bolo to v polovici rokov 70. Naspieval ju Zdeno Sichra a hudbu napísal Ladislav Gordoš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Počúvame piesne Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. V rozhlasovom archíve som hľadal aj najstaršiu pieseň, ktorú napísal. Bola to skladba s vianočnou tematikou z roku 1969. Naspieval ju Peter Sedlák a volá sa Deň z Hasína. Hudbu k nej napísal Ali Brezovský. Peter Guldan v 80-tych rokoch často spolupracoval s Ľudovítom Beladičom i s Igorom Bázlikom, ktorí spolupracovali aj s Marcelou Molnárovou. Ich spolupráca trvala až do začiatku rokov 90-tych, keď vo svojom súkromnom štúdiu Ľudovít Beladič nahral aj túto skladbu. Volá sa Blázni lásky. Naspievala ju Marcela Molnárová.

Pripravené máme dve slovenské verzie známych zahraničných hitov, teda známych v období, keď boli nakrútené Krídla Danny Summer v podaní Jany Kocianovej, keď bude sprevádzať Alois Bouda, a skladbu Keď odchádza detstvo Aleny Šagátovej, ktorú pôvodne spievala Alla Pugačeva. Text k obom piesňam napísal Peter Guldan.

0: Počúvame skladby s textami Petra Guldana a pripomenieme si teraz aj jeho prácu ako rozhlasového redaktora a moderátora. Meno Petra Guldana bolo dlhé roky spojené aj s rozhlasovou zábavnou reláciou Variácie, najmä v prvej polovici rokov 80. Tu je jedna z ukážok Variácie na tému Doprava.
1: Vítam vás na palube najmodernejšieho dopravného prostriedku všetkých čias, ktorému jeho tvorcovia dali názov Električka. Práve sme sa pohli z Konečnej pri hoteli Medveď. Naša trasa povedie cez Tržné námestie, Ružovú ulicu, Dunajský rad až na Vitézovú ulicu. Cíťte sa u nás ako doma, pretože električky vás budú voziť ešte najmenej jedno celé storočie. Myslím, že už nežijú očití svedkovia, ale možno práve takto vyzerala chvíľa, keď sa v Bratislave pohla prvá električka. Hotel Medveď stál vtedy na terajšej ulici Obrancov mieru. Tržné námestie je vlastne námestie Slovenského národného povstania. Jesenského ulica sa vtedy volala Ružová, nuža Dunajský rad a Vitézová ulica sú dnes nábrežím armádneho generála Ludvíka Svobodu. Bratislava mala vtedy 60 000 obyvateľov a rozlohu 68 kilometrov štvorcových. Vozový park tvorili 5 motorových a 4 prívesné vozidlá. Trať bola dlhá 3125 metrov. Tento rok uplynulo už 90 rokov odvtedy, čo sa v Bratislave objavila prvá električka. Pre porovnanie. Dnes má Bratislava rozlohu 368 kilometrov štvorcových, 400 000 obyvateľov a vozový park mestskej hromadnej dopravy pozostáva zo 650 autobusov, 170 električiek a 120 trolejbusov. Zabudol som na to najdôležitejšie povedať vám, že témou dnešných variácií je doprava. Ale na to ste už prišli pravdepodobne aj sami. Želám vám dobrý deň a príjemnú jazdu.
0: Peter Guldan ako moderátor, v nasledujúcich minútach ako textár skladieb, napríklad aj pre skupinu Gravis. Písal sa rok 1984 a vtedy skupina Gravis nahrala svoju prvú LP platňu a začínala sa ich spolupráca s Marikou Gombitovou. Tá vyvrcholila na albume Voľné miesto v srdci v roku 1986. Teraz už však skupina Gravis.

0: Pokračujeme s Petrom Kúdanom, ukážkou z rozhlasovej relácie Variácie. Zhruba z rovnakého obdobia je aj rozhovor Petra Kúdana s významným českým hercom Františkom Filipovským.
1: Vždy, keď sa na vás dívam, väčšinou je to na televíznej obrazovke, tak mám pocit, že patríte medzi spokojných ľudí, ktorým sa v živote darilo a darí naplňať svoje predsavzatia. Alebo sa mýlim?
2: Nemýlíte se. Já můžu opravdu s takovým klidným svědomím, když trošku rekapituluju, rozumíte, tak můžu s takovým klidným svědomím říct, já nevím, jaký proto vy máte lidový výraz, ale my říkáme klika. Já jsem měl celý život kliku. Hlavně u divadla, čili řekl bych, no je to míti štěstí, je míti kliku. U česky.
0: No a do tretice ukážka z jubilejnej relácie Variácie, ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia od vzniku rozhlasového vysielania na Slovensku. Písal sa rok 1986.
3: Najdokonalejšími pamätníkmi všetkého, čo bolo, sú archivári. A tak vítam pri našom variačnom mikrofóne vedúceho archívu Československého rozhlasu na Slovensku, doktora Františka Horvata. Kedy sa to presne začalo?
4: No tak prvé vysielanie bratislavskej odbočky radiožurnálu, ako sa hovorilo vtedajšiemu rozhlasu, bolo z provizorného štúdia, vtedy sa tomu hovorilo ateliér, ktoré bolo na javisku divadelnej sály vo vládnej budove dňa 3. augusta 1926.
3: Pre upresnenie dodajme, že donedávna to bola koncertná sieň Československého rozhlasu na Vajenského nábreží v Bratislave.
4: Prvý program pozostával zo spevácko-hudobného koncertu, v ktorom účinkovali známi interpreti, akým bol doktor Janko Blaho, Alois Urban, huslista Sedláček, čelista Edo Polák a klavírista doktor Zdeněk Hoblík. Napriek tomu, že oponu pri vysielaní zatiahli, ozýval sa z hľadiska deformovaný zvuk hudby späť. Prvý bratislavský mikrofón mal hmotnosť až okolo 10 kg.
3: Takže to technici asi museli robiť kondičné cvičenia.
4: Možno vás prekvapí, že na tú dobu mal celkom slušné technické parametre.
3: Aké bolo ostatné technické zariadenie?
4: Bol to predovšetkým gramofón s trúbou.
3: Ten ste sem aj priniesli.
4: Áno, obrátený smerom na mikrofón, ktorý obsluhoval hlásateľ. Častokrát prichádzalo aj k humorným situáciám, keď napríklad hlásateľ zabudol včas zakrútiť kľukov a platňa sa začala krútiť pomalšie, alebo ohlásil skladbu a platňa mu spadla na zem a rozbila sa. No, hlásatelia sa vždy vedeli vynájsť.
0: Peter Kúdan bol jeden z objaviteľov speváckeho talentu Darinky Rolincovej. Významne sa podielal spolu s Ľudovitom Beladičom, Alim Brezovským, ale napríklad aj Aladárom Kováčom na nahratí LP platne Keby som bola princezná Arabela. Jednou z variácií na túto arabelovskú tému bola aj pieseň, ktorú Darina Rolincová naspievala s Jankou Naďovou.

0: začne, až mu však chceš, tak je ti ho dá. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. Ako kuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Aj keď spolupráca Dariny Rolincovej a Petra Guldana mala taký trošku trpký záver, a to jej náhlým a nečakaným odchodom do Prahy, predsa len Peter Guldan zostal verný aj detskému poslucháčovi a divákovi, napríklad v piesniach pre Janku Daňovú. Vypočujme si jeho rozprávanie o vzťahu Petra Guldana k rozhlasu, ktorý vznikol ako jeden z posledných rozhovorov.
2: Keď odrátate 3 roky z môjho života, tak som sa v rozhlase narodil. Prvá nahrávka je, keď som mal 3 roky. Zdá sa to neuveriteľné, ale vtedy ako prvý nosič existovali tzv. Pirálky. Možno ani vám to nič nevraví. Bolo to také veľké ako normálna platňa. Krútilo sa to o mnoho väčšou rýchlosťou a ihla išla od stredu na kraj. A vtedy ma otec zobral aj s mamou do rozhlasu a chcel nahrať teda svojho syna, čo skončilo tak, že Peteričko spievaj, Peteričko mlčal, samozrejme sekiroval. To bolo, keď som mal 3 roky. Keďže som mal chorú mamu, tak otec ma od nejakých 5-6 rokov brával so sebou do práce. Takže ja som vyrastal v lone tých najväčších hereckých velikánov, ako bol pán Bucký, pán Bagár, pani Meličková. Som sa tam túlal po chodbách proste a to, či chcete alebo nechcete, tak sa to na vás lepí. Pozeral som v réžiach, ako sa to robí. Až nakoniec som sa dostal do detskej dramatickej družiny, to bola tá garnitúra Ľuboroma Stan Lančiak, Mikulíkovci, Peter aj Palo, lebo Peter bol tiež herec, Vladko Durdík mladší. No a potom došli televízie a filmy a ja som prežil vlastne v rozhlase až na tieto posledné roky celý život.
1: No to boli vlastne v podstate všetko vaši rovesníci, ktorých ste spomínali. Od Ľuba Romana až po bratov Mikulíkovcov.
2: Áno, boli to rovesníci, my sme boli aj výborní kamaráti, bola to výborná partia. Tam vtedy robila v rozhlase pani režisérka Elena Bauerová, ktorá vlastne založila detskú dramatickú družinu, ktorá neviem, či existuje ešte dnes, ale vtedy existovala a aj nás viedli proste z malých rolí, teda aby som to správne nazval, sme sa dostávali až k tým väčším. No a potom, keď Koliba nemala svoje deti, tak si brala rozhlasové deti a potom prišla televízia. No a mnohí režiséri, ktorí robili v rozhlase, išli do toho neznáma, do tej televízie. Vysielalo sa jediné štúdio, existovalo na Kamzíku, ktoré bolo 5x5 metrov. Čiže keď si predstavíte, že tam museli byť tie dve veľké kamery. A v rámci vysielania pre deti bola teta Zora Bachnárová, ktorá vždy zobrala jednu knihu knižku, začala čítať rozprávku a ak tam bol nejaký taký mini úryvok, ktorý sa dal zahrať, to tam akože bola taká tá dramatická časť. Prvú úlohu, ktorú som tam hral, si pamätám, bol škriatok z rozprávky Zlatá priatka, čo bolo všetko fajn, až na to, že mi nalepili fúzy a bradu a ja som proste to, keď dávate dolu ten mastix, to štípe a škrobe, tak to mám takú veselo smutnú spomenku na to, ale to boli tiež krásne časy. Nakoniec som urobil desiatky inscenácií, hral som v 30 filmoch, takže aj veľké postavy, aj menšie.
1: A teraz už ukážka zo spomínanej tvorby pre deti Petra Guldana. 4 pesničky pre deti s hudbou Ľudovita Beladiča, Igora Bázlika a Ivana Horváta. Bolo to v rokoch 1986, 87 a 88. Spieva Janka Daňová.

Spievala nám Janka Daňová pesničky, ktoré pre ňu napísali Peter Guldan, Ľudovít Beladič, Igor Bázlik a Ivan Horvát v rokoch 1986 až 88. Pokračujeme ešte niekoľkými skladbami, ktoré charakterizujú rôznosť práce Petra Guldana. Jeho texty počúvame pri príležitosti jeho 80. výročia narodenia a Peter Guldan nás opustil v roku 2022. Nasleduje skladba 100% auto z roku 1979, ktorá bola nahratá do jednej z televíznych relácií a naspievala skupina Taktici. Autorom hudby je Vlado Kolenič.

krásny žien. A ešte ukážka z tvorby spolupráce Petra Guldana so Zdenou Studenkovou, keď im asistoval hudobný skladateľ Ivan Horvát. A týchto piesní vzniklo skutočne viac, aj keď zostali zapadnuté len v rozhlasovom vysielaní. Škoda, že nevyšli na žiadnom z albumov, ako Láska bez slov, Láska na dlani, Počkaj, Bielý deň, ale napríklad aj Tak sa s tým zmier. Rok 1983, Ivan Horvát, Peter Guldan, spieva Zdena Studenková.

Rozlúčime sa skladbami, ktoré naspieval Jan Greguš so skupinou Petra Šibileva a texty k ním napísal Peter Guldan, na ktorého sme dnes spomínali. Narodil sa pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, považský inovec. Túry podľa literatúry.

0: Na dnešnú túru vychádzame v zložení Mirko Košík, Andrej Rác, môj syn Marián a ja. Ideme do pohoria Považský Inovec, ktoré nás už dlhšie lákalo, takmer pri každej ceste Považím a najmä silueta hradu Tematín. Dnes pôjdeme podľa cestopisu Alojza Medňanského, Malebná cesta dolu Váhom a knihy povestí o slovenských hradoch Biela pani, Mŕtvy pán od Ivana Hudeca a Petra Jaroša. My sa teraz, Maroško, nachádzame, ak sa nemýlim, pri športovej chate Bezovec však.
1: Áno, áno, vyzerá to tak, že všetko je tu pomenované Bezovec, vrátane penziónu.
0: Ty si tu už raz bol však?
1: Viackrát sme tu boli. Bol som tu s deťmi na tom hrade Tematín a boli sme tu v nedalekej veľmi známej dedine Hornej Dolnej sa pozrieť na preslavený kakaovník, alebo ako sa to nazýva, kde bol rovnomenný seriál natáčaný Horná Dolna.
0: Tá dedina sa volá Nová Lehota. Mirko, nestrašili ťa trochu tie rozporuplné predpovede počasia?
2: Áno, tie sa s nami pohrávali už dobrý týždeň. Sa to pravidelne x krát za deň menilo a najviac nás vystrašila tá včerajšia predpoveď po obede, ktorá vyšla.
0: Búrky hlásili, dážď silný.
2: Hej, hej, dosť dažďa a dnes ráno som to už pozrel len tak zo srandy, že veď ideme tak či tak a zrazu žiadny dážď, len nejaké prehánky občasné, tak uvidíme, aká bude realita.
0: Pri istotu sme vyzbrojení. Andrej, máš pončo?
3: Áno, som pripravený.
0: Tak je dobre. Vlastne všetci sme pripravení a bohužiaľ tá príprava sa odrazila aj na kilogramoch našich batohov. Sú naozaj ťažké. No, nedá sa nič robiť. Ideme ich natiahnuť na plecia a vyrazíme. Náš prvý čiastkový cieľ je hrad Tematín. Príjemné prekvapenie pri ceste na hrad Tematín. Odrazu celá skupinka prichádzala dolu strmým svahom a na jej čele veľmi známa postava. Aspoň pre mňa zatiaľ známa iba z fotografií, ale i hneď som identifikoval pána Miroslava Sviteka, autora myšlienky
4: 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského samosprávneho kraja a tematického turistického znaku 13700 Malých Karpát. Zrovna dneska som mal viesť výstup na Veterlín na čelo, kde sme vybavili výnimku.
0: To som čítal, no.
4: No, ale keďže vediem tu dievčatá z Dofe, tak kamarátka vedie a ja som viedol minulú sobotu a mali sme to šťastie, že bol jaskyniarsky týždeň, takže nás zobrali jaskyniar do Vajsablovej priepasti, čo je najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch, 186 metrov. Takže život prináša aj také prekvapenia.
0: A idete teraz hradu Tematín, ak sa nemýlim.
4: Áno, včera sme vyrazili po obede z obce Lúky, prespali sme na hrade Tematín a dneska máme spať pri polovníckej chatke Hubertka a zajtra by sme mali skončiť v Kálnici.
0: Ja idem teraz na hrad Tematín podľa jednej povesti a potom sa chceme zasa vrátiť tou istou cestou na hrebeň, pokračovať ďalej, prespať v útulni izba pod ostrým vrchom a na druhý deň potom cez Panskú Javorinu zostúpiť dolu zasa na Topolčiansky hrad a vrátiť sa sem hore na chatu Bezovec.
4: No, tak idete v podstate obratené garde, ako ideme my. Je docela možno, že sa ešte na Panskej Javorine stretneme.
0: Kiež by. Veľmi by ma to potešilo.
4: Ja musím povedať, že keď sa mi pošťastí, lebo žiaľ Bohu na mňa vysielate neskoro, ale manželka mi to prehráva, takže sú to nádherné povesti, zážitky a veľmi si to vychutnávam.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vám sľubujem, že budem počúvať zasa na Regine vašu reláciu.
4: No, robíme to, predpokladám, pre ľudí, ktorí majú záujem o slovenskú turistiku, takže ako držíme si obidva palce.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa na prípadné stretnutie buď na Panskej Javorine, alebo hoci kde inde v našich krásnych horách.
4: Tak nastretnete v slovenských lesoch a horách.
0: Šťastnú cestu.

0: Sme na Temačínskom hrade. Zaplatili sme vstupné 2 eurá a poprezerali si hradné zrúcaniny, ktoré sú naozaj vzorne upravené, pretože o hrad sa od roku 2007 stará dobrovoľnícke občianske združenie OZ Hrad Temačín. Temačínsky hrad vznikol pravdepodobne bezprostredne po mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste staršieho hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol povedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov teme, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta tín. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova temetö, cintorín, avšak v zápisoch z poslednej tretiny 13. storočia je zachytený názov Temetín. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianským, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 v súvislosti s pokusom dobiť hrad Belom IV. Avšak jeho útok odrazil vtedajší majiteľ hradu Michal, syn Ondreja, blízky spoločník Belovho najstaršieho syna a budúceho panovníka Štefana V. Hrad potom striedal majiteľov až po toho posledného, ktorým bol Mikuláš Berčeň. Narodil sa v roku 1665 priamo tu na Temačínskom hrade. Mikuláš bol počas Rákociho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. Šľachtic Alojz Medňanský opisuje vo svojej malebnej ceste dolu Váhom, vydanej poprvý raz v roku 1826, jeho príbeh. Na Temačíne sa vystriedalo viac pánov, z ktorých neskoršie najväčšmi na seba upozornil Mikuláš Berčeni, hlavný veliteľ Rákócího vojska a sám sebou dezignovaný za palatína. O ňom sa tu rozprávajú mnohé príhody, z ktorých hodno zaznamenať a zda nasledujúcu. Po bitke pri Romháni 22.1.1710 Rákócího vojsko sa celkom rozpadlo a aj vodcovia videli, že ich zámery úplne stroskotali. Dohodli sa, že sa zhromaždia v Poľsku, ale predtým sa každý ešte poponáhľa domov, aby si odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Berčeni prišiel na Temačín, dúfajúc, že sa odtiaľ dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa, veď na okolí nebolo o cisárskom vojsku ani chýrovať. Lenže už na druhý deň dostal lístok tohto znenia. Grof Berčeni nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisársky jeho majetky, aby ho chytili živého či mŕtvého. Všetky cesty sú obsadené, záchrana je možná už len cez vrchy. V takej situácii nedalo sa pravda váhať ani vyberať, hoci útek peši cez strmé vrchy bol veľmi obťažný, lebo gróf bol korpulentnej postavy a mal ľahšiu ranu na hlave, ktorá sa práve len začala hojiť. Bolo teda náramne dôležité odviesť prenasledovateľov na falošnú stopu a utečencovi umožniť náskok. Dobrou radou prispel istý Francúz, ktorý bol v Berčeniho službách. Podľa jeho plánu Berčeni sa zaraz vybral na hrad a popripravoval všetko na úpornú obranu. Za tmy však preoblečený odišiel z hradu v sprievode jediného sluhu, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ čo iný z najoddanejších prevzal Berčeniho úlohu. Tak ako oznamoval lístok, priblížil sa v noci neveľký prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčil, že Berčeniho tam niet, pobral sa na Temačín. Tam boli prichystaní na najtuchší odpor a keďže sa cisársky kapitán necítil dosť silný na taký boj, oznámil po rýchlom kuriérovi svojmu veliteľovi, že sa Berčeni na Temačíne opevnil a ako sa zdá, je rozhodnutý brániť sa do krajnosti. Bez meškania došla posila s delami a všetkými potrebami na obliehanie. No len čo sa na obliehanie prichystali, už posádka hradu žiadala o kapituláciu, ak ich do troch dní Rakovci neoslobodí. Cisársky na podmienku pristali, lebo vedeli, že na blízku nie je Rakovcieho vojska, a keď lehota vypršala, s jasotom vtiahli do hradu, vytiahli do mneleho Berčeniho spoza kade, naložili hneď na voz a urýchlene odviezli do Prešporka. Zatiaľ, čo na radu Francúza preoblečeného Berčeniho odvážali ako zajatca, skutočný sa boril s nespočítateľnými námahami, ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktoré sa zdali pre jeho ťažké a na túto námahu nezvyknuté telo zdvojnásobené, ba skoro až neprekonateľné. Po mnohých dobrodružstvách, ktorých ho zachránila iba ducha prítomnosť a sprievodcová vernosť, chýbalo mu už len niekoľko krokov do ochranného Poľska, keď raz ráno ozvalo sa z nezrady skrovia ohromovým hlasom. Stoj! A oboch pútnikov obklúčilo zo 20 divých postáv. V mihu tasili zbrane, ale rovnako rýchle zvolal vodca bandy: či to nie je preoblečený gróf Berčéni? Áno, ja som to, odpovedal Berčéni, no živého ma nedostanete. O tom ani reči, drahý vojvodca. Ste medzi priateľmi, ktorí sú vám telom i dušou k službám. Rozkazujte im. A s údivom sa dozvedel od zbojníkov, že neraz bojovali pod jeho velením v tuhom boji, ale po poslednej porážke sa rozprchli a teraz žijú už len zo dňa na deň. A keď sa dozvedeli o jeho nešťastí, ako horko ťažko utiekol až sem, i že sa od vysilenia už ledva vládze ďalej vliecť, ponúkli mu, aby si odýchol v jaskyni, kde mali ukrytú korisť, potom ho odprevadili až do Poľska a tak sa zachránil. Po krátkom pobyte odišiel odtiaľ na francúzsky dvor, kde Ludovít XIV, hlavný pôvodca nepokojov, ktoré Berčéni mu a jeho druhom vtisli do rúk zbrane, odškodnil jeho a asi tucet spolubojovníkov skromnými peniazmi za to, čo stratili vo vlasti. Cisárske vojská hrad rozrumili a Mikuláš Berčéni zomrel v roku 1725 v osmanskom exíle. Maraško, čo povieš na postup oprav hradu Tematín, keď si tu bol pred 8 rokmi?
1: Pamätám si to tak matne, ale musím povedať, že urobili tu obrovský kus práce. Toto vyčistené, človek má taký lepší prehľad o tom, ako ten hrad v skutočnosti vyzeral, a veľmi ma potešilo, a že sa mi podarilo aj tú strechu spraviť, prekryť to. Je to tu veľmi, veľmi pekné, zaujímavé.
0: Mirko, my teraz hrad opustíme a nájdeme si miestečko, kde nám uvaríš dobrú kávu.
2: Presne tak, my sme si už z tej západnej vyhliadky to miestečko našli.
0: Super.
2: Je kúsok pod hradom, takže môžeme ísť tam.
0: Dobre, tak poďme. Vraciame sa späť na hrebeň Považského Inovca po tej istej ceste, ako sme išli na Tematinský hrad. Dalo by sa vracať aj Hradeckou dolinou, ale mňa viac láka cesta po hlavnom hrebení a tak sme na ňom oveľa skôr. Teraz sme pod Kňažím vrchom, ktorý má výšku 639 metrov. A na tomto peknom mieste vám začnem čítať povesť, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec a nazval ju veľmi dlhým názvom Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá. Pod zvyškami Tematinského hradu stojí neobyčajná skala. Trčí voči oblohe, hrozivo sa týči k hradbám a raz do roka, tretí deň po Jáne, vychádza z jej útrob zúfalý a hrozný rik. Tento príbeh je príbehom o rôznych podobách lásky. Láska. V Tematinskom podradí bolo o nezvyčajnú udalosť viac. Dvom osamoteným starým manželom sa narodila dcéra Anička. Jediné potešenie a veľká nádej zvykli hovorievať až do svojej smrti. Od útlej mladosti si ju chovali ako v páperi. Nič, čo mohli, jej neodopreli. A to vždy nebýva najlepší kazár. Pravdou však je, že bola nesmierne krásna. A tu sa začal vlastný príbeh. Keď jej bolo na 18, začal sa o ňu boj medzi pýtačmi. Jej rodičov navštívil aj najbohatší gazda, ktorý pred rokom ovdovel a pre svoju mladú dcérku Katarínku chcel dobrú macochu. Krásavica Anička gazdu odmietla a po smrti oboch rodičov, ktorí odišli zo sveta po mesiaci, mala dôvod odložiť pýtačov o rok. Ale späť na hrad. Švárny koniar Janko padol do oka pani kapitánovej. V tých nepokojných kurucko-labanských časoch robili velitelia hradných posádok kastelánov a kastelán bol na hrade v čase neprítomnosti hradného pána sám pánom najvyšším. Uvedomovali si to zvyčajne najmä manželky kapitánov. A tak si Tematinská pani vymodlikala od muža,

0: to niečo nenasítilo, ale mladý husár bol akurátny slovenský mládenec a my doma vieme, čo to znamená. Aj najslačieho medu sa dá prejesť, aj o dobroty kone dochnú. Nie, že by paniu a husára milovanie nelákalo, no ako výdatnosť každého nového prameňa v hore časom slabne, až kým sa neustáli, tak aj ich objatia stali sa zvykom. Ba husár sa občas tej nepovinnej povinnosti aj u mne vyhol. Pokračujeme ďalej smerom k športovej chate Bezovec, ale ešte pred turistickým ruchom, ktorý panuje v blízkosti takýchto zariadení, vám prečítam, ako pokračuje vzťah pani kapitánovej a husára Janka. Po jednom hone na vysokú zazrel husár Jano krásku, čo hrabe seno, a záujem rozlieva. Vpálil si jej obraz do pamäti, skúmal ju, obzeral, všetkými zmyslami sa jej zmocňoval v noci i ráno. Pod zamienkou vycválal z hradnej brány na miesto, kde ju bol videl. Vysvetlil jej, že nemá teraz veľa času, ale chce sa s ňou stretnúť ešte dnes, hneď popoludní, tu, na týchto stráňach. Anna sa rozchichotala a zdalo sa, že mladého husára odmieta. Avšak prišla a nechala sa objať, nebránila sa. A galiba bola na Božom svete. Tak ako blkoce slamenná strecha pod kurudskou fakľou, tak sa Anna a Ján pohrúžili do svojej lásky. Pýtačom rástli dlhé nosy, už sa o ne podkýnali. A predsa došlo k obrovskému prekvapeniu. Anna sa bude vydávať za bohatšieho gazdovského vdovca. Staré baby, čo už niekoľko týždňov poškuľovali po Aninom brúšku a videli v ňom mladé husárča, zalapali po vzduchu. Nik sa nedozvedel, že v tom má reči a prsty pani kapitánová. Jej komorná šikovne nahovorila a nežehradný pán nedovolí oženiť sa svojmu najlepšiemu husárovi s chudobnou poddanou. A gazda je starý, aj do hrobu mu pomôže mladá žena pod perinou. Bari len malé zrniečko trpkosti padlo do pohára, z ktorého ďalej pili svoj život hltavými dúškami Jan a Anna. Prišli sme pred chatu Bezovec a nedokázali sme ohrdnúť príchylnosťou tejto chaty, veď sa pomaly blížil obed a najmä smet. Pretože pivný režim je veľmi dôležitý v letnej horúčave, tak sme si doprijali jedno pivečko. Niet na to dobre naplánovať túru. Keďže sme vedeli, že sa sem musíme vrátiť, tak Mirko navrhol, aby sme si v aute nechali tie najťažšie veci, ktoré budeme potrebovať na spanie a na jedenie. Ešte raz ti touto cestou ďakujem.
1: Áno, bolo to super. O to ťažšia chvíľa nás čaká teraz.
0: Áno, teraz keď musíme toto podstatne najťažšie, čo za sebou máme, to sú stany, karimatky, spacáky, nabaliť do batohov, ale čo je najhoršie, tie nahodiť na chrbát a ich aj odniesť. Sme asi zhruba v polovičke však našej cesty. Za nami je koľko, Mirko?
1: Prešli sme zhruba 9 kilometrov, takže na vzdialenosť budeme v polovici. Na stúpanie máme 377 metrov, takže tam máme menej ako polovicu zatiaľ. Ešte nás čaká nejakých vyše 600.
0: No, ďakujem pekne. No, ale kvôli tomu sme tu však, aby sme sa poriadne zničili. Dobre teda, tak sa ideme pobaliť.
1: A ideme na to, už sa tešíme. Tak.
0: Sme v sedle pod skalinami. Prešli sme cez hornú časť lyžiarskeho strediska po podvrch Bezovec, ktorý má výšku 743 metrov. Cez sedlo tam prechádzala modrá turistická značka z Podradia do Lúky. Prešli sme cez nádhernú lúku, kde nám tráva siahala až po plecia. Úzký vychodený chodníček nás ale isto viedol správnym smerom. Tu v sedle pod skalinami vo výške 606 metrov sa chlapci rozhodli naobedovať a ja sa od nich trošku vzdialím, aby moje čítanie o tom, ako pokračuje príbeh vášnevej lásky Anny, síce už vydatej za bohatého vdovca k švárnemu husárovi Jánovi, nerušili svojimi debatami, akože o inom, ako o politike. Vdovec s dcerou si nevie Annovina chváliť. Vyvára, vypeká, nie je mrzutá ako jeho prvá žena. Zvyšuje príchylnosť k nevlastnej dcere, na ktorej

0: badať prvé púčky do spievania. Nielen vyvára, vypeká víno, stáča, ale i spieva, trilkuje, bodaj nie, keď je spokojná na tele, v žalúdku, aj na duši. A uspokojuje ju jej milenec v takej miere, že na iného muža ani nepomyslí. Husár sa zdržiaval v podzámči častejšie a častejšie. Mladá krásna gazdina Anna krásnela, gazdu večer zrobeného neunúvala a gazda si nemohol vynachváliť jej ohľaduplnosť. Toľko vychvaľoval, že si nevšimol ani úškrny, ani poznámky, ani bezočivý rehot náhodných opilcov. Mladá, krásna gazdina však na svoj husársky sen nezabúda. Požiada o pomoc bosorku a začne vyvárať byliny čiernej, fialové, zelenej, červené, bobule, korienky, bile i rezané listy. Návody sa nesmú spomínať, lebo jedy miešať je ľahko, ale svedomie očistiť ťažšie. Tak ako nevlastná dcéra mladej gazdine rástla, dospievala, gazda sa krčil, vráskavel. Chovanica Katarínka už svet rozoznávala, ale keď ju macocha s husárom obkladali darčekmi a vľúdnosťou, tešila sa im väčšmi než chudákovi otcovi. Mladý, hrmotný husár a macocha boli neraz ako priatelia, i keď nemohla porozumieť tomu, že za každým ju posielajú po to či po ono, tam či onam, začne žiarliť. Vrtí sa okolo husára, sadá mu na koleno, obletuje ho a vyčkáva ho možno nedočkavejšie ako jej macocha. Anna sa už mračí, no husár sa smeje a s Katarínkou sa pomazná. Dovtedy sa však chodí s krčahom po vodu. Chlapci sa tu najedia, nazbierajú sily. Chvíľočku si oddychneme a budeme pokračovať ďalej, pretože pred nami je ešte dosť dlhá cesta. Našim dnešným cieľom je útulná izba pod ostrým vrchom, kde chceme prespať. Jej, tuto dobre pofukuje. Ja som bol nahrávať v lese, aby ste ma tam nerušili. A tam je ešte pomerne veľmi teplo, ale tuto fajn povieva.
1: Áno, je príjemné počasie zatiaľ.
0: Keď by nám vydržalo.
1: Hej, pofukuje vetrík, keď prechádzame lúkami. No. V lesoch je príjemný chládok zasa.
0: Takže celkom príjemná túra.
1: Áno, zatiaľ sa ide dobre.
0: No, keď by nám to vydržalo. Nielen dnes, ale aj zajtra. Už ale nepredbiehajme udalosti. Naše putovanie po hrebení považského Inovca pokračuje. Stále ideme po červenej turistickej značke a tá nás doviedla na miesto vo výške 650 metrov nad morom, ktoré sa volá Zľavy. Ale asi len preto, aby nás to zmiatlo, lebo pred nás sa postavil strmý svah, ktorý po 200 výškových metroch nás dovedie do sedla pod Preliačinou vo výške 850 metrov a ktorý z nás vyžmýka veľa potu. Aby som sa predtým vydýchal, ale najmä si oddychol, prečítam vám, ako sa dej vášnivej lásky približuje k zápletke. Jedného krásneho dňa si zavolá pani kapitánová k sebe krásnu Annu. Zvíta sa s ňou ako so starou známou, dokonca sa jej zdôverí, že aj jej oko kedysi rado spočinulo na Šibalovi Jánovi za Švitorí. Potom si zaspomína na to, že chcela vymôcť pre husára Jana kus zeme, pol plúžik, len aby si mohol založiť malé hospodárstvo a oženiť sa s Annou, po ktorej celý Tematín bláznil. Anna priznala, že Jana ešte stále nemá za strateného. Veľmi dobre rozumela pani kapitánová, čo mu rozumieť chcela, hajcovala, pokiaľ bolo treba, a Anna prikyvovala. Najprv tomu, že jej starý muž je chorľavý a možno dlho nevyžije. Aj tomu, že ako mladá vdova so slušným majetkom by bola dobrá nevesta pre husára Jana. A nesmelo aj tomu, že netreba starkého gazdu trápiť, keď mu už zubatá kývka ukazováčikom a možno aj pomôcť. Tu Anna hrkne. Prirodzená ostražitosť začína tušiť pascu. Pani kapitánka Anne odporučí jednu vedomkyňu. Vieme, že ide o tú istú bohyňu bosorku, u ktorej už Anna bola, no pobyliny k nej posielala vždy iba Katarínu. Anna vyjde z komnát štvorhranej veže ako bez ducha. Tuší, že sa na ňu chystá klietka. Musí konať. Ešte v tú noc zadusí muža vankúšom. Sedím tu v sedle zľavy a čakám na chlapcov, pretože išli nabrať vodu. Budeme ju ešte potrebovať, lebo sa nám teraz tejto horúčave, ktorá zavládla uprostred augusta, veľmi rýchlo míňa. No už počujem, chlapi sa vracajú. Takže táto sunička nevyschla našťastie, ako vidím. Dobre, Mirko, ďakujem ti.
1: Tečie tak pomaličky cicerkom, tak za dve minúty fľaša asi. Ale tečie pomaly.
0: Ale tečie. Hej. Však tam aj píšu, že pramen pod predačinou dve minúty.
1: Áno, tak dve minúty. Fľaška.
0: Ďakujem. Prešli sme cez Prieľačinu, ktorá bola vo výške 893 metrov a po 3/4 hodinke sme došli do sedla pod Panskou Javorinou. Jej vrchol je vo výške, pozrieme koľko je tu na smerovníku, 865 metrov. Odtiaľto nás už čaká len krátky úsek cez tri boky, zostúpiť do výšky 750 metrov k útulni izba. Teraz vám prečítam záver povesti Popolavosivá pani a husárska láska, čo zajačím chvostom zametá, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Celý obrad rozlúčky s mŕtvým mužom vnímala čerstvá vdovička, ako by naň pozerala z rybníka. Aj tak hmlisto, aj tak zeleno zahmleno. Ťahava kvíliva pieseň a chlapi vynášajú drevenú truhlu na drúkoch z dvorka. Už smerujú ku kaplnke. Už vyšli z dvorka i poslední za truhlou. Už zabočia k úpeťu vrška. Už. Akoby v hre na skrývačku otvoria na oči a zbada jazdcov cválajúcich z hradu. Prvý zastaví kapitán, za ním dvaja jazdci a pani kapitánová. Pohrebný sprievod zastane. Pani kapitánová vystrie prst k Anne a povie, že zabila muža. Ani nečaká na odpoveď. Vyzve mnícha, aby zdvihol kríž, na ktorý by mohla prisahať. Ani potom sa však nezastaví. Vykríkne, že má svedkov, ktorí tú ohavnú pravdu dosvedčia aj pred stoličným súdom, ak bude treba. Ale netreba. Je to poddaná, bezprávna cundra. Skríkne a otočí hlavu za dupajúcim koňom. Spoza kríčia hlohu sa vyrúti husár Ján. Kôň v skoku a on pridrža jednou rukou v náruči Katarínku v bielej sukni a vyšívanom lajblíčku, vlasy rozpustené. Anna vykríkne. Už nedbá na predošlé obvinenie, nedbá na hrôzu súdu a potupu trestu. Pred očami má príbeh, ktorý sa jej nedávno prisnil. Zjojkla. Ten sen sa odohral o Jáne a svetojanské ohne pred troma dňami. Vtedy, keď sa vracala plná strachu a nenávisti k mužovi, ktorému na tvár pritisla veľký vankúš. Opäť zazrela svojho husára Janka, ako stíska mladučku a hlúpo žiadostivú Katarínku. Opäť prežíva tú veľkú zradu. Nič neznamená pre ňu život bez jej milého Jána. Darmo skáču husári z konia, darmo ju chcú lapnúť pod pazušia. Strhne sa a beží za prachom, pred ktorým dupoce kôň s novými milencami. Ak ju, Annu, popravia, čo sa najisto stane, Katarínka bude bohatou nevestou. Nie, zaduní jej v hrudi. Anna sa zastaví, pomaly sa otočí k pyšnému hradu, odkiaľ na ňu vztiahli intrigánske ruky. Zastaví a nevšíma si, že k nej cválajú husári z druhej strany. To množstvo výkrikov, ktoré ako v súde pušný prach čakali na vznietenie, sa odrazu vydrali z jej rozďavených úst. To nebolo slovo, ani citoslovce, ani hláska. To bol rik. Rik kamenného zúfalstva. Obehol matičku zem a matička zem sa zľutovala. Telu ženy, do ktorej vložila toľkú krásu, nedovolila rozpadnúť sa na prach v hrobe, ale premenila ho na skalu. V tej skale ostal prebývať duch krásnej Anny. Spí v skale doposiaľ a iba na tretí deň po Jáne všetci na blízku začujú tú ozvenú riku, ktorá akurát obieha opäť raz okolo matičky zeme, zatiaľ čo po hradbách kráča popolavosivá pani. Málo kedy sa stane, aby paňou hradu, čo sa zjavuje dovtedy, kým z hradieb stojí čo len jeden kameň na kameni, bola prostá žena. No Tematín je tou vzácnou výnimkou, akou výnimočnou bola jej láska i intrigy ostatných, ktoré vedeli znešváriť taký mohutný cit, akým je láska ženy a veľkosť túžby, ktorú nepocíti vo vlastnej koži každý z nás. Tak chlapci, blížime sa pomaly k cieľu. Pred nami je sedlo pod ostrým vrchom však. To je vzdialené odtiaľto kilometra 200 metrov. A potom by sme mali otočiť prudko doľava dolu svahom k útulní izba.
1: To už zvládneme. Pomaly, ale isto.
0: Dobre teda. No tak dopapajte, pôjdeme. Pokračovali sme ďalej po hrebení pod ostrý vrch a onedlho sme už zbadali odbočku k útulní izba. Schádzame strmým svahom, ktorý by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre babu, ktorá podsypala hrachom Janošíkovi nohy, keď ho išli pandúry zlapať. Tak sa tam na tých drobných kamienkoch šmíkalo. Napokon sme sa dostali k útulní izba. Takisto ako vždy pred útulňou nám vŕta v hlave naliehavá otázka. Bude chatka prázdna? Lebo by bola pohodlnejšia ako spanie v stanoch. Odpoveď prišla veľmi rýchlo a pred chatkou sme zbadali Mirka Svitka, s ktorým som sa zoznámil pod hradom Tematín. Bol tu aj s dievčatami, ktoré sprevádzal, takže chatka je obsadená. Navyše ešte došlo k jednej udalosti. Jedna z dievčatiek zbadalo, že v chatke je užovka. Tak sa rozhodli spať v prístrešku a v jednom z našich stanov a my sme sa presťahovali s Mirkom do jeho stanu. Maroš s Andym budú spať na laviciach v otvorenom prístrešku. Pri chatke bol aj funkčný prameň, boli sme si tam nabrať vodu. No a zapálili sme oheň. Mirko Svitek si tam opražil klobásku a dievčatá si niečo uvarili. Ideme ešte k prameňu. Andy tam ide predo mnou nabrať vodu. Idem sa pozrieť, ako tam tá vodička tečie. A najmä preto, aby som zdokumentoval pre vás ten životodárny zvuk, ktorý vydáva voda pre smedných putujúcich. Voda v tomto pramení nečečie sústavne, ale vraj treba počkať 2-3 minútky a ona sa spustí a teraz začína. Malým cícerkom cvrliká na bielý vápencový kameň. Toto je zvuk táborového ohňa, ktorý dodáva večeru nádherné zvuky príjemnej atmosféry, posedenia pri ohni, spomienok na bývalé túry a plány na túry budúce. A tuto je ďalší oheň, ktorý nakladol Mirko a varí čaj. To sú tiež blahodárne zvuky. Tam stojí.

Druhý deň nášho putovania podľa literatúry začíname varením raňajok, balením stanov a batohov. Ale tesne predtým, ako vyrazíme do strmého kopca od útulne izba na hrebeň Považského Inovca pod Ostrý vrch, vám prečítam začiatok povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú tiež literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec, a jej dej sa odohráva na Topolčianskom hrade, ktorý je našim dnešným cieľom. Kedysi v tomto nádhernom, svetlom a teplom hrade žil hradný pán, ktorého podivínstvo bolo známe široko ďaleko. Jeho čudáctvo mnohí pripisovali tomu, že ovdovel, sotva sa mu narodila dcérka. Jej narodenie bolo tiež trochu pikantné. Krsteny neboli plné veselia, ale štipľavej irónie hradného pána, ktorý prehral 50 sudov vína. Prehral totiž stávku. Stavil sa, že sa mu narodí syn. Dcéra Ľudmila si na otcovo čudáctvo zvykla, ba jeho odmietavá nevšímavosť ju naučila správať sa k ľuďom milo a príťažlivo. Chýr o jej kráse, múdrosti a skromnosti prekročil topolčianske okolie, preskočil nielen do všetkých okolitých hradov a kaštieľov, ale zaplavil celé uhorské kráľovstvo, všetky jeho krajiny. A tak sa pýtači hrnuli a hrnuli, hoci plný strachu z pohľadu topolčianskeho hradného pána, ktorý hoci bol spravodlivý, neúprosne však štipľavý voči každej i malichernej slabostke každého mládenca. A špitač, toť bodocký pán, odrazu nalial starcovi nádej. Sotva bodocký pán odišiel, opýtal sa hradný pán cerky vľúdnejšie, či sa chce vydať. Vydať? Zopakuje otázku Ľudka a doprosta prizná, že na sobáš pôjde iba s Jankom Radošom z Bojnej, hoci je len mladým zemanom. Radoša, spomína si ťažkopádne hradný pán. Veď je to tvoj obľúbený spoločník z poľoviek, smeje sa Ľudka a chopí oca pod pažu. No, spoločník a obľúbený, protestuje očistom hradný pán. Ale tým akoby dával najavo, že by úfal vo väčšieho pána. Pretože bol spravodlivý, privolil, aby sa mohol i Janko Radoša z Bojnej o Ľudkinu ruku uchádzať.

0: Vydriapali sme sa na hrebeň Považského Inovca cez ostrý vrch, ktorý si právom zaslúži svoje meno, pretože výstup naň bol naozaj ostrý. V sedle pod Panskou Javorinou sme opustili červenú turistickú značku a po modrej sme vyšli na vrchol Panskej Javoriny, ktorý čnie do výšky 943 metrov. Pomaličky sme kráčali po chrbte hory a prišli sme pod rozhľadňu. Chlapci sú už hore, takže idem za nimi. Schody sú tu riadne strmé. Prvé poschodie. Už aj odtiaľ je slušný výhľad, ale len na blízke okolité vršky a dediny, pretože v diaľke pohoria zakrýva opar a na severe aj nízka oblačnosť. Šliepem na druhé poschodie. Odtiaľ je ešte lepší výhľad a ono to má ešte aj tretie poschodie. Takže poďme tam za chlapmi.
1: Tu sú riadne strmé z tieto schody. Lepšie sa pôjde nadol, tuším.
0: Je tu aj veterná ružica?
1: Áno.
0: Áno. Aspoň si prečítame, čo by sme mali vidieť. Kalnicu Beckov, Nové mesto nad Váhom, Hrádok, Piešťany, Novú Lehotu, Podhradie, Topolčany, Zlatníky, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel Svina, Trenčianske Jastrabie. To sú obce a mestá, ale vrchy. Jakubová, Inovec, Kľak, Rokoš, Jankov vršok, Ostrý vrch, Tribeč, Topolčiansky hrad, to je náš dnešný cieľ, Úhrad, Marhát, Bezovec, Tematínske vrchy, Preliačina. Mirko, tak čo povieš na výhľady?
2: No, výhľady sú fantastické. Som nečakal až takú peknú rozhľadňu a také výhľady. Je no. To pekné.
0: A je to pomerne vysoká rozhľadňa, však má tri poschodia a strmé schody.
2: Áno, áno. Bolo to veľmi strmé, tie tri schodiska.
0: Ale teraz bude horšie zísť nadol. No, idem to zbaliť, lebo z lesa mi kráča s týmto v ruke. Prešli sme cez jamky, stále po rovnomerne klesajúcej lesnej ceste, po žltej značke, až sme došli na dolné zľavy, ktoré sú vo výške 498 metrov. Pri tom názve zľavy som opäť spozornil, lebo pravdepodobne nás čaká nejaké stúpanie. Mirko, je to tak? Žiadne zľavy nebudú? Bude stúpanie?
2: Myslím, že ešte budú nejaké stúpania, určite.
0: Mali by sme dôjsť do sedla pod Smutným vrškom, tuším. Neviem, pozri. Áno, ako sme zistili, čaká na 150 metrové stúpanie na sedlo pod Smutným vrškom a toto pomenovanie už na rozdiel od zliav sedí. Aby som pred tým stúpaním získal potrebné sily, prečítam vám, ako sa topolčiansky hradný pán rozhodol prijať do rodiny neurodzeného ženícha pre svoju dcéru. Aj keď ho privítal ako ktoréhokoľvek mladého šľachtica, grófa alebo baróna, predsa mu ako jedinému dal úlohu. Spýtal sa ho, či by šiel v jeho mene topolčianskeho pána do Benátok. Obzrieť opevnenie hradov a najať chýrnych majstrov, ktorí by vylepšili a okrášlili topolčiansky hrad, pretože hradný pán bol dobrým hospodárom. Janko nadšene súhlasil a tak stanovili odchod. Osud však mienil inak. Turek už hranice Uhorska nielen bantuje, prekročil ich, blíži sa deň, keď bude ohrozená kráľovská koruna. Topolčiansky hradný pán nielenže zrušil cestu do Benátok, ale zvolal chlapov a začali strojiť, zbrojiť a cvičiť v boji. A teraz si definitívne obľúbil Janka Radošu, ba nedal by zaň ani stokrát bohačieho a stokrát chýrnejšieho rodom. Jeho statočnosť, usilovnosť a nezištnosť roztopili pancier na jeho srdci a zdalo sa, že uzrel v ňom svojho syna. Čo ste vypozerali na mape?
2: To, že do Podhradia ešte tuto, podľa tohto rastcestníka 50 minút a potom po tom cyklochodníku prejdeme z Podhradia na Topolčiansky hrad a uvidíme, či sa odtiaľ beda nejakou skratkou dostať na chodník.
0: Dobre, takže o chvíľu vyrazíme.
3: V
0: Dolných Zľavách sme opäť pokračovali po žltej turistickej značke, ktorá nás doviedla cez Medveďovo. Tak vyzeral ten les, bol veľmi vhodný pre medvediu populáciu. A Mirko, ktorý šiel prvý a viedol nás, neustále prípadného macka plašil ťukaním palíc o seba. Mirko, tebe tá krajina, cez ktorú sme prešli, pripomínala výrazné Medveďovo.
2: Áno, úplne. Ak stretnúť medveďa, tak tam.
0: Si,
2: jednoznačne.
0: Si ho plašil potenciálneho macka búchaním palíc.
2: Áno, ja som si doma zabudol rolničku, takže radšej palicami trocha.
0: Asi to bolo účinné, ak tam bol.
2: Áno.
0: A ak tam nebol, tak aj tak dobre. Dostali sme sa teda na okraj Podhradia. Mirko ide teraz hľadať skratku po cyklocestičke, ktorá by nás doviedla na hrad rýchlejšie. Tu vám prečítam pod Topolčianským hradom, ako pokračuje dej povesti Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. A je to o tom, ako odlúčenosť ohrozuje lásku mladých zaľúbencov a teda nastáva tzv. Zápletka. Turek sa rúti krajinou. Boja sa ho už pri Leviciach, pri Šuranoch. Mirko?
2: Dokonca.
0: No, to sú jeho rodné. Ba opevňujú aj Nitru. Topolčiansky hradný pán by najradšej sám vycválal na čele vojska, ktoré zo svojho pánstva vysielal do kráľovských šíkov. No vek neoklameš a ruke silu nevrátiš. Chlapov z Topolčianskeho pánstva vyslal na čele s Jánom, nech získa ostrohy a vyleští svoje meno, aby sa vyhol posmešným úškrnom a hlúpým poznámkam šľachticov Uhorska. Za pobočníka mu stanovil Mateja, syna komorníka Hansiho, v úfnosti, že syn verného sluhu bude verný jeho budúcemu zaťovi. Na druhej strane Inovca, v Tematíne, Novota. Tematínsky hradný pán sa vrátil po dlhých rokoch túlania, míňania, imania, ktoré ho začalo páliť v truhlici hneď po smrti otca. Chýro jeho lumpačkách a zloduštvách utrápila jeho chorú mater a teraz sa tá obluda na Tematín vrátila. Tematínsky hradný pán túla sa po horách ako osamotený vlk. Nepoľuje, ale zabíja. Vraždí zver, vyvršuje sa tak na svoje prekliatie. Premrhal všetko. Aj poslední sluhovia z radu utekajú, ostávajú pri ňom len podobní odroni, ako je on sám. Skôr či neskôr sa musel on dozvedieť o neslýchanom bohatstve Topolčianskeho hradu, ktoré sa núka vydajom. Reči o neveste ho nezaujímali. Zapamätal si však, že je krásna. Vybral sa na susedskú návštevu do Topolčianskeho hradu. Topolčiansky hradný pán ho vľúdne prijal a z mosta do prosta mu povedal, že jeho dcéra je už sľúbená a len čo sa mladý zeman Radoša vráti z tureckej vojny, vydá sa zaň. Tematínsky hradný pán sa však nehodlal vzdať. Zistil, že na Topolčiansky hrad často prichádza akýsi Matej, komorníkov syn, s listami od snúbenca Radošu Ľudmile. Vysledovať poslička bolo pre ľudí tematínskeho pána maličkosť. Sme na Topolčianskom hrade. Hlavná väža a pomerne veľká časť hradu sú pomerne zachovalé a obnovené. Sú tu výrazné stopy po citlivej obnove hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1235. Vtedy bol kráľovským majetkom. Vlastníkom hradu bol šľachtický rod Čákovcov, ktorý ho dostal ako dar. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a bol aj viackrát napadnutý nepriateľskými vojskami. Vojská grófa Hunyadyho ho vypálili a počas protihabsburských povstaní bol hrad veľakrát poškodený. Poslednými majiteľmi hradu boli Stumerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do kaštieľa. Neskôr hrad nemal využitie a tak začal pustnúť. Na Topolčianskom hrade vám dočítam povesť Chudoba cti netratí a imanie ju nepotrebuje, ktorú literárne upravil spisovateľ Ivan Hudec. Bolo to na Ďura, keď Mateja prepadli maskovaní jazdci. Zdrapli ho, poviazali a odvliekli na Tematín. Zloduch pozná lepšie ľudské slabosti ako starý spovedník. Keď nechcel Matej spolupracovať po dobrotky za zlatky, skúšal to tematínsky pán po zlotky. Potom už len stačilo spojiť trest s vyhrážkou, priložiť odmenu a Matej nevydržal. Radošovi povedal, čo povedať mal, že ho prepadli zbojníci a vychmatli mu list pre Ľudmilu, asi sa nádejajúc, že tam skrýva tučnú zmenku. a dodal podľa tematinskej inštrukcie, že stačí, aby mu mladý pán list povedal, že on má hlavu dobrú a pane Ľudmile ho naspameť zopakuje. Posol Matej si ľahkomyselne píska, pretože ho síce ťaží svedomie, ale aj dve zlatky v kešeni za každú cestu. V tematíne vysype obsah naučeného listu a naučí sa nový list, stručnejší, ale aj chladnejší. V Topolčianskom hrade vyrapoce odkaz, naje sa a napojí, naučí sa čoraz vrúcnejšiu ľudkinu odpoveď a cestou späť má na tematíne hradný pán už prichystanú vetičku dve rovnako chladné a povinné ako zlatky a posúva svoj plán k cieľu. Smútok stotníka Radušu a panny Ľudmily utešenie rástol a zakvital. Trpkosť a zúfalstvo zaháňal stotník udatnosťou v boji. Panna Ľudmila slzami a chradnutím. Tematínsky hradný pán uznal čas za dozretý. Nečakal Mateja s pravidelnou odmenou, ale s vyhrážkou. Zdrapol ho za gágor, prikázal mu, povieš, že mladý pán pekne pozdravuje a preriekneš sa pred otcom, že chodí k inej na zálety. Aj v kuchyni, kam ťa posielajú jesť, to sa do uší panny Ľudmily určite dostane. A svojmu pánovi, tomu sedmoslivkárovi, povieš, že sa na Topolčianskom hrade šepká o zrušení zásnub a o mne ako o nápadníkovi. Rozumieš? Inak už dlho vzduch na tomto svete dýchať nebudeš, ale ani tvoja mať a tvoj otec. Do toho ešte prišla zvesť o smrti zemena Jána Radošu z Bojnej. Zmetené srdce panny Ľudmily bylo na poplach. Cítilo zadosťučinenie zhrdenej lásky a zároveň bôľ nad stratou poslednej nádeje. Panna Ľudmila zatvorila oči a jej telo oslablo v náručí tematinského hradného pána. Z krásnej, smutnej panny stala sa tak krásna, aj keď trochu vyplašená žena. Tí, čo sa vyznajú v premenách láskou, zbadali túto zmenu a potajomky sa prežehnávali. Tematinský pán to stihol akurát. Cisár a Turek podpísali mier a tak stotník Ján Radoša z Bojnej, idúc pozrieť svoju mať a otca, poslal na Topolčiansky hrad rýchleho posla, ktorý niesol list. Nech sa stalo čokoľvek, povedz, drahá Ľudmila, či ma ešte chceš, alebo odmietaš. Nič netušiaci tematínsky pán, rátajúc truhlice a svoje nové sny, vybehol na svetlo z pivníc až na veľký krik. Pojašené služobníctvo sa nevedelo vyjachtať. Až mŕtvola Ľudmily ho presvedčila, že čierna predtucha, ktorá ho premkla, je pravdivá. Kým som ja nahrával záver povesti o Topolčianskom hrade, chlapci si boli hrad obzrieť. Ja som sedel v podhradí pod mohutnými hradbami. Mirko, ako to tam vyzerá?
2: Hey, je to veľmi pekne zrekonštruované a priestranné veľké. Pekný je ten hrad a je tam urobených kopec takých miest, kam sa dá dostať, či už po schodoch alebo takými chodničkami a urobiť si takú predstavu celkovo o tom hrade. Takže určite stojí za to ísť tam.
0: Tak ja sa idem pozrieť. Ano. Zhruba uprostred nášho záverečného putovania z Topolčianskeho hradu do Novej Lehoty sme sa zastavili, aby sme uskutočnili posledný náš rituál varenia kávy. Toto je posledná kávička na našej dvojdňovej turistickej potulke po Považskom Inovci podľa povesti o Tematinskom a Topolčianskom hrade. Tie posledné kilometre nám postavili do cesty veľmi prudké a dlhé stúpanie, ktoré sa nám tejto horúčave podarilo síce prekonať, ale od toho je ďalšie slovo odvodené, sme ukonaní. Ale ty asi nie, Andy.
3: Ale aj ja. Teplo dalo zabrať. Ale tak hlavne, že sme išli kus v lese, takže to bolo dobré.
0: Nebola to až taká páľavá, ale tá horúčava. Ten vzduch je aj tak prehriaty a spôsobuje také nadmerné potenie, že ja mám úplne mokré tričko.
3: Áno, som prepotený komplet.
0: Mirka, nechcem vyrušovať, lebo on si dáva neskorý obed po privarení, aby využil ten čas. Však na záver, Mirko, si potom zhodnotíme túru, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie sme prekonali za tie dva dni. A teraz sa už budeme venovať len a len vareniu a najmä pitiu kávy. Došli sme k penziónu Bezovec, do východiska zároveň cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry, podľa povesti z knižky Biela pani, Mŕtvý pán, ktoré literárne spracoval Ivan Hudec. Chlapi, najprv štatistika, potom hodnotenie, dobre? Mirko, tak včera, ako viem, sme prešli 23 kilometrov a prekonali 1000 metrov výškové prevýšenie. A dnes?
2: Áno, presne tak, a dnes to bolo 20 kilometrov a nastúpali sme 700 metrov a zostúpili 1000-1100, tak.
0: Oboznámili sme sa s krásnou krajinou Považského Inovca a zistili sme, že hoci zúb času zmenil kedysi pyšné múry výnimočných hradov na ruiny, nedokázal zmeniť ľudské vášne, túžbu pomoci a pobohatstve, zlobu, intrigánstvo a podobne. Skrátka zistili sme, že sa ľudia vlastne nezmenili. No ale vrátime sa k hodnoteniu túry. Ako sa ti páčila, Andy?
3: Bolo to vynikajúce.
0: Ďakujem za stručné a jasné hodnotenie.
4: Opäť už sa budem opakovať tradične na záver. Pri každej tejto otázke skvelé personálne obsadenie. To robí základ, 80% úspechu. Vynikajúce počasie, nádherná príroda, proste perfektné.
0: Zaujímavé, že bolo vynikajúce počasie napriek všetkým tým zlým predpovediam, ktoré odzneli práve na tieto dva dni. Dobre chlapi, takže túra je na konci a zostanú už nám len spomienky, trošičku potom oživené fotografiami, ktoré si navzájom pošleme. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Považský Inovec. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Mysličky z Javora.
1: Milí poslucháči, na predvečer výročia Slovenského národného povstania sme pripravili niekoľko partizánskych piesní z archívu Slovenského rozhlasu.

Pieseň Po úbočiach i po horách predstavuje jednu z mnohých podôb starej ruskej partizánskej piesne, jednej z tých, čo sa za povstania šírili vďaka vysielaniu slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice, ktorý mal k dispozícii gramofónové platne dodávané zo Sovietskeho zväzu. Ján Ambróz ju zaspieval tak, ako sa spieva v jeho rodnom Telgárte. Do tejto podoby ju spracoval Ondrej Molota, ktorý aj viedol Oľun. Prvá strofa vychádza z ruského textu, ale druhá vznikla za povstania v Telgárte. Pieseň Kráľova hora po rokoch spracoval hudobný skladateľ Milan Novák pre miešaný zbor a klavír. Spieva spevácky zbor mesta Bratislavy so zbormajstrom Ladislavom Holáskom. Na klavíri hrá Milada Sinková.

Jednou z prvých obcí, ktoré Nemci vypálili, bol Sklabinský podzámok. O bojoch pri Sklabini sa spieva v ľudovej piesni, ktorú si vypočujeme v podaní Stanislava Beňačku a ľudovej hudby Eugena Farkaša.

Viacero partizánskych ľudových piesní sa stalo aj súčasťou repertoáru Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Piesne z Detvy pre toto teleso spracoval Miloš Berka. Mužskú spevácku skupinu a Oľun diriguje Svetozár Štúr.

Pre speváčku Annu Hulejovú spracoval partizánske piesne hudobný skladateľ Igor Bázlik. Podobne ako pri Berkových piesňach, ani tu nejde o všeobecne známe pesničky. Citlivá interpretácia Hanky Hulejovej prispela k tomu, že neupadli do zabudnutia. Hrá Oľun, ktorý diriguje Zdeněk Macháček.

Milí poslucháči, dnešný malý výber partizánskych piesní uviedla pesnička Stelgártu v podaní Jána Ambróza a s týmto spevákom a na jeho rodnom povstaleckom Horehroní ostaneme aj v ďalšej časti Husličiek z Javora. Jána Ambróza bude sprevádzať ľudová hudba Štefana Molotu.

Horehronské piesničky hrá ľudová hudba Štefana Molotu v zložení. Štefan Molota, prvé husle. Zuzana Pokorná, druhé husle. Peter Mikulec, viola. Milan Hronček, viola. Andrej Jarolín, cymbal. A Pavel Vician, kontrabas. Spieva Ján Ambrós.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Saviu, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: premiéra v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko a my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále. Hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste to mali nedávno zápis? Mm-hmm. Doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: Našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj akože sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej, čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí, hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedálenie nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
2: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takým takou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty, ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
1: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
2: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia je vysoká.
1: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
2: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov v spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť a ten rok niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava, alebo tá konfrontácia

0: Takže keď sa vrátia naspäť, nie sú také, akí boli.
1: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si utiahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
0: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď to tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, to pre mňa je také tajomstvo.
1: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať a tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
0: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Salesiani a sestry Salesianky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. Oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
1: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
0: Tak pre mňa osobne, ja som začal Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia a prešiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral, nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii a už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.

0: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť? Bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
1: Tak ja si myslím, dneska s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba, nie so širokým záberom alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité a ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba a niekedy naozaj robiť chyby alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité alebo možno neprinášajú taký zmysel, a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú, aby sme tých ľudí naozaj učili chytať tie ryby a možno nielen viedli ich takej závislosti, ale aj samostatnosti.

0: diera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvetenie kostola svätému Servácovi, čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrieme sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol a dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
3: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
2: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
3: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
2: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
3: Presne tak. Na osídľovaní Spiša sa najmä v období po Molkonskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
2: Navštevníkov Vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
3: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
2: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú Vrbovskú.
3: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
2: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
3: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte aj neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku.
4: Koľko chladných

0: v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti?
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku sme mali, v Norsku máme teraz jedného študenta, v Kanade dokonca, až takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo. Dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrieme na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolicko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov. Pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. A presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom cez to kultúrne dedičstvo. Odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili po 10 ročiach. Tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaplnky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku, lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku, takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru okrem cintorína a kostolov, takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca?
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme, tie zvony, to treba rozozvučať, aj to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zo pár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa natúhol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva také ekumenie aj v tomto ohľade.
3: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera, zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí aj nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždy sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždy máme aj stretnutie so zástupcami ekumených, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
1: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Hajna vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla, za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj desaťročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas desaťročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkví nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pillaya sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomnička 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj osláv 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej primasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Kenii sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizoval ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich chvíľach vás pozývame počúvať pásmo Silvie Hoffmanovej pod názvom Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla.

0: Kapitola 1. Koniec.
1: Vojna. Gombíky, tlačidlá, čísla. Plánovanie generálov. Čistý stôl a raňajky, obed, večera a rozhovor s deťmi. Obrazy na stene, hudba a umenie. To na strane tých, ktorí vojnu vedú ďaleko od bojovej línie. Vojna. Zúfalstvo, hlad, špina, krv, smrť, zbúrané mestá. Otázka, ako prežijú moje deti? Akú majú budúcnosť? Majú budúcnosť? Majú detstvo? Hudba? Nie je. Len ticho, niekedy upokojujúce, inokedy mrazivé. Umenie? Mlčí. Obrazy? Zničené. To na strane ľudí, ktorí sa ocitnú uprostred streľby a výbuchov.

0: Havlíčkov Brod. Názov pripomína významnú osobnosť českých dejín Karola Havlíčka Borovského. V meste vyrastal aj maliar Otakar Štáfl. V Martine sa rozprávam s kurátorkou Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, s Hanou Zelinovou.
1: Otakar Štáfl sa narodil v roku 1884 v nemeckom, dnes Havlíčkovom Brode. Študoval gymnázium, ale tesne pred jeho ukončením, dá sa povedať, že išiel za hlasom svojho srdca a šiel študovať výtvarné umenie do Prahy. Medzi českými výtvarníkmi bola slovenská téma veľmi populárna. Vieme, že viacero českých výtvarníkov hľadalo inšpiráciu na Slovensku. Spomeňme si napríklad Jaroslava Vodrážku. Otakar Štáfl bol teda jedným z nich. Pokiaľ ale vieme, inšpirátorom jeho cesty na Slovensku bol Karel Plicka. Karel Plicka ho ale nasmeroval do Detvy. Štáflovi sa Detva páčila, zaujali ho hlavne drevené, bohato kolorované kríže. Dokonca vieme, že zásluhou Otakara Štáfla vyšiel v Čechách taký súbor kresieb na motívy z ľudovej kultúry Detvy s komentárom Karola Medveckého, autora monografie Detva, prvej monografie národopisnej na Slovensku. No ale vieme aj to, že neskôr kroky Otakara Štáfla smerovali do Tatier. Tatry ho uchvátili natoľko, že v roku 1920 si v hoteli Kriváň, neskôr v hoteli Hviezdoslav, prenajal priestory, v ktorých si zriadil ateliér. Tieto hotely sa nachádzali pri Štrbskom plese. A dokonca vieme, že na konci roka 1928 sa stal spolunájomcom chaty na Popradskom plese a neskôr aj prvým spolunájomcom chaty pod Rysmi. Spolunájomcom chaty bol Václav Fiška. Obidva títo páni tie chaty spravovali aj spolu so svojimi manželkami.
2: Kapitola 3. Chata pri Popradskom plese.
0: 30. roky 20. storočia. Chata pri Popradskom plese. Vieročka Fišková, dcéra spolunájomcov Fiškovcov, sa tam tmolí od svojich 3 týždňov. Najprv lezie, potom sa stavia na nohy a nakoniec kráča. Často s Otakarom Štáflom. Dnes je to pani Viera Šmidová. S pani Vierou Šmidovou sedíme v jednej z kaviarní v Starom Smokovci a spomíname. Pani Vierka, ja som si vás predstavovala ako maličké 5-ročné dievčatko. Pretože v literatúre som našla zmienku o vás práve z tohto veku. Akými očami ste vnímali Otakara Štáfla? Boli ste ešte maličká?
3: Ja som ho vnímala ako strýce, som mu tak hovorila. A on bol veľmi milý, mal deti rád, sám svoje nemal. Takže ja s ním som chodila, keď maloval okolo jazera na symbolickej cytorine, tak som s ním chodila.
0: A ste sa pozerali, že ako mu to ide na tom plátne?
3: Áno, pozerala som sa. Všetko ma zaujímalo a on musel reagovať a odpovedať mi.
0: Neodháňal vás občas, že no teraz už Vierka, choď domov, lebo sa potrebujem sústrediť?
3: Nikdy, nepamätám si. On naopak, keď prišiel na chatu k nám, tak mi hovorí Vierka, obleč sa, ideme. Či do doliny sme išli Mengušovskej, alebo do Zlomiskovej. Ja som vždy s ním bola. Ja som mu robila spoločničku.
0: Nebolo to pre vás ťažké, lebo predsa len ísť hore do doliny, to už je turistika?
3: Ja som bola zvyknutá. Ja myslím, od narodenia som rada behala, takže nie, ja som bola rada. V zime som lyžovala, v lete sme chodili stále. Či na Ostervu, lebo do jednej doliny, do druhej. Ja som bola taká vitálna.
0: Pamätáte si aj niektoré konkrétne obrazy pri maľovaní, ktorých ste boli?
3: To si už tak nepamätám, ale tak okolie Popradského plesa on robil, potom okolo Symbolického, potom bol v doline Zlomisk, na ľadových plesách Rumanových Dračích, tam maloval, no aj v Mengušovskej doline.
0: Vysvetlíme, ako sa Otakar Štáfl a Štáflovci dostali na Popradské pleso.
3: Otakar Štáfl si podal žiadosť a vyhral konkurs na chatu u Popradského plesa. Otec bol na Štrbskom plese, sa zoznámili, ale on bol maliar a hotelierstvu nerozumel, takže si zobral mého otca. On bol čašníkom v štátnych kúpeľoch na Štrbskom plese.
0: Štaflovci vtedy bývali na Štrbskom plese.
3: Na jar, keď prišli v máji, alebo podľa toho, jak mohol štafel, tak bývali vždy na Štrbskom plese a chodili hore. A jeho manželka chodila po kopečkách.
0: Vlasta Štaflová bola horoleskyňa, takže si prišla na svoje.
3: Spisovateľka detských kníh, tak taká schopná, šikovná žienka to bola.

0: Kapitola 5. Chata pri Popradskom plese 2.
1: S pani Vierou Šmidovou, rodenou Fiškovou, spomíname na život v chate pri Popradskom plese, kde boli jej rodičia spolunájomcami spolu so Štáflovcami. Napriek tomu Štáflovci pri Popradskom plese nebývali. Žili pri inom plese, Štrbskom.

0: Štaflovci bývali na Štrbskom plese celý rok?
1: Nie, len od jara do jesene.
0: Chodievali na to Popradské pleso, keďže boli nájomcami chaty pri Popradskom plese?
1: Chodili na Popradské pleso každý deň a niekedy on u nás prespal, mal jednu izbu, takže štafl prespal ráno, keď šiel do doliny, lebo na Rysi, lebo niekde na horolezeckú túru, tak aby to mal bližšie.
0: Takže vlastne chatármi na Popradskom plese boli de facto vaši rodičia, Fiškovci.
1: Áno, Fiškovci, moji rodičia boli.
0: Chata pri Popradskom plese nerovná sa dnešný horský hotel pri Popradskom plese, čiže na ktorom mieste stála chata?
1: Popradské pleso bolo iné, bola prízemná chata, kdežto teraz je to už moderné.
0: Pôvodná chata stála na mieste dnešnej Majlátovej chaty?
1: Áno, áno, dnešnej Majlátovej chaty stála.
0: Koľko sa tam zmestilo turistov? Koľko ľudí sa mohlo ubytovať?
1: 80. Núdzové, tak aj do 100.
0: Bolo to niekedy úplne naplnené?
1: Tak v júlu, august bolo naplnené, alebo cez sviatky vianočné alebo veľkonočné sme mali plno stále.
0: Ale v týždni, mimo sezóny, koľko ľudí vyšlo asi tak k chate pri Popradskom plese?
1: 30, 40, aké počasie bolo, podľa toho prišli. Dneska je tam denne 3000 návštevníkov. Predtým sme boli radi, keď prišlo 15, 20 alebo 30. Detské výpravy so školou, čo chodili a tak.
0: 80 ľudí, to bolo treba sa riadne obracať, aby bolo všetko v poriadku.
1: Tak lebo my sme mali personál, tak 20 ľudí sme mali, aj v obsluhe, aj na upratovanie a mali sme pár koní. Vychovali sme 4 prasiatka, 2 sme zabili na Vianoce, 2 na Veľkú noc. Potom sme mali kačky, husy, 10-12, plávali po jazere, hostia to fotografovali. Bola to taká rarita.
0: To všetko ste chovali vtedy pri chate pri Popradskom plese?
1: Všetko sme chovali. Sliepky sme mali, zajace sme mali.
0: Vtedy ešte musíme ale povedať, neexistovala tá dnešná asfaltová cesta, ale namiesto dnešnej asfaltovej bola len taká lesná cesta?
1: Tá turistická, čo išla z Popradskej zastávky, hore pre kone.
0: Dokázali utiahnuť aj nejaký voz alebo sane potom v zime?
1: V zime sane a v lete kone, či chleba, pečivo, meso, zeleninu. Nám všetko prišlo na Štrbské pleso električkou a tam sme to naložili, všetko.
0: Ak si pamätáte, pani Vierka, keď ste boli malička, kto vtedy vlastne chodil na chatu pri Popradskom plese?
1: Chodili aj majitelia z Popradu a potom z Prahy hodne chodili. Z Brna, Bratislavy začali, lebo Slováci málo chodili, väčšinou Češi. A všetko to boli takí dosituovaní ľudia, lebo tí na to mali.
0: Treba povedať, že v tých časoch bola turistika záľuba ľudí najmä z Čiech, pretože tam tradícia bola dlhšia. Tu ľudia, kým im bolo Rakúsko-Uhorsko, nemali čas. Do hory sa chodilo pracovať, nie na turistiku. O ktorých rokoch vlastne hovoríme? Kedy ste vy prišli ako malička na Popradské pleso?
1: Mňa dovezli, keď som mala 3 týždne a som sa narodila v septembri koncom, nie? No tak som odtedy tam bola. No a jak som rásla, ja som mala vychovateľku, ktorá sa o mňa starala, lebo mamka robila. Ona so mňou chodila na prechádzky a tak preto sme zapoznali s tými hostiami, čo chodili často.
0: Od roku 1931 a dokedy ste bývali na Popradskom plese, respektíve dokedy tam chatárčili vaši rodičia, manželia Fiškovci?
1: My sme odišli z Popradského plesa 15. mája 1931.

0: 150. Rodičia odišli do Nízkych Tatier, tam, kde je Pavčina Lehota, tam sme mali si postaviť, mali sme pozemok kúpený, ale nedovolili nám to zrealizovať. Potom sa odsťahovali po 9 rokoch do Slivenca pri Prahe.
1: Takže sa vrátili do Čiech.
0: Mamka bola od Mielníku, otec bol od Nymburku, tak išli vlastne do Čiech.

0: Kapitola 6. Otakar Štáfo, maliar a výtvarník.
1: Najprv ľudí do Vysokých Tatier lákajú poklady. Neskôr bane, pastva pre ovce a kravy, bylinky. Turisti prichádzajú až neskôr a s nimi aj pohľad na hory očami výtvarníkov. O Otakarovi Štáflovi sa rozprávam s Hanou Zelinovou.

0: To prvotné, prečo prišiel do Tatier, bolo maľovanie.
1: Podľa všetkého Otakar Staffel miloval prírodu, svedčí o tom jeho dielo, ktoré predchádzalo príchodu na Slovensko, pretože sa venoval užitkovej grafike, venoval sa exlibrisom, plagátom, ale čo je významné, ilustráciám hlavne detských kníh. A práve tu boli častým námetom námety z prírody. A Otakar Staffel mal mimoriadnu možnosť, tým, že si maliarskú výbavu nosil so sebou na chrbte, zachytávať Tatry z úplne iných pohľadov. A vieme, že aj táto jeho činnosť bola veľmi úspešná. V roku 1927 vyšli dve známky s námetom Vysokých Tatier a vieme, že v roku 1928 k 10. výročiu vzniku Československej republiky vyšiel súbor 120 akvarelov Otakara Staffla s témou Vysokých Tatier. Okrem toho, že Tatry maloval, snažil sa ich aj propagovať. A tak vieme, že práve vďaka jeho úsiliu bol natočený aj prvý film, na ktorom boli Tatry zachytené z hora, z lietadla.
0: S riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade Annou Ondrušekovou listujeme v monografickej publikácii venovanej dielu Otakara Staffla. Pochádzal z Havličkovho, predtým nemeckého Brodu, ale veľkú časť svojho života prežil na Slovensku, konkrétne vo Vysokých Tatrách. Prečo umelcov Vysoké Tatry priťahujú? Nebol totiž jediným českým výtvarníkom, ktorý tu pôsobil a tvoril.
2: Je viacero dôvodov, pre ktoré prichádzali českí umelci do Tatier. Vôbec o českých spoluobčanov bolo známe, že milovali turistiku, hory, takže toto bol jeden z dôvodov, ale u maliarov a u výtvarníkov to bolo aj niečo iné. Tatry ako krásna scenéria, ktorá pôsobí priam ako maľovaná kulisa, priťahovala odjak živa nielen českých, ale samozrejme maďarských aj nemeckých autorov a samozrejme z druhej strany aj poľských. Otakar Staffel mal vzťah k Tatrám najprv len sprostredkovanie. Vieme, že keď odchádza z Havličkovo alebo vtedy z nemeckého Brodu do Prahy, zapísal sa do maliarskej krajinárskej školy Ferdinanda Engelmillera, ktorý už v Tatrách pobudol a sa krajinou maľbou aj Tatransko zaoberal. My máme aj v našom depozite krásny obraz od Ferdinanda Engelmillera, veľké rozmerné olejové plátno, to je taká jedna z našich najvzácnejších panoramatických malieb Tatier. No a Otakar Staffel najprv na Slovensko prichádza z popudu Karola Plícku, ktorý ho nasmeroval na dedinku Detva.
0: Kedy prichádza prvýkrát do Vysokých Tatier?
2: Po pobytoch v Detve v roku 1913 prichádza do Vysokých Tatier, ktorému učarovali na veľmi dlhú dobu, až pokiaľ nemusel nútene odísť.
0: Prelistujme si ďalej túto monografiu, pretože jej súčasťou sú aj maľby, kresby, diela Otakara Staffla. To ako keby sme sa ocitli pred nejakou pohľadnicou, skoro až tak mi to pripadá, pretože kto pozná Vysoké Tatry, tak bude poznať aj tie štíty na maľbách, na dielach Otakara Staffla. Zobrazoval Vysoké Tatry tak, ako ich videl, veľmi realisticky.
2: Presne, jeho maľba bola úplne realistická, aj tie jeho diela možno skôr plnili funkciu poznávaciu, propagačnú viac menej, pretože každý, kto poznal doliny, štíty, tak vedel presne, ktorú časť Otakar Staffel znázornil, ale to neuberá na jeho výtvarnej kvalite, jeho diela, či už to boli veľkorozmerné plátna alebo menšie akvarely, ktoré potom vydal súborne, naozaj plnili nielen tú estetickú, ale aj tú poznávaciu a propagačnú funkciu. Som spomínala, že to boli aj rozmerné plátna. Mnohé z nich sa neskôr nachádzali v našich tatranských hoteloch. Žiaľ, už dnes sú nenávratne preč a ani nevieme kde, čo mi je veľmi ľúto, pretože ja sama som ešte niektoré z nich videla a potom to by už bolo priam detektívne pátranie, kde sa ocitli a kde sú dnes. Nám sa podarilo zachrániť aspoň jeden z takého veľkého cyklu šiestich rozmerných pláten, tak jedno máme, ktoré sme zakúpili asi pred 7 rokmi do nášho depozitu a sme to aj vystavovali už viacerokrát. ale je snáď aj maliarom jednej z najväčšej scenérie tatranskej. Obraz bol taktiež umiestnený v Tatranskom hoteli. Obraz Mengusovskej doliny mal rozmer 5 m x 2,7, to ani si nevieme predstaviť, takéto veľké dielo namaľovať. A dokonca tento panoramatický obraz Mengusovskej doliny bol aj vystavený na barcelonskej výstave obchodnej a získal tam veľké ocenenie, takže opäť to plnilo nielen tú umeleckú, ale aj tú propagačnú funkciu. Je nám ľúto, že žiaľ, tento obraz nie je známe, kde sa nachádza.
3: Obraz zmizol, ale fotografie existujú. To sa týka aj ďalších diel, o ktorých ťažko predpokladať, kde sa nachádzajú, že fotografie existujú?
2: Áno, z mnohých existujú fotografie, tak aspoň takouto formou si vieme pripomenúť, ako vyzerali. Ale pri príležitosti 10. výročia vzniku Československa vyšla nádherná taká kazetová publikácia. Tam bolo 120 akvarelov, ktoré vlastne zachytávajú Tatranskú. Jednak aj scenériu, ale aj množstvo dolín, realisticky, ale aj umelecky hodnotne stvárnené Vysoké Tatry. K tejto publikácii vyšli aj mnohé štúdie o faune, flóre Vysokých Tatier s príhovorom Milana Hodžu. Bola to veľmi hodnotná a dnes je zberateľsky úspešná táto, môžeme to nazvať aj ako publikácia tatranská.
3: Spomíname akvarely, spomíname maľby. To boli najčastejšie techniky, ktoré Otakar Štáfl využíval vo svojej tvorbe?
2: Áno, tie veľké diela samozrejme boli maľované olejom, ale väčšina, čo aj my máme v zbierkovom fóne, kde to boli veľmi vydarené, pôsobivé akvarely.
3: Na námety Otakara Štáfla dokonca vyšli aj známky, respektíve známka.
2: Tie známky vyšli v dvoch verziách farebných, takej sepiovej a zelenej, ale ide o rovnaký námet. Sú to budovy pri jazere, Štrbské pleso a v pozadí krásna panoráma štítov Soliska a Patrie, čo je obľúbený námet tatranský. Taktiež táto známka reprezentovala našu vtedajšiu Československú republiku. Vyšla v roku 1927 a dostala tak do povedomia aj do sveta naše veľhory tatranské.
3: Otakar Štáfl sa zaslúžil o to, aby sa naše tatranské veľhory dostali do sveta, respektíve k ľuďom, ktorí ich možno nepoznajú, aj vďaka filmu, a to bolo naozaj možno také prelomové dielko, pretože išlo o prvý film svojho druhu.
2: Áno, považuje sa Štáfl za takého iniciátora natočenia tohto filmu, než by to bol prvý film o Tatrách, ale bol to vôbec prvý film natočený z výšky, čiže snímalo sa z lietadla a aj názov filmu je Aeroplánom nad Tatrami a je to obdivuhodné, že bol natočený v roku 1931. Ešte, čo je zaujímavé, k tomuto filmu aj veľmi pekná hudba zložená od Víteslava Nováka. Víteslav Novák bol priateľom Otakara Štáfla, takže ide o takú krásnu symbiózu a shodu. Uvádza sa, že na filmovom festivale v Benátkach, kedy bol uvedený aj film Zem spieva Karola Plicku, tento film nebol len jediný uvádzaný, ale boli uvádzané 3 filmy, práve aj tento krátky film Aeroplánom nad Tatrami bol taktiež súčasťou tohto premietania.

0: Karštáfl zobrazoval Tatranskú krajinu, zobrazoval v nej aj ľudí.
1: Pokiaľ nám je známe, figurálne námety v jeho tvorbe sa veľmi ojedinele vyskytovali. Máme v depozite Tatranskej galérie jeden akvarel, ktorého námet sa v viacerých variáciách nachádzal v štáflovej tvorbe. Niekde sa uvádza znášanie raneného horolezca, niekde znášanie mŕtvého horolezca. Je aj krásna fotografia z jeho ateliéru, kde sa vyníma ako veľký obraz. Zrejme to bude olejomalba. My máme v našom depozite menšiu akvarelovú štúdiu. Tento námet sa potom vlastne stal aj námetom pre rezbárskú prácu, ktorá sa nachádza v kaplnke symbolického cintorína. Autorom bol Ladislav Tvirst z Podolinca, ktorý ju vytvoril v 60. rokoch. Dodnes je tam táto rezba a my môžeme byť tiež radi, že máme tento námet v našom depozite.
0: Otakar Štáfl bol naozaj veľmi plodným výtvarníkom. Zanechal za sebou nie len obrazy, ale zanechal za sebou aj maličké dielka, ak to tak môžem nazvať, teda exlibrisy, a jeho ilustrácie môžeme vidieť v knižkách, v starých knihách.
1: Otakar Štáfl ako mladý sa prejavil už veľmi krásnou, zručnou, realistickou kresbou. Dokonca získal množstvo ocenení za svoje kresby, malby, akvarely týkajúce sa pražských scenérií, ale aj jeho rodného mestečka, no a potom samozrejme Tatier. Čiže to bola len jedna časť jeho tvorby, maľby. Ďalej bol vynikajúci grafik. Zachovalo sa nám množstvo jeho exlibrisov. Vydali českí kolegovia aj zvlášť publikáciu len čiste k jeho exlibrisom. Samozrejme už spomínané scenérie rôznych zákutí mestských, ale aj ilustrácie k knihám, či to už boli sprievodcovia po Tatrách, alebo dokonca aj detské knižočky, neuveriteľné, krásne, realisticky stvárnené, ktoré obzvlášť obľubujú deti. Takže naozaj bol všestranne nadaným umelcom, ktorý nám zanechal množstvo diel a dielok. Je večná škoda, že jeho osud bol ukončený. Určite by ešte dokázal veľmi veľa a chystal sa ešte veľa vytvoriť.
0: Pani Ondrušeková, ako kunsthistorici a odborníci z dnešného hľadiska hodnotia dielo Otakara Štáfla, to, čo vytvoril vo Vysokých Tatrách? Aj v porovnaní možno s inými maliarmi, výtvarníkmi, ktorí pôsobia vo Vysokých Tatrách?
1: Tak je viacero prístupov k zobrazeniu Tatier. Je to pomerne náročné, aby umelec nesklzol do kýčovitého, ľubivého znázorňovania Tatier. Otakar Štáfl si ponechal svojský štýl realistického zobrazenia, hodnoverného a takého propagačného. Hej. Čiže nemôžeme hovoriť o nejakom výsostne prelomovom umeleckom počine, ale naozaj zanechal nám krásne okulárhodiace diela, ktoré myslím si, že natrvalo zostanú zapísané v histórii stvárnenia tematiky Tatier. Nepoviem teraz v slovenskom výtvarnom umení, ale vlastne v Európe výtvarnom umení, pretože na porovnanie trebárs s Janom Hálom, ktorý bol vyslovene taký romantizujúci autor, tento si naozaj ponechal pragmatický a realistický prístup k stvárneniu.

0: Kapitola 7. Symbolický cintorín.
1: Ostrva. Z diaľnice nenápadný kopec, nad ktorým sa týči oveľa výraznejšia tupá. Pri pohľade od Popradského plesa vidno serpentíny chodníka, ktorý sa kľukatí do sedla pod ostrvou. Z Popradského plesa je ostrva vysokým kopcom. Horolezci tam majú množstvo ciest. A pod ostrvou kríže, tabuľky s menami obetí hôr, kaplnka. Prvý symbolický cintorín v našich horách. Hovorím s Hanou Zelinovou.

0: súvislosti s horami prišiel Otakar Štáfel s myšlienkou zriadiť inštitúciu, až tak toto nazvem, ktorú poznáme dodnes. Hádam, aj človek, ktorý nikdy vo Vysokých Tatrách nebol, vie, že pod ostrovou pri Popradskom plese existuje symbolický cintorín. Ako vznikla vôbec táto myšlienka?
1: V literatúre sa uvádza, že s myšlienkou zriadiť symbolický cintorín prišiel Otakar Štáfel pomerne skoro potom, ako sa vlastne stal obyvateľom Tatier, dá sa povedať. V tejto myšlienke ho podporil predseda Tatranskej komisie Klubu československých turistov, ktorý si vedol evidenciu obetí Tatier. Oni spoločne registrovali, že po Tatrách vzniká veľa pamätných miest na pamiatku tých, ktorí v Tatrách zahynuli, a snažili sa dať tejto snahe nejaký systém. Prvá myšlienka Otakara Štáfla smerovala na Štrbské pleso, kde chcel pôvodne tento symbolický cintorín zriadiť. Druhou voľbou bolo Popradské pleso, kde problém nebol, pretože to bolo naozaj na dohľad od chaty pri Popradskom plese, ktorú Štáfl spravoval. A tak pod ostrovom v Limbovom háji sa začal symbolický cintorín budovať. Táto idea bola spočiatku podporená inštitucionálne práve Klubom československých turistov, dokonca aj finančne bola podporená, ale podpora netrvala až tak dlho a v podstate potom to budovanie symbolického cintorína ostalo na Štáflovi, na jeho manželke, spolunájomcovi a dokonca aj na otcovi Otakara Štáfla, ktorý už v pomerne vysokom veku sa podielal na tom, že sa tento priestor upravoval, vozila sa sem zemina, presadali sa tu rastliny, prevážali sa tu detvianske kríže, ktoré sa vlastne stali akýmsi symbolom tohto cintorína. Postupne sa tu budovala aj kaplnka. Ten symbolický cintorín nadobudal takú podobu, akú v podstate má aj dnes, a vďaka ktorej sa potom v roku 1963 stal kultúrnou pamiatkou.
0: Viera Šmidová, rodina Fišková, dcéra Fiškovcov, spolunájomcov chaty pri Popradskom plese, sa narodila v roku 1931. Keď vzniká symbolický cintorín pod ostrvou, už vníma, čo sa deje okolo nej. Šmidová, ako to bolo s tým symbolickým cintorínom? To bol vyslovene nápad a myšlienka Otakara Štáfla.
2: To bola čistá myšlienka Otakara Štáfla a otec mu pomáhal a potom aj pán Lutonský proste sa zasadil a chcel, aby sa to uskutočnilo.
0: Vy ako maličká Vieročka, kedy ste to začali vnímať, že tam na tej druhej strane Popradského plesa sa niečo deje, že strýco Štáfl, že niečo tam robí?
2: Tak, lebo strýce vždycky vyprával s otcom a to ja som bola na všetko zvedavá a dobre, že sa to zrealizovalo.
0: Teraz sa vrátim k tomu momentu, ktorým som aj začala tento rozhovor, že v literatúre som našla, že ste zohrali vlastne dosť dôležitú úlohu pri financovaní výstavby toho symbolického cintorína. Pamätáte si na tú chvíľu?
2: Áno, pamätám si, lebo pán Lutonský povedal, že nemá peníze a ja hovorím, no proč neřeknete tatínkovi, však ten by vám púčil. Aj púčil raz, 15 tisíc tie vrátili, potom ešte jednou a hovorí, ne, ty peníze dáme na chodník, čo išiel k symbolickému cintorínu. Tak ten tam dal, no a pomáhali.
0: K symbolickému cintorínu v tých časoch patrili aj kvietky tatranské, lenže oni nevyrástli tam pod tými krížmi samé.
2: Géňa Vyskočilová, spisovateľa z Prahy, manželka, chodila, zbierali tie kvietky a sme ich osadzovali okolo cesty, a kde bolo miesto, tak boli osadené. Dneska tam nie sú. Dneska je veľká návštevnosť, tak to všetko je zničené, ale dakedy to bolo také pestrejšie.
0: Vy ste jej pomáhali pri tom?
2: Tam som chodila tiež s ňou, lebo však ona sama nechcela, deti ona nemala, takže ona bola rada, keď som s ňou išla. A mne to bavilo.
0: Vyskočilovci boli kamaráti alebo priatelia Štáflovcov?
2: Áno, áno, boli priatelia Štáflových.
0: Pani Vierka, keď hovoríme o tom, že Otakar Štáfl vymyslel symbolický cintorín, bol to jeho nápad, aby neboli tabuľky na pamiatku obetí po celých Tatrách, ale aby boli sústredené na jedno miesto, urobil dielo, ktoré bolo na symbolickom cintoríne.
2: Tak bol tam ten obraz a to bol znášanie raneného, aj on ho zhotovil, aj ho tam zabudoval. Tam vysel ten obraz.
0: Potom ale zmizol.
2: Potom zmizol.
0: Dnes čo nájdeme na symbolickom cintoríne, teda v kaplnke?
2: No dneska je tam ten limbový oltár, no a je tam náhrada.
0: Drevorit, ktorý je urobený podľa toho pôvodného Štáflovho obrazu.
2: Áno, ten.

0: Pri mikrofóne mám pána Mikuláša Argaláča, publicistu a spoluautora publikácie o symbolickom cintoríne. Pán Argaláč, aká bola úloha Otakara Štáfla v tejto veci? Musíme ísť na začiatok histórie symbolického cintorína.
1: Štáfl bol autorom myšlienky vybudovať symbolický cintorín vo Vysokých Tatrách. Tá myšlienka poprvýkrát sa na verejnosť dostala prostredníctvom denníka Večer 30. decembra roku 1930, kedy bol publikovaný článok o štáflovej vízii vybudovania symbolického cintorína, vrátane kresby, teda nejakej tej jeho predstavy o symbolickom cintoríne. Z tej kresby je zrejme, že tam sú dve také dominantné veci, a síce prvou dominantnou vecou je nejaká kaplnka a druhou dominantnou vecou sú kríže.
0: Podľa jeho predstav symbolický cintorín ale nemal byť na Popradskom plese.
1: Celkom prvý nápad bol, že symbolický cintorín by mal byť niekde na Štrbskom plese. Potom to miesto symbolického cintorína bolo upresnené pod Triganom a až na základe aj vtedy dobre fungujúcej byrokracie, ktorá tieto miesta nepovolila, bolo nájdené treťou osobou miesto v Limbovom háji pod Ostrbou.
0: Štáflovci spolu s Fiškovcami boli v tom čase nájomcami chaty pri Popradskom plese.
1: Štáflovci so Fiškovcami boli nájomcami chaty pri Popradskom plese a zrejme z toho aj nejako vyplynulo, že našli to miesto pod Ostrbou pri svojich romantických prechádzkach okolo plesa.
0: Tým sa úloha pri vzniku symbolického cintorína pre Otakara Štáfla skončila, alebo ešte v tom celom procese vzniku cintorína zohral nejakú úlohu?
1: Zohral úlohu spolu s pani Geniou Vyskočilovou, ktorej ideálom zrejme bolo mať na symbolickom cintoríne aj nejakú botanickú záhradu. A toto miesto spoločne našli a budovali aj štáfl s tou pani Géniou. Ale celá tá ťarcha budovania symbolického cintorína de facto prešla na Klub československých turistov. Ja by som spomenul dve významné mená, ktoré sa podielali na výstavbe: Alojz Lutonský a Robert Vosika.
0: Približme, kto bol kto.
1: Lutonský bol tajomníkom Tatranskej komisie Klubu československých turistov a on na seba prevzal celú tú administratívnu záťaž a celú tú diplomáciu, dá sa povedať, okolo symbolického cintorína, zatiaľ čo Robert Vosika bol predsedom technickej komisie a ten na seba prevzal teda tú funkciu výkonného orgánu tej výstavby, teda projektovanie a ďalšie veci s tým súvisiace.
0: Ešte sa vráťme k Otakarovi Štáflovi. Pôvodne v kaplnke na symbolickom cintoríne mal byť jeho obraz.
1: Pôvodne tam obraz Znášanie zraneného horolezca bol. Ten obraz sa stratil. To, čo je tam teraz, je podoba toho obrazu Štáflovho, ale je to už drevorezba.
0: Druhým spoluautorom publikácie o symbolickom cintoríne a zároveň dlhoročným pracovníkom správy TANAPu je Dominik Michalík. Pán Michalík, kto je autorom tejto drevorezby?
2: Je to pracovník rezbárskeho družstva Javorina, ktoré bolo v Spišskej Belej. Volal sa pán Tvirst. Dlho sa nevedelo prelúštiť ten jeho podpis na tom. No a ten podľa originálu, ktorý tam kedysi bol, spravil túto drevorezbu na základe, dá sa povedať, objednávky od vedenia správy TANAPu. Vtedy tam bol inžinier Müller, hlavný inžinier, a šéf ochrany Ladislav Harvan. A tým, že bola tá drevorezba podľa ich mienky odolnejšia voči tým poveternostným vplyvom, tak už sa nepátralo po tom obraze, ktorý sa v časoch prechodu frontu niekde teda zapadal, trošil alebo podiel. Tá drevorezba sa potom tam osadila do tej kaplnky na miesto toho pôvodného obrazu, ktorý tam bol od Štáfla.
0: V 45. roku obraz zmizol, ťažko povedať, kde je dnes. Dokedy chýbal ten ústredný motív v kaplnke, respektíve kedy sa inštalovala táto drevorezba?
2: No, v 60. roku zadali túto drevorezbu ľudovému rezbarskému družstvu v Spišskej Belej. No a niekedy v 61. roku v lete po roztopení snehu sa tam doniesol tento obraz, tá drevorezba teda na ten oltár, ktorý bol prázdny v podstate po tom zmiznutom obraze.

0: Pietna spomienka na symbolickom cintoríne pri Popradskom plese je v čase pamiatky zosnulých dlhoročnou tradíciou. Prvýkrát oficiálni horskí vodcovia, ktorí pôsobia v rámci vtedajšieho klubu československých turistov, kladú veniec do kaplnky 1. novembra 1936. Vtedy chýbajú ešte takmer 4 roky do oficiálneho otvorenia cintorína. Ale už bez štáflovcov. Hovorí Hana Zelinová.
1: V roku 1938 štáflovci museli opustiť Slovensko. Oni to uvádzali, že to bolo v podstate v dôsledku protičeských nálad, ktoré sa vtedy na Slovensku objavovali. A tak je paradoxom, že oficiálne bol symbolický cintorín sprístupnený v roku 1940. Bolo to za prítomnosti vtedajšieho prezidenta Jozefa Tisa. Ako som spomínala, v 38. roku opúšťajú Slovensko, štáfl sa vrátil na rodnú Vysočinu, ale otvoril si ateliér v Prahe na Vinohradoch. Tu vlastne sa stal obeťou bombardovania, ktoré omylom zasiahlo Prahu, ktoré pôvodne malo smerovať do Drážďan a ktoré 14. februára 1945 zasiahlo aj ateliér manželov štáflovcov, kde obidvaja zahynuli a kde vlastne bola zničená aj ich obrovská knižnica a veľká časť štáflových obrazov. Dnes je na objekte, v ktorom štáflovci žili, pamätná tabula, takže jedna pamätná tabula sa nachádza v Prahe, priamo tam, kde sa táto tragická udalosť stala, a druhá pamätná tabula bola sprístupnená v roku 1947 na symbolickom cintoríne.

Priblížiť život človeka, to je ako namaľovať strom s mnohými vetvami. S mnohými vetvičkami, kvetmi i lístkami a tiež s mnohými koreňmi. Vedľajších vetvičiek a korienkov je veľa, pretože život človeka ovplyvňujú ľudia okolo, rodinná situácia, práca, záľuby, myšlienky i celospoločenské dianie i svetová politika. To všetko sa odrazilo v živote maliara a autora myšlienky symbolického cintorína pri Popradskom plese Otakara Štáfla. Niekoľko kapitol z jeho života ste si vypočuli.

Počúvali ste pásmo Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla. Rozprávali Viera Šmidová, rodená Fišková, dcéra spolunájomcov chaty pri Popradskom plese. Hana Zelinová, kurátorka Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade. Spoluautori publikácie Symbolický cintorín Mikuláš Argaláč a Dominik Michalík. Českí horolezci Karel Vitoušek a Michael Vaneček. Účinkoval Martin Uram. Hudbu vybral Ján Fiala, technicky spolupracoval Peter Janák. Autorka Silvia Hofmanová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v máji 2025.